0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Кыргыз ата улуттук паркы. Кыргыз ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрө. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган.
1: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
0: Бишкекте саат 7.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров иш сапар менен Америка Кошмо Штаттарынын Юта штатына барды. Мамлекет башчысы Солт-Лейк-Сити шаарынын аэропортунан Юта штатынын сенатынын президенти Стюарт Адамс тозуп алды. Сапардын алкагында президент штаттын жетекчилиги менен жолугушууларды өткөрүп, ошондой эле туризм жана тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү жаатындагы америкалык тараптын тажрыйбасы менен таанышат. Андан соң Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жалпы дебаттарынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш-чараларына катышат. Ошондой эле мамлекет башчылар жана АКШнын ири компанияларынын жетекчилери менен бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жана президенттин администрациясынын кызматкерлери масштабдуу жалпы республикалык ишембиликке катышты. Президенттин улуттук тазалык күнү жана 2023-25 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын кайра иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-чаралар планы жөнүндө жарлыгына ылайык өлкө боюнча мамлекеттик жана муниципалдык органдардын, аларга караштуу мекемелердин, ошондой эле юридикалык жактардын катышуусунда жалпы республикалык ишембилик өткөрүлүүдө. Экологиялык акция Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Боз Бөлтөк тоосунда өттү. Ишембилик учурунда катышуучулар аймакты катуу тиричилик калдыктарынан тазалоо иштерин жүргүздү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мындай экологиялык иш-чараларды өткөрүүнүн маанилүүлүгүн айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоо маданиятын калыптандыруунун жана аймактардын тазалыгын сактоо үчүн ар бир жарандын жоопкерчилигин жогорулатуунун зарылдыгын белгиледи. 26-27 сентябрда Бишкек Балыкчы жүргүнчү поезди кошумча каттамга чыгат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы билдирди. Маалыматка ылайык, кошумча каттамдар коомчулуктун жана жүргүнчүлөрдүн суроо талабын эске алуу менен киргизилүүдө. Жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугун камсыз кылуу жана аталган багыттагы транспорттук жеткиликтүүлүктү жогорулатуу максатында поезд белгиленген графикке ылайык каттайт. Поезддин жүрүү убактысы жана жол кире акысы өзгөрбөгөнү каттам мурдагы белгиленген графикке ылайык жүргүзүлөрү белгиленет. Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде Кытай компаниясы менен бирге тиричилик химиясын өндүрүү технологияларын изилдөөчү лаборатория ачылды. Бул тууралуу Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, жаңы лабораторияда тиричилик химиясын өндүрүүгө байланышкан изилдөөлөр жүргүзүлүп, жаңы технологиялар иштелип чыгат. Ошондой эле студенттер теориялык билимдерин практика жүзүндө бекемдөөгө мүмкүнчүлүк алат. Мындан тышкары, технологияларды өнүктүрүү, заманбап адистерди даярдоо жана илимий иштеп чыгууларды өндүрүштө колдонуу боюнча кызматташат. Күзгү оруп жыйноо өнөктүгү республика боюнча кызуу уланууда. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлиги билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, жыл сайын өлкө боюнча 100 миң деген гектар жерге дан эгиндери, техникалык өсүмдүктөр, жашылча жемиштер жана картошка эгилет. Учурда аймактарда дыйкандардын катышуусунда бардык зарыл техникалар тартылып, түшүмдү жоготуусуз жана өз убагында жыйнап алуу иштери жүргүзүлүүдө. Мамлекет тарабынан дыйкандарга күйүүчү майлоочу майлар, жеңилдиктер, насыялар жана заманбап айыл чарба техникалары боюнча ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп жатат. Бишкектин Ак Ордо конушунда калктын өсүшүнө байланыштуу 4 мектеп жана 2 балабакча куруу каралган. Маалыматка ылайык, 2026 жылдын сентябрында конуштагы 104-чү мектептин 750 орунду жаңы корпусу пайдаланууга берилди. Экинчи корпусун ноябрь айында ишке киргизүү пландалууда. Мындан тышкары конушта дагы бир мектептин курулушу аяктоо алдында турат. Учурда иштердин 95% аткарылды. Ошондой эле Ак Ордо конушунда 2 балабакча курулуп пайдаланууга берилди. Жаңы билим берүү мекемелеринин ачылышы менен окуучулар үчүн шарттар этап-этабы менен жакшыртылат. 22 сентябрда Бишкек шаарынын 3 конушунда саат 9:00 кечки саат 7:00 чейин таза суу болбойт. Муниципалитеттен билдиришкендей, Достоевский, Анкара жана Ауэзов көчөлөрү, темир жолдун жээгиндеги аймак, Алтын Ордо, Каражыгач жана полиция шаарчасы конуштарында суу берилбейт. Бул учурда контррезервуарлар суу топтомосунда жана шаардык суу түтүктөрүндө оңдоо иштери жүргүзүлөт. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 20 сентябрда абанын температурасы Чүйөрөндө 28-33, Талас жергесинде 25-30, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 29 градустан 34 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл жергесинде 21-26 болсо, Нарын облусунда 22-27 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы 30-32 градус.
1: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Бул жумада Жалал Абад облусунда Акылман президенттик лицейи ачылды. Анын ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышты. Манас шаарындагы Акылман президенттик лицейи 410 окуучуга ылайыкталган. Учурда 3 этаптуу сынактан өткөн 144 окуучу 7-8 класстарга кабыл алынды. Лицейде 35 заманбап класс, профилдик лабораториялар, спорт залы, бассейн, жыйындар залы жана спорт аянчасы бар. Балдардын билим алуусуна, спорт менен машыгуусуна, чыгармачылык жана интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө бардык шарт түзүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев окуу корпустарын көрүп чыгып, мугалимдер жана окуучулар менен баарлашты. Адылбек Касымалиев жакшы имарат бул биринчи гана кадам экенин, андан аркы сапарды мугалимдин эмгеги, окуучунун аракети жана мектептеги күчтүү билим чөйрөсү аныктарын белгиледи.
2: Жылдан жылга Манас шаары өзгөрүп, жаңыланып жаткандыгы абдан кубандырат. Жаңы объекттер көп курулууда, буга ачылып жаткан Акылман лицейде шаардын көркүнө көрк кошкон заманбап билим уясы болуп калды. Бүгүн Манас шаарында Акылман президенттик лицейинин өлкө боюнча 3-чү филиалын ачып жатабыз. 3 жыл мурда Чолпонада ачылган, кечээ Таласта экинчиси ачылды. Мындай мектептер 7 дубанда ачылат. Биздин максат Кыргызстандын күчтүү интеллектуалдык муунун тарбиялоо. Баарыңыздарды Акылман президенттик лицейин ачып жатып, жаңы окуу жылынын башталышы менен чын жүрөктөн куттуктайм.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мугалимдерге өзгөчө милдет жүктөлөрүн билдирди. Ошондой эле ар бир баланын жөндөмүн ачып, өз алдынча ой жүгүртүүгө, изденүүгө, жаңы нерсе жаратууга үйрөтүү зарыл экенин айтты.
2: Бизге дүйнөлүк билимди өздөштүргөн, ошол эле учурда өз тилин, тарыхын, нарк насилин бекем кармаган билимдүү мекенчил жаштар керек. Эң мыкты мектептердин ийгилигинин артында ар дайым күчтүү жетекчи, күчтүү мугалим жана бир максатка бириккен ынтымактуу жаамат турат. Мындай мисалдар өзүбүздө эле бар. Нарын шаарында атактуу Чкалов мектебин дээрлик 30 жыл жетектеген Владимир Филиппович Унгефук бүтүндөй бир күчтүү мектептин салтын калыптандырган. Анын аты республикага таанылган. Бүгүн Бишкектеги Якир атындагы номер 61-чи мектепте жогорку көрсөткүчтөр менен айырмаланып келет. Бул мектептен жылына 10 бала алтын сертификатка ээ болот. Акылман да эң күчтүү мектеп болушу керек. Бул жерден олимпиадалардын жеңүүчүлөрү, ЖРТ-дан эң жогорку упай алган бүтүрүүчүлөр чыгыш керек. Бекжан Ширалиевич, сиз баштаган педагогикалык жааматтан дал ушундай жыйынтык күтөбүз. Акылман деген ат сапаттуу билимдин жана жогорку натыйжанын белгисине айлансын. Биздин мекендештер ири эл аралык компанияларда ийгилик жаратып жатышат. Алардын шыгын ойготкон сиздердей мугалимдер. Демек бизде таланттуу балдар да бар, аларды таптап өстүргөн күчтүү устаттар да бар. Сиздерге чоң жоопкерчилик артылды, сиздерге ийгилик каалайм.
1: Адылбек Касымалиев президенттин тапшырмасына ылайык Акылман лицейин бүтүргөн ар бир окуучуга адистикке ээ болгондон кийин жумуш менен камсыз кылууда артыкчылык берилерин эске салды.
2: Кымбаттуу окуучулар, силер бул лицейге чоң сынактан өтүп келдиңер. Демек, силерге чоң ишеним артылып жатат. Жакшы баа, аттестат артында терең билим жатат. Ал келечекте Кыргызстанга ак кызмат кылган күчтүү адистер үчүн фундаментти түптөйт. Акылман лицейлерин ачып жатып, урматтуу президентибиз ушул мектепти бүткөн ар бир окуучуга адистикке ээ болгондон кийин жумуш менен камсыз кылууда артыкчылык берилерин баса айтып келет. Мунун өзү силердин эң мыкты адис болуп чыгат деген ишенимди билдирип жатат. Бул ишеним акталышы керек. Силердин милдет окуу, окуу жана окуу. Президент дагы бир эң сонун сөз айтты. Билимдүү, мекенчил жана намыскөй муун биздин эгемендигибиздин эң бекем калканы. Ырыс алды ынтымак, элибизде ынтымак, жергебизде тынчтык болсун. Акылман мектебине ак жол каалайбыз.
1: Манас шаарындагы Акылман президенттик лицейинин жалпы аянты 2,5 гектарды түзөт. Акылман президенттик лицейинин директору Бекжан Шералиев билим уясынын өзгөчөлүгү тууралуу буларга токтолду.
3: Бул жердин өзгөчөлүгү жатаканасы бар. Окуучуларды биз интеллектуалдык жактан гана эмес, ар тарапта өнүккөн инсан тарбиялаучу бир мекеме десем туура болсо керек. Бул жылы бизде 144 окуучу кабыл алдык. 30 мугалимибиз сынактан өтүп келди. Окуучуларды биз бул жылы ошол конкурстук негизде кабыл алдык. 2026-27 окуу жылына 8-чи жана 7-чи класстардын окуучуларын кабыл алдык. Алар 3 турдан өтүп келишти. 1-чи, 2-чи туру бул онлайн, 3-чү туру офлайн. Офлайн түрүндө өткөрүлдү. Онлайн турунда бул математика, логика, кыргыз тили, орус тили жана тарых предметтеринен сынактан өтүштү. Ал эми офлайн 3-чү турда булар математика, логика, англис тили, кыргыз тили жана тарых предметтерине тапшырышты.
1: Ал эми аймакта Акылман президенттик лицейинин ачылганына ата-энелер өзгөчө кубанышта. Алардын катарында Ноокат районунун тургуну Толкунбек Мамадалиев дагы бар.
4: Мына бүгүн Алла насип кылып балабыз ушул Акылман президенттик лицейине өтүп, кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Биз Ноокат районунун Көк Жар айыл аймагынан келдик. Балабыз ушул жерге кирип окууга сүйүнүп турабыз. Президентибизге, мына мамлекет башчыларыбызга чоң рахмат. Ушундай Орто Азияда мындай шарттары жок. Ушундай окуу жайлар түзүп жатат. Толкунданып турам балам ушул жерге киргенинен. Ошол рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Жаштарды, келечекти өстүрө турган ушундай жакшы окуу жайлар көпкө басыла берсин.
1: Белгилей кетсек, Акылман президенттик лицейин өлкөнүн бардык облустарында ачуу пландалган. Созак районунун Сайпидин Атабеков айыл аймагынын окуучулары жаңы окуу жылын жаңы мектепте башташты. Мында 150 окуучуга эсептелген билим уясы заманбап шарттар менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Мектепте эң оолу балдардын сапаттуу билим алуусуна бардык мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөнүн номер 95-чи Ширин айылдык мектебинин директору Умсунай Давранова билдирди.
5: Эч кандай шартыбыз жок эле. Класстарыбыз өтө тар болчу. 3-дөн отурат эле окуучуларыбыз. 3 мен болуп окуган күндөрүбүз да болгон. Спорт зал, ашкана жок эле, балдар ушул классында чай ичишет эле. Эми азыр бардык шарттар менен, заманбап шарттар менен түзүлдү. Эми биз дагы чоң-чоң милдеттер, бизге максаттар жүктөлдү. Биз дагы жаш муундарды татыктуу билим берип, татыктуу тарбия берип, ушул келечекте алдыңкы мектептердин катарына кошобуз.
1: Дубандагы жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилген мектептер 12 жылдык билим берүүнүн талаптарын эске алуу менен курулду. Негизги максат окуучуга жөн гана билим берүү эмес, жөндөмүн өнүктүрүүгө багытталганын номер 59-чу Абдыкалык Молдо Исаев атындагы мектептин директору Чынаркан Насыркулова маалымдады.
6: Эң алыскы аймак болгон, жалпы Сузак районунан 60 км алыстыкта турган бул Абдыкалык Молдо Исаев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби, биз жаңы имараттын курулушу менен жана андан сырткары бардык материал базабызды камтылуу менен жаңы стандартка туура келген лингафон жана компьютердик класстар жана кесипке багыт берүү окутуу, профилдик окутууда швейный машиналардын камсыз болушу менен биздин билим уябыз өзгөчөлөнүп турат.
1: Жаңы окуу жылына карата Жалал Абад облусу боюнча 9 жаңы мектеп эшигин ачты. Ал эми дубанда жалпы 479 билим уясы бар. Алардын ар бири 12 жылдык билим берүү системасына жооп бере тургандай шартта даярдалды. Мугалимдер дагы окуулардан өтүп, жаңы программалар менен иштөөнү өздөштүрүшкөнүн Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу усулдук кабинетинин башчысы Абдумажит Орозалиев айтат.
7: 12 жылдык билим берүүнү улантуу үчүн мугалимдерди окутуудан баштадык биринчиден. Мына азыр эле айтып кеттик. 5 стандарт, предметтик стандарттар жаңыланды. Профилдик 15 программа түзүлдү. Мына ушуларды окутуу боюнча биз окутууларды жүргүздүк. Министрликтин көрсөтмөсү боюнча биз мына бүгүнкү күндө 1561 мугалимди биз мына август айы ичи буларды окутуп чыктык.
1: Учурда Жалал Абад облусунда дагы 38 жаңы мектептин курулушу уланууда. Жалал Абадта мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган кезектеги батирлер пайдаланууга берүүгө даярдалууда. Мындан 2 жыл мурун эле Жалал Абадта мамлекеттик ипотекалык үйлөр курулат дегенде көпчүлүк ишенген эмес. Азыр бул чындыкка айланып, алды өз үйлөрүнө ээ болду. Учурда дагы курулуштар жапырт жүрүүдө. Алардын катарында Спутник кичи шаарчасындагы Асман Резиденс 7 турак жайы дагы бар. 15 кабаттан турган турак жай комплексинде 1065 батир жайгашканын курулуш тилкесинин мастери Эркин Толкунбек уулу билдирди.
8: кошумча шарттары башка объектлерден артыкчылыктары болуп биз унаа токтотуучу жайларыбызды мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ыңгайлаштырып, атайын ошо мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга унаа токтотуучу жайлардан көбүрөөк бөлдүк. Ошондой эле жылытуу системасы ар бир батирдики индивидуально болуп газ аркылуу жылытуу чечими кабыл алынган бул жакта. Бир комнаталуу, эки комнаталуу батирлерибиз евро стилинде болуп, жашоо шартына ыңгайлашылып аянты чоңойтулган стилдеги батирлерибиз дагы бар.
1: Ал эми Манас шаарынын көркүнө көрк кошкон дагы бир объект Малашев көчөсүндө орун алган Асман Резиденс 8 турак жайы. Бул комплекс 600 батирге эсептелип, жашоого керектүү бардык шарттар менен тапшырылат. Курулуш тилкесинин башчысы Данияр Момунжанов буларга токтолду.
9: Кыргыз Республикасынын президент

0: Дүн алдындагы лампалар күн нурунан кубат аларын куруучу Тилек Жарышев айтат.
1: 9 кабат, биздин биринчи кабатыбызда коммерческий помещениялар каралган. 7 блоктон 312 квартира бар. Арасынан ошо бир бөлмөлүү, эки бөлмөлүү, үч бөлмөлүү. Анан жер астында дагы машина коюу жайлар каралган. Чагыбызга келсек, сырт чагыбызда стадиондор, жашыл зоналар, ээ парковка, машина коюу жай каралган сыртта дагы.
0: Азыркы тапта мамлекеттик ипотекалык компания Жалал Абад облусу боюнча 13 000 жакын батир салып жатат. Анын 7600 Манас шаарында курулууда. Быйыл жыл аягына чейин Дуан аймагында турак жайга кезекке турган 4000 жакын жаранга ипотекалык батирлердин ачкычтарын тапшыруу пландалган. Социалдык объектлер менен катар Жалал Абад облусунда бир катар ишканалар ишке берилди. Аксы районунда ири көмүр кени иштей баштады. Ак жол айыл аймагындагы тегене көмүр кенинин ачылышына өлкө башчы онлайн катышып, өндүрүштүн ишине уруксат берген. Эсептөөлөр боюнча тегене көмүр кенинде 57 миллион тоннадан ашык көмүр кору бар. Кенди Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы иштетерин Кыргыз көмүр ишканасынын жетекчиси Рустамбек Садыралиев билдирди.
2: Жалпы бизде лицензиянын аянты 2225 гектар. Жалпы ушул жерден биз мына Илун деген компания менен биргеликте ушу инвестициялык чоң бир долбоор. Долбоордун жалпы суммасы 7.4 миллион доллар. Бул кенди азыр буйруса быйыл казуу иштери башталып, ушул жерден көмүр чыга баштаса, ушу биринчи иретте Аксы районунун халкын, андан тышкары мына Жалал Абад облусунун керек болсо жалпы ушу Ош областында камтып.
0: Көмүр казуу иштери белгиленген талаптардын негизинде жүргүзүлөт. Өндүрүштө коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулганын инвестор Чин Хай Лонг айтат.
3: Учурда тегене көмүр кенин иштетүү үчүн жер астына 2000 метрге жакын кирдик. Казуу иштеринде эң акыркы технологияларды колдонуп жатабыз. Жумуштар коопсуздук жана экологиялык талаптардын баарын эске алуу менен жүргүзүлүүдө. Бул жердеги көмүрдүн сапаты дагы жогору. Жылына 1 миллион тоннадан ашык көмүр казып алууну пландап жатабыз.
0: Кен толук кубаттуулукта ишке киргенде 400 жакын жаңы жумуш оруну түзүлөт. Бул Ак жол айыл аймагы үчүн жаңы киреше булагын түзүп, жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө жана аймакты дотациядан чыгарууга өбөлгө болот. Ак жол айыл аймагынын башчысы Абдыкайым Өмүрбеков буларга токтолду.
4: Бул жерде Аксуу айыл өкмөтүнөн жана Аксы Токой шаар базынан дагы жер аянттар бар. Эң көп эле жер аянт бизден Ак жол айыл аймагына 100 жылга жакын ишкана толук кандуу иштеп аткарышат. Бирок бүгүнкү күндө бизге көрсөткөн доходдордун түшүү боюнча жергиликтүү бюджетти көтөрөт, соц пакеттер түшөт, элге кызмат көрсөтөт жана арзан көмүр менен дайыма биз камсыз боло алабыз.
0: Жалал Абад облусунда 6 өндүрүштүк объекти ишке берилди. Алардын катарында Таш көмүр шаарындагы күн нурунан электр энергиясын өндүргөн станция, Базар Коргон районундагы Сары Таш Чакан ГЭСи жана Нокен районундагы сэндвич панель чыгаруучу завод бар. Мындан тышкары Сузак районунда көмүр казган 2 ишкана ишин баштады. Жаңы өндүрүштөр энергетика, курулуш жана өнөр жай тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган. Жалал Абад облусунда алгачкы жолу уникалдуу долбоор да ишке ашты. Бул күн электр станциясы 15 гектар аянтка курулду. Алгачкы этап менен ишин ийгиликтүү баштаган станциядан электр тогу өндүрүлүп жатканына бир аптадан ашты. Өлкө башчынын кайра жаралуучу булактардан алынган жашыл энергетиканы өнүктүрүү боюнча койгон тапшырмасынын алкагында бул станция эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата ишке киргизилди. Долбоордун аткаруучу менеджери Бегастан Эргешбаев буларга токтолду.
5: Анан биз болсо улуттук электр тармагына уже электр энергияны берүүнү башталдык. Мисалы могу ушул зонада 5 мегаватттык кубаттуулукта эмне көрсөтөт панелдер. Мисалы могу панелге күн ачык болгондо күн нуру тиет дагы күн нуруну туруктуу ток менен эмнеге апарат да. Анандай кызыл кара кабель менен инверторго апарат. Анан инвертордон ал переменный ток могу бизге трансформаторго барат.
0: Станция жыл этегине чейин дагы кошумча кубаттуулук менен 10 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрө баштайт. Ал эми уникалдуу бул долбоордун жалпы кубаттуулугу 30 мегаваттка жетерин Бегастан Эргешбаев кошумчалады.
5: Могу бизде мисалы эң алдыңкы акылдуу башкаруу система SCADA деген орнотулган. Ал дүйнө жүзүндө баардык электр объекттерде орнотулган. Бизге деле ошонун эң немеси байыркы форматы коюлган. Мисалы могу компьютерде немеде азыркы реалдуу убактындагы выработка мощность, напряжение, анан кийин панелдин температурасы, аба ырайы, шамалдын скорости баардыгы бизге ушул системага топтолот.
0: Ири долбордун ишке киришиминен жергилүү

0: Калк үчүн жаңы жумуш орундары түзүлдү. Алгач 100 жакын адам курулушка тартылса, эми станция толук пайдаланууга берилген соң ондон ашык жаран туруктуу иш менен камсыз болот. Ташкөмүр шаарынын тургуну Айбек Бердал уулу буларга токтолду.
1: Ушул долбоор башталгандан баштап, башынан баштап иштейм. Ташкөмүр шаарында ушундай долбоор ишке ашканына биз да кубанычтабыз. Бул туурасында биз да жумуш орундарына камсыз болдук. Азыр инженер мен бир жыл арасында инженерге жетиштим.
0: Кайра жаралуучу булактардан алынган электр тогу калктын керектөөсүн гана жаппастан, экологияны коргоого дагы өбөлгө. Дубан аймагында бул күн электр станциясы менен катар эле чакан гестердин курулушу дагы жигердүү жүрүүдө. Ташкөмүр шаарындагы бул күн электр станциясын курууга 20 миллион доллар жумшалууда. Курулуш иштери толук экологиялык талаптарды сактоо менен уланып жатат. Аймакта электр тогу менен жүргөн унаалардын саны өскөнү, аларды кубаттоочу станцияларды орнотуу жагы дагы жигердүү колго алынууда. Алса, Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы Жалал Абад облусу боюнча 9 жерге 24 дана электр унааларын кубаттагычтарды орнотту. Мындай станциялар Бишкек Жалал Абад трассасын бойлой, Токтогул, Ташкөмүр шаарларында жана Базар Коргон, Нокен райондорунда коюлду. Жаңы түндүк-түштүк альтернативдик жолунда дагы иштеп жатат. Манас шаарынын ичинде болсо 3 жерге орнотулганын Жалал Абад электр тармактары ишканасынын башкы инженеринин орун басары Улан Турдумбетов билдирди.
2: Ар бир станцияда 2-дөн, 3-дөн, 4-дөн колонкалар орнотулган, 2 автоматы менен. Азыр бизде күтүлүүдө октябрь ичи дагы 16 колонка коебуз, 5 локацияга, 5 жерге, 5 районго коебуз. Ошо менен жалпы саны 40 жетет. Биз дагы ушу мэрия тараптан, айыл өкмөт тарабынан жерлер бөлүнүп берилип атат бизге. Жалал Абад электр тармактары ишканасы өзүнүн салымын кошуп, ушул зарядный станцияларды, электр кубаттоочу станцияларды коюп, машина көп жүргөн жерлерде, машина турган жерлерге ушул жерге коюп келе жатабыз.
0: Замир Асанбеков Манас шаарынын тургуну. Ал электр тогу менен жүргөн унааны айдаганына аз гана убакыт болду. Андыктан шаарда кубаттоочу пункттардын көбөйүшү аны кубандырып турат. Мындай ыңгайлуулук көптөр күтүп жатканын айтат.
3: Мурда кызыгып жүрөт элек, ушу арзан немеси жакшы, доступный да, сенасы дагы, анан бензин дагы көтөрүлүп атат го. Ошого бул доступный да. 500 сомго мисалы толтуруп алсаң 400 километр жүрөсүң. Ошо экономичный. Анан жана бир машина болсо 120 киловатт болсо батыл болот, жарым саатка жетпей толуп калат кээде.
0: Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы алдыда дагы 16 жерге дал ушундай электр унааларын кубаттоочу станцияларды орнотууну планга койгон. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
4: Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саат таңкы 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалымат радиосу.
5: Талас области. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабуура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
6: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
4: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй-бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
7: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
4: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
8: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
4: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
8: Эмгек келишими.
4: Турак жай көйгөйү.
8: Үй бүлөлүк маселелер.
4: Жеке менчикке ээлик кылуу, мурасто, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
8: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
4: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
8: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
5: Ташрабат. Ташрабат бул уникалдуу архитектуралык эстерик Нарын областынын Караоюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 чакырым түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташрабат Кыргызстандын 15-чи кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат.
9: Первое информационное радио.

0: саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналып даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Өлкөбүз ошентип эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын зор салтанат менен белгилеп алды. Майрамдык маанайга улай президент Садыр Жапаров 14 сентябрда кесиптик ишмердигинде олуттуу натыйжаларга жетишкен. Өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга, ошондой эле Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Өткөндөр баркталмайын, түрүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, артына өчпөз из калтырган залкар инсандардын эмгеги элдин эсинде деп президент Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак наамдарды тапшыруу алдында сүйлөгөн сөзүндө баса белгиледи.
1: Элибиздин эмгекчил жана мекенчил жарандары ар дайым мамлекеттин өнүгүүсү үчүн ак ниеттен мээнет кылып, ар тармакта интеллектуалдык жана руханий ачылыштарды жаратып келишет. Мамлекеттүүлүктү чыңдоодо, руханий адеп ахлактык тарбия берүүдө, улуттук биримдикти бекемдөөдө, тигилже бул тармактын өнүгүшүнө салым кошууда өзгөчөлөнгөн мыктыларыбыздын мээнети сөзсүз бааланышы керек. Мамлекеттик сыйлыктардын түпкү философиясы дагы мына ушунда жатат. Сыйлык бул элге эмгеги сиңген иштерман инсандарына карата мамлекеттин эң жогорку урматы жана ыраазычылыгы. Залда отурган биздин каармандарыбыз ушул айтылган сөздөрдүн тирүү далили болуп, күн сайын өз ишине берилип, адамдык жана жарандык бийик парызын өтөшүүдө. Бүгүн биз өлкөнүн өнүгүүсүнө жан үрөп салым кошкон инсандарыбызды улуттук деңгээлде таануу, баалоо жана аларга терең таазим этүү менен чогулуп отурабыз. Эң алды улут сыймыгына айланган сыйлык ээлерин чын дилимден куттуктаймын. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөргө белгилүү сыйлык берүү системасын иретке келтирүүгө, адилеттүүлүктү, калыстыкты жана ачык айкындыкты орнотууга багытталган тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңеште кылдат талкууланып, электен өтүп кабыл алынгандан кийин үстүбүздөгү жылдын 21 апрелинде кол койгонмун. Мыйзам аркылуу сыйлык берүү системасы жаңыртылып, мамлекеттик сыйлыктардын кадыр баркын, аброюн көтөрүүгө далалат кылдык. Жаңы мыйзамга ылайык сыйлыктардын саны оптималдаштырып, алардын салмагы артты. Эми сыйлык чындап татыктуу адамга гана берилиши керек деген принцип катуу кармалышы кажет. Кайсы тармакта болбосун татыктуу инсандарды колдон келишинче өз убагында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Бул жаш муундарга бериле турган эң сонун стимул десек болот. Айрыкча жаштарыбыз бүгүнкү залда отурган эл сыймыктарын көрүп, ак ниет эмгек эч качан жерде калбайт экен деген ишеним менен өз ишине мындан да берилип иштөөгө күч кубат алышат деп мен ишенем. Кадырлуу мекендештер, сөз баккан кыргыз элинде өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, бирок артына өчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде. Бүгүн дин илими менен агартуучулукту эң сонун айкалыштырган калың элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Чубагажы Жалиловго, ырдын пири аткан Рыспай Абдыкадыровго эң жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу кабыл алынган чечимдин негизинде алардын жакындарына сыйлыктарын тапшырабыз. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө, ал эми жасаган эмгектери кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды.
0: Мамлекет башчысы өз сөзүндө өлкөсүнө жана өз ишине чын жүрөктөн берилген адамдар ак ниет эмгеги менен мамлекетти чыңдап, ар түрдүү тармактарда жогорку натыйжаларга жетишип, жаңы интеллектуалдык жана руханий баалуулуктарды жаратып жатканына токтолду. Сыйлык алгандардын арасында көп жылдар бою өз ишине берилүү менен эмгектенип, өлкөнүн өнүгүшүнө олуттуу салым кошуп келген ар түрдүү муундардын жана кесиптердин өкүлдөрү бар. Мамлекет башчысы өзгөчө маданият жана искусство, илим жана билим берүү, журналистика, медицина жана башка тармактардагы көрүнүктүү өкүлдөрдү атап, алар көп жылдык эмгеги менен Кыргызстандын даңкын чыгарып келгенин айтты.
1: Эки доорду көрүп, эки доордо тең элине кызмат өткөн Бүгүн да талып алган кайраты менен мал чарбачылыгына жаңылык киргизип, жаратман иштер менен алек болгон Таштанбек Акматов агабыздын жарым кылымдык өмүрүн кыргыз педагогикасынын өнүгүшүнө жумшап, элдик мугалим атанган Бектур Исаков агайыбыздын кыргыз элинин даңктуу атуулдары катары ар дайым сый урматка татыктуу экенин баса белгилей кетейин. Кадырлуу замандаштар, бүгүн кесибин сүйүп, өз тармагынын майын чыгара иштеген жана өлкөнүн өнүгүшүнө зор таасир тийгизген замандаштарыбыздын дагы айрымдарына азын улак токтоло кетели. Анткени бул инсандардын ар биринин өмүр жолу биздин замандын жандуу санжырасы, улутубуздун бийик руху десем жаңылышпаймын. Көзүн көрүп мактагандык эмес, бул залда отурган чыгаан кыл калем чебери Саттар Айтиев агабыз атанын чыныгы уулу. Сиз Залкар Гапар Айтиевдин көчүн татыктуулап, полотнолордо кыргыздын дүйнө таанымын, психологиясын, кайталангыс пейзажын түбөлүккө мөөр кылып бастыңыз. Бүгүнкү берилип жаткан жогорку сыйлык сиздин кыргыз маданиятына сиңирген көп жылдык талыкпас эмгегиңиздин адилеттүү баасы жана мамлекеттин терең ыраазычылыгы. Бүгүн төрүбүздө симфониялык жана камералык чыгармалары чет өлкөлөрдө жаңырган, эл аралык фестивалдарда сыйлыктарга ээ болгон ондогон кино жана спектакльдерге музыка жараткан Муратбек Бегалиев агабыз отурат. Анын көкүрөгүндө уюп, жан дүйнөсүнөн сызылып чыккан музыкалык композицияларынан улуттун деми, эгемендиктин үнү туюлуп турат. Улуттук педагогиканын чыгааны профессор Акматали Алимбековдун эмгеги жаркын келечегибиздин пайдубалы. Унутта калып бара жаткан этнопедагогикабызды терең изилдеп, ата бабаларыбыздын улуу нарк насилин заманбап илимге айлантып жатасыз. Сиздин өрнөктүү өмүрүңүз эл агартуунун эң бийик үлгүсү десек жаңылышпайбыз. Көркөмдүк деңгээли бийик чыгармалары менен айырмаланган коомдогу көрүнүштү акындын көзү менен көрүп, жүрөк аркылуу өткөргөн калемгер Анатай Өмүрканов менен элибиздин улуттук музыкалык маданиятын дүйнөгө таанытууга олуттуу салым кошуп келаткан Саламаткан Садыкова чынында эл сыймыктары. Мен мамлекеттик катчыга кыргыз маданиятынын кайра жаралуусуна өзгөчө кам көрүшүбүз керек деп дайыма айтып келем. Таланттуу жаш муун өкүлдөрүн колдоп, коштоп турушубуз керек. Мына ушундай кийинки муундардын ичинен бүгүнкү күндө суурулуп чыгып, маданият жана театр режиссурасынын жаңы демин чагылдырган Улан Мырза Карпбаевдин эмгегине бүткүл элибиз анын ичинде мен дагы кубануу менен көз салып келемин. Улан Мырза жаш болсо дагы өзгөчө таланты менен кыргыз театр өнөрүн эл аралык деңгээлде көтөрүүдө. Мындан аркы чыгармачылык жолуңуз байсалдуу болсун иним. Вакцинацияларды муздаткычсыз сактоонун жана ташуунун инновациялык ыкмасын иштеп чыккан Асел Сартпаева менен жалпы Кыргызстандын эли сыймыктанабыз. Дүйнөдө химиялык технология жаатындагы эң абройлуу сыйлыктарга арзыган кызыбызды мамлекет ар дайым колдоп алууга даяр. Азыр өлкөбүздүн билим, илим тармагын өнүктүрүүдө силердей жаш илимпоздорго биздин Кыргызстандын эшиги дайыма ачык. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, карындашым. Ардактуу агайын туугандар, өз заманында кыргыз музыкасынын өзгөчө өнүккөн доорунун өкүлдөрүн сап башында турган Түгөлбай Казаковдун Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка Боз жорго күйүүсү арзыды. Бул мамлекеттик сыйлыкка Кара Кыргыз Автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган тарыхый документалдуу 4 сериялуу кино эпопеясы менен Тилек Абдыкадыр, Беталман тарыхый даректүү романы менен Ишен Айтмамбетов дагы татыктуу деп табылды. Ошону менен катар журналистиканын дыйканы, көптөгөн калем ээлеринин устаты Тилектеш Ишемкулов кыргыз калкынын улуттук идентивлигин бекемдөөдө жигердүү иш алып барып, жалпы элдин колдоосуна арзыган Сүйүнбек Касманбетов, өлкөбүздүн кардиохирургиясынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон Сейиткан Жошубаев жана башка ысымдар аталбай калган түрдүү тармактын мыктылары заманыбыздын чыныгы каармандары десек болот. Мына ушул аттары аталган инсандар жана салтанатка катышып жаткан башка тармактар боюнча сыйлык алган замандаштар, сиздер дагы дал ушундай эле бийик урматка, чоң баага татыктуусуздар. Баарыңыздарга убакыттын тартыштыгынан улам жекече токтоло албасам дагы, ар бириңиздердин мекенибизге сиңирген эмгегиңиздерди жакшы билебиз жана жогору баалайбыз. Элибизде эл тараза эл сынчы деген улуу кеп бар. сыйлык ээлери тууралуу тиешелүү жарлык чыккандан бери интернет желесинде сиздердин дарегиңиздерге кылган кызматыңыздарга карата элдин ак тилектери, ыраазычылыктары бүгүнкү күнгө чейин токтобой айтылып келе жатат. Мунун өзү сиздердин эмгегиңиздерге карата коомчулуктун эң башкы баасы элдин назары. Урматтуу мекендештер, мен сиздерди айрыкча өсүп келе жаткан жаштарыбызды бүгүнкү сыйлык ээлеринин басып өткөн даңктуу жолунан үлгү алууга чакырып кетет элем. Баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ушул эл сыймыктары нар көтөргүч салым кошкон мамлекетибиздин пайдубалын чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бирге басалы. Биримдигибиз бекем болсо, алдыга койгон улуу максаттарыбызга сөзсүз жетебиз. Урматтуу сыйлык ээлери, кылым караткан кыргыз элине ак кызмат кылууда кажыбас кайрат каалаймын. Жүрөгүбүздө мекенибизге болгон сыймыктануу сезими түбөлүк жашай берсин. Жараткан сиздерге күч кубат берсин. Ар дайым элдин төрүндө, көштүн башында, мамлекеттин көңүл борборунда болуп аман жүрүңүздөр.
0: Кыргызстанда быйылкы окуу жылы 15 сентябрда расмий башталды. Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерге өзгөчө маани бериле баштады. Ошондой эле мыкты окуучуларга артыкчылык берген акылман лицей тармагы өлкөнүн аймактарында ачылууда. Бул жолу эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын урматына Талас областында акылман мектеби ачылды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров билими күчтүү жаштарга ар дайым колдоо болуп тураарын баса белгиледи.
1: Урматтуу мекендештер, дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп, жасалма интеллекттин доору жүрүп жаткан маалда жер жерлердеги өзгөчө жөндөмдүү балдарыбызды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талабы. Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган акылман лицей да, бүгүн Талас шаарында эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Глобалдашуу доорунда кайсы алдыңкы өлкөнү албайлы, өнүгүүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап илим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда популярдуу компанияларда ийгиликтерди жаратып келишет. Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буюрса 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көп үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Мындай илгер үмүт менен сиздердин моюнуңуздарга зор жоопкерчилик жүктөрүп, чоң ишеним артылууда. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалаймын. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Баласагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйурсун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз дооруңардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда. Бүгүнкүдөй шарт, жагдай менен силер биздин муундан алда канча мыкты болууга 100% милдеттүүсүңөр. Убакытты, мүмкүнчүлүктү баалагыла, көп окугула, көп издегиле, сар кара жортуп илимдин сырларын терең үйрөнгүлө. Келечекте дүйнөлүк аренада Кыргызстандын атын тааныта турган ер азамат уул кыздардан болуп чыгышыңыздарга мен тилектешмин.
2: Урматтуу замандаштар, бүгүн Акылман лицейи менен катар жалпы республика аймагында социалдык объектилер ишке берилгени турат. Өзүңүздөргө жакшы маалым, ар жыл сайын 100 социалдык объекти, 100 өнөр жай объекти ачууну салт кылып алганбыз. Элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга, тегиз билим алууга, татыктуу тарбия берүүгө, саламаттыкты чыңдоого, сергек жашоо образын түзүүгө, дүйнө тааным, аң сезимибизди көтөрүүгө, маданиятыбыздын деңгээлин жогорулатууга багытталган долбоорлорду эгемендигибиздин 35 жылдыгына белек кылып жатабыз. Ал эми Акылман президенттик лицейи чыныгы билим уясына айлансын. Ушул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Эн аталар, балдар кыздарыбыз көңүлүңөрдү башка жакка бурбастан, окууну бүтүп келгенден кийин, бүтүп чыккандан кийин мен кайсыл жерге жумушка орношом деп сарсанаа болбостон, сиздер илим дизилдегилер, билим алгыла, инженердик кызматтарды, мамлекетке жаңы-жаңы технологияларды кантип таап келишим керек дегенди ушул күндөн баштап ойлоно берсеңиздер болот. Кызмат тарабы, силер ушул мектепти бүтүп чыгып, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин бир мүнөт токтобой мамлекеттик кызмат даяр. Кыз болобу, эркек болобу, кайсыл кесип болобу, биз ушул мектепти бүтүп, анан жогорку окуу жайды бүтүп келген балдарды дароо мамлекетке кызматка алабыз. Ал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам күчүндө кирип даптаяр турат. Жаңы Кыргызстанга экономика, билим, маданият жана адеп ахлак жаатында алдыга сүрөй турган дүйнө таанымы кенен атуулдар керек бизге. Бул жерден кыргыз элинин сыймыгы боло турган заман талабына ылайык окумуштуулар, инженерлер, мугалимдер, дарыгерлер, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер көп чыксын. Эгемен Кыргызстаныбыздын келечеги кең, келечек муундарыбыздын жолу байсалдуу, анан даңгыр жол болсун.
0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мамлекеттин ар бир илгери кадамынын, ар бир стратегиялык жеңишинин артында билим берүү тармагынын негизги кыймылдаткыч күчү катары мугалим турат. Ушундан улам мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү биздин курулай убада эмес, башкы улуттук саясатыбыз экенин иш жүзүндө далилдеп келебиз деп баса белгиледи. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын апрель айынан тартып мугалимдердин айлык маянасы 100% жогорулаган. Бул мугалимдердин турмуш шартын жакшыртуу менен катар алардын коомдогу социалдык макамын көтөрүүгө жасалган кадам болуп калды. Ал эми 2026-2027 окуу жылына карата республика боюнча 81 мектептин курулушу жана капиталдык оңдоп түзөө иштери толук аяктап пайдаланууга берилди. Алардын ичинен 40 объект жаңыдан курулса, 41 билим берүү мекемесинде капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Кыргызстанда быйыл 8 айда ички дүң продуктун көлөмү 1 триллион 396 миллиард сомдон ашып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 11% өстү. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин маалыматында айтылат. Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 600 миллиард сомду түзүп, физикалык көлөмдүн индекси 108% ашты. Өсүш негизинен химиялык продукцияларды өндүрүүнүн 2.3 эсеге, тазаланган мунай продукцияларын өндүрүүнүн 1.8 эсеге көбөйүшү менен камсыздалды. Курулуш тармагындагы көлөм 1.6 эсеге, айыл чарба 6.4%, дүң жана чекене соода 4.4% өстү. Айыл чарба продукциясынын негизги түрлөрүн өндүрүүдө оң динамика катталды. Өзгөчө канаттуулар чарбасы жогорку өсүштү көрсөтүп, жумуртка өндүрүү өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 23.2% жогорулады. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкөдө бул аралыкта 694 миллион 688 миңден ашык жумуртка алынган. Жумуртка өндүрүү боюнча Баткен облусу рекордтук өсүш көрсөтүп, өндүрүштү дээрлик 2 эсеге көбөйттү. Ал эми өндүрүлгөн жумуртканын эң чоң көлөмү адаттагыдай эле Чүй облусуна туура келет. Жер мунапысы боюнча 2025 жылдын 1 июлуна чейин кабыл алынган арыздарды кароо иштери уланууда. Бул тууралуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография агенттигинин жер кадастры, каттоо жана чечимдерди даярдоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Талант Акматов 1 радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында учурда мамлекеттик жана жергиликтүү комиссиялар арыздардын негизинде тиешелүү чечимдерди кабыл алып, жер тилкелерин мыйзамдаштыруу жана мамлекеттик каттоодон өткөрүү иштерин жүргүзүп жатат. Быйылкы жаңы окуу жылына карата Кыргызстан боюнча 81 мектептин курулуш жана капиталдык оңдоп түзөө иштери аяктады. Алар Жалал Абадта 26, Нарында 13, Ысык Көлдө 11, Бишкек шаарында 9, Ош облусунда 9, Баткенде 5, Чүй облусунда 4, Таласта 4. Анын ичинен 40 объект жаңы курулуп, 41 билим берүү мекемесинде капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Бишкек, Ош жана Манас шаарларында курулуп жаткан 36 жаңы мектепти пайдаланууга берүүгө даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун колдоосу менен табигый кыргыз жаңгагы брендинин улуттук маркетинг планы иштелип чыкты. Жыйынтыктоочу жыйын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинде өттү. Брендти өнүктүрүүнүн негизги максаты кыргыз жаңгагын ички жана эл аралык рынокторго таанытуу, анын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана жергиликтүү жамааттар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болуп саналат. Кыргызстанда жылына 44 миң тоннадан ашык жаңгак жыйналып, аны чогултуу жана сатуу көптөгөн жергиликтүү тургундар үчүн киреше булагы болуп саналат. Маркетинг планында брендтин логотипин жана визуалдык стилин иштеп чыгуу, продукцияны маркалоо жана QR-код системасын киргизүү, социалдык тармактар аркылуу жайылтуу, ошондой эле кыргыз жаңгагын эл аралык көргөзмөлөрдө жана экспорттук рынокторда таанытуу каралган. Кийинки этапта органикалык сертификация, географиялык көрсөткүчтү каттоо жана жаңгак токойлорун туруктуу башкаруу маселелери каралат. Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму бул багытта колдоо көрсөтүүнү улантат. Талас облусунун чек арага чектеш жайгашкан Манас районунун дыйкандары балгар калемпиринен мол түшүм алып сатыкка чыгарып жатат. Өткөн жылга салыштырмалуу түшүмү мол болгон жашылча Россияга чейин экспортко кетүүдө. Манас районунда балгар калемпиринин түшүмү жыйналууда. Дыйкан Талас Муратовдун айтымында быйыл түшүм жакшы болду. Балгар калемпири сууну көп талап кылгандыктан сууга төнөктүгүндө көйгөй жаралган жок.
1: 7-8 гектар айдадык. Анан ошонун ичинде азыр биринчиси мына өткөрүп атабыз, азыр немеке болсо өткөрүп атабыз. 34-төн. 34-35 деле жаман эмес, жакшы ба. Өзүн өзү актайт. Былтыркыдай эле гектарына 25-30 тоннага чейин берет. Быйыл дыйкандарды суудан аксаткан жок, жакшы. Өз убагында жеткизип турду.
0: Дыйкан талаасынан терилген жашылча дароо экспортко жөнөйт. Андыктан атайын жашиктерге тизилип, узак жолго даярдык көрүлүүдө. Таластын балгар калемпири негизинен Россиянын ири шаарларына жеткирилет, дейт ишкер Станислав Георгиади.
2: Данная продукция очень хорошего высокого качества.
3: Биз жыл сайын балгар калемпирин алып кетебиз. Быйылкы жылы да жогорку сапаттагы калемпирди алып жатабыз. Жергиликтүү дыйкандар абдан аракет кылышкан. Биз калемпирди Россия Федерациясына алып барабыз. Ал жакта Таластын калемпирине суроо талап жогору. Рынокко жараша быйыл баа төмөнүрөк, бирок түшүм абдан жакшы.
2: Качество продукции очень хорошее, я доволен.
0: Аба ырайы ысып келген Манас районунда балгар калемпирин өстүргөндөр көп, кирешелүү да болуп, жыл сайын бул жашылчанын аянттары кеңейип барат. Бул тууралуу Манас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Бекзат Абдыбеков мындай дейт.
4: Манас району боюнча 2026 жылга балгар калемпири 1000 гектарга жакын айдалган. Быйылкы жылга жылдагыга салыштырмалуу түшүмдүүлүгү жакшы. 25-30 тоннага чейин айланууда гектарына. Быйыл жаз жаанчыл болду. Бул балгар калемпири өзү сууну көп талап кылган өсүмдүк. Сугат суудан көйгөй жаралган жок.
0: Белгилей кетсек, ушу тапта балгар калемпиринин килограммы 34-35 сомго бааланууда. Бул баа өткөн жылы 45 сомго чейин жеткендигин жергиликтүү дыйкандар айтууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жана президенттин администрациясынын кызматкерлери масштабдуу жалпы республикалык ишембиликке катышты. Президенттин улуттук тазалык күнүн жана 2023-2025 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын кайра иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-чаралар планы жөнүндө жарлыгына ылайык, өлкө боюнча мамлекеттик жана муниципалдык органдардын, аларга караштуу мекемелердин, ошондой эле юридикалык жактардын катышуусунда жалпы республикалык ишембилик өткөрүлүүдө. Экологиялык акция Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Боз Бөлтөк тоосунда өттү. Ишембилик учурунда катышуучулар аймакты катуу тиричилик калдыктарынан тазалоо иштерин жүргүзүштү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мындай экологиялык иш-чараларды өткөрүүнүн маанилүүлүгүн, айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоо маданиятын калыптандыруунун жана аймактардын тазалыгын сактоо үчүн ар бир жарандын жоопкерчилигин жогорулатуунун зарылдыгын белгиледи. Жакын арада Бишкектеги жаңы автобекет пайдаланууга берилет. Учурда курулуш иштери дээрлик аяктап калды. Ички жасалгылоо толук бүткөрүлүп, азыр асфальт төшөө жана аймакты көрктөндүрүү иштери жүрүп жатат. Жаңы автобекетте соода түйүндөрү, аялдамалар жана унаа токтотуучу жайлар каралган. 26 сентябрда Бишкектеги Кыргызстан менен Азербайжандын Достук паркында футбол фестивалы өтөт. Анын алкагында футбол сүйүүчүлөрү, футболчулар Эржан Токотаев жана Эрбол Атабаев менен жолугуп, кол тамга ала алат. Ошондой эле иш-чаранын катышуучуларына шоу программасы тартууланат. Мындан тышкары байгелер жана билеттер ойнотулат. Эми жаңылыктардын соңунда валюталар курсу жана аварай тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 41 тыйын, рубль 1 сом 3 тыйын, тенге 19 тыйын, кытай юаню 13 сом 5 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 20 сентябрда абанын температурасы Чүйөрөндө 28-33. Талас жергесинде 25-30, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 29 градустан 34 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл жергесинде 21-26 болсо, Нарын облусунда 22-27 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы 30-32 градус.
5: Баткен области. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
6: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Биринчиде музыка.

0: доступу.
1: Достук студиясы биринчи радиодо.
2: Арбаңыздар ардактуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн программаларын оо толкундан баштап жатканына чексиз кубанычта. Алдыда сиздерди чакан программалар күтүп алат. Бизди угуп, биз менен чогуу калыңыздар.
1: Достук ар улуттун эли менен. Биринчи радиодо поляктардын Полония программасы.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар.
4: День добрый, паинству. Витамы, як звыкле, сердечни в нашей цетыгодневой аудиции «Полония».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рады приветствовать вас в нашей еженедельной программе «Полония».
4: В студию Зенона Шлёнзек
3: и Бахьяна Бегалиева.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
2: Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Өзгөн мунарасы. Өзгөн мунарасы же Өзгөн архитектуралык комплекси 11-12 кылымдарга таандык. Ал Ош шаарынан 54 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаар биздин заманга чейин 1-2 кылымдарда төптөлгөн. Ал эми 11-12 кылымдарда Караханиттер мамлекетинин борбор калаасы болгон. Комплекс мунарадан жана 3 күмбөздөн турат. Айтылуу Өзгөн мунарасынын алгачкы бийиктиги 44 метр, азыркы бийиктиги 27,5 метрди түзөт.
3: Первое информационное радио.
4: В Бишкеке 9 часов.

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. В настоящее время глава государства находится в штате Юта, где проводит встречи с руководством штата и знакомится с американским опытом в сферах туризма и устойчивого горного развития. После завершения программы в Юте Садыр Джапаров направится в Нью-Йорк. Там он примет участие в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и руководителями крупных американских компаний. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит с 18 по 28 сентября, а общие дебаты с участием глав государств и правительств начнутся 22 сентября. Государственный секретарь Кыргызской республики Арслан Койчеев провел ряд встреч с руководителями и представителями Китайской академии общественных наук. Переговоры состоялись в рамках Шанхайского форума цифровой экономики Шанхайской организации сотрудничества в городе Урумчи. Арслан Койчеев встретился с президентом Китайской академии общественных наук Гао Сяном, а также руководителями и представителями структурных подразделений академии. Стороны обсудили развитие кыргызско-китайского научного и академического сотрудничества, укрепление связи между исследовательскими учреждениями, расширение экспертных и академических обменов. Отдельное внимание уделено совместным исследованиям и проектам в области истории, общественных наук и культурного наследия. Арслан Койчеев отметил, что дальнейшее развитие научных, культурных и гуманитарных связей между Кыргызстаном и Китаем будет способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. Взаимный товарооборот сельскохозяйственной и переработанной продукции между Кыргызстаном и Россией по итогам прошлого года составил 652,3 миллиона долларов США. Об этом сообщили в Кабинете министров. По сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 88,5 миллионов долларов. Рост товарооборота обсуждался в ходе встречи заместителя председателя Кабинета министров, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и переработки промышленности Кыргызстана Эрлиста Акунбекова, заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым в Санкт-Петербурге. Стороны отметили необходимость перехода от торговли к совместному производству. В частности, речь шла о создании совместных перерабатывающих предприятий, развитии логистической и складской инфраструктуры, а также внедрении упаковки, соответствующей международным стандартам. Кыргызская сторона также предложила расширить объем поставок продукции, произведенной в Кыргызстане, на российский рынок и реализовать новые совместные проекты в сфере переработки сельхозпродукции и рыбного хозяйства. По итогам встречи стороны договорились разработать совместные дорожные карты по проектам в сфере рыбного хозяйства. В Кыргызстане при поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН разработан национальный маркетинговый план бренда «Натуральный кыргызский орех». Итоговое заседание по обсуждению плана состоялось в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана с участием заместителя министра Рызгуль Акимджановой. Основная цель – развитие бренда, продвижение кыргызского ореха на внутреннем и международном рынках, повышение его конкурентоспособности и создание новых возможностей для местных сообществ. Ежегодно в Кыргызстане собирается более 44 тысяч тонн ореха. Его сбор и реализация являются источником дохода для многих местных жителей. Национальный маркетинговый план предусматривает разработку логотипа и визуального стиля бренда, внедрение маркировки и продукции и системы QR-кодов, продвижение через социальные сети, а также представление кыргызского ореха на международных выставках и экспортных рынках. На следующем этапе планируется рассмотреть вопросы органической сертификации, регистрации географического указания и устойчивого управления ореховыми лесами. ФАО продолжит оказывать поддержку в данном направлении.
1: Өлкө келечегин аныктоочу маанилүү документтерди кабыл алуу.
2: Өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында жогорку кеңештин дагы ролу бар. Алеми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ырааттуу иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып олтурат.
1: Маанилүү мыйзамдар.
3: Мыйзамдын азыркы талабы элге жакын болуу, регионго жакын болуу, эл менен чогуу болуу дегенге байланыштуу.
1: Региондордогу жолугушуулар, кайрылуулар.
4: Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз. Местный населениядан 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдө эле отурат.
1: Элге кызмат кылуу.
5: Мектеп салам, жол салам деген сыяктуу болот эмес. Болгону элге жакын болом, силер менен түз иштешип, көйгөйлөрүңөр көтөрүп берем деген эң негизги удам болду.
1: Парламент жумалыгы ар ишембе саат 9:05 өткөндө биринчи радионун толкунунда. Парламент элдин үнү.
6: Саламатсыздарбы, ардактуу радиоучулар, эфирде биринчи радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышы, студияда Гүлжан Каражанова. Парламентте бул жумадагы орчундуу окуялар. Өлкөнүн абак жайларында соттолгондордун телефон сүйлөшүүлөрүнүн узактыгын 15 мүнөттөн 10 мүнөткө кыскартуу сунушталууда.
7: 15 мүнөттүк убакытты 10 мүнөткө кыскартып атабыз, бирок сүйлөшү көбүрөөк кылып берип атабыз.
6: 2025 жылга карата республикалык бюджеттин аткарылышында айрым тармактарда айырмашылыктар чыгууда.
8: Цифрларды карап чыксам, республикалык бюджетте саламаттык сактоодо 44 миллиард каралыптыр дагы, анан ичинен аткаруу 42 миллиард болуп, 1,5 миллиарддан ашык акча каражат аткарылбай калып кеткен деп атат.
6: Элге суу жетпей жатса, Кытайдын кымбат унаасы кайсы арыкты сугарат? Суу ресурстары кызматы 2 ли 6 жана 1 ли 9 алууга тендер жарыялап, депутаттарды таң калдырды.
9: Мыякта карап чыктым да, барынча карапсам 1 ли 9, 2 ли 6 экен, туурабы?
10: Ооба.
9: Кантип суу чарбасын жакшыртасыңар? Ли 9 менен ли 6 менен айтсаңыз.
6: Ушул жана башка орчундуу олуттуу мыйзам долбоорлору өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдө маанилүү окуялар сунуштар программанын өзөгүн түзөт. Биз менен бирге болуңуздар. Дүйшөмбү 14 сентябрда эмгек саламат сактоо аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын жаз аткаруу жана саламат сактоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы жыйында министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Нурлан Сарчаев баяндама жасады.
11: Мыйзам долбоорунун негизинде жаңылыктарынын бири жаза аткаруу мамлекет кызмат карамагында аттестеттелген психиатрлык мекеме түзүү. Жаза аткаруу кодексинин 152-эсине киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык сот тарабынан дайындалган медициналык мүнөздөгү мажбуроо чараларын тиешелүү категориядагы адамдарды аттестеттелген мекеме аркылуу укуктук негизге түзүү. Мекеме 200 орунга эсептелет. Мүнөздөгү мажбуроо чараларын аткаруунун системалаштыруу жана психологиялык оорулардын бар адамдарды тиешелүү шарттарда түзөтүү мүмкүндүгүн берет. Пенитенциар системанын жөнүндө мыйзам. Бул мыйзам негизинде техникалык жана уюштуруучулук өзгөртүүлөр киргизилет. Кайтаруу жана конвой департаменти аталышы мыйзамга ылайыкташтырылат. Ошондой эле жаза аткаруу системанын түзөтүү мекемелерин кайтаруу функциялары мыйзамына такталат. Укук коргондорунун кызмат өтөө жөнүндө мыйзам кызматка кабыл алуу кызмат боюнча которуу жана башка укук коргоо органдарынын которуп келген кызматкерлерди кабыл алуу тартиби такталат. Ошондой эле талаптарга же кызматкерлердин жакын туугандарын коррупциялык кылмыштарга, уюшкан кылмыштуулукка, террористтик жана экстремисттик уюмдарга тиешелүү боюнча кызмат өтөөгө байланыштуу чектөөлөр так бекитилген. Саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, жазга аткаруу мамлекеттик кызматынын аттестеттелген психиатриялык мекеменин мыйзамдуу статуска бекитилгени, каржылоо боюнча мыйзам долбоору ишке ашырууга жалпы 8 млн 43 млн сом, 918 000 сом талап кылынат. Анын ичинен 200 орундук аттестеттелген психиатриялык мекеменин куруу жана жабдуу үчүн 5 млн 651 млн 261 000 сом сабыр кылынат. Күтүлүүчү натыйжалар: мыйзам долбоору кабыл алынган учурда жаза аткаруу системасынын ишинин натыйжалуугу жогорулайт. Соттолгондордун социалдык жана үй бүлөлүк байланыштарын сактоо шарт түзүлөт. Коопсуздук талаптары күчөтүлөт. Медициналык мүнөздөгү мажбуроо чараларын аткаруунун укуктук жана уюштуруучук механизми түзүлөт. Психиатрлык жардамга муктаж адамдар үчүн аттестеттелген шартта камсыз кылынат. Мыйзам долбоору боюнча тиешелүү мамлекет органдары оң корутундуларын алынган, коомдук талкуунун жүрүшүндө каршы пикирлер жана сунуштар түшкөн эмес.
6: Талкуу маалында депутат Советбек Рустамбек уулу жазаларды аткаруу тутумунун абалы, соттолгондордун кармоо шарттары жана аларды эмгекке тартуу маселелерине токтолду.
12: Сүйлөшүүлөрдү 10 мүнөткө кылабыз, 15 мүнөттөн деп айтып атасыздарбы?
11: Өзгөртүүлөрүн киргизип атабыз. Бул 92-нчи берене, 105-нчи, 106-нчы беренелерине. Бирде 15 мүнөттүк убакытты 10 мүнөткө кыскартып атабыз. Бирок сүйлөшү көбүрөөк кылып берип атабыз да. Буга чейин мисалы 15 мүнөттөн биз жылына 10, 12, 14 жолу берип атсак,
10: жылына канча жолу?
11: Кармалган шарттарына каршы. Жылында бизде катуу режимде кармалгандар бизде жылына бүгүнкү күндө бул биз өзгөртүү керек эле 10 телефон сүйлөшү бар ичинден. Жеңилдетилген шартта 12 жолу сүйлөшүлөт, катуу шарттагылар булар 8 жолу жылына сүйлөшүлөт да. Биз азыр изменени кылсак, ошондо 14, 16, 18 жолдон сүйлөшөт да. 2ден 3ден кошулуп атат.
10: Азыр мурдагыдай эмеспи? Биринчи жолу түшкөндөр барып жанагы опытный окуган 3 жолу 4 жолу отургандар жакка түшүп алып, аяктан наоборот опыт ашырып алып чыгып
11: жок, андай жок, өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жашырган жок, болгон жерден көргөзүп, акыркы миң жылдык каратта манас айтып туруп, режим түзүлүп атат. Бүгүнкү күндө айтыш керек, 3 жылдын ичинде Жалалабадта чоң өзгөрүү болуп, жаңы түрмө салынды, каракол СИЗОсу жумушка берилди. СИЗО 1 менен СИЗО 5 да буюса ноябрь айынын аягы менен жумушка бердирип атабыз. Жалалабадды көчүрүп келди, караколду ремонтун бүтүрдү ошолор менен.
10: Режимди коюпсуздар. Положение сапшак, смотрящий.
11: Жок эчтеке.
10: Бирине бири жана бейбечаранын үстүнөн груздетип кыйыны. Анда сүйлөшүү убактары жакшы эле болуптур.
11: Бир убакыт өзгөрүлүп атат. Андан тышкары биз кыска жоонот менен узун мөөнөттөгү биз узартып берип атабыз. 3ден дагы 2ден 3ден кошуп берип атабыз.
10: Телефондор жок аякта жана машинисттер кылган азыр.
11: Машинисттер жок.
10: Эч ким да.
11: Бул бүгүнкү күндө
10: 100%.
11: СИЗОдо да түрмөдө телефондор жок айта алабыз.
6: Ал эми эл өкүлү Гүлнара Батырова жаза аткаруу кодексинин 152-нчи беренесине сунушталган адамдарга карата медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын колдонуу маселелерине байланыштуу суроо узатты.
12: Каралып жаткан мыйзам долбоорунун 152-нчи беренеси медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларына байланыштуу маанилүү маселелерди жөнгө салууга багытталган. Айрыкча мындай чараларды аткарууда саламаттык сактоо жана жаза аткаруу системаларынын жоопкерчилигин тактоо зарыл деп эсептейм. Ошол эле учурда бул процессте адамдын укуктары, коопсуздугу жана сапаттуу медициналык жардам алуусу толук камсыздалышы керек. Мына ушул багыттарда сизге төмөндөгүдөй суроо менен кайрылам да. Бүгүнкү күндө медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын аткарууда кандай көйгөйлөр жаралып жатат?
11: Эми буга чейин жазга аткаруу мамлекеттик кызматында бизде мажбурлоо боюнча жок болчу. Бул өзүнчө министерство здравоохранения карап туруп, бул тең коргоо менен кызыл жарды болчу. Буга чейин комиссия өкмөттүн буйругу менен урматтуу президентибиздин жарлыгы менен биз комиссия былтыр ноябрь аягында баштабыз. Генеральный прокуратура, ички иштер министрлиги, биз, Минздрав баарыбыз барып выезд кылып келгенбиз, барып көрүп көрдүк шарттардын кармалышын. Бул боюнча да ошон үчүн биз жанакындай психиатрлык өзүңөчө жазга аткаруу мамлекеттик кызмат ичинде салсак, баары вопростордун баары чечилди, жердики жагы маселеси чечилди. Азыр финансированияны күтүп атабыз. Бирде биз бул мыйзамында биз жазып атабыз, медициналык жактан министерство здравоохранениянын өзүнчө жанагы соттолбогондорго өзү ооруп жатканда өзүлөрү карайт, а соттолуп мажбурлоо каратында биз жакта биз ошо биз барып келгенде 152 мындай ушундай кишилер бар болчу. Ошолорду биз анан салгандан кийин ошону биз карап жазга аткаруу мамлекеттик кызмат өзү алып кетебиз. Бирден биз көрдүк проблеманы, эң биринчиси бул чынын айтыш керек Минздравтан психиатр деген врачтар бизге көйгөйлүү маселе болушу мүмкүн да. Бирок аны чечебиз деп согласовать эттик бир сыйра. Баары саны бүткөндөн кийин поэтап мына жумушту алып кетебиз.
12: Мен ушуга байланыштуу сизге экинчи суроону берейин дегем, четин баштадыңыз. Мына жаза аткаруу системасынын адистештирилген психиатриялык мекемесинин азыркы учурдагы материалдык техникалык абалы жөнүндө азын улак кыскача айтып берсеңиз, анан ушул жердеги кесипкөй адистер менен кандай камсыздалат?
11: Бирде биз өзүбүздүн жазга аткаруу мамлекеттик кызматтан биз ушул долбоор боюнча жумушубузду алып бардык. Биз бүгүнкү күндө бизге общество баардык эметкенде бизге азыр бүгүнкү күндө 843 миллион, бул департаменттин сотрудниктерин конвоюн ачуу, өзүнүн 227 штат сотрудниктер жазга аткаруу мамлекеттик кызматынан түзүү, андан тышкары атайын мекеменин ишмерин толук камтуу максатында автоунаа жана техникалык талаптар булар. Автомашина, ошол эле тез жардам унаасы, ассенизатор деп коет, өрт өчүрүүчү, ошолордун баарын анан бир жылдык 227 сотрудниктин акчаларын санап чыкты. 200 кишини кармай турганда бир жылдык.
12: Улан Асадович, мен кечирим сурайм, алар бизде бар, биздин планшетте жүктөлгөн баарын көрдүк ошол суммаларды. Ушул жерде дагы бир маселе туулуп калат да. Ошол 843 миллион керек деп атасыздар. Анан ошол мезгилде эле бул өзгөртүүнү киргизүүнүн негизги зарылчылыгы эмнеде болду?
11: Себеби дегенде бүгүнкү күндө кызыл жарда кармалып тургандар менен өткөндө биз барып көрүп келгенде
7: баары чогуу кармалып атпайбы? Мисалы үчүн мажбурлоо менен кармалган адамдар, мисалы отделениядан болуп тургандар, жөнөкөй ооруп негизи эметкендер, булар чогуу кармалып атпайбы? Мажбурлоо болгондо деле бул деле соттун чечими менен турат да, кылмышкер катары. Бирок темир тордун ичинде эмес, өзүнчө отделение ичинде Минздравтын карайт да. Эгерде сотрудниктер отдел охрананын балдары экен, милицияларычы. Анан врачтар дагы улгайып калган кишилер экен. Булар отделениянын ичинде аял кыз заттар өзүнчө отурат, эркектери анан ошолор өзүнчө отурганда сыртынан жаап коюп, врачтардын баары ичинде экен, коопсуздук маселеси биринчи орунда. Милициялар табилдин оружие менен тургандан алар ичине кире албайт. Булар сыртында тургандар администрациясы жаап коет. Биз да кандай жазга аткаруу мамлекеттин кызматында биз ошол эле сотрудниктерибиз булар менен чогуу иштеп атабыз да. Ар биринчи, мисалы үчүн кандайдыр экинчи сотрудникке бир колго алып кырып же кылмыш кирип кетсе, биз жанымызда турган сотрудниктер кожо дегенбиз да, кире алабыз да, отделениянын ичинде булар менен чогуу кызмат күнүмдүк сутечный нарядын өзгөртсөк болот дегенбиз да. Милиция турат, отдел охрана, алар табилдин оружиенин ичине кирип табилин алып кетсе, ошол эле безопасность болот, ошол эле жарандарга депчи.
12: Ошого байланыштуу мына сиздер саламаттык сактоо министрлиги менен сиздердин жаза аткаруу кызматынын ортосундагы кызматтарды, жоопкерчиликтерди кантип бөлүштүрөсүз?
7: Биз буга чейин да сүйлөшкөнбүз, генеральный прокуратура чогуу уруш болуп баары сүйлөшкөндө адистерди, эми психиатрлар, которые будут за ними смотреть, мисалы үчүн ар бир кишинин бир жылдан алты айга чейинки караганды психиатра, психотерапевти врачтар өзүлөрү карайт экен. Биз ошолорго жардам берип турабыз. Безопасный сотрудников эртең менки наряд кирет, тигилер бизге жазып берет. Бизде өзүбүздө жазга аткаруу мамлекет кызматында 31 мекем бар дарылаган жактанчы. Бул ГМУ деген биздин главный медуправление бар, ошолор менен врачтан жумуш алып барат. Бирге биз Минздрав менен кандай деп сүйлөштүк, театрларды бизге берет апрельный күндөн баштап, мисалы 5 күндүк рабочий день, алар келип ар бирине заключениясын чыгарып берет, дары дармектерин жазып берсе биздин лаборанттар анан фельдшерлер ошолорго дары дармектерин беребиз да.
6: Депутат Жылдыз Эгенбердиева жана Мавлюда Калбердиева жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын карамагында боло турган мекеме, врач, психиатрларды тартуу маселесин көтөрүп, бул багыттагы адистердин жетишсиздигине көңүл бурду. Өз кезегинде депутат Айгүл Ахмедова гуманизм принциптерин сактоонун маанилүүлүгүнө токтолуп, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген соттолгондор үчүн тиешелүү шарттарды камсыз кылуу керектигин кошумчалап, жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды.

0: Республикасын консолидацияланган бюджетте да динамикалуу өсүүдө. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын консолидацияланган бюджеттин ресурстары 1,104,2 млрд сомду түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 1,6 эсеге, ал эми 2020 жылга салыштырмалуу 4,5 эсеге өстү. Мамлекеттик бюджеттин жыйынтык кирешелери 2025 жыл үчүн 673,200,5 млн сом суммасында түзсө, жыйынтык чыгымдар 620,728,1 млн сомду түзүп, отчеттук жыл 52,472,4 млн сом суммасына профицит менен аткарылды. 2024 жылга карата жыйынтык кирешелердин өсүү темпи 139,4%, ал эми жыйынтык чыгымдардын өсүү темпи 145,4% түздү. Салыктык кирешелердин көлөмү 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча жалпысынан 461,7 млрд сомду түзүп, 2024 жылга салыштырмалуу 112,7 млрд сомго өстү. Анын ичинен салык кызматынын салык түшүүлөрү 304,3 млрд сомду түзүп 78,4 млрд сомго, ал эми бажы кызматынын түшүүлөрү 157,4 млрд сомду түзүп 34,3 млрд сомго өстү. Бажы төлөмдөрүнүн келип түшүүсү заманбап санариптик технологияларды киргизүү жана контрабанда менен күрөшүүнү күчөтүү иштери менен байланыштуу болсо, салык кызматынын жетишкендиктери санариптештирүү жана салыктарды администрациялоо иштерине байланыштуу. Салыктык эмес түшүүлөрдүн көлөмүнүн жогорулашы да байкалууда. 2025 жылы мамлекеттик бюджеттин салыктык эмес түшүүлөрү 189,472,4 млн сомду түзүп, 2024 жылга салыштырмалуу 88,028,5 млн сомго же 86,8% өскөн. Республикалык бюджеттин жыйынтык кирешелери 2025 жылы үчүн 615,389,6 млн сомду түзүп, 605,707,000 сом өлчөмүндөгү пландык тапшырма 101,6% аткарылды. Ал эми республикалык бюджеттин жыйынтык чыгымдары 564 млрд сомду түзүп, жыйынтыгында республикалык бюджет 51,386,7 млн сом суммасында профицит менен аткарылды. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттин жалпы кирешелери 2024 жылга салыштырмалуу 197,853,4 млн сомго өстү. Салык кызматынын салыктык кирешелери 266,776,5 млн сомду түзүп, пландык тапшырма 102,1%, бажы кызматынын төлөмдөрү 157,434,1 млн сомду түзүп, пландык тапшырма 103,8% аткарылды. Салыктык эмес кирешелер 170 млрд сомду түзүп, 2024 жылга салыштырмалуу 82,279,9 млн сомго өстү. Ал эми расмий трансферттер болсо 18,254,1 млн сом түздү.
1: Финанс министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев республикалык бюджетти аткаруу ишине көңүл буруп, бул маалыматтарды билдирди.
0: 2024 жылда республикалык бюджетти аткарууда бардык табыштамалар толук каржыланып, бюджеттик каражаттардын чыгымдар бөлүгү 98,6% аткарылды. Анын ичинде бөлүмдөр боюнча жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар бөлүмүнө 144,288,5 млн сом багытталып, жалпы чыгымдардын 25,6% түздү. Анын ичинде мамлекеттик карыздын пайыздарын тындырууга 24,7 млрд сом, социалдык трансферттерге 45,5 млрд сом жана жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 17,4 млрд сомду түздү. Коргоо, коомдук тартип жана коопсуздукка 81,379,5 млн сом багытталып, жалпы чыгымдардын 14,4% түздү. Экономикалык маселелерге 180,434,5 млн сом багытталып, жалпы чыгымдардын 31,9% түздү. Ал эми социалдык чөйрөгө трансферттерди эсепке албаганда 153,399,3 млн сом багытталып, жалпы чыгымдардын 27,2% түздү. 2025 жылы социалдык чөйрөнүн чыгымдары трансферттерди эске алуу менен 198,937,9 млн сомду же республикалык бюджеттин жалпы чыгымдарынын 35,4% түздү. Социалдык чөйрөнүн иш жүзүндөгү чыгымдары саламаттык сактоого 43,855,1 млн сом, билим берүүгө 78,111,1 млн сом, маданият тармагына 11,158,8 млн сом жана социалдык коргоого 65,612,9 млн сом багытталды. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарбачылык жана кайра иштетүү министрлигине 2025 жылы жыйынтыгы менен 17,463,000 өздөштүрүлгөн. Андан бул тармакта өзүңүздөргө белгилүү бир нече программалар, мамлекеттик программалар. Айыл чарбасын каржылоо 13 долбооруна 2025 жылы 4,092,8 млн сомго 6,487 жеңилдетилген кредиттер берилди. Мындан сырткары КПК алкагында дагы ошол 2022-2025 жылдарда 11,5 млрд сом республикалык бюджеттен А банк жана элдик банктарга бөлүнүп берилген. Револьвердик механизм менен колдонулуу менен азыркы учурда жалпысынан 20,7 млрд сом кредиттер берилди. 9349 субъектке.
1: Талкуу маалында депутат Алтынбек Кудайбердиев салмак сактоо жана билим берүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгилеп, бул тармактарда бюджеттик каражаттардын өздөштүрүлбөй калышына жол берүүлөргө көңүл буруп, анын себебине кызыгып артты.
2: Бул өзү

0: Бюджетти бекитип атканда эң муктаждыгы жогору болуп ошол биздин социалдык тармактар эсептелет да. Бул билим берүү тармагы, саламатты сактоо тармагы. Анан мен өзүм жеке көз карашым боюнча бул тармактарда бекитилген бюджеттин чыгачаларында эч качан мындай калдык калбаш керек деген ойдо. Мисалы үчүн азыр мен цифраларды карап чыксам, республикалык бюджетте саламаттык сактоодо 44 миллиард каралыптыр дагы, анын ичинен аткаруу 42 миллиард болуп, 1,5 миллиард ашык акча каражат аткарылбай калып кеткен деп атат да. Бул эмне себептен болгон деген дагы бир ойлор пайда болду да. Сиздер айтып атасыздар, кээ бирки тендерлер өтпөй калышы мүмкүн же башка деп. Ошол эле себеппи же дагы башка себептер менен дагы ушундай аткарылбай калып кетип атабы?
1: Социалдык чөйрөнүн чыгымдары 198 миллиард 937,900 миллион түздү да. Бул ошол жалпы бюджетибиздин 35,4% түзөт. 24 жылы 175 миллиард болгон да, өсүү 13,5%. Суммалар чоңоюп атат жылдан жылга элечи. Ошон үчүн жанакы 1-2% өздөштүрүлбөй калса деле ушундай сумма көтөрүлүп калат да. Ал жерде баягы айтканда экономиялар бар. Эми ал жерде билесиз, соц сферада эң көп биздин бюджеттин сферанын сотрудниктери. Эгер зарплатада ошол вакансия анда мындай болуп калган болсо, суммалар чыгып калат. Анан дагы чоң суммалар медикамент жакта да бар экен. Ошол жерде баягы бул баягы биз айтканда же тендерный процедура, же кандайдыр бир себептерден сатып алынбай калган болуп калат.
2: Ушундай эле суроолор башка депутаттар тарабынан да берилип, комитет төрайымы Гүлкан Молдобекова өткөн жылы аныкталган финансылык мыйзам бузуулар жана аларды жоюу боюнча көрүлүп жаткан чараларга кызыкса, эл өкүлдөрү Гүлнара Батырова жана Улукбек Карыбек уулу өздөштүрүлбөй калган бюджеттик каражаттар тууралуу маселени көтөрдү. Муну менен катар эл өкүлү Жылдыз Эгенбердиева аймактардагы социалдык инфраструктураны өнүктүрүү багытында бюджетти пландаштыруунун сапатын жогорулатуу керектигин билдирди. Андан тышкары жыйында социалдык фонддун жана саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2025 жыл үчүн бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчеттор угулуп жактырылды. 14 сентябрдагы Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айыл чөйрөнү коргоо боюнча комитеттин жыйынында дагы Кыргыз Республикасынын 2025 жылга карата республикалык бюджетинин аткарылышы тууралуу министрлер кабинетинин отчёту угулду. Маалымат менен финансы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев тааныштырып, негизги экономикалык көрсөткүчтөргө токтолду. Талкуу маалында эл өкүлү Алишер Козуев айыл чарбага бөлүнгөн каражаттар тууралуу кеп кылып, буга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акумбековдун жообу төмөндөгүдөй болду.
0: Мен отчетту карап чыксам, сиздин айыл чарба министрлигинин бюджети 4,778,2 миллион менен бекитилип, кийин 8,54,7 миллионго чейин көбөйүптүр да. Бул кийин такталгандан кийинчи. Бул жерде айыл чарбанын өсүшү болжол менен 4% экен, бирок ордуна 2,2% көрсөтүп атат да. Ушул жерде өсүмдүктү өстүрүү 5,2% болуп көрсөтүлгөн экен планда. Анан негедир жылдын аягына келгенде 0,2% эле көрсөтүп калыптыр. Биз бул министрликтин бюджетине биз 3,276,5 миллион сомго чейин көбөйтүп берипбиз. Эмне себептен бул өсүмдүк өстүрүү пайызы өтө төмөн болуп кеткен?
3: Айыл чарба министрлиги 2025 жылдын жыйынтыгы менен 470 миллиард ИДП көрсөткөн. Анын ичинде сиз туура айтасыз, 0,2% бул өсүмдүк өстүрүү, 2% өсүү бул мал чарбачылыгы багытында. Андан тышкары 130 миллиард АПК багытында өнүгүүбүз бар. Бирок биз өсүмдүк өстүрүү дегенде бул эң айыл чарбанын эң оор участогу, сиз билесиз, ал жерде аба ырайы тобокелчилиги бар. 2025 жылы суу менен өзгөчө маселе болгон, көп жерлерде билесиз, дыйкандар тарабынан дагы мындай кургакчылык учуру болгон. Быйыл кудайга шүгүр азыркы сиз айткан 4% деңгээлине чыкканыбыздын себеби сууга суу менен өзгөчө ушул жамгырдын эсебинен өсүм быйыл түшүмдүүлүк көп. Былтырларга салыштырмалуу мына быйыл деле өзүңүзгө байкасаңыз керек, картошканын түшүм көп болгону эсебинен базарда да арзан болгон учурлар бар. Айыл чарба ушундай бир жагынан түшүм жакшы болсо баасы болбой калат, түшүм болбой калса баа кымбаттап кетет дагы, кардарларга оор келет. Негизги түшүндүрүү бул ушул 2025 өсүмдүк өстүрүү багыты боюнча төмөн деңгээл, бул ушул кургакчылыктын эсебинен.
2: Депутат Алишер Козуев муну менен катар экология багытына бөлүнгөн каражаттар тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаевка суроо узатты.
0: Сиздердин бекитилген бюджет 1,365 миллион болуптур дагы, анан жыл ичинде бюджетиңиздер 1,742 миллионго чейин көбөйтүлүптүр да. Анан иш жүзүндө бирок чыгымды алганда 1,535 миллион менен акырында жылдын аягында жабылыпсыңар. Ошондо мына натыйжада бир 207 миллионго пландаштырылган каражат аткарылбай калып атат да. Сиздин жалпы аткарылышы бюджетиңиз 88% түсүп калыптырды. Ошол 207 миллион сом кайсы тармакка багытталыш керек эле? Бул эмне үчүн бул жылдын аягына келгенде аткарылбай калды? Ошол аткарылбай калган жумуштар мына 2026 жылы аткарылдыбы? Атайын каражат боюнча деле айтып кетем. Мисалы үчүн бул жерде атайын каражатыңызда 130 миллион пландаштырылыптыр, анан такталгандан кийин 551 миллионго чейин көтөрүпсүздөр. Иш жүзүндө 393 миллион пайдаланылып, 157 миллион өздөштүрүлбөй калыптыр. Бул жерде дагы 71% аткарылып атасыз да, мына республикалык бюджетиңиз дагы, атайын каражатыңызда дагы аткарылбай калган, өздөштүрүлбөй калган каражаттар аябай көп болуп атат да, ошолор кайсы багыттарга жумшалыш керек эле?
4: 2025 жылдын бюджети боюнча жанагы атайын эсептер боюнча ошондой аткарылбай калган жерлери бар экен. Эми ал негизги багыты ошол айланма чөйрөнү коргоо иш чараларына багытталат да. Анан жанагы айткандай балким тендерлер өтпөй калган бир жакшы ушундай бир баягы маселе, каржылоо маселеси план аткарылбай калган.
0: 2025 жылда
4: балким ошондой болсо керек. Анан 26 жылга ошондой сиздин сунуштарыңыздарды эске алып.
0: А бирок ошол мен айтайын дегеним, ошол тендер өтпөй калгандан кийинки жыл переходящий болуп келди да, ошол аткарылдыбы кийин ошол пландаштырылган?
4: Аткарылып атат, азыр аткаруу ишин.
2: Шейшемби 15 сентябрдагы финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген бир катар мыйзам долбоорлору биринчи окууда каралып колдоо тапты. Тагыраагы Кыргыз Республикасынын оюн зоок жана лотереялык иш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жактырылды. Жыйында экономика жана коммерция министринин орун басары Биназир Нурланова баяндама жасады.
5: Мыйзам долбоорунун негизги максаты мыйзамсыз лотереялык ишмердүүлүк жана бинардык опциондорго байланыштуу колдонуудагы мыйзамдагы укуктук боштукту жоюу, ошондой эле бул чөйрөдөгү мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү. Бүгүнкү күндө бинардык опциондор жарандарга көп учурда инвестиция же тез киреше табуунун жолу катары сунушталууда. Бирок алардын маңызы белгилүү бир окуянын жыйынтыгына же финансылык рыноктагы көрсөткүчтүн өзгөрүшүнө акча коюуга негизделет. Натыйжада катышуучу утушуу же салган каражатын толугу менен жоготушу мүмкүн. Ушуга байланыштуу мыйзам долбоорунда бинардык опциондорду кумар оюндардын бир түрү катары так аныктоо сунушталууда. Кыргыз Республикасынын аймагында аларды уюштурууга, өткөрүүгө, жарнамалоого жана жайылтууга, алар үчүн акча каражаттарын жана виртуалдык активдерди кабыл алууга, ошондой эле жарандарды мындай оюндарга тартууга багытталган ортомчулук ишмердүүлүккө толук тыюу салуу каралууда. Ошону менен бирге мыйзамсыз лотереялык ишмердүүлүк үчүн жоопкерчилик күчөтүү сунушталат. Мыйзам долбоорунда укук бузуу үчүн жоопкерчилик менен кылмыш жаза жоопкерчилигин жасалган аракеттин коомдук коркунучтуулугуна жараша так ажыратуу каралган. Эгерде мыйзамсыз лотереялык ишмердүүлүк жарандарга, уюмдарга же мамлекетке олуттуу же ири зыян келтирсе же олуттуу өлчөмдө киреше алуу менен байланыштуу болсо кылмыш жаза жоопкерчилиги колдонулат. Ал эми кылмыштын белгилери болбогон учурда жоопкерчилик укук бузуулар жөнүндө кодекстин алкагында каралат. Интернет мейкиндеги мыйзамсыз ишмердүүлүккө каршы өзүнчө механизм да сунушталууда. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бинардык опциондор тууралуу маалымат тараткан же аларга жеткиликтүүлүк берген интернет ресурстарды аныктап, тиешелүү материалдарды Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жөнөтөт. Андан ары мыйзамда белгиленген соттук тартип колдонулат. Ошондой эле банктар, төлөм уюмдары жана виртуалдык активдерди тейлөөчүлөр бинардык опциондор менен байланышкан операцияларга жол бербөө боюнча чараларды көрүүгө милдеттүү болот. Белгилеп кетүүчү нерсе, бул мыйзам долбоору кумар оюндарын кеңейтүүгө багытталган эмес. Тескерисинче, ал мыйзамсыз жана жогорку тобокелдиктеги схемаларга кошумча чектөөлөрдү киргизүүгө, жоопкерчиликти күчөтүүгө, жарандардын укуктарын жана финансылык кызыкчылыктарын коргоого багытталган.
2: Талкуу маалында комитет мүчөлөрү интернеттин жана заманбап техникалык каражаттардын кеңири жайылышы менен алдамчылык фактылары дагы көбөйүп жатканына жүө келтирилип, алардын бири депутат Улан Примов экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын директору Кайрат Маматовго кайрылды.
6: Албетте, аталган мыйзам долбоору өз убагында, себеби дегенде буга чейин биздин көптөгөн жарандарыбыз ушуга окшогон бинардык опциондор жана дагы башка мыйзамсыз иш аракеттердин натыйжасына көптөгөн биздин жарандарыбыз ишенип алданып бир топ күйүп кеткен жарандарыбыз жок эмес. Ушул аталган мыйзамсыз, ушул сиз айткан бинардык опциондорду, сайттарды бул жерде кандай жол менен аныктайсыздар, ким аныктайт, ону бөгөттөө механизми кандай болот?
7: Бүгүнкү күндө мына ушул мыйзамдын долбоору эмне себептен чыгып атканга сиз мына туура белгилеп кеттиңиз. Бүгүнкү күндө мына абдан көп биздин жарандар ушул мыйзамсыз онлайн казинолорго ойноп атышат. Анан бинардык эми опциондор болсо булар түзмө-түз эми көзөмөлгө алып эмне себептен буга тыюу салыш керек. Бүгүнкү күндө биздин жарандар болсо түшүнбөй жатат да. Булар бинардык опцион менен лотериянын айырмасынчы. Бинардык опцион болсо бул оюнга чыгып атканда товардын же акциянын өсүшүнө же түшүшүнө басма коюшат да. Бул факт боюнча бул эң казино болуп атат да. Көзөмөл боюнча биз бүгүнкү күндө ошо жагы подзаконный акттарда чыгат. Бүгүнкү күндө биз көзөмөл жүргүзүп, сайттарды көзөмөлдөп, ошо сайттардан кандай маалыматтар чыгып атат, биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө жана башка жарандардын кайрылуусунун негизиндеде же укуктуу органдардын баягы таап чыккан эмоо негизинде болсо, ошол негизинде көзөмөлдөйбүз да.
2: Бул күнү эл аралык иштер коргоонуу, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында энергетика жана ирригация долбоорлорун каржылоо жана ишке ашыруу маселеси каралып, атап айтканда депутаттар бюджетте, ошондой эле Кыргызстан менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы 2026-2028 финансылык жылдарга карата каржылоо планы боюнча алкактык келишимдин долбоорун талкуулашты. Андан тышкары жыйында туруктуу энергетикага өтүү үчүн инновациялык каржылоону караган IFIS-ти каржылоосу боюнча келишимдин долбоору каралып, бул маселе боюнча энергетика министринин орун басары Салават Садыракунов баяндама жасады.
8: Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 2025-30 жылдарга карата жашыл энергетиканы өнүктүрүү программасы ишке ашырылды. Жашыл инвестицияларды жана климаттык каржылоону тартуу үчүн ченемдик укуктук жана институционалдык база өркүндөтүлдү. Негизги багыттарынын бири энергетика сектору болуп саналат. Өсүп жаткан электр энергиясына болгон суроо талап жана энергетикалык инфраструктуранын модернизациялоо зарылдыгы тармактын натыйжалуулугун жана финансылык туруктуулугун жогорулатууну талап кылууда. Ушуга байланыштуу жүргүзүлүп жаткан тарифтик реформа чыгымдардын ордун толтуруучу тарифтерге этап-этабы менен өтүүнү жана калктын аялуу катмарларын социалдык коргоону камсыз кылууга багытталган. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын каржылоонун жаңы булагы климаттык жана көмүртектик каржылоо мүмкүнчүлүгү түзүлүүдө. Мында финансылык ресурстар парник газдарынын эмиссияларын кыскартуу боюнча өлчөнгөн жана көз карандысыз түрдө тастыкталган натыйжаларга жетишүү үчүн берилет. Мунун негизинде климаттык натыйжа экономикалык актив катары каралган. Сунушталып жаткан долбоор энергетикалык реформаларды колдоого, электр энергиясынын пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатууга, парник газдарынын эмиссияларын кыскартууга жана өлкөнүн эл аралык көмүртөк рыноктарына катышуусуна шарт түзүүгө багытталган. Долбоордун стратегиялык мааниси 50 млн АКШ долларына чейин каржылоону тартуу менен гана чектелбестен, Кыргыз Республикасында көмүртектик каржылоонун системасын түзүүгө жана келечекте энергетика, транспорт, өнөр жай жана жашыл экономиканын бардык тармактарына эл аралык инвестицияларды тартууга негиз түзөт. Бул максатта көмүртек бирдиктерин эсепке алуу жана жүгүртүү үчүн бирдиктүү санариптик платформа иштелип чыгат. Узак мөөнөттүү келечекте долбоор климаттык максаттарга жетишүү менен экологиялык натыйжаларды экономикалык жана энергетикалык өнүгүүнүн кошумча каржылоонун булагы катары пайдаланууга өлгөтүшөт. Долбоор 50 млн АКШ долларына чейинки гранттык каржылоону карайт. Анын ичинде 35 млн АКШ доллары өлчөмдөгү негизги жана белгиленген натыйжаларга жетишилген учурда ал эми 15 млн АКШ долларына чейин кошумча каржылоо каралган. Долбоорду 5 жылдын ичинде ишке ашыруунун жыйынтыгында болжол менен 4 млн тонна көлөмүндө эмиссияларды кыскартуу күтүлүүдө.
2: Талкуу учурунда депутат Медина Кайрылбекова келишимде каралган каражаттар боюнча суроо узатып,
9: 50 млн АКШ долларына чейинки каражаттарды алабыз деп атабыз. Бул ошо парник газдарынын чыгарылышын иш жүзүндө азайтуу деп атасыздар да. Бул жерде мен документтер менен таанышып отуруп, ошол бир эле нерсени окудум, ушул жашылдандыруу. Андан башка да бизде башка жолдору каралганбы, механизмдер конкреттүү түрдө?
8: Бул бизге бул долбоор Кыргызстан территориясына биринчи жолу, Кыргызстан негизи тарыхында биринчи жолу ишке ашырылган турат. Бул биздики эки компоненттен турат. Бирөөсү жана сиз айткандай выбростарды азайтуу менен, экинчиси ошол выбросторду азайтуу менен ошо биз өзүбүзгө чыккан результатты сатуу менен да, 35 млн долларга. Биринчи компонент 15.8 млн долларга чейин каралган. Ал эми экинчи компонент 19.2. Бул ошол биз электр энергиянын азыркы күндө орто мөөнөттүү тарифтик саясат бекитилген президент тарабынан 2030 жылга чейин. Ошол электр энергияга баа көтөрүлгөндөн кийин, биякта бизде методология расчёту бар, ошо баа көтөрүлгөндөн кийин электр энергияны баягы колдонуу азаят да. Ошол себептен бизде жана өзүңүз билесиз, бизде генерация основном ТЭЦ Бишкектен чыгат. Ошондон баягы потребление азайгандан кийин негизи методологиянын эсебинде ошол электр энергиясын ТЭЦтен чыгаруу азайса, соответственно жана выброс азайат да. Ошого жараша бул Всемирный банк бизге ошол азайганга жараша результатка карата акча төлөп берет.
2: Ошондой эле комитет мүчөлөрү Кыргызстан менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы улуттук суугат инновациялык программасы боюнча келишимдин долбоорун карап, бул багытта суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин суу ресурстары кызматынын директору Уланбек Төрөгелдиев маалымат берди.
10: Учурдагы суу чарба булмаларын кыйла бөлүгү олуттуу физикалык жана моралдык эскирүүгө дуушар болгонун баарыбызга белгилүү. Суу бөлүштүрүүнүн төмөндөшүнө жана суунун олуттуу жоготууларын алып келет. Протезумдун эскиришинин натыйжасында суунун 30-40% фермердик чарбаларга жеткенге чейин эле жоготууга дуушар болууда да. Мындай жоготуулар айрыкча вегетация, суугат мезгилинде терс таазирин тигизет. Ошол себептен ирригация системасын модернизациялоо, суу ресурстарын натыйжалуу башкаруу жана инфраструктураны жана сууну сарамжалуу пайдалануу жакшыртуунун эсебинен ирригациялык кызмат көрсөтүүлөрүнүн жеткиликтүүлүгүн, натыйжалуулугун жана туруктуулугун жогорулатуу максатында ирригациялык инвестициялоо улуттук программасы долбоору өлкөбүзгө өтө маанилүү деп эсептейм. Бул ирригацияга инвестициялоо улуттук программасы долбоорунда көп тармактуу донорлордун каржылоосунун негизинде эсептелинет. Бул биринчи кайсы долбоор? Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы, Дүйнөлүк банк инвестициянын суммасы 95 миллион 750 миң доллар, Азия инфраструктуралдык инвестициялык банкы мындан ары АБИ инвестициянын суммасы 50 миллион АКШ доллары, АПЕК эл аралык өнүктүрүү фонду АПЕК инвестициялык суммасы 20 миллион АКШ доллары, Швейцариялык өнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги Шарс инвестициялык суммасы 6 миллион 250 миң АКШ доллары. Аталган долбоордун ичинде эң Азия инфраструктуралдык инвестициялык банкы, АПЕК эл аралык өнүктүрүү фонду жана Швейцария өнүктүрүү жана кызматташ агенттиги тарабынан бөлүнүүчү каражаттар боюнча келишимдердин долбоорлорун каржылоочунун макулдашууду кийинчерээк сиздерге дагы карап окууга сунуштайбыз. Азыр биздин долбоордо сунуш киргизип атканыбыз бул эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын 95 миллион 750 миң алып келип атабыз. Ошол жалпы инициалдык сумма болуп, бул жерде жогоруда аталган суммалардын суммасы ошо 165 миллион 750, анын ичинен 6 миллион 250 грант болуп эсептелинет. Ош, Жалал Абад, Баткент, Чүй, Ысык Көл, Талас жана Арын областарын толук камтыйт. 29 ири чоң каналдарды ирригация тармагында модернизациядан өткөрөбүз. Долбоордун алкагында 4400 км гидротехникалык, гидромеханикалык жана ирригациялык дренаждык системаларды, инфратүзүмдөрдү модернизациялоогонча каражаттар жумшалат. Долбоордун алкагында 454 000 адамга пайда алып келүүсү күтүлүүдө. 82 000 гектар жерге сууга болгон таңсыздык жакшыртылат да. Сиздердин карооңузда сунушталып жаткан макулдашуунун долбоорун алайык ассоциация тарабынан жеңилдетилген кредит ушул 95 миллион 750 000 АКШ доллары барабар. Бул кредиттин мөөнөтү 20 жыл, анын негизги суммасы ай сайын 15 майдан 15 ноябрда кредиттин негизги суммасы өлчөмүндө 2.5% менен кайталанып төлөнүп турат. Ошол төлөө убактысы 31 жылдан башталат 51 жылга чейин 5 жылдык мөөнөттө илготасы менен.
2: Талкуу маалында депутат Улан Бакасов суу ресурстары кызматынын жетекчиси Уланбек Төрөгелдиевке кымбат баалуу унааларды сатып алуу тендери боюнча суроо узатып, мындай кымбат машиналар менен суу чарба маселелерин кантип чечүүгө болоорун сынга алды.
11: Бир маселе: жакында массалык маалымат каражаттарынан көрүп калдым да, тендер жарыялыптыр 3 машинага, 3 автоунаага.
10: Ооба.
11: Эмне 3 автоунаа?
10: Ал бизде суу ресурстар кызматында бүгүнкү күндө өзүнүн балансында машина электромобиль эле турат, үчөө. Алар электромобиль ошо шаар ичинде эле. Анан биз ошо жаңы долбоор келатканда Дүйнөлүк банк менен Министерство финансы менен келишип, ошол баягы жаңы проектлерге өзүңүз көрүп атасыздар, 29 жети областты кыдырганда баягы эле топливный бензиновый машина алыш керек болду да, анан ошо шартка байланыштуу деп туруп биз экологияны карап Дүйнөлүк банктар талап кылып атат ошол гибридни алалы депчи. Анан азыр гибридни деп ошол Кытайдын машинеси эле баягы талап кылайык жооп берет экен. Ли шестерден бергенбиз жарыя. Бүгүнкү күндө тендер эртең 22-сінде ачылат, анан ошол жерде ошол машина 3 машина.
11: Эми карап туруңуз, сиз жаңы келдиңиз да, мейли сизде мурун даярлаптыр, башы юлдо башталыптыр. Канчалык мыйзамдуу, канчалык моралдык жактан туура да. Кара көрсөңүз, мен жакта карап чыктым да, баарынчы карапсам 1 Литогос 2 Лишейск экен, туурабы?
10: Ооба.
11: Кантип суу чарбасын жакшыртасыңар? Литогос менен Лишейск менен айтсаңыз.
10: Комендорго чыгымдарга барыш керек да, долбоорлор жасаш керек. Дүйнөлүк банктын.
11: Жок, уксаңыз эми азыр Литогустарды менин билишимче бул министрлик айдайт туурабы? Суу чарбасы кантип айдайсыңар сиздер?
10: Жок, биз Лишейстерди өзүбүз айдайбыз, анан өзүбүз.
11: Литогос ким айдайт?
10: Литогосту ошол ошол кезде пландаштырылган экен ошо министерствого деп.
11: Дүйнөлүк банк акча бөлүп берет.
10: Ооба.
11: Силерде болот, бирок министерство айдайбы?
10: Жок, биздин балансы турат, биз айдайбыз. Министрлер да чыкканда кошо биз Дүйнөлүк банкты да карап атабыз да, анткени Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү келгенде миссияга биз аларды кошо алып чыгып.
11: Бул кайсы проекттен эле? Дүйнөлүк банк.
10: Дүйнөлүк банктыкы?
11: Жок, кайсы өтүп кеткен проектте бул акчасы?
10: Өтүп кеткен проектиде биз
11: өткөндө турабы?
10: Ооба, өтүп кеткен проектлерде биз долбоорлорду жазганда
11: экономика. Эми карап көрүңүз, мен канчалык мыйзамдуу экенин билбейм. Макул, мыйзамдуу көчүрү. Бирок моралдык жактан туура эмес да. Андан тышкары ушуга окшогон көп нерселер бар да. Дүйнөлүк банктын акчасы бизден өтүп да, кредити, гранты. Башында эчтеке жазбайт, анан келгенде эле бир машина алабыз, тиги алабыз депчи. Сизден сураныч: 2021 баштап ушуга чейин Дүйнөлүк банк тарабынан болобу, ЭБР тарабынан болобу, канча сумма алынган, каяка коротулган, ошону бир тактап берип коесузбу? Карап чыгалы.
2: 16 сентябрда жогорку кеңештин жыйынында ар кандай саатында депутаттар бир катар социалдык экономикалык маселелерди көтөрдү. Алсак депутат Гүлшаркан Култаева Нуукен районунун айрым айылдарындагы социалдык объектлердин абалы тууралуу кеп кылды.
12: Мектептер жана бала бакчалар боюнча шайлоочулардын кайрылуусу менен жакында эле мына Бүргөндү достук айылына иш сапар менен барып келдим. Ошол жерде 500 орундуу номер 19-чу Абдылажан Казаков атындагы орто мектептин курулушун баштоо боюнча булардын долбоорлору бүткөн, бирок бүгүнкүнгө чейин башталбай турат экен. Ал жерде өтө көйгөйлүү жактар бар, анткени авариялык акыбалда дубалдар жарылып кеткен, бирок абдан кооптуу. Ошондуктан мына ушул курулуш башталышы боюнча тапшырма берип койсоңуздар, муну башташ керек. Алгачкы жумуштарын башташ үчүн деле көп убакыт керек. Ошондуктан мына тендерлерин жарыялап, мына ошол боюнча сиздерден тапшырма берүүңүздү суранам. Ошону менен катар эле мына ошол Бүргөндү достук айылынын Кокондук айыл аймагында 1956 жылы салынган Насирдин Зайнединов атындагы орто мектептиндеги акыбалы оор, анткени ал жакта аябай эле эски, андан сырткары өзү 100 орундуу мектеп экен. Бүгүнкү күндө ал жакта окуучулардын саны 300 чейин жеткен да. Мектептин жок дегенде быйыл ушул жана долбоорлоо иштерин баштаганга бир тапшырма берип койсоңуздар. Ошону менен бирге эле мына ошол мектептин аймагында жайгашкан балдар бакчасы дагы абдан оор акыбалда. Мына ошону дагы сиздерден суранып кетем, мына курулуш министрлигинен бул боюнча приоритеттүү деп тап тизмеге киргизүү жагын.
2: Депутат Токтобүбү Ашымбаева Аламүдүн районунун Октябрь жана Байтек айылдарындагы бир катар курч социалдык экономикалык маселелерге токтолду.
13: Мен Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Октябрьский жана Байтек айылдарындагы бир топ курч турган социалдык экономикалык көйгөйлөрдү көтөргүм келип атат. Биринчи, бул Октябрь айылындагы мыйзамсыз биргесте менчиктештирилип кеткен социалдык объектилерди кайрадан кайтаруу маселесин карап берсеңиздер. Бул мурдагы тоо фермасы дейт, пионер лагери дейт жана мончо дейт да, ушул маселелерди карап берсеңиздер. Анан ушул айылда Нурбилим деген 500 түтүндөн турган конуш бар. Ушул конушта таза суу маселеси аябай курштурат. Ушул маселени дагы карап берсеңер. Ошондой эле жергиликтүү депутаттар менен жолугушууда айыл тургундарынын эң чоң өтүнүчү бул жерде өтө көп мындай көп патирлүү квартиралар көп да, эки этаждуу үйлөр. Ошолордун саркынды сууларды тазалоочу курулмалары бүгүнкү күндө авариялык абал да, ошолорду оңдоо маселесин карап берсеңиздер.
2: Эл өкүлү Камила Талиева мектептердин жаңы окуу жылына даярдыгы боюнча маселеге кайрылды.
14: Аламидин районунун Бешкүнгөй айылында Таранчиев атындагы орто мектепте окуу баштала элек. Эмне үчүн десеңиз, краскалаптыр полдорун. Бир 10 күндөйбү, бир жумадайбы онлайнда окуйсуңар, краскасы кургай элек деп атат да. 3 ай эмне кылды? Ушул маселелерди карагылачы, бул окууга даяр эмес да. Жалпы мугалимде мектептен окуучулар анан онлайнда окуйт деген эмне? 15 сентябрда окуу башталса. Анан экинчиден, мына бизде болуп көрбөгөндөй китеп саясатына, китеп чыгарууда мамлекеттик типография мына жыл сайын 1 миллиардка жакын акча бөлүнүп атат. 800 миллиондон бөлүнөт. Мына быйыл эле 750 миллиондой акча бөлүндү. Китеп чыгып атат мамлекеттик типографиядан, бирок китептер базарда негедир? Эмне үчүн эл сатып алыш керек? Жалпы элибиз ал китепти бекер арендасын эле төлөп, мына тарифи бар да, китептерди арендага алыш керек. А базардан сатып алып атат деген бул эмне деген саясат?
2: Муну менен катар депутат Алишер Козуев Ош өзгөн жолундагы уну атыгыны көйгөйү тууралуу сөз кылып, аталган жолдун стратегиялык маанисин эске алуу менен бул багытта ыкчам чараларды көрүү керектигин билдирди.
15: Өзгөн шаарынан, Өзгөн районунан жана ошондой эле Карасуу районунун бир топ айыл өкмөттөрүнөн Ош шаарына мектеп окуучуларды, студенттер жана ошондой эле мамлекеттик кызматта иштеген бир топ ишмерлер бар. Алар күндө барып келип катташат. Бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселе болуп туруп 3 сааттан 4 саатка чейин ошол жерде пробка маселеси турат. Ошондуктан транспорт министрлигине протоколдук тапшырма берсек, бүгүнкү күндө бул эми Өзгөн Ош жолу жөнөкөй жол эмес, бул стратегиялык жол. Бул Ош Бишкек жолунун негизги каттам. Андыктан биздин жарандардын негизги жашоо тиричилиги ошол жол менен башталат. Жана ошондой эле Карасуу районунун бир топ айылдары ошол калктуу конуш болуп туруп, бүгүнкү күндө өтө күнүмдүк тиричиликке дагы жетише албай калып атышат. Ошондуктан тез аранын ичинде долбоорлоо иштерин баштап тездетиш керек.
2: Депутат Махабат Мавлянова Кызыл Кыя шаарындагы суу көйгөйүнө токтолуп, учурда жергиликтүү калк ылай суу ичип отурушканын белгилесе.
16: Бүгүнкү күндө Кызыл Кыя шаары ботко ылай суу ичип отурат. Чындыгында экономикасы өнүгүп атат, кирешибиз көбөйүп атат, бирок ошол кезде чоң шаарыбыз Кызыл Кыя шаары. Бул Кызылкия шаары деген бул жөн эле бир жалгыз турган шаар эмес. Бул жакта Ноокат районунун, Кадамжай районунун, Раван районунун 3 айыл өкмөтү жаны турган бүт бары как борбор шаар катары колдонушат. Маданий, илимий, балдарын билим бер окутушат ал жакта, соода саттык кылышат. Кыргызстанга мисалы үчүн Бишкек шаары борбор болсо, Кызылкия шаары ошол чөлкөмгө борбор да. Эми элестетиңиз ошол жерде биздин абал кандай болот? Таза суу бул кандайдыр бир кошумча бул жыргалчылык эмес. Бул адамдын күнүмдүк жашоосуна керек зарыл нерсе, базалык муктаждык. Таза суу, ден соолук бул адамдын татыктуу жашоосу эң негизги шарттарынын бири. Таза суу чыгарганга ашып кетсе 1 миллиард гана сом керек экен.
2: Депутат Табылды Муратбеков мектептерге ташылып келип жаткан көмүр күйүп жатканына кооптонду.
17: Кечээ айыл аймактарды кыдырып келдим. Ал жерде бир канча көйгөйдү көрүп алдым. Анын бири ушул мектептерге келген жаң көмүрлөр кышкы жылытуу сезонуна жетпей эле бүгүнкү күндө ошо көмүрканада түтөп күйүп баштаган да. Бул ошо көмүрлөрдүн сапатынын начарлыгыбы, эмнеден экени белгисиз. Ошон үчүн бул улуттук коопсуздук маселесине көңүл бурууга чакырам. Сапатын тез арада лабораториялык жактан текшерип, мындай көмүрлөрдү мектептерге жеткизбөөнүн алдын алуу жолун караш керек. Же болбосо бул нормалдуу табигый нерсе дей турган болсок, анда мектептерге түшүндүрмө бериш керек. Кандай кылыш керек? Анткени бүгүнкү күндө түтөп баштаган жерлерди сыртка чыгарып атыптыр. Сыртка чыгарганда аяктан күйүп аткан учур бар экен, күн алдында калып. Же болбосо суу менен өчүрүп аткан бар экен да. Ал суу менен астында реакция жүрүп кайра күчөп атыптыр да.
2: Ушундай эле маселелер өлкөнүн башка аймактарында кездеше турганы депутаттар тарабынан айтылды. Жыйында муну менен катар Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, 3-чү окууда кабыл алынды. Ошону менен бирге депутаттар министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алышты. Андан тышкары жыйында жарандык абалдын актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 2-чи окууда каралып кабыл алынды. Бейшемби 16 сентябрь. Жогорку кеңештин өнөр жай саясаты, транспорт, отун энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин кезексиз жыйыны өттү. Анда транспорт жана коммуникациялар министрлигинин ишмердүүлүгү тууралуу маалыматы болду. Жыйында баяндама жасаган транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев министрликтин учурдагы ишмердүүлүгү, ишке ашырылып жаткан долбоорлор жана транспорт жана коммуникациялар тармагындагы негизги багыттар тууралуу маалымат берди.
18: Кыргыз Республикасынын 2026 жылга республикалык бюджети жана 2027-28 жылдардын пландык мезгили жөнүндө мыйзамына ылайык, азыркы күндөгү такталган бюджет боюнча кошумча берилген каражаттар менен жол тармагына жалпы 60 миллиард 371 миллион сом каралган. Анын ичинен жол фонду 10 миллиард 823 миллион, капиталдык салымдар беренеси 34 миллиард 615 миллион сом, мунун ичинен Барскоон бедел жолунун курулушуна 17,6 миллиард сом. Өнүгүү бюджети бул инвестициялык долбоорлор 7,2 миллиард, турукташтыруу фондунан 2025 быйылкыга кошуп бөлүнгөнү 7 миллиард 722 миллион сом. Белгилей кетчү нерсе, быйыл чоң стратегиялык мааниге ээ Барскоон бедел жолунун курулушуна 17 миллиард 680 миллион сом капиталдык салымдар беренесинен каралган каражаттан жумшалууда. 2025 жылдын жыйынтыгы менен жол фондуна 12 миллиард 658 миллион сом келип түшкөн, ал эми 2026 жылга алдын ала божомолдор боюнча 13 миллиард сомго жакын каражат түшүүсү күтүлүүдө. Азыркы күнгө 7 миллиард 791 миллион сом факт жүзүндө келип түштү. Жол тармагында 2026 жылы масштабдуу милдеттер коюлган. Негизги көрсөткүчтөрдүн бири бул республика боюнча 1500 чакырымдан ашык автомобиль жолуна асфальт бетон төшөө пландаштырылган. Бүгүнкү күндө республика боюнча 1400 чакырымдан ашык жолго асфальт төшөлдү, ал эми 2025 жылдын ушул мезгилине 805 чакырым болгон. Азыркы учурда республикалык жана эл аралык маанидеги бир катар ири жол долбоорлорун ишке ашыруу боюнча иштер улантылууда. Анын ичинде Ысык Көл айланма жолу, Суусамыр Талас Тарас, Барскоон Бедел, Чолпон Ата шаарын айланып өтүүчү жол, Бишкек шаарынын түндүк айланма жолу, Нарын Баетов жолу, Барпы Сафаровка жолу, Ош Карасу жана башка жолдор. Өлкөнүн туристтик потенциалын жогорулатуу, туристтик объекттерге транспорттук жеткиликтүүлүктү жакшыртуу жана региондордо туризмди өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү максатында туристтик объекттерге алып баруучу автомобиль жолдорун куруу жана оңдоо боюнча масштабдуу иштер дагы жүргүзүлүүдө. Чүй облусунда Арашан Чуңкурчак багытында 20 чакырым автомобиль жолуна курулуш иштери жүргүзүлүп, асфальт төшөө иштери бүткөрүлдү. Ысык Көл областында Чолпон Ата шаарынын айланма жолу, Семеновка Аксуу, Көл Кашкасуу, Жыргалаң курортуна баруучу жана башка жолдор. Жалабат областында Сары Челек, Арстанбаб, Кара Алма туристтик аймактарында Кербен Ала Ука багыттарына алып баруучу жолдор дагы азыркы учурда курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, турукташтыруу фондунун эсебинен министрлик республикабыздын шаардык жолдорундагы капиталдык оңдоо иштерин түздөн-түз жүргүзүп келет. Анын ичинде Бишкек шаары, Каракол шаары, Манас шаары, Токтогул шаары, Гүлчө шаарлары бар. Жол куруу тармагында заманбап технологияларды киргизүү максатында Бишкек кант автомобиль жолунда кант абызы участогунда пилоттук негизде жол жабуусун ресайклинг технологиясы менен жүргүзүлүүдө. Аталган технология эски жол жабуусун материалдарын кайра иштетип пайдаланууга, жаңы материалдарга болгон керектөөнү азайтууга, курулуш чыгымдарын оптималдаштырууга жана иштерди аткаруу мөөнөтүн кыскартууга мүмкүндүк берет. Пилоттук долбоордун техникалык жана экономикалык жыйынтыктары боюнча аталган технологияны республиканын башка автомобиль жолдорунда да кеңири колдонуу мүмкүнчүлүгү каралат. Быйылкы сезондо жол курулуш иштерине жалпы 34,5 миң тоннадан ашык битум менен сатып алынып, камсыздалынды. Мындан сырткары 3 жылдан бери министрлик өзү жол белгилерин чыгарып баштаган, ал эми 2026 жылдан баштап аялдамаларды чыгарып 138 аялдама чыгарылып орнотулду. 2026 жылдын аягына чейин 1500 чакырымдан ашык автомобиль жолуна асфальтта бетон төшөө, 2026-27 жылдарын күз-кыш мезгилине даярдыктарды өз убагында жана сапаттуу жүргүзүп, автомобиль жолдорун кыш мезгилине үзгүлтүксүз, коопсуз, абалын камсыз кылуу милдеттери алдыбызда турат.
2: Бул күнү бир катар депутаттар белгиленген жолугушууларды дагы өткөрдү. Кадырлуу радио угуучулар, ошентип жогорку кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдерди, кызуу талкууларды жана коомчулуктун көңүл чордондо турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сиздер менен кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.
19: Музыка.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров окуу китептеринин жетишсиздигин толук жоюу үчүн кошумча 7 миллиард сом бөлүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анын айтымында акыркы 2 жылда окуу китептерин басып чыгарууга 1,3 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, 9,6 миллиондон ашык китеп басылган. Бирок бул жетишсиз болуп, айрым мектептерде китеп тартыштыгы дагы эле сакталууда. Эми жооптуу жетекчилер кыска мөөнөттө жыйынтык көрсөтүшү керек. Учкун басмаканасынын кубаттуулугу жетишсиз болсо, башка талапка жооп берген басмаканаларды да ишке тартуу тапшырылды. Ошондой эле ар бир мектеп боюнча кайсы китеп канча жетишпей жатканы жана алар качан жеткирилери Агартуу министрлигинин сайтында ачык жарыяланышы керек. Мындан тышкары мамлекеттик мектептерге бекер акысыз берилүүгө тийиш болгон китептердин базарларда сатылып жатканы боюнча текшерүү башталды. Күнөөлүүлөр аныкталса, жоопкерчиликке тартылат. Быйылкы жаңы окуу жылына карата Кыргызстан боюнча 81 мектептин курулушу жана капиталдык оңдоп түзөө иштери аяктады. Алар Жалал Абадта 26, Нарында 13, Ысык Көлдө 11, Бишкек шаарында 9, Ош облусунда 9, Баткенде 5, Чүй облусунда 4, Таласта 4. Анын ичинен 40 объект жаңы курулуп, 41 билим берүү мекемесинде капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Бишкек, Ош жана Манас шаарларында курулуп жаткан 36 жаңы мектепти пайдаланууга берүүгө даярдык иштери жүргүзүлүүдө. 1 октябрдан тарта Кыргызстанда нотариалдык кызматтардын дагы бир бөлүгүн аралыктан алууга болот. Юстиция министрлиги электрондук нотариат мобилдик тиркемесине жаңы 8 кызматты кошот. Жарандар смартфон аркылуу ишеним каттарды, ата-эненин баланын чет өлкөгө чыгышына макулдугун, паспорт алууга жана жашаган жери боюнча каттоого макулдукту, ошондой эле мураска байланыштуу айрым документтерди аралыктан тариздей алат. 1 декабрдан тарта дагы 4 кызмат кошулуп, аралыктан көрсөтүлүүчү нотариалдык кызматтардын саны 21ге жетет. 2026-2027 жылдардын күз-кыш мезгилине карата энергосистеманын даярдыгы жана электр менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн мындан ары жогорулатуу маселелерин энергетика министри Алтынбек Рыскбеков Кыргызстан улуттук электр тармагынын жамааты менен талкуулады. Министр Шанхай кызматташтык уюмунун иш чаралары, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган иш чаралар сыяктуу ири мамлекеттик жана эл аралык иш чаралардын жүрүшүндө ишенимдүү электр менен камсыздоону камсыз кылууда энергетиктердин үзүрлүү эмгегин дагы белгиледи. Азербайжандын Борбор шаары Бакуда Түрк мамлекеттер уюмунун коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 5-чи жыйыны өттү. Жыйында ТМУУ аймагынын жана дүйнөнүн учурдагы коопсуздук чөйрөсүн, ошондой эле пайда болуп жаткан жаңы өнүгүүлөрдү баалашты. Тараптар жакынкы чыгышта болуп жаткан окуялардын ТМУУга мүчө мамлекеттердин коопсуздугу менен туруктуулугуна тийгизген таасирлерин талкуулады. Жыйындын алкагында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев коопсуздук кеңештеринин катчыларын жана ТМУУнун башкы катчысын кабыл алды. Азербайжан Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы жыйынга барган катчылардын атынан Түрк мамлекеттеринин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө кошкон салым үчүн Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы элчи Кубанычбек Өмүралиевке ыраазычылык билдирди. Ош облусунда пахтанын алгачкы түшүмү жыйнала баштады. Негизги терим өнөктүгү октябрь айынын башында күч алат. Быйыл облуста пахта айдоо аянты өткөн жылга салыштырмалуу кыскарган. Дыйкандар муну негизинен сатып алуу баасынын төмөндүгү менен байланыштырып жатат. Азырынча пахтанын быйылкы баасы тактала элек. Ош облусунда пахта терүү өнөктүгү башталды. Карасуу районунун дыйкандары Ак Буланын Кытай селекциясына таандык эрте быша турган сортторун эккен. Андыктан түшүмдү алгачкылардан болуп терип жатышат. Дыйкан Хошимжон Артиков:
1: "Мерекеге тал пахта экен. 2-3 жылдан бери дыйканчылык кылам. Эми бул Кытайдын пахтасын экебиз. 0,69 деген 2 жылдан бери экиптам. Яш карасы 70 центнерге чейин берет. Эми карашкы болуп мен 60 центнерден алтам."
0: Пахта октябрь айынын башында жапырт башат. Андан соң ноябрга чейин 3-4 жолу терилет. Талаада негизинен аялдар иштейт. Арасында ондогон жылдар бою пахта терип иштеп келе жаткандар дагы бар. Алатоо айыл аймагынын тургуну Махлие Нурденова жыл сайын пахта терүүгө чыгат.
2: Mana biz kuzga kelib, yig'im terim ishlari boshlandi. Xudo xolasa, biz chiroyli mana paxtalarni teryapmiz inshaalloh. Shu paxtalarni terib, har birimiz bir kunda 100 kilodan oshiq, 200 kilo yaqin teramiz. 1 kilogrammi 10 so'mdan.
0: Biroq O'sh oblasida paxtaning ayanti yildan-yilga qisqarib boradi. O'tgan yili 3000 gektardan oshiq ayantqa paxta egilgan bo'lsa, bu yil 2340 gektar yerga oq oltin aydalgan. Buning sababi baaning turuqtuu saqtalbagandigida. Oxirgi yillari o'rtacha baa 70 сомдун айланасында болуп жатат. Быйылкы баа азырынча чыга элек. Пахта заводунун директору Тойчубек Жусупов белгилегендей, Дубанда пахтаны кабыл алган 6 ишкана бар. Анын 5-өө Карасуу районунда болсо, 1-өө Араванда жайгашкан. Ушул тапта Аравандагы пахта тазалоочу завод дыйкандардан түшүм кабыл алып жатат.
3: Биздин пахта өсүмдүгү эми стратегиялык эгин. Буну жоготсок болбойт. Пахта өсүмдүгү ысык райондордо аз суу колдонуучу эгин болуп эсептелет. Ошон үчүн биздин районго пахта өсүмдүгү керек. Эми былтыр 70 сомдон баа болгон. Быйыл азыр күтүп атабыз. Эми биз көз карандыбыз. Ньюпольский биржага көз карандыбыз. Ньюпольский биржадан жакында октябрдын 10-дорунда баалар чыгат. Ошону күтүп атабыз эми. Жакшы болот деген үмүттөр бар.
0: Ош облусунда пахтанын Кыргызстан 6, Канбакыт 80, Хунтай 66, 36, Хунтай 73, Хунтай 115, К-59 жана К-65 сыяктуу сорттору өстүрүлөт. Акыркы жылдары Кытайдан алынып келинген сорттор дагы кеңири жайылууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жана президенттин администрациясынын кызматкерлери масштабдуу жалпы республикалык ишембиликке катышты. Президенттин улуттук тазалык күнү жана 2023-25 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын кайра иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-чаралар планы жөнүндө жарлыгына ылайык өлкө боюнча мамлекеттик жана муниципалдык органдардын аларга караштуу мекемелердин ошондой эле юридикалык жактардын катышуусунда жалпы республикалык ишембилик өткөрүлүүдө. Экологиялык акция Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Боз Бөлтөк тоосунда өттү. Ишембилик учурунда катышуучулар аймакты катуу тиричилик калдыктарынан тазалоо иштерин жүргүздү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мындай экологиялык иш-чараларды өткөрүүнүн маанилүүлүгүн айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоо маданиятын калыптандыруунун жана аймактардын тазалыгын сактоо үчүн ар бир жарандын жоопкерчилигин жогорулатуунун зарылдыгын белгиледи. 22 сентябрда Бишкек шаарынын 3 конушунда саат 9:00 кечки саат 7:00 чейин таза суу болбойт. Муниципалитеттен билдиришкендей, Достоевский, Анкара жана Аозов көчөлөрү, темир жолдун жээгиндеги аймак, Алтын Ордо, Каражыгач жана полиция шаарчасы конуштарында суу берилбейт. Бул учурда контрезервуарлар суу топтомосунда жана шаардык суу түтүктөрүндө оңдоо иштери жүргүзүлөт. 1 октябрда Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында Эл аралык карылар күнүнө карата музыкалык кеч өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Иш-чаранын алкагында алтын курактагы көрүүчүлөргө сүйүктүү обондор, жагымдуу эскерүүлөр жана жылуу маанай тартуулаган музыкалык спектакль сунушталат. Кече көрүүчүлөргө көңүл буруп, жакшы маанай тартуулоону, ошондой эле искусство жана баарлашуу чөйрөсүндө убакыт өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүүнү көздөйт. Жакын арада Бишкектеги жаңы автобекет пайдаланууга берилет. Учурда курулуш иштери дээрлик аяктап калды. Ички жасалгылоо толук бүткөрүлүп, азыр асфальт төшөө жана аймакты көрктөндүрүү иштери жүрүп жатат. Жаңы автобекетте соода түйүндөрү, аялдамалар жана унаа токтотуучу жайлар каралган. 3 октябрда Чүй районундагы Совет айылында 3-чү этникалык аңчылык жана улуттук оюндар фестивалы Мерген Фест 2026 өтөт. Бул тууралуу Кабар агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, фестиваль мергенчилик мезгилинин ачылышына карата жыл сайын уюштурулуп келет. Иш-чаранын алкагында тайгандардын жарышы, бүркүт жана алгыр куштар менен аңчылык өнөрүн көрсөтүү, жаатуу боюнча мелдештер уюштурулат. Ошондой эле катышуучулар көк бөрү, кыз куумай сыяктуу улуттук оюндар дарга күбө боло алат. Мындан тышкары концерттик программа, мастер-класстар, кол өнөрчүлүк жарманкеси, улуттук тамагаштар жана башка оюн зооктор уюштурулат. 26 сентябрда Бишкектеги Кыргызстан менен Азербайжандын Достук паркында футбол фестивалы өтөт. Анын алкагында футбол сүйүүчүлөрү, футболчулар Эржан Токотаев жана Эрбол Атабаев менен жолугуп, кол тамга ала алат. Ошондой эле иш-чаранын катышуучуларына шоу программасы тартууланат. Мындан тышкары байгелер жана билеттер ойнотулат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 20 сентябрда абанын температурасы Чүй өрөөндө 28-33, Талас жергесинде 25-30, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 29 градустан 34 градуска чейин ысыйт, Ысык-Көл жергесинде 21-26 болсо, Нарын облусунда 22-27 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы 30-32 градус.
4: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу ар аптанын 6-чы жана демалыш күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө биринчи радиодо.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда тил саясат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зейнакан Кайыпова. Бүгүн тил саясаты уктуруусу Кыргыз Республикасынын элимин эмгек сиңирген ишмер, кыргыз адаматтарын изилдөөгө өмүрүн арнап, 55,000 кыргыз ысымын сөздүк катары изилдеп жазып чыккан лексиколог, библиограф, филология илимдеринин доктору профессор Шералы Жапаровдун 90 жылдык мааракесине арналган. Профессор Шералы Жапаровдун кыргыз тили илимине кошкон салмааттуу эл аралык илимий конференциянын расмий бөлүмүнөн даярдалды. Эл аралык илимий жыйынды Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттин мамлекеттик тил жана маданият институту уюштурду.
6: Шералы Жапаровдун интеллектуалдык мурасы ушундай жоомарт киши болгон 150 нускада китебин институтка белек кылган болчу. Кийинчерээк кошумчалап отуруп өмүрүнүн акырына чейин жалпы эсеби 3000 китепти университеттин карамагына өткөрүп берген. 55,000 жакын атты чогултум дегени бар агайдынчы. 55,000 картотекасы кыргыз элине калтырып кеткен бай мурасы катары карашыбыз керек. Анткени институтка берген китепканасы жана өзү калтырып кырган илимий мектеби чыныгы интеллектуалдык капиталы деп белгилесек болот. Мындай мурас муундан муунга улам кийинкиге өтүп турат. Ал эми Шыралы Жапаровдун эмгектерин сактоо, изилдөө, санариптештирүү жана жаш изилдөөчүлөрдүн иштөөсүнө киргизүү бүгүнкү илимий коомчулук үчүн маанилүү милдет дейбиз.
5: Конференцияга Казакстан Республикасынан жана Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын көрүнүктүү тилчи окумуштуулары баяндама жасап, тил илиминин дыйканы атанган окумуштуунун илимге кошкон салымы жана адамдык асыл сапаттарын эскерилди. Алгач Жалал-Абад университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Ибрайым Абдувалиевке сөз берилди.
7: Шералы Жапаров менен көп жыл бирге иштедим. Ким кайрылса да көңүл буруп, жооп берип сүйлөшүүгө даяр ушундай киши болчу. Болот Муратаевичтин жетекчилиги менен кыргыз тилинин өзүнчө бир тармагын алып болгондо да адегенде адам аттары ошол боюнча иштеп китептерди чыгарып өзү адам аттары деген өтө кызыктуу нерсе. Ономастиканын ичинде антропонимдер менен топонимдер гана өтө кызыктуу. Ошолор көп, калгандары жанагы экөөнүн тигиндей мындай дегендери салыштырмалуу аз. Мына ошол боюнча иштеп бул киши кыргыздардын адам аттарынан чогултан катышкалары 40,000 экен. Мен ошонун бир канчасын көрүп да калдым. Ошолорду эмнесин койгон, кантип койгон ошондой фактылары Шералы Жапаровдун картотекасында көп болчу. Юстиция министрлиги менен адам аттары деген китеп чыгарган. Исенбек Асаналиев агай редактор болуп чыккан ал китеби. Ошо юстиция министрлиги аркылуу сасындай расмий китеп катары кыргыздар балдарына ат койсо ушул китепти ачып ошондой маселелерди уланткан кишилер жок. Мына ушундай деңгээлде кийин Шералы Жапаров ономастикага биротоло кирди. Ономастиканын тутумунда адам аттары, антропонимдер, топонимдер, жер сууаттары жана башка ошол боюнча иштеп Алматыга барып ошол жерден докторлук диссертациясын коргоп монографиясын да чыгарган.
5: профессор Шырал Жапаров 1936 жылы 23 сентябрда Баткен облусунун Лейлек районундагы Шор Булак айылында туулган. Анан 1965 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетин бүтүрүп, алгачкы эмгек жолун Сүлүктү шаары Лейлек районунун мектептеринде мугалим болуп баштаган. Тилчи окумушту кыргыз тилинин диалектологиясы, лексикологиясы, лексикография, аномастика жана библиографиясы боюнча адис алими, илимий ишинде жана студенттерге лекция окуп изденүүлөр аркасында 1990 жылы филология илимдеринин доктору, 1991 жылы профессор болгон. Шырал Жапаровдун тил илиминин көп багытын камтыган илимий чабыты тууралуу бир кездеги студенти, учурда Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, филология илимдеринин доктору, эл аралык Кувейт университетинин профессору Бейшебай Усубалиев белгиледи.
8: Агай тууралуу кеп айтуу мени студенттик куракка кайрылууга мажбурлап отурат. Эми ойлосом бизди агайлар окутпай эле периштелер окуткан окшойт. Андай периштелердин бири Шералы агай эле. Агайды мен адеп муалим катары тааныдым. Кыргыз диалектологиясынын практикалык сабагын өтчү. Эми ойлосом сабак өтүп жатканда өзүнүн муалим экенин унутуп калчу көрүнөт. Ал өтүп жаткан темасынан өзүн айланып кетчү. Бизге ошол өтүп жаткан аймагынын бир сөзмөр адамы атайын келип, кызыктуу баян куруп берип жаткандай тоюлчу. Агай кыргыз лексикология, лексикография, этнолингвистика, диалектологиясында олуттуу из калтырып кетти. Мен синонимдердин лексико-стилистикалык табиятын анын чакан илимий монографиясы боюнча таанын десем болот. Өзү авторлордун бири болгон антонимдик, синонимдик жана фразеологиялык сөздүктөр агайдын көз межиген зоокасы кыргыз ысындары эле. Кыргыз тарыхынын бир үзүмү, ажырагыс бир бөлүгү болгон кыргыз ысындарын изилдөөгө агай эбегейсиз чоң салым кошту. Бул салым өзүнчө бир атайын изилдөөгө муктаж. Андыктан мен анын илимий баалуулугу жөнүндө сөз кылгым келбейт. Практикалык жагынан алганда агай кыргыз ысындарынын сөздүгүн түзүү менен Бишкек аренасынан асташар, асты кем калбаган алтын сарай куруп берип кетти. Агай менен мен 2-3 жолу эртең менен эрте жолугушуп калдым. Кайдан агай? Кайда агай? Баягы эле роддомдон да жаңы төрөлгөн ымыркайларды каттап келатам. Кош бойлуулары менен өзү кошо толготуп, анан алар менен бирге өз боюнан кошуп бошонгонсуп, бажырая күлүп турган агайдын элеси көз алдыма азыр да кадимкидей тартыла калат. Бүгүнкү күндө жалпы эле адамзаттын үрөйүн учуруп жаткан ааламдашуу процесси өз доорунун тарыхый абалына жараша мурунку замандарда эле болуп келген. Бирок азыркы учурдагысы өзгөчө бир кооптуудай көрүнүп жатат. Анткени азыркы адамды ойлоону ой жүгүртүү жөндөмүнөн ажыратып салчудай тоюлуп турат. Өзүбүз аңдабай туруп эле ойлоно албай калсак эмне болобуз? Мен жогорудай бүшүркөөнү, чочулоону Шерагайдын жакында эле окуган бир макаласынан улам айтып отурам. Макала философиялык өңүттө жазылыптыр. Кыргыз ысымдарынын азыркы абалы жөнүндө экен. Ысымды агай бир гана адамдын эмес, бүтүндөй бир элдин, улуттун тагдыры катары карап көрөйт. Учурда байыртан келаткан кыргыз ысымдарын өгөйлөп, чанып, башка элдин

0: жатат. Ошондой эле Жарал Жапаров бул жакшы диалектолог болгон. Диалектология багытында окуу китептерин жазып, кийинки муунга өзүнүн тажрыйбасын бөлүшүп кеткен окумуштуу катары белгилүү. Дагы бир айта турган жагдай, бул киши устатына болгон урмат сыйды өзгөчө жан дүйнөдө, өзгөчө ыраазычылык менен эскерген байкадым. Анткени бул киши өтө атактуу академик Юнусалиевдин шакирти болгон. Ошон үчүн Юнусалиев тууралуу агайдын айткан эскермелери, Юнусалиевдин улуу адам катары ага жасаган жакшылыгын өтө жогору баа менен аташ эле да. Бул кийинки муунга болгон Шералы Жапаровдун бизге болгон таалим тарбиясы катары кабыл алам. Анткени окумуштуу өз эле жөндөн жөн окумуштуу болуп кала албайт. Албетте, бир акылман айткан экен, адамдын калыптанышы үчүн, өзгөчө окумуштуу адам калыптанышы үчүн албетте анын теги генофонду өтө таасир этет. Андан сырткары үч фактор окумуштуунун окумуштуу болушуна таасир эткен үч фактор болот экен. Биринчиси ата энесинен алынган таалим тарбия, экинчиси устатынан алынган таалим тарбия, анан үчүнчүсү тең туштары, курбулар, замандаштарынын таасири окумуштууну окумуштуу тарбиялайт экен. Мен Шералы Жапаровдун ата энеси кандай болгону жөнүндө китептерден карадым. Бул кишилер карапайым жөнөкөй, бирок сөзмөр, сөзгө баа берген, нарктуу адамдар болгонун байкай алдым да. Экинчи устаты. Устаты бул кыргыз тил илиминде аттын башкасындай таанымал, уникалдуу, чоң окумуштуу Болот Муратальевич Юнусалиев болгон. Болот Муратальевичтин үч шакирти тең кыргыз тил илимине колтоодо эмгек кылып кеткен шакирттерин. Бир шакирти Шералы Жапаров, дагы бир шакирти Токтосун Акматов болгон. Бир шакирти Жумаш Мамытов деген уникалдуу дагы бир чоң окумуштуу болгон. Юнусалиев жөн эле тандап алгандыгын байкайбыз. Таланттуу, дилгерлүү, мүмкүнчүлүгү бар, келечеги бар адамдарды тарбиялап кеткен экенин ушундан байкасак болот. Анан дагы бир Шералы Жапаровдун дагы бир артыкчылыгы кыргыз тилчилери тууралуу. Алардын өмүр жолу, кандай эмгектер чыгаргандыгы тууралуу, качан кандай диссертация жактап, кандай эмгектерди жарыялагандыгы тууралуу 2 томдон ашкан китептерди жазып кетти. Тилекке каршы ушул иш кийинки муундар тарабынан орундалбай жатат, бул үзгүлтүккө учурап атат. Дагы бир биздин уникалдуу жакшы окумуштуубуз бар болчу, Намазбек Бейжекеев деген агайыбыз. Бул кыргыз тилчилеринин эмгектеринин баарын сүрөткө келтирип, ким кайсы макала жазган, качан кандай эмгектер жарыяланган тууралуу маалыматтар топтоп кетти эле. Ушул иш дагы бул жерде отурган жаштар отурушат. Ушул жаштарга айтып кетерим, ушул окумуштуулардын эмгектерин андан ары улаңыздар. Анан Шералы агайдын ушундай деңгээлде өсүшүнө анын чөйрөсү, курбулары жардам берген. Анткени ошол кезде академиянын тил адабият институтунда академик Орозбаева деген, академик Сыркбай Мусаев деген, филология илимдеринин доктору, профессору, академиянын корреспондент мүчөлөрү Токтосун Акматов, Сагалы Сыдыков, Аскар Турсунов, Абдыкадыр Урусбаев, Жөлөшө Исаев деген, Сейд Акматов деген окумуштуулар болгон. Анын ичинде филологиянын доктору, уникалдуу чоң окумуштуу Ташпулат Садыков деген да агайлар болгон. Биз ошондой чоң кыргыз тил илиминин тагдырын чечкен, ошол кезде кыргыз тил илиминин бирөө тамырын кармап турган чоң окумуштуулардын арасында иштеп калгандыгыбыз үчүн өтө чоң сыймыктан менен эскеребиз. Ошонун арасында Шералы Жапаров агай дагы иштеген. Шералы Жапаров агайынан 89-жылы Арабаев университетине кетти. Андан кийин союз тарады, ушундай жагдайлар болду. Бирок кийин академик Акматалиев Адылдажан агайдын мыкты менеджерлик иштеринин негизинде ошол кишилер жазып кеткен эмгектер, кыргыз тилинин лексикологиясы, кыргыз тилинин морфологиясы, кыргыз тилинин синтаксиси деген эмгектер толуп, кыргыз тилинин грамматикасы деген 100 басма талаптан ашкан эмгектердин баары басылып чыгарылды да. Эгерде ошол кишилер ошондой чоң окумуштуулар эмгектенбесе, бүгүнкү күнү бизде лексикологияны өтүү, морфологияны өтүү, синтаксисти өтүү кыйын абалда болмок. Ошондой чоң окумуштуулардын арасында Шералы Жапаровдун дагы өз орду бар, өзүнүн салымы чоң деп эсептейм. Демек ал кишинин экинчи өмүрү Активдүү мындан ары уланчада деп айтсак болот. 90 жылдык мерекеси кут болсун. Мындай чоң окумуштууларды сыйлап, урматтап, ушинтип эске турушубуз керек.
1: Урматтуу радио окуучулар, ушун менен тил саясат уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бул чыгарылыш Кыргыз Республикасынын илимин эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору профессор Шералы Жапаровдун кыргыз тили илимине кошкон саалыматтуу эл аралык илимий конференциянын расмий бөлүгүнөн даярдалды. Программаны даярдалып калган Жыйнакан Кайыпова, саламат болуңуздар.

0: Билим жолу биринчи радиодо. Кызыктуу маалыматтар, пайдалуу кеңештер, жаңы ачылыштар жана билим дүйнөсүндөгү жаңылыктар Билим жолу программасында. Ар жуманын ишемби күндөрү саат 10:30 биринчи радиодон угуңуз. Билим менен бийиктикке, изденүү менен ийгиликке бирге баралы. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Биринчи радио уктурууларын Билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожогелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышыбызда жаңы окуу жылына карата түзүлгөн иштер, билим берүү системасын жогорулатуу жана балдардын чыгармачылык өнүгүүсү үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу кеп кылабыз. Биз менен болуңуздар. Бүгүнкү күндө билим берүү системасынын алдында окуучуга жөн гана маалымат берүү эмес, алган билимин турмушта колдоно алган, өз алдынча ой жүгүрткөн, чыгармачылык менен иштеген жана коомчулук жоопкерчиликти түшүнгөн инсанды тарбиялоо милдети турат. Мындай максатка жетүү үчүн сабак өтүүнүн заманбап ыкмаларын колдонуу, окуучунун жеке жөндөмүнө көңүл буруу жана мугалимдин кесиптик чеберчилигин үзгүлтүксүз өнүктүрүү маанилүү, дейт Бишкек шаарынын номер 81 мектептин директору Элзат Атыкулова. Биринчи радиого өз пикирин билдирип жатып, буларга токтолду.
1: Биз бүгүнкү күндө жакшы ремонтторду жасадык. Бул мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттын негизинде мектептин ички туалет ажатканалары толук кандуу ремонттон өттү, капиталдык ремонттон өткөрдүк жана ошондой эле суу түтүкчөлөрүн толук кандуу капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Андан тышкары канализациянын түтүкчөлөрүн, сарык суулардын түтүкчөлөрүн дагы толук кандуу ремонттон өткөрүп, бүгүнкү күндө мектеп толук кандуу эшигин ачып жатат. Биз даярбыз. Убакыт биз үчүн аз болгон жок. Бул 26-июндан башталган капиталдык ремонт жетишип толук кандуу бүткөрүлдү. Азыркы учурда жакшы даярбыз. Жылытуу системалары бүгүнгө чейин жасалган, азыркы учурда иштейт, бирок буларды биз ремонттон өткөргөн жокпуз. Азыр иштеп эле атышат. Биздин мектеп 2003 жылы салынган, 754 орунду. Азыркы учурда 1838 окуучу окуп жатат. Бизде 2-нчи класстарда 45 окуучуга чейин отуруп калып атат. Анан 10-нчи класстарда 45 окуучуга чейин отуруп калып атат. Калган 1-нчи класстар, 3-нчү, 4-нчү, калган бардык класстар 36, 35, 30 окуучу менен отурган класстардыгы бар. Биз негизи жалпылап айтканда 3 сменде окуйбуз. 5-нчи класстар дан 11-нчи класска чейин 2 смен, 1-нчи, 2-нчи смен, ал эми 1-нчи, 4-нчү класстар 3 сменде окуйбуз. 3 смен болгондо бат сменка болуп калат. Азыркы учурда балдарды батырып жатабыз. 2022 жылы 101-нчи мектеп ачылып, биздин мектептен 1000 окуучу ошол 101-нчи мектепке которулган. Ошондо дагы ал учурда биз 1400 окуучу менен калганбыз. Кайрадан 2-3 жыл аралыгында биз 1838 окуучу кошулду да. 400'дөн ашык окуучу кошулуп ушул суммага жеттик. Эки мектеп бири-бирибиз менен келишип окуучуларды батырып окутканга аракет кылып жатабыз. Бирок мындай аябагандай абал начар деп айтканда мен алысмын. Парталар бардык окуучуларга толук кандуу жетишип, толук кандуу батырып окутуп жатабыз. Андан тышкары ички иштер министрлиги менен дагы терең аябагандай иштешебиз. Мындан өткөнкү жумалыкта ийгиликке 10 кадам аттуу декадасын билим берүү департаментинин буйругунун негизинде ата энелерге график коюп өткөрдүк. Ошол өткөрүүдө эң биринчилерден болуп ошолор келип биз менен биргеликте иштешип, ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Коопсуздуктун алдын алуу, эң биринчи учурда ата-энелер эмнелерге басым жасаш керек? Ана бул жерде окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө дагы өтө көңүл буруу менен ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Биз дайыма иштешип келебиз. Биздин мектепте анчалык одоно укук бузуулар жокко эсе. Себеп дегенде биз ички иштер бөлүм менен министрлиги менен тыгыз иштешип келе жатабыз. Тыкыр мамиледе иштешип келе жатабыз. Биздин мектепте ата-энелер үчүн атайын милдеттемелер иштелип чыккан. Администрация тарабынан бул милдеттемеде 1-класстан 4-класска чейин ата-энелер шарттуу түрдө өздөрү алып келип, класс жетекчилерге өткөрүп берип, кайра класс жетекчинин колунан алып кетишет. Милдеттеменин ичинде ар бир пунктта каралып турат. Мисалы, 1-пунктта ата-эне сөзсүз түрдө окуучунун формасын, мектепте бизде ак кофта, кара юбка менен келишет, ак күйүнүк, кара шым менен келишет. Бул сөзсүз түрдө. Жана ошондой эле биздин мектепте Манас, Семетей, Сейтек уюму деп бөлүп киргизип койгонбуз. Бул боюнча атайын окуучулардын өздөрүнүн галстуктары болот. Кызыл, көк, жашыл үч түскө бөлүнүп кийишет. То есть 1-класстан 4-класска чейин сөзсүз түрдө ошол милдеттемелерди биз жана ийгиликке 10 кадам деген декада болдук. Ошол декадага ата-энелерди толук кандуу чакырып, милдеттемелерди ата-энелер менен тааныштырып, ар бирине кол койдуруп алдык. Ата-эне качан гана кагазга кол коюп алгандан кийин, кол коюп бергенден кийин өзүнүн милдети эмне экенин толук кандуу билет азыркы учурда. Баланы саат канчада мектепке жеткириш керек жана ошондой эле баланын сабактары, китеп дептерлери, ошо окуу каражаттары кайсылары болуш керек жана ошондой эле андан тышкары дене тарбия сабагына кайсы күндөрү дене тарбия сабагы болот, ошол күндөрү кандай форма менен барыш керек бала, ошолордун баардыгына басым жасап каралган. Ата-энелер булар жөнүндө так маалымат билет. Андан тышкары 5-класстан 7-8-класска чейин өзүнчө бир форма кийишет. 7-класска чейин алардын галстугунун өңү жашыл түстө. Алар дагы дайыма форма менен келишет. Ата-энелер дайыма көзөмөлдөп турушат. Эми ар кандай учурлар болот, ата-энелердин шарттары дагы ар кандай да. Кээ бир ата-энелер бар, туруктуу жашаган ата-энелердин балдарын аябай көзөмөлү жакшы да. Анан кээ бир квартирага жаңы келип, шаар ичин толук кандуу билбеген ата-энелер болуп калат. Ошолор баягы мектепке кечигип келүүлөрү болуп калат, ар кандай учурлар болуп калат да. Ал эми андан тышкары 9-класстан 11-класска чейин кызыл галстук кийишет. Булар дагы өздөрүнүн милдеттерин ата-энелер билишет. Милдеттемеге кол коюп берсе, биз ошо менен толук кандуу ата-эне өзүнүн милдетин билет деп өзүбүздүн коопсуздугубузду сактап отурабыз. Бул өзүбүз мектеп ичинде эле иштеп чыкканбыз. Окуучулар дагы бирдей форма кийсин деп ушу Манас, Семетей, Сейтек уюму деп кийгизип алганбыз. Ал эми андан тышкары мугалимдердин дагы формасы единый болуп кийгизилген. Алардыкы менин үстүмдөгүдөй жилет, ушундай ак кофта кийишет. Баарыныкы бирдей кийгизилген. Абдан жакшы суроо. Ооба, биз көп балалуу үй бүлөлөрдөн келген балдар, окуучулар окушат. Аларды атайын караган соцпедагогторубуз бар. Соцпедагогторубуз дайыма көзөмөл жүргүзүп турат. Андан тышкары 5-класстан 7-класска чейин ушундай көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдарына мамлекет тарабынан ысык тамак каралган. Ысык тамак берилет. күндө тамакка келип ичип турушат. Эгерде ата-энелер ошол көп балалуу үй бүлөдөн экенин тастыктаган документтерин толук кандуу алып келип өткөргөн болсо, анда окуучуларды биз ушундай камкордукка алып турабыз. Андан тышкары бизде кошумча акы төлөп окутуу деген бар. Бул агартуу министрлигинин буйругунун негизинде ачылган. Буга ата-энелер өздөрү кошумча акы төлөп окута алышат. Анын өзүнүн прескуранттары бар баалары. Ошондой окууларга мисалы көп балалуу үй бүлөлөр дүн окуучуларын биз ошолорго бекер окутабыз. Андан тышкары бизде кружоктор бар. Балдар чыгармачылык борборунан бөлүнгөн кружоктор бар. Андан тышкары өзүбүздүн спорттук кружокторубуз бар жана ошондой эле илимий кружоктор болуп бөлүнөт ийримдер. Ушул ийримдерге дагы көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдарын тартып, ошолорду ийримдерге катыштырганга биз дайыма аракет кылабыз. Билим берүү сапаты боюнча биз өзүнчө мектеп ичинде атайын жыл сайын конкурстар уюштурулуп турат. Мисалы 3-4 класстар арасында эң мыкты окуучу мектеп ичинде атайын тактаалар илинген. 3-чү класстар арасында ошол конкурстан жеңип чыккан окуучулардын сүрөттөрү илинет. Ал эми андан тышкары 5-чү класстан баштап бизде дагы эми азыр замандын талабы жалаң техникага басым жасап, ушул электроника менен иш алып барып атышпайбы? Ошондой эле биз дагы окуучулар үчүн атайын робототехника ийримин ачканбыз. Ал ийримге катышып, окуучуларыбыз дагы жакшы жетишкендиктерди багынтып келе жатышат, конкурстарга катышып. Андан тышкары ошол мыкты окуучу конкурсу бардык класстарга каралып, бардык класстарда өткөрүлүп, параллель боюнча жарыш өткөрүлөт дагы. Ошонун жеңип чыккандары атайын тактага илинет. Бул окуучулар үчүн аябагандай чоң мотивация, өтө аракет кылышат. Андан тышкары 11-чи класстар, 10-11 класстар жалпы республикалык тестирлөөдөн 2 жылдан бери жакшы көрсөткүчтү көрсөтүп келе жатышат. Анан гранттык окууларга башка мамлекеттерге тапшырып, ошол жака бюджеттик орунга өткөн окуучуларыбыз дагы бар. Аяка өтүш үчүн биздин мектепти бүткөндөн кийин 1 жылдап даярданып калып атышат. Мен азыркы 12 жылдык окууну аябай чоң кубаныч, сүйүнүч менен колдодум. Себеп дегенде биздин окуучулар 12 жылдык окууну 12-чи классты бүткөндөн кийин башка мамлекеттерге эч кандай мындай тоскоолдуксуз, же болбосо 1 жыл атайын ошолордун даярданып барбай эле 12 жылды бүткөндөн кийин түздөн түз грант негизинде барып окуй алышат. Бул дагы абдан мамлекет үчүн, окуучулар, келечектеги келе жаткан окуучуларыбыз үчүн абдан чоң жакшы жаңылык болду. Мен өтө кубануу менен дагы колдойм. Ошол жыйынтыктарыбыз, жакшы көрсөткүчтөрүбүз бар. Агартуу министрлигине абдан ыраазычылык билдиребиз да. Ушундан эле айткым келет. Себеби 12 жылдык билим берүүнүн алдын алып мугалимдерге ноутбуктарды таратты STEM предметтери боюнча. Ошол STEM предметтеринин ар бир предметтин сабактары ноутбукта жасалып, даярдалып салынган. Сабактын планы, ар бир сабактын өтүлүшү боюнча бул дагы чоң жакшы жетишкендик деп айтам. Биз башында ушу 12 жылдык билим берүүгө өтүп атканда бизде чындап айтканда коркуу сезим болгон, кантип, канчалык деңгээлде деп. Бирок азыр мен айталам, былтыркы жылкы келген биринчи класстар мурунку келген биринчи класстарга салыштырмалуу билим сапаты өйдө. Себеби методикасы мурункуга мурун биз башка методика менен окута турган болсок, азыр биз башка методика менен окутуп атабыз да. Ошол методиканын жаңылышы менен баланын билим алуусу өнүгүп өсүп атат да, күндөн күнгө жогорулап атат.
0: Мугалим билим берүү процессинин негизги катышуучуларынын бири. Ошондуктан мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, тажрыйба алмашуу, жаңы усулдарды өздөштүрүү жана санариптик технологиялардын натыйжалуу пайдалануу боюнча иштер билим берүүнүн сапатын жогорулатууга өөлгө түзөт, дейт Бишкек шаарынын номер 23 мектептин директору Айелита Жолчиева биринчи радиого өз пикирин билдирип жатып, буларга токтолду.
2: Биздин мектептин имараты эскилиги жетип, авариялык абалда деп табылган. 2024 жылы күз айында болуп калып, анан ошол жылы биз мектепти жаап, балдарды башка мектептерге таратып окутканбыз да, жанымыздагы мектептерге. Анан 25 жылы август айында Бишкек шаардык мэриясынын токтому менен мектеп толугу менен сүрдүрүлүп, жана эски мектепчи аянтындагы бардык жана имараттар алынып салынып, толугу менен жаңы мектеп сентябрь айында курулуп баштаган. 6 ай, 7 айда бүттү толугу менен. Бүтүргөндө дагы заманбап стилде, бардык шарттар менен, ичиндеги имеректер, жабдыктар баары толугу менен коюлуп, бүгүнкү күндө мына ошол 105 объект ачылды. Өзүңүздөр көргөндөй, президенттин катышуусунда ошого биз ошолордун катарында ачылдык. Анан кийин ал эми комплектованиеге келсек, балдарды ошо 700 орундук мектеп ачылса, биз 1400 бала кабыл алдык. Экиси менде окушат. Баарына баары жетиштүү болуп турат азыр. Тамактануу да каралды. 1-класстан 4-класска чейин өзүңүздөр билесиздер, тамактануу бар. Биз ошо департамент тарабынан түшүрүлгөн менюга ылайык балдарга тамак берип, кадимкидей окуу процессин баштаган турабыз. Мисалы, компьютердик кабинеттер толугу менен 2 кабинет коюлду. Бардык мисалы 16 баладан отурса, ар бир кабинетте мындай класстар подгруппага бөлүнүшөт да, ал кабинетте панелдик доска да коюлган. Панелдик доскалар коюлду көбүнчө. Азыр эми мындай жөнөкөй бор менен жазган доска эмес, көбүнчө панелдик доска менен иштешебиз, ошону заманбап деп айтсак болот. Химия кабинети, физика кабинети, STEM предметтерине коюлду бардык керектүү, кандай десем, жабдыктар коюлду да, ошол панелдик доскадан тартып, парта, стол, жанагы темир шкафтар, мисалы, лабораторияга коюлчу, ошолордон бери коюлду. Спорт залыбыз бар, мектептин ичинде спорт зал, сыртында футбол аянтчасы, баскетбол, волейбол, анан воркаут зона коюлду, анан тышкары башталгыч класстар үчүн дене тарбия сабагына дагы кичинекей аянтча жасап беришти. Бул да биз үчүн аябай чоң жетишкендик деп ойлойм. Анан мурда эгер жок болсо, бий залында карап беришти. Бий залы бар. Анан жыйындар залы дагы мурункудан караганда чоң. Мурун 100 орундук болсо, азыр 185 орундук чоң зал коюлду. Чоң залга бизге LED экран коюп беришти. Аябай чоң, бүт мындай сахна менен бир болгон LED экран коюлду бизде. Биз ар кандай иш чараларды өткөргөнгө бул аябай жакшы шарт. Ашканага 150 окуучу бир убакта келип тамактана алышат. Мурунку кичинекей мектебибизде 90 бала отурчу, 150 бала отура алат. Эми ал өзүбүздүн расписание менен келип тамактана алат. Биздин өзүбүздүн мектеп жөнүндө айтсам, бизде вакансия көп эмес болчу. Бизде жана декретке кеткен географ мугалимдин орду боштурду. Былтыр бизге ошо орус тилинде окуткан географ мугалим келген жок. Чындайча көп мисалы жарыяларды берип аттык. Азыркыга чейин ошол вакансия бош турат. Себептери ошол жогорку окуу жайларынан орус тилдүү окуткан бүтүрүүчүлөр азыраак экен. Алар бизге жетпей эле ар кандай шарттар менен мүмкүн жеке мектептерде же вуздарда иштеп кетишет го. Ал эми калган предметтер боюнча бизде мугалимдер жетиштүү. Мисалы орус тилинен быйыл декретке кеткен мугалимдин ордуна мугалим келди. Иштеп эле жүргөн мугалим экен. Биз мисалы албетте мындай сүйлөшүү жүргүзөбүз. Суроолорду беребиз. Эмнеге биздин мектепке иштейм деп келдиң? Канча тажрыйбасы бар? Эмнеден баштайсыз жумушуңузду деп, жанан ошого карап мисалы жумушка алабыз да, анан сөзсүз эле вакансия жабыш үчүн мисалы көп жыл иштебей, мисалы 2003 жылы мектеп иштемей, университетте бүткөм, анан мен Россияда иштеп жүргөн болчум, иштейт элем деп келгенде, мен айтам, квалификацияңызды жогорулатып келиңиз деп айтам да, мисалы мен ошондой мугалимди алып, анан ал мугалим азыркы замандын талабы бир аз башкача да, эми ал 2003 жылы башкача болгон мүмкүн. Бизге сөзсүз түрдө жаңыланган сертификаттар бар, дайыма окуудан өтүп турган мугалим болсо, биз шыр эле аны жумушка алабыз. Анан ошентип келген мугалимдерге биз кеңештерди беребиз, багыттама беребиз. Мисалы бизде республикалык институт бар, кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу курстары бар, ошолордун даректерин беребиз. Байланыш номерлерин беребиз, ушул жака барып квалификацияңызды жогорулатыңыз деп. Жана негизи шаар ичинде вакансия көп, көп эле предметтер боюнча ошол жактарга жөнөтөбүз. Биздин жеке биздин мектеп жөнүндө айтчу болсом, бизде вакансиялар толугу менен жабылды. Бир эки ошондой келген мугалимдерди башка мектептерге жөнөттүк. Бизде жанагы директорлордун группасы бар, кимде кандай вакансия бар экен, ошол жактарга жөнөтөбүз. Сиз айтканыңыз туура, азыр көп мугалимдер кайрылып мектепке иштейбиз деп келип атышат. Бирок алардан биз дагы өтүнөбүз. Квалификацияңызды жогорулаттыңыз, компьютерде менен кандай иштешесиз, анткени азыр баардыгы электрондук түрдө, жана калса күндөлүгүңүз электрондук түрдө, сабакты өтүүгө панелдик досканы колдонгонду билиш керек, программаларды колдонгонду билиш керек. Азыр окуу китеби деген платформа бар, китептерди ошол жактан ачып окуганды үйрөнүп билиш керек. Деги эле ошол мугалим деген азыр заманга жараша талаптарга жооп бериш керек да. Ал жанагы көзөмөлчүлөр кеңеши түзүлүп, анан кийин мектепке жардам деп
3: камкорчулар
2: мектепке жардам деп ошол фонд түзүп, анан ошол чогулган каражаттан мектепке кандайдыр бир жардамдар берип келишкен. Бирок ошол президентибиздин жарлыгы менен бул нерсе жоюлуп, таптакыр акыркы 2-3 жылда катуу күрөш болду. Бул эми акча чогултуу деген, мыйзамсыз акча чогултуу деген чындыгында бул бир оор болуп калган да биздин коомгочу. Бардык эле жерде кээде ата энелер өздөрү барып мен бере калат элем, сүйлөшө калат элем дешет. Мен айта албайм ар бир башка мектептер үчүнчү, бирок бизде андай акча чогултуу деген чындыгында жоктуктон. Бизде эми багыт ошо кыргыз жараны сынчыл ой жүгүртүү. Азыр ошол агартуу министрлиги тарабынан дээрлик бардык предметтер боюнча программалар иштелип чыкты. Жада калса жанагы календардык тематикалык пландар дагы сунушталып, баары сайттарга жайгаштырылды да. Мугалимдер үчүн болуп көрбөгөндөй шарттар түзүлдү. Чындыгында алар деген даяр пландар менен, даяр программалар менен, даяр стандартка ылайык иш жүргүзө беришет. Болгону ошол берилген усулдук кеңештерди колдонушат алар. Жанан албетте балдардын билим деңгээли ар түрдүү. Мектеп ичинде алар жанагы мугалимдер чогулуп ошол пландарды карап чыгып, бирсе анын өздөрүнө ылайыкташтырып, адаптация кылып анан өтө беришет. Билим сапатына биздин азыр талабыбыз жогору. Албетте айлыктар көтөрүлдү, шарттар түзүлдү. Демек биздин бир эле максат, бир эле план жана ишибиз, кыла турган ишибиз бул балдарды окутуу. Ошол эле учурда мугалимдерге да азыр талаптар жыл сайын квалификациясын жогорулатуу талабы коюлуп атат. Негизи эле биз дайым эле айтабыз, мугалим качан өзүн өзү өнүктүргөндө балдарга дагы жакшы билим бере алат да, өзү окуп туруш керек. Мисалы токтотуп коюп билим, өзүнүн билим алуусун токтотуп коюп балдарды окута албайт. Мугалим күн сайын өзү аракет кылып, өзү да өсүп туруш керек да, башка балдарга билим берүү үчүн. Биз муну ар бир чогулуштарыбызда, кеңешмелерибизде айтып келебиз. Мугалим өзүнүн дагы мектепке негизи иштейм, балага таалим, билим берем деген адамдар гана иштей алат да. Андан иштей албаган, жөн эле барып келип жүргөн адам дароо эле байкалат. Дароо эле биз анын тиги байкоо жүргүзүп, сабактарына катышып, анан анализ берип, биз сунуштарыбызды беребиз. Биз мектеп администрациясы мугалимдердин билим сапатын дайыма көзөмөлдөп турабыз. Бизде 2-3 эле көрүнүш, анткени биз мурунку мектебибиз эгер 400 орундук болсо, 430, ал кезде 1200 бала окушук. Ал деген 3 эсе көп бала да. Анан азыркы 700 орундукка биз 1400 бала кабыл алдык. Бул деген шаар мектептер үчүн нормалдуу эле көрүнүш. Коопсуздук эрежелери, укук бузууну алдын алуу иш чаралары алдын ала пландалып, Бишкек билим берүү департаменти тарабынан бекитилген план түшөт, ошол планга жараша сентябрдын 1-нен баштап эле иштеш башташабыз да. Мисалы, биринчи айлык бизде жанагы жол эрежелерин сактоо боюнча укук бузууну алдын алуу деген аябай биз үчүн чоң мындай бөлүк да, дайыма иш жүргүзүлөт. Мектепте тарбиялык завуч бар, ал эми директордун тарбиялык иштер боюнча орун басары толугу менен мойнуна алып бардык укук бузууларды алдын алуу иштерин мектептин ичиндеги план, райондук деңгээлде, шаардык деңгээлде, республикалык деңгээлдеги иш чараларды пландап алып, ошол планга жараша иштерди жүргүзөбүз. Биз колубуздан келишинче ошол укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн чакырып, алар өздөрү да келет, алардын да өздөрүнүн пландары бар, келип лекцияларды өтүшөт, жолугушууларды өткөрүшөт. Дээрлик ай сайын алардын планы менен, биздин планыбыз менен ушундай иштер жүргүзүлүп турат. Андан тышкары биз өзүбүз дагы ички жанагы эрежелерди распорядок жасап алабыз да, ошону дагы мектептин уставын биз ата-энелер менен тыгыз иш алып барабыз, түшүндүрөбүз, баарын өзүбүздүн эрежелерибизди сактаганга аракет кылабыз. Балдарды сабак учурунда сыртка чыгарбайбыз. Мисалы, башталгыч класстарды ата-энелер өздөрү алып келип, өздөрү алып кетишет, аны да биз көзөмөлдөйбүз. Чоң класстар үчүн ошол иш чараларды өткөрүп атып эле биз ошол балдарга мектеп тарабынан болгон колубуздан келишинче тарбия беребиз да. Анан мектептин жанагы тегерек чети да тосулган, күзөт кызматы бар бизде. Район тарабынан жана тендер өткөрүлүп, жана охранный күзөт агентстволору менен биргеликте мектепке күзөтчүлөрдү коюп беришет. Түнкүсүн бизде түнкү кароолчу болсо, күндүзү ошо экиден күзөт кызматкери турат. Демек мен ойлойм, биз болушунча эле балдарды мындай коопсуз окутууга шарттарыбызды түзүп алдык.
0: Сабак учурунда окуучунун активдүү катышуусун камсыз кылууда өзгөчө маанилүү. Окуучу суроо берип, өз оюн эркин айтып, талкууга катышып, өз алдынча изденип, алган билимин практика жүзүндө колдоно алган шартта окуу процесси дагы натыйжалуу болот. Мындан улан заманбап билим берүүдө мугалим менен окуучунун ортосундагы өз ара кызматташтыкка өзгөчө көңүл бурулууда, дейт Лелин районундагы жаш техниктер станциясы мектептен тышкаркы кошумча билим берүү мекемесинин окуу тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Гүлзат Курманбаева биринчи радиого өз пикирин билдирип жатып, буларга токтолду.
4: Негизи биз деген жаш техниктер станциясы Лелин районуна караштуубуз, тен тышкаркы кошумча билим берүү мекеме болуп саналабыз. Негизи эле бул жаш техниктер станциясы 1989 жылы негизделген. Анан кийин 2018 жылы авариялык абал болуп бизди зданиябызды жабып, мекемебизди 44-чү мектептин чеберканасына которушкан да. Ал жерден батта алган ирмдерибизди ошол убакта 11-12 Ленин районунда мектепке жайгаштырганбыз. Ошол жылдан, ошондон бери бир 8 жыл өтүптүр. Эми буюрса быйыл жаңы имаратыбызга кирдик. Бул негизи жетекчилердин жардамы менен 8 айдын ичинде имаратыбызды 5 кабаттуу кылып, жакшынакай кылып салып беришти. Бүт жабдуулары менен айткандай эле 11 сентябрда онлайн форматта чогуу 105 мекеме менен чогуу ачылды. Бизге мектеп жашындагы балдар келет, 6 жаштан баштап 17-18 жашка чейин балдар келип катышып кете алат. Бир келген бала бир эле кружокко эмес, 2 кружокко, 3 кружокко, кааласа 4 кружокко чейин келип катышып кетсе болот. Ушуна жүгүртмө ошого балдарга ылайыкталып жазылган. Мисалы, бир кабинетте 2 мугалим отурат, бирөөсү түшкө чейин иштесе, бирөөсү түштөн кийин иштейт. Мисалы, бала түшкө чейин окуса, түштөн кийин биздин ирмдерге келип катышып кете алат. Негизи быйыл 5 багыт менен иштеп атабыз. Биринчиден бул техникалык багыт, экинчиден социалдык педагогикалык багыт, кийинкиси көркөм эстетикалык, интеллектуалдык өнүктүрүү жана кийинкиси музыкалык сахналык 5-чи багыт. Анан негизгиси биз техникалык багытта менен иштейбиз, анткени биздин өзүбүздүн аталышы жаш техниктер станциясы болгондон, кийин эң негизги багытты ошо техникалык багытка басым жасап атабыз.
0: Билим берүүнүн сапатын баалоо системасын өркүндөтүү, окуучулардын билим деңгээлин үзгүлтүксүз көзөмөлдөө жана алардын жетишкендиктерин талдоо аркылуу окутуудагы көйгөйлөрдү өз убагында аныктоо зарыл. Ар бир окуучунун жетишкендиги билим берүү системасынын жалпы натыйжасынын маанилүү көрсөткүчү. Жаңы окуу жылы ар бир билим берүү мекемеси үчүн ийгиликтүү, жемиштүү жана натыйжалуу жыл болсун. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Ушуну менен билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламатта болуңуздар.
5: В Бишкеке 11 часов.

0: Биринчи радионун уктурууларын жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Бектурсун Калдаров. Саламатсыздарбы. Белгилей кетсек, 11 сентябрда өлкө башчы Садыр Жапаров Талас шаарында Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин көп профилдүү институтунун жаңы окуу имаратын ачты. 5 кабаттуу имараттын жалпы аянты 5600 чарчы метрди түзөт жана ал 3000 студентти окутууга ылайыкталган. Объект тиешелүү жабдуулар менен камсыздалып, окуу процессине санариптик технологиялар киргизилген. Маалыматка ылайык, окуу жай 1994 жылы 1930 жылдардан бери иштеп келе жаткан Талас педагогикалык окуу жайынын базасында түзүлгөн. Президент институттун жаңы корпусу аймактын жаштарына жеткиликтүү жана заманбап билим алуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын баса белгиледи. Бүгүнкү эфирдин алкагында дал ушул жаатта маек куралы деп турабыз. Бул үчүн студиябыз төрүнө Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин инвестициялар боюнча проректору Гүлбара Сыдыкованы жана ушул эле окуу жайдын окуу бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Кыдыралиевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер.
1: Саламатсыздарбы.
0: Агай, мынакей өзүңүздөр көргөндөй, билгендей, жогоруда белгиленгендей ушул окуу жайдын кайра башынан жаңыланышы, анын жаңы имараттуу болушу ушул аймактагы жаштар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк деп белгилеп калдык. Анан мына Гүлбара эже, өзүңүз барып ушул ачылышка катышып көрүп келдиңиз. Алгач ушул жаатта кеп баштап берсеңиз, андан соң маегибизди ары карай улайлы.
1: Саламатсыздарбы. Урматтуу окуучулар, жаңы имараттын ачылышы мындай толкундалуу
0: сезим менен
1: ачылды да, чынын айтканда. Ал жердеги мугалимдер ушунчалык күткөн экен, ушунчалык тез арада бүтөрүн дагы алар дагы ынанышпаптыр. Бирок салынып бүткөндөн кийин биздин университет анткени алардын бизге кошулуп калгандан кийин биз дагы аябай тынчсызданып аттык. Бирок ачылышы ушунчалык толкундан болду. Имараттын башынан фундаментинен тиги үстүнө чейин жаңылган. Ички жабдуулары, техникалык жанакы каражаттардын баардыгы жапжаңы. Акыркы технология менен ачылды. Бул деген өзгөчө чоң жаңылык. Биздин улуттук университеттин өзүндө да мындай эң акыркы технологиялар бирок ошол жакка технологиялар бирок ошол жакка ушундай мүмкүнчүлүк түз берди. Бул эң чоң жаңылык. Бул Талас шаары үчүн, Талас региону үчүн бул деген эң чоң жаңылык деп эсептейм. Анткени баары эле Бишкекке келе беришет. Бул жерде деген өтүп өтпөй көбү деген кыйналышат. А бул жерде эн атасынын жанында жакшы имарат, жакшы технология, анан кийин бир жери Жусуп Баласагынын дипломун алышат. Ошону менен өзгөчөлүк болду да.
0: Улуттук университеттине. Агай, мынакей айтсаңыз, негизи эле ушул негизги басымды өлкө башчысы дагы белгилеп айтып атат, бул жаңы депчи. Анан ошол аймактын булактары боюнча сурагым келип атат. Буга чейин барып көрүп, өзүңүз деле таанышып билип жүрөсүз. Алардын билим алууга ынтызарлыгы, кызыгуусу, анан мындай кыялдары, максаттары кандай болуп турат?
2: Саламатсыздарбы дагы бул жолу. Биринчиден, биринчи радиого ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизди чакырып, биздин регионалдык институттар жөнүндө маалымат алып, сиздерге чыгармачылык ийгилик.
0: Рахмат.
2: Кыргыз Республикасынын президентинин 2025 жылдын 11 сентябрында номер 256 жарлыгы менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетине аймактык университеттер кошулган. Баткен мамлекеттик университети, Нарын мамлекеттик университети и анын ичинен Талас мамлекеттик университети. Эми бул ошол оптималдаштыруу максатында, атаандаштыкты жогорулатуу максатында, дүйнөлүк билим берүү деңгээлине чыгуу максатында аларга кандайдыр бир илимий практикалык көмөк көрсөтүү максатында, региондорду өнүктүрүү максатында кошулган. Ал жарлыктын негизинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому чыккан 2025 жылдын 24 декабрында 826 номери менен. Ал токтомдун негизинде биздин өзүбүздүн министрликтин буйругу, ошол буйруктун негизинде биз ал жогорку окуу жайларды Кыргыз Улуттук Университетине кошуп балдардын санын, мугалимдердин контингентин, биздин профессордук окутуучулук курамдын баардыгын кошуп, буйруктардын баары чыгып, уставтар бекилип, азыркы учурда иш алып барып жүргүзүп жатабыз. Жогоруда Гүлбара Бектурганова айтып өткөндөй, мына биринчи жолу быйыл ошол быйылкы бүтүрүүчүлөр Жусуп Бала Саатындагы Кыргыз Улуттук Университетинин дипломуна ээ болушту. Ошол биздин президентибиз барып жаңы имаратты ачкандан кийин эле мына биздин жетекчилик тарабынан бүтүрүүчүлөргө дароо эле ошол жаңы имараттын ичинде биринчи дипломдор ыйгарылды. Биринчи дипломдор болуп магистратура 7 магистрант алды, бакалавриат жогорку билим берүү 385, ал эми орто кесиптик билим берүү коллежтер 237 бала мына биринчи жолу ошо Жусуп Бала Саатындагы атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин дипломун алышты. Бул эми абдан балдарыбыз мына биздин биринчи курска тапшырып, аймактык институтка, региондук окуу жайга тапшырып эле мына Жусуп Бала Саатындагы атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин жогорку окуу жайлардын флагманы жана бир мына көп жылдык тарыхы бар жогорку окуу жайдын ошол дипломун алып абдан баары кубанычта, ата энелер кубанычта, балдар өздөрү кубанычта. Андан тышкары ошол эле учурда параллелдүү түрдө биздин башка Баткен мамлекеттик университети, Сүлүктүү, Кыргызыл Кыя, биздин аймактык институттарда жана ошондой эле Нарын аймактык институтунда дагы дароо эле параллелдүү бүтүрүүчүлөрдүн баардыгына диплом берилди. Биз ошого атайын пландап, президентибиз барып ачканда эгемендүүлүк күнүндө ошол жаңы имаратты ачып жаткан маалында баардыгына берели деп ошол Талас мамлекеттик биздин региональдык аймактык институтта берип жаткан учурда башка биздин региональдык институттардагылар онлайн көргөзүлүп турду. Баардыгы бири бирин көрүп ошол жерде салтанаттуу диплом тапшыруу аземи болду. Бул балдар үчүн, студенттер үчүн деп мына сиз суроо бердиңиз, абдан чоң кубанычта болуп жатышат. Мына көбү Бишкекке келип окуй беришпейт, ата энесинин жанында, жогоруда айтып кетти эже, абдан жакшы. И ошол эле учурда эми бул кошулуунун эң негизги максаты, биз жөн эле кошуп юридикалык уставтарын, буйрукту чыгарып коюу эмес, эми ал жерде сапатты билим берүүнүн сапатын мындан ары жогорулатуу, илимий биздин окумуштууларды ал жака жиберип, илимдин кандидаттарын, илимдин докторлорун, профессорлорду, биздин академиянын мүчө корреспонденттери иштейт бизде, ошолорду биз лекция окутуп балдарга билим берүү, анан бул абдан бир билим берүүнүн сапатына чоң таасир берет деген ишеничтебиз. Бул жарлыктын бирден бир максаты да ошол.
0: Ошол маселе турса керек, ошол аймактарда окуу жайлардан деле сөз келип, баягы тажрыйба алмашуу болуп турса керек.
1: Бул жерде азыр жаңы технология да пайда болду, ошол жерде жаңы аудитория да пайда болду. Дүйнө жүзүнүн

0: жерде отуруп таласта отуруп туруп окуса болот. Бул деген абдан чоң тажрыйба да. Жанында мугалимдери деген эми жанагы илимий даражалары кичине азыраак да аяктачы. Ошон үчүн бизге бердирди. Биздин университет чынында байбыз. Андай специалисттерге бизде мыкты специалисттер окуйт. Биологпу, химикпу, физикпу, математикпу жана искусственный интеллект,
1: сценарийдик технологиялар,
0: сценарийдик технология, тилчилер, чет тилдер, ошолордун баары тең азыр деген онлайн окуса болот да. Анан кийин бул жерден дагы Садыр Нургожоевич мындай бир маселе көтөрүп чыкты, чыгып атканда көбүңөр интервьюсунан угуп калсаңар керек. Эми деген аймактык алмаштыруу, студенттерди бири бири менен алмаштыруу. Эмдиги жылы ошол эле корпустун аркасына дагы ошондой аябай сонун тиги дүйнөлүк стандартка теңделген жатакана да салынмак болду. Эми ошолор салынса, эми Оштон келип аяка окуса, бизден барып дагы окуса, алмашуу болуп туруп, Кыргызстандын эли бири бирин таанып, үрп адатын, тилин жанагы жан дүйнөсүн бириктиреби деген ошондой ой болот. Бул эң сонун маанай.
1: Ошол айтсаңыз, барып ошол иш чарага катышып көрүп келген адам катары дагы сизден сурагым келип турат да. Негизи эле ушул президентибиз имаратты кыдыруу учурунда Айтматов атындагы кабинетти анан туризм борборун дагы өзгөчө белгилептир. Анан бул борборлордун бир студенттерди тарбиялоодогу же болбосо алардын практикалык көндүмдөрдү өстүрүүдөгү бир ролу кандай болот деп кабыл алдыңыз?
0: Бул мен ойлойм, бул аябай мындай стратегиялык жактан абдан мындай ойлонулган эмне болду да. Анткени эми Талас деген бизде эмне? Талас дегенде эле биз Манас, Айтматов, бул эми ааламды курчоп турган дүйнө жүзүнө белгилүү инсандар да. Чын айткандачы, эпосубуз өзүнчө кетет дүйнө жүзүндө биринчи эпос. Айтматов болсо деген өзүнчө билесиңер, Брюссельде өзүнчө посол болуп турганда аяк мекке болчу. Мен өзүм Айтматовдун чыгармалары менен изилдечүмүн. Аякта ким гана барчу эмес Айтматовгачы. Эми ошондой комплекс салынды. Мен андан кийин эртеси күнү тиги шекерди ачкан эмне иш чарага да катышып калдым. Ошол жерде отуруп көп киши көз жашын арчып, эми 10 жылдан бери салынбаган эмени 8 айда бүтүрдү деп аябай кубанып, ошол жерде кол чаап, бүт жазуучулар барыптыр, котормочулар барыптыр, чет өлкөдөн кишилер келишиптир, аябай сонун болуптур. Анан көрүнүшүн дагы ошол жерде дизайн аябай жакшы каралган экен. Карап турганда Айтматовдун айкелү аябай татынакай салыныптыр. И аркасына караганда Манастын чокусу, Айтматовдун чокусу и Ашым Жакыпбековдун чокусу ошондой көрүнүп турат экен да. Бул абдан кооз имарат, аяка гостиницасы менен берки экскурсионный өтө турган өзүнчө залы да салыныптыр, музей да салыныптыр. Аяка эми барчу кишилер көп болот болуш керек. Эми музей бар болгондон кийин эми туристический зона эми болуш керек да. Эми жол небеси калыптыр, эми жолду дагы жарым жылдын ичинде бүтүрүп беребиз деп айтышты да ошол жердечи. Баары тең кубанышта болушуп, аябай толкундануу болду аякта да, өзүнчө өзгөчө да. Ошон үчүн туризм бул жерде бизде өнүгү өзүнчө болуш керек. Бизде бул жерде факультет бар өзүнчө туризм деген. Эми аны деген эми кеңейтебиз. Анан аякта эми эң биринчи эми башталышы эле ошол жак болуп калды го деп. Кетип баратып эми Манас ордону көрдүк. Аяк өзүнчө
1: керемет.
0: Керемет болуп калыптыр аякта да. Эми аяк бүтсө эми база кетет. Эми биз ошол жерде жүргөндө деле жана уруксат жок мезгилде деле чет өлкөлүктөр уже тизилип алышыптыр. Бул жерде эми башталыш эң сонун болду деп ойлойм да.
1: Сонун анан негизи эле айтсаңыздар, бул ушул Таластагы окуу жайда филиалыңыздарда мындайча айтканда кайсыл кесиптер көбүрөөк бүгүнкү күндө даярдалып чыгып атат, кайсы кесип ээлери, анан жаштардын аймактагы жаштардын кызыгуусу көбүнчө азыркы кесипте басым жасап окугусу келген тармагы кайсыл болуп атат?
2: Жогоруда Гүлбара Бектурганда мындай туризм боюнча айтканга кичине стратегиялык маанисин айтты Гүлбарбек турганда. А мен мына

0: Деталдуу бир эки кошумча айтып кетейинчи. Абдан чоң ыраазыбыз президентибизге Садыр Нуркожоевич ушул мына имаратты ачып берип, ушул региондогу билим берүүнүн сапатын балдарга, жаштарга колдоо көрсөтүп, анан өзүңүздөр кандай мына президентибиз туризм жагына көбүрөөк жакшы басым кылгыла деп тапшырмаларды берди. Ал тапшырмаларды биз университеттин жетекчилиги дароо планга алдык. Ал жерде ачылганына туризм борборунда биз кыска мөөнөттүү курстарды уюштурганды пландарды түзүп баштадык. Ошол эле конок үйлөрдүн менеджерлерин, конок үйлөрдүн администраторлорун, башкармалыктарын жана деги эле ошол туристтик гидтерди, агенттерди кыска мөөнөттүү курстардын пландары иштелип чыгат. Андан тышкары биз туризм багытын ачык окуу план деп коет, базалык окуу план. Базалык окуу планынын негизинде рабочий учебный план, жумушчу окуу планы иштелип чыгат. Мамлекеттик стандарттын негизинде биз бул жакта туризм багыты факультет бар да, ошону биз региондук, ошо аймактык институттарга ачабыз. Ушул кийинки кабыл алуу, кудай буюрса, ошол биз ошолорду ачалы деп турабыз. Экинчиден, билим берүү бизде программалары 16 жогорку билим берүү багыты боюнча Талас аймактык институту иш алып барат жана 12 орто кесиптик билим берүү боюнча. Биз мына студенттердин контингентине жараша айтып кетсек, ал жерде педагогика багыты бар, физикалык математикалык билим берүү, айыл чарба, IT, колдонма экономика, колдонма математика жана информациялык системалар жана технологиялар, андан тышкары экономиканын профилдери деп коет эмеспи, багыттары бар. Ошондо эле айыл чарбанын экономикасы, финансы жана кредит, банктык иштер. Андан тышкары орто кесиптик билим берүүдө болсо биз педагогикалык багыттарга көбүрөөк басым жасайбыз. Башталгыч класстарда окутуу, мектепке чейинки билим берүү, укуктануу, электрин менен камсыздоо, дене тарбия, чет тили, маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу, ушул жактуу адистиктер. Бул орто кесиптик. Анан бизде көбүрөөк ушул убакка чейин билим алып келген албетте педагогика багыты. Педагогикалык багытында бизде 243 жогорку кесиптик билим берүүдө 243 бала окуп тарбия алып жатышат. Анын ичинде башталгыч билим берүү, мектепке чейинки билим берүү жаштардын арасында аябай жакшы бир кездерде мектептерге барып балдарды педагогикалык багыттарга алып бара албай ушундай бир эме болуп калганда
1: кыйынчылыктар
0: эсиңиздерде болсо керек. Азыр мына мектептерге абдан көңүл бурулуп атат, мектептер салынып атат жана айлык маяна, эң негизги эле айлык маяна жаштарыбыз барчу эмес, педагогикалык билим берүүнү бүткөндөр да барчу эмес. Азыр мына бияктагы борбордогу педагогикалык институтта дагы көп конкурс, аймактарда дагы педагогикалык багыттарга конкурс балдар жакшы келет. Экинчиси айыл чарба жана IT багыттары. Ошол багыттарга биздин балдарыбыз абдан жакшы. Башкаларда деле бар мындай, бирок көптөн бери иш алып барып келаткан жана көбүрөөк студенттерибиз келген, абутуриенттер келген ошо эң негизги багыттарыбыз.
1: Сонун агай, анан мен ушул жерден айтып калдыңыз айыл чарба багыты депчи. Айыл чарба багытында мындай бир жагымдуу, жакшы бир шарттар түзүлүптүр ушул студенттер үчүн дагы жаңы институттун анан мына бул жерде белгиленип да турат ушул топурак жана суунун курамын аныктоо үчүн атайын лаборатория ачылыптыр. Бул лаборатория келечекте ушул айыл чарбасына тармакта, ушул аймакта канчалык деңгээлде бир өзүнүн салымын кошо алат, ал жерде кандай изилдөөлөр жүргүзүлөт, анан студенттер ошол лабораторияда иш алып барууга, практикасын өткөрүүгө, же болбосо ушундай жумуштарга канчалык деңгээлде бир аралашып тартылып толуккандуу катыша алышат.
0: Топурак жана суунун курамын аныктоочу лаборатория 2002-жылы Талас мамлекеттик университетинде айыл чарба адистиги ачылгандан бери иш алып барып келет.
1: Ошондон бери алып барып келет.
0: Анан ошондон бери жаңыланып, жабдууланып келет. 2025-жылы 5 миллиондон ашык суммага ТИК тарабынан заманбап жабдуулар менен камсызталган. Азыркы учурдагы заманбап жабдуу болбосо эч кандай бир жыйынтык изилдөө жүргүзүш кыйын. Ошол жаңыланган жабдуулардын негизинде лаборатория иштеп келет. Азыр деп топурактын суунун составы курамы изилденет. Жогорку биздин балдарыбыз, айыл чарба адистигиндеги балдарыбыз ал жерден практика өтүшөт, ал жерде лабораториялык иштерди өтүшөт, практикалык сабактардын бардыгы ошол жерде өтүшөт. Кол менен жазат, ошол жабдуулар менен.
1: Ушул студенттер мисалы ушул айыл чарбасына же болбосо экологиялык багытта бир кандай иштерди алып барып, же болбосо ушул жакта бир өздөрүн көрсөтүп келе жатышат, мындай байкай алдыңыздарбы?
0: Эми ошол алдыда мына ушул жаңы корпусубуздун ичинде ушул лаборатория орношуп, бул лабораторияны өнүктүрүү бизде дагы пландары бар сөзсүз түрдө. Ар кайсы район, айылдардан келген бизде айыл өкмөттөр бар, айыл чарба кооперативдери бар. Булар үчүн аябай уникалдуу болуп атпайбы? Бул лабораториянын иштөөсүн биз жогорулатсак, иштөөсүн дагы өркүндөтсөк, мына жер семирткич, азык элементтердин керектигин аныктоо ушул лабораториянын ичине кирет. Анан балдар буга кызыгуулары көп. Себеби алыскы айылдардагы жер кыртышын аныктап, суунун курамын аныктап, жана жер семирткичтерди аныктап, канчалык жер семирткич себиш керек, топуракты кантип семиртиш керек, бул азыр кызыгууларды пайда кылып атат балдардын. Мунун келечеги чоң бул лаборатория.
2: Мен бул жерде кичине кошуп кетсем болобу? Бул жерде деген биз жыл сайын жанакы КНУ Инвест деген стартап программа боюнча өзүнчө фестиваль өткөрөбүз да. Ошондо булар кошулганда эле жана үч регион тең, үчөө тең биздин небеге онлайн катышышты. Ошо жерде бул Таластын бир командасы утуп чыккан да бар. Анткени булар деген аябай умтулган,
0: ошо жерде
2: аябай жакшы мындай мугалимдер иштейт экен аякта. Эми илими изилдөө жагынан кетсе деген булар деген өсө турган университет да. Чынында айтканда мындай кулпунубуз толуп келди да. Аякка баргандачы коллективди да көрүп, ар бирөөсү менен сүйлөшүп көрдүк. Анан студенттер деген ошо стартапка деп азыр деген биздин өзүбүздүн министрлигибиз жана илим боюнча это Гүлзат Исаматовна айтып аткандай стартапка көбүрөөк көңүл бургула. Анткени ар бир киши диплом алат, бирок кагаз үстүндө эле кагазында калып калып атат, башка адисте иштеп атат. Эми деген ар бир алып аткан адистиги боюнча өзүнчө бир проект менен чыгыш керек да. Болбосо андай дипломдун кереги деле жок болуп калат да. Ошон үчүн бул жерде деген эң чоң басым ошого болот. Ошон үчүн лабораторияны да айтып атат небесин ролунчу аябай чоң деп. И балдар ошонун изилдөөсү менен өзүнүн илимий изилдөөсүн да жүргүзсө болот. Бул деген эң чоң стимул болуп атат чынын айтканда.
1: Балдар үчүн.
2: Балдар үчүн. Берки региондордагы мындай тартылып бизге мындай тең бололу деген ошондой стимул болуп калат экен аларда дагычы. Улуттук университети менен аяктын дипломун алып аткандан биз алардан илимибиз төмөн болбош керек деген ошондой мындай аракеттери чоңураак болуп калды да булардыкычы.
1: Жакшы, студенттердин ушул эле жумушка орношуусу боюнча дагы маалымат бере кетсеңиз, кандай болуп жатат, кайсыл багыттарда иштеп атат, ошол окуу жайды институтту аяктагандан кийин өзүнүн аймагында эле калып жатабы же дагы башка жактарга бир кетип жатышабы?
0: Бизде жалпы университет боюнча айтсак, бизде 85-90% жогору өз кесиби менен биз министрликке дайыма маалымат берип турабыз бүтүрүүчүлөрдүн эмгек орношуусу боюнча пайыздык көрсөткүч менен. Анан көпчүлүгү азыр өзүнүн кесиби менен. Анан өзүнүн кесибин ошол биздин теориялык база менен практикалык иш алып баруусун камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин токтомунда чыккан. Жумуш ордунда окутуу, дуалдык билим берүү деген бар бизде. Дуалдык билим берүү бул жогорку курстун студенттери окуп жатып эле өзүнүн кесиби боюнча барып орношсо, ал ошол мекеме менен, ошол уюм менен окуу түзүмү же университеттин деңгээлинде келишим түзүлөт. Келишим түзүлөт, бала болсо ал жерге орношуп иштеп атат деген буйругун алып келет, иштеп атат деген аныктамасын, справкасын алып келет, баланын арызынын негизинде биз дуалдык окутууга жиберебиз. Ал балдар, студенттер, жогорку курс студенттери окуп атып эле өзүнүн кесиби боюнча иштей беришет. Аларда индивидуальный траектория деп коет, өз алдынча траектория түзүлүп индивидуалдык план түзүлөт ал балдарга. 60% теориялык базада окуса, 40% практикада. Же тескерисинче биз кесип багытка жараша, адистикке жараша 40% теориялык базага келет университетке. Кафедралар менен, кафедра башчылары менен, мугалимдер менен түздөн-түз иштешет. практикалык базада болсо 60%га чейин практикада өздөрүн организацияда, уюмдарда иштешет. Биз ошону азыр бардык ошо аймактык институттарга дагы жана ушул биздин Бишкектеги бардык адистиктерге дагы жайылтып атабыз. Өзгөчө педагогикалык багыттарда бизде 100 ашык азыр балдарыбыз мектептерде дубалдык билим берүү менен иштеп жатышат, окуп жатышат. Талас аймактык институту жөнүндө айтсак, балдардын көбү ошол Таластагы региондогу райондордо айылдарда өзүнүн кесиби менен иштегенге көпчүлүгү ынтызар. Кандайдыр бир шарттарга жараша эле мындай башка региондорго же Бишкек шаарына келип ишке орношуп калып аткандар бар. А бирок мына IT тармагында көп балдар окуп жатат. IT тармагы булар онлайн иштеп атышат.
1: Аралыктан
0: иштешет. Алар балдар өзүнүн региондо отуруп эле заявкаларды кабыл алып тапшырмаларды аткарып атышат. Ошол эле сайт түзүү боюнча, графика, дизайн боюнча биз дагы ушунун өркүндөтүүнүн алдында турабыз. Себеби бул токтомдон чыкканына аз эле болду, 1-2 жыл болду. Ошол дубалдык билим берүүнү өркүндөтүп бул бала бүтөрү менен эле ишке орношту деген сөз. Ошондо биз кесиби боюнча эмгекке орноштуруунун пайыздык көрсөткүчүн жогорулатабыз. Баланын өзүнүн адистиги боюнча ынтызар кылабыз да иштеп кеткенге. Бала кызыктар болуп атат, шарттарды түзүп атабыз биз. Сабакка келбейт. Сабакка бул билим берүү порталы аркылуу, кафедралар аркылуу сервис деп коебуз, самостоятельная работа студентов. Бала өздүк кафедрадан алган тапшырмаларын онлайн аралыктан берип жөнөтүп турат, бирок жумасына 2 жолу келет. Кафедрада мугалимдер менен жолугуп, теориялык базага, теориялык лекцияларга кирет. Анан практикада көбүрөөк болуп иштешет. Өзүнүн кесиби менен болбосо бул жумуш ордунда окутуу деген бул ишке ашпайт. Ошондуктан бул көп жардам берип атат балдарга. 4-курстан эле иштеп башташат, анан эле бүтүп ошол жерде ишке орношуп алып атышат. Анан бул эмгекке орноштуруунун пайыздык көрсөткүчүн жогорулатып атат.
1: Жакшы.
2: Баягы мурункудай болуп жумуш издеп бүтүп алып анан диплом менен издебей уже 4-курста болот. Анан бул жылы биз дагы азыр планга киргизели деп атабыз. Технопарк өзүбүздүн университеттин ичинен ачкан атабыз. Анда уже бияка барып лекциясын окуп, бияка келип иштегенге уже акы эмгегин алып дагы ошо түзүп берсек, анда эми биздин балдар зээндүү деп айтышат. Мен канча мамлекетке барсам деле кыргыздар силер кыйынсыңар деген ошондой отзывтарды угам да, анан аябай өзүң ыраазы болосуң да ошо биздин балдаргачы. Тилди да тез үйрөнүшөт, так сүйлөшөт.
1: Жөндөмдүү
2: да.
1: Жакшы. Анан мынакей буга чейин белгилеп калдыңыздар өзүңүздөр стартап долбоорлор менен деп. Бүгүнкү күндө ушул балдардын стартаптары кандай болуп атат, ал окуу жай тарабынан кандай колдоолорго алынып атат, алардын ушул стартап долбоорлорун ишке ашырууга канчалык бир шарттар, мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат?
2: Стартап боюнча биз улуттук университетте биринчи баштадык, уже бул жылы 3-жолу өткөрөбүз фестиваль да. Аяка деген бүт вуздардан катышканга акысы бар. Биз деген өзүнчө спонсор издейбиз. Көбүнчө бизге деген айыл банк 2 жыл колдоо көрсөттү, 1 жыл кесиби банк бизди колдоп, ошо жаштар өсүп кетсин деп бизди колдогон мамлекеттик эмнелер, банктар дагы и коммерческий банктар дагы колдошот аябайчы. Анан өзүлөр келип жюри болот. Ошол стартаптарды балдар 1-2-3-4 курс карабайбыз. Кимиси кандай проект менен келсе ошолорду жазып бериш керек. Бизде азыр эң чоң мындай көйгөй болуп атпайбы? Садыр Нургожоевич дагы ошондой бир проект кетирип атат, э? Жанакы ар бир ким өзүн частный предприниматель болом деп неткендерге 100 000 берчи эле, азыр 150 000 сомдон берип атат. Ошондой болуп ишиңди алып кеткин деп. Если иш чараңды алып кетпесең кайта акчаны беришиң керек депчи. Ошондо биз байкап көрдүк, изилдеп көрдүк да. Көп кишилер мындай каалоосу көп, бирок жана стартап анан кийин бизнес планды жазганды билбейт экен. Аны деген ишке ашыруусун билбейт экен. Ошон үчүн бул жерде биз деген студенттердин астында уже ошону коюп койдук да. Азыртан билишиңер керек, силердин кесибиңер эмнеге муктаждык айлана чөйрөдө эмнеге муктаж болсо, биздин мамлекет ошого бизнес планын түзүп туруп, и инвестор издегенде инвесторлор бар экен, колдоп кеткендер бар экен. Бизде деген өзүнүн бизнесин атып кеткен студенттер болду, өзүнчө кээ бир мугалимдер ошол жака кирип алып мугалимдик таштап коюп бизнесмен болуп кетишти. Ошондой, бирок бул кубантат да бизди. А ошо бизнес планды үйрөтүп проект жазганды үйрөткөн, бул абдан чоң мындай
1: жакшы мүмкүнчүлүк да.
2: Убакытты дагы эмне кылат
1: экен, талап кылат экен да. Институтта дагы болсо керек э, аймактардагы.
0: Аймактарды ошол Гүлбөр Бектурованын айтып кеткендей
2: катышты.
0: Аларды дагы азыр стартапка мына Борбордогу быйылкы мына ярмаркага дагы фестивалга дагы биз ушул кошулган региондорду аймактык институттардын балдарын чакырып аяка жобону жөнөтүп фестивалдын аякта кызыккандар абдан көп. Баткен аймактык институтунда Кызыл Кыя, Сүлүктү, Нарын, Талас ошолордун баардыгын биз ушул биздерге топтоп фестивалды дагы кеңейтели деген пландарыбыз бар да.
2: Даже тиги жылы ушул Талас университетинен утуп алды да биздинчи. Биздинчи поощрительный приз деди. Аякта эми бүт мекедем келет, министерстводон келишет, жюри болуп биз келишпейбиз. Проекттерди алып келтир, анан өзлөрү мындай кадимкидей презентация жасашат алачы. Анан ошол жерден суроо берип атып, анан тандап алат. Аяка кыргыз патенти келет, эсли деген аябай көйгөйлүү мындай жакшы проект болсо алар колдоп алып кеткенге дагы даяр болуп атышат. Бул жерден эми бир команда болуп иштеп атышат да, бул абдан жакшы көрүнүш.
1: Жакшы. Эми мынакей ушул Талас улуттук университетинин Талас институтуна көбүрөөк басым жасап маек дагы ушул жөнүндө болуп жатат. Кайрадан эле ушул жаатта суроо бергим келип атат да, агай мына шарттар түзүлдү. Анан эми улуттук университеттин жетекчилиги тарабынан кандай тапшырмалар берилип жатат агай аймакка ушул билим берүүнү жакшыртууда, же болбосо дагы башка жумуштар боюнча?
0: Сөзсүз түрдө эң биринчиден билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, качественный состав, сапаттык курам деп коебуз. Мына азыркы учурда мына айтып кетсек, жогорку кесиптик билим берүүдө профессордук окутуучулук курамына 68 адам эмгектенип атат. Алардын ичинен илимдин докторлору 3, илимдин кандидаттары 25. Ал эми орто кесиптик билим берүүдө 79 адам эмгектенип атат. Жалпы кызматкерлердин саны 147. Эң биринчиден билим берүүнүн сапаты, андан кийин эле биз ушул билим берүүнүн сапатын кантип жогорулатабыз? Биздин профессордук окутуучулук курамдын квалификациясын жогорулатуу, заманбап технологияларды, заманбап ыкмаларга үйрөтүү. Мына бизде чоң институт бар улуттук университетте, өзүнчө структура, түзүм, кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу. Мына ушул жерден окутканга бизде пландар, программалар иштелип чыгып атат. Сапаттык курамды жогорулатуу, бул илимдин кандидаттары, илимдин докторлору. Мына биздин улуттук университетте эле өзү 14 диссертациялык кеңеш иштеп баштады. Азыркы учурда 13 э. 13 иштеп баштады. Ошолорго мына биздин өзүбүздүн ошол көбүрөөк илим жазып, көбүрөөк ушул диссертациялык кеңештерге биздин профессордук окутуучулук курам чыгып сапаттык курамды жогорулатсакпы деген пландарыбыз бар. Андан тышкары мына азыркы учурда биздин биринчи проректор, окуу иштери боюнча проректор Талас аймактык институтунда иш сапарда. Ал мына тапшырмаларды берип, мына биз жана жетекчилик планга алдык деп атпайбызбы? Президентибиз айткандан кийин азыр мына ошол жана туризм багыты боюнча пландарды ал жактын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жанагы биз совместный биргелешкен окуу пландарды түзүш үчүн жумуш берүүчүлөр, социалдык партнерлор катышыш керек да. Мына азыр ошондой тапшырмалар берилип, ошол жеринде ошол пландарды түзүп, кийинки окуу жылга биз кабыл алыш үчүн азыр иштерди жүргүзүп жатат. Ошондой эле жана мен башында айтып кеткен, кайталап коеюн, кыска мөөнөттүү курстарды өтүү боюнча конок үйлөр болобу, Талас жалпы аймагынын тарыхый мурас ээ болгон жакшынакай жерлерин элге жеткирүү, аларды балдарга таанытуу боюнча ошондой иш пландарды иштетүү боюнча тапшырмалар берилип, аны биз дагы бул жерден жалпы карап иштеп атабыз. Кудай буюрса ал боюнча кабыл алуу болот туризм багытында. Тапшырмалар ошолор. Андан тышкары башка багыттар боюнча дагы академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрүү. Академиялык мобилдүүлүк бизде бул 3 аймак кошулганга чейин Нарын шаарында, Талас областынын Кызыл Адыр айылында, Сколь областынын Каракол шаарында биздин өзүнүн факультеттерибиз болгон. табигый гуманитардык илимдер факультеттери. Алардын ичинде биз ички мобилдүүлүгү өнүктүрүп келгенбиз. Караколго бир семестрга, же болбосо Нарынга, Кызыл Адырга, же болбосо ал жактан келип бизге келип Бишкек шаарындагы биздин чоң-чоң профессор илимдин кандидаттары, докторлорунун лекцияларына катышып, балдар бир семестр ушул жерден окуп кетишчү. И ошол сыяктуу эле мына биздин кошулган жаңы аймактык институттардын да ички мобилдүүлүктү өнүктүрүшүбүз керек. Бияка келип бир семестр бияктан окутуп, колдоруна транскрип алышат, окуу карточкасын алышат, анан кайра өздөрүнүн регионуна барып, аймагына барып окуусун уланта беришет. Бул академиялык мобилдүүлүк боюнча. Анан дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, штаттык бирдиктер деп коебуз, мына мугалимдерди биздин жана айтып кетпедимби? Ошондой эле ал жактагы региондорду дагы бул жактагы факультеттерге мугалимдерди окутканга киргизип атабыз биз. Лекция окутканга, балдарга практикалык сабак бергенге, бул да болсо тажрыйба алмашуу, бул да болсо өнүктүрүү, жаңы методдорду үйрөнүүгө, квалификациясын жогорулатууга чоң жардам берет. Материалдык техникалык база боюнча өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына президентибиздин да айтканы бар, жатакана маселеси, Кудай буйурса мына жаңы имаратыбыздын артына салынганы турат. Ал жагы чечилсе, спорттук жана китепкана, башка аянтчаларыбыздын бардыгы пайда болсо эле, мына ошолордун бардыгы азыр иш жүзүндө ашырылып жатат. Буюрса биз билим берүүнүн сапатын эле аябай жакшы көңүл буруп, ушул мугалимдерге шарттарды, балдарга жакшы шарттарды түзсөк эле ушул биздин ой тилектер кабыл болот деп турабыз.
2: Бул жерден дагы биздин ректор Догдурбек Токтосардовичтин демилгеси бар. Регионбу, биздин филиалдарбы, ушул бир темпте баарыбыз бир өнүгүп, биздин деңгээлде болуш керек деген ошондой небеси бар да. Ошого тең деп атабыз. Кичине алар кыйналып атышат. Биякта аябай бизде деген тез баары тең ушундай чечиле турган маселелер бар. Ошон үчүн регион баарыбыз тең бир организм болуп чыгып турушубуз керек да. Ошол жерге мага бул нерсеси аябай
1: жагат.
2: Жагат и ошону аткарышыбыз керек да. Бизчи бир организм болуп иштегенге көнүшүбүз керек да ошол филиалдарыбыз менен.
1: Жакшы. Агай, анан негизи айта кетсеңиз, ушул жогоруда өзүңүз мугалимдердин жана илим иштери боюнча айтып калдыңыз, окутуучулар курамынын. Мындан сырткары студенттердин, бүтүрүүчүлөрдүн ушул илим иштери боюнча да сурагым келип атат да. Алардын тандаган темасы, негизи эле ушул дипломдук иш кандай болуп жатат агай? Айрыкча ушул Талас институтун бир баса белгилеп айтып берсеңиз.
0: Магистратура, бизде магистратурада магистратура диссертациялык иштерди жазышат. Магистранттардын диссертациялык темаларын бекитүүдө бул кафедра, окуу түзүм, окумуштуулар кеңешинде, окуу методикалык комиссияларында, кафедранын жыйындарында бекилет. Темалар ушул мамлекетибизге, ушул аймакка, деги эле ушул азыркы учурдун талабына ылайыктуу темалар бекилет. Керектүү ошону изилдөө боюнча мындай эле алып эле баягы бекитүү дегенден биз азыр алыстап бул жерде баардык окутуучулардын бардыгы катышат, темадын бардыгы катышат, тема бекитип атканда. И ошолор боюнча илимий изилдөө жүргүзүшөт. Магистранттар мисалы илимий изилдөөнү ошол кафедрада калышып, кафедрада мугалимдер менен өзүнүн жетекчиси менен илимий изилдөө. Азыркы учурда магистранттарга талаптар да бар да. Аларга илим макала чыгыш керек. Макаласын чыгарышат жетекчиси менен биргеликте. Кандайдыр бир журналдарга макала чыгыш керек, илимий журналдарга. Анан диссертациясын презентация кылып комиссиянын алдында чыгарышат. Ал темада презентацияда магистратуранын диссертациясында актуалдуулугу обязательно. Жаңы талапка ылайык жоопкерчилиги, практикалык эмеси, канчалык деңгээлде практикада колдонулат, ушунун баардыгы каралат киришүүдө. Ушунун баардыгы каралып, анан ошого жараша бааланат. Анан ушул бул дагы болсо ошо балдар изилдеп жакшы бир илдерге жетип атат. Андан тышкары дипломдор деле, мисалы 4-курстун бакалаврлар окуса 4 жылдык, ал эми адистиктер окуса 5 жылдык, алар дагы дипломдорду баардык багыттарда эмес, дипломдордон кайтып мамлекеттик экзамен берген дагы бизде багыттар бар. Бирок диплом жазгандарга дагы биз аябай дипломдун катуу мындай текшерилет десек болот. Кандай мааниде? Бул баягы көчүрүп алуу, интернеттен көчүрүп алуу деген жок. Себеби бизде антиплагиат системасы бар. Антиплагиат системасы 35%-тан 45%-ка чейин, мисалы табигый илимдер, гуманитардык илимдер деп бөлүнөт да, ошол биздин программадан өтүш керек. Канчалык деңгээлде оригиналдуулугу канча пайыз? Эгер ошол пайызга жетпей бардыгы көчүрүп алгандар болсо, ал эме коргоого, дипломду коргоого киргизилбейт. Бул да болсо ошонун магистрдик иштин же дипломдук иштин сапатына жана баланын өз алдынча иштөөсүнө мындай түрткү болот да. Көчүрүп алуу дегенден алыс. Анан бул да сапатка таасир берет. Ошо бизде антиплагиат системасы иштейт. Ар бир кафедрадан өтүп, анан кандай справка аныктама берилет, ошол аныктама алгандан кийин анан ал жолдома алат. Мамлекеттик экзаменге киргенге жана дипломдук ишин же магистрдик диссертациясын жактаганга.
1: Андан жакшы. Жогоруда ушул Ваткен филиалы боюнча дагы айтып кеттиңиз. Ал жакта бүгүнкү күндө канча студент билим алып атат?
0: Ваткен аймагында бизде 3 түзүм бар. Ваткен аймактык институту жана Кызыл Кыя институту. Ал Кызыл Кыяда экономика жана укуктануу, андан тышкары сүлүктү, Машрапов атындагы сүлүктү педагогикалык кесиптик билим берүү, орто кесиптик билим берүү. Ал жакта дагы ошол биздин адистиктер боюнча жалпылап айтып кетсек, сөз мына педагогика, укуктануу, экономика, айыл чарба, IT, информациондук системалар, филологиялык билим берүү, чет тилдер ушундай багыттар иштешет. Ал социалдык экономикалык билим берүү. Андан тышкары ошол биз жана жогоруда айтып кеткен экономикалык багыттар, ошолор боюнча азыр быйыл билим берип атабыз. Аларга дагы быйыл дипломдорду улуттук университеттин биринчи жолу дипломдорун алышты. Жана мен айтып кеткендей эле аяка онлайн сабактарды киргизип жатабыз. Андан тышкары биз мына барып жеринде биздин быйыл пландап жатабыз. Өзүбүздүн докторлорубуз, илимдин докторлору, профессор, доценттер барып жеринде сабак берип келсе, балдарга мотивация, балдарга стимул, жакшы мына ийгиликке жеткен биздин окутуучуларыбызды жиберип лекция окутсак чоң эле мындай сапатка таасир этеби десек. Ал жердеги биздин профессордук окутуучулук курамды мына өтө төмөнкү деңгээлде деп айтуудан алыспыз. Бирок мына биздин Кыргызстанга белгилүү, мамлекетибизге белгилүү илимдин докторлору бар, ошол илимдин кандидаттары бар. Ошолор менен мына алмаштыруу, тажрыйба алмаштыруу ишин жүргүзөлү деп жатабыз.
1: Жакшы. Мынакей негизи эле буга чейин баягы айтып калчу эле да, өлкөдө жаштар саясаты, жаштарга жакшы көңүл бурулбай калды, тийиштүү бир материалдык жактан болобу же башка жактан атайын шарттар түзүлбөй калды, көңүл бөлүнбөй калды деп көп учурда белгилеп айтылып да келди эле. Анан мына акыркы жылдары жаштар саясаты жакшы болуп жаткандыгын, жаштарга көбүрөөк көңүл бурулуп атканын, алардын келечеги үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атканын белгиленип келет да. Анан ошонун бири катары ушул окуу жайдын бир имаратынын ачылышы, ушундай атайын шарттардын түзүлүшүн дагы бир мисал келтирсек болсо керек.
2: Бул жерден жаштарга азыр жалаң эле жаштарга көңүл буруп атат го дейм. Анткени жаштар азыр бул Кыргызстандын келечеги. Биз лекция окусак деле силер үчүн, силер өзүңөрдүн тарыхыңарды өзүңөр жаратышыңар керек деп туруп аларга стимул берип атабыз. Чынында момундай мобильный программаларды деген балдар деген башка жака барып өсүп көрүп келиш керек да. Башка чет өлкөгө чейин кетишет. Бизде улуттук университеттин өзүнүн программалары бар. Германияга барышат, Францияга барышат, Кытайга барышат, Японияга, Кореяга дейм барып ошо жарым жыл окуп келишет. Бул тажрыйба алмашуу да. Жаштар ошол жактагы жаңы технологияларды көрөт, бийик технологияларды көрөт. Көбү деген ошол жерде тажрыйба алмашалы деп келишим түзүп эми ошо чет өлкөдөгү окуу жайлар дагы ошого астыга жылып биздин Кыргызстанга өзгөчө көңүл буруп атышат. Бул именно Кытай, Япония, анан Корея, анан Германия. Өзгөчө Чехияда кошуп койсом болот, эң көп кеткен ошол жака. Силердин балдарыңарга деп биздин балдарга аябай кызыгышат да. Анан кийин тажрыйба алып кетсе бул абдан сонун да, бул Кыргызстандын келечеги да. Ошон үчүн жаштарга азыр максимально мындай көңүл бурганы сезилип атат да. Ошон үчүн азыркы биздин президент да ошого ставка жасап атат. Анткени келечек билими деңгээли өйдө болсо мамлекеттин деңгээли да ошондой болот да.
1: Билимди жашта.
2: Ошону биз эми мугалимдер иштеп атабыз. Ооба. Аракет кылып атабыз.
0: Жаштар саясатына кошумча Гүлбарбек Турганынага. Биз ушуну баарын айтып атпайбызбы, мына региондук, аймактык институттарды кошуп, университеттерди кошуп аймактык институт болду. Анан бул университетте Бишкектеги өзүсүн эле казаныста кайнай бербей, абдан жакшы мына айтып кеттиңиз. Биз дүйнөлүк деңгээлге чыгышыбыз керек да, жаштарды алып чыгыш керек да. Ал боюнча дагы бизде көп абдан чоң иштер жасалып келет, жасалууга пландалып жатат. Кош дипломдуулук программасы. Программа двойного дипломна деп коет. Андан тышкары академиялык мобилдүүлүк, мен ичкини гана айттым. Сырткы академиялык мобилдүүлүк абдан жогорку деңгээлде өсүп атат бизде. Кош дипломдуулук боюнча биринчи айта кетсек, Казакстандын, Россия Федерациясынын, Франциянын мына Пуате. Бизде Пуате университети конкреттүү түрдө эгер айтсак. Кош дипломдуулук. Балдарыбыз мисалы магистратура программасын алсак, бир жыл бизде окуйт, бир жыл чет мамлекетте окуйт, эки диплом алышат. Ошол эле мына Евразия улуттук университети Гумилев атындагы Астанадагы, Россиянын көп вуздары, Екатеринбургдагы Урал мамлекеттик юридикалык университети, Казакстандагы Коркут Ата, Кызыл Ордо областындагы университети кош дипломдуулук боюнча. Российский университет Дружбы народов, Россия Федерациясынын элдердин достугу университети. Ушул биз университет суу СНГ деп коет, сетевой университет Содружество независимых государств КМШ өлкөлөрүнүн университеттеринин тармагы деген бар бизде. Андан тышкары УШОС деп коет, университет ШОС. ШКУ, Шанхай кызматташтык уюмунун университеттери деп. Биз ошолордун мүчөбүз. Улуттук университет ошол мүчөлүктүн аркалыгы менен ошол мүчөгө кирген ошол консорциумдун ичиндеги окуу жайлар менен биз академиялык мамилдүүлүк жана кош дипломдукту ишке ашырып келебиз. Андан тышкары университетте өзү 200-250 ашык окуу жайлар менен азыркы учурда мына меморандум келишимдер бар көптөгөн мамлекеттер менен жиберип жатабыз. Мына быйыл эле 1 сентябрдан баштап биз 30-40 баланы Түштүк Кореянын Хамбат университети, Түштүк Кореянын Чонбук улуттук университети, Түштүк Кореянын Кемён университетинде мына жаңы эле узаттык балдарыбызды. Бир семестр, бир курс окуп келишет. Ал жактан кайра келишет, булар бул жактан убактысын өткөзбөй, кайра келе эле өзүнүн курсташтары менен окуусун улантып кете беришет. Эми биз ошого мына азыр биз кошулган аймактык институттун студенттерин кошуунун үстүндөбүз азыр. Аларды дагы алып чыгып, эл аралык деңгээлге алып чыгыш керек да. Андан тышкары академиялык мобилдүүлүк окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү бар. Бул ошол окуу жайлардын академиялык репутациясына дүйнөлүк рейтинг, окуу жайлардын рейтинги бар. Мына Кыргыз улуттук университети биринчи жолу мына өткөн жылы жыйынтыгы менен КВС рейтингине кирдик. 1201 улуттук университет кирдик. Дүйнө жүзүндөгү эң мыкты университеттердин ал 1200 баштап эсептеле турган, 1200 чейин эсептеле турган рейтинг ошого биз кирдик. Ал эми Борбор Азиядагы рейтинг бар, QS. Улуу Британияда жайгашкан башкы кеңсеси. Борбордук Азияда 25-чи орундабыз. Орто Азия, Азия боюнча 386 орундабыз. Биз жылдан жылга ошону азыр
1: жогорулап.
0: Ал ага мына биздин сапаттык курамыбыз, ага мына балдарыбыздын академиялык мобилдүүлүгү, балдарыбыздын жетишкендиги жана академиялык репутациябыз, университеттин дүйнөлүк деңгээлдеги карым катнашы бардыгы таасир этет. Коомдук иши, жаштар саясаты, илимий иштери, билим берүүнүн сапаты ошондо гана ушул биз тепкичтен жогорулап отурабыз.
1: Сонун Чоң рахмат сиздерге, ыраазычылык билдирем, келип убактыңыздарды бөлүп кызыктуу май куруп бергениңиздер үчүн. Ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убактыбыз соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, режиссер Бектурсун Калдаров. Биз бул жолу Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети туурасында маек курдук. Ал эми студиябыздын төрүндө аталган окуу жайдын инвестициялар боюнча проректору, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер Гүлбара Сыдыкова жана ушул эле окуу жайдын окуу бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Кыдыралиев болду. Саламатта калыңыздар.

Денсаулык, маданият, үй бүлө, жаштар саясаты, келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар сааты уктуруусу ар ишемби биринчи радионун толкунунда.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров окуу китептеринин жетишсиздигин толук жоюу үчүн кошумча 7 миллиард сом бөлүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анын айтымында акыркы 2 жылда окуу китептерин басып чыгарууга 1,3 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, 9,6 миллиондон ашык китеп басылган. Бирок бул жетишсиз болуп, айрым мектептерде китеп тартыштыгы дагы эле сакталууда. Эми жооптуу жетекчилер кыска мөөнөттө жыйынтык көрсөтүшү керек. Учкун басмаканасынын кубаттуулугу жетишсиз болсо, башка талапка жооп берген басмаканаларды да ишке тартуу тапшырылды. Ошондой эле ар бир мектеп боюнча кайсы китеп канча жетишпей жатканы жана алар качан жеткирилери Агартуу министрлигинин сайтында ачык жарыяланышы керек. Мындан тышкары мамлекеттик мектептерге бекер акысыз берилүүгө тийиш болгон китептердин базарларда сатылып жатканы боюнча текшерүү башталды. Күнөөлүүлөр аныкталса, жоопкерчиликке тартылат. Быйылкы жаңы окуу жылына карата Кыргызстан боюнча 81 мектептин курулушу жана капиталдык оңдоп түзөө иштери аяктады. Алар Жалал Абадта 26, Нарында 13, Ысык Көлдө 11, Бишкек шаарында 9, Ош облусунда 9, Баткенде 5, Чүй облусунда 4, Таласта 4. Анын ичинен 40 объект жаңы курулуп, 41 билим берүү мекемесинде капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Бишкек, Ош жана Манас шаарларында курулуп жаткан 36 жаңы мектепти пайдаланууга берүүгө даярдык иштери жүргүзүлүүдө. 1 октябрдан тарта Кыргызстанда нотариалдык кызматтардын дагы бир бөлүгүн аралыктан алууга болот. Юстиция министрлиги электрондук нотариат мобилдик тиркемесине жаңы 8 кызматты кошот. Жарандар смартфон аркылуу ишеним каттарды, ата-эненин баланын чет өлкөгө чыгышына макулдугун, паспорт алууга жана жашаган жери боюнча каттоого макулдукту, ошондой эле мураска байланыштуу айрым документтерди аралыктан тариздей алат. 1 декабрдан тарта дагы 4 кызмат кошулуп, аралыктан көрсөтүлүүчү нотариалдык кызматтардын саны 21 жетет. 2026-2027 жылдардын кыш мезгилине карата энергосистеманын даярдыгы жана электр менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн мындан ары жогорулатуу маселелерин энергетика министри Алтынбек Рыспеков Кыргызстан улуттук электр тармагынын жамааты менен талкуулады. Министр Шанхай кызматташтык уюмунун иш чаралары, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган иш чаралар сыяктуу ири мамлекеттик жана эл аралык иш чаралардын жүрүшүндө ишенимдүү электр менен камсыздоону камсыз кылууда энергетиктер үзүрлүү эмгегин дагы белгиледи. Азербайжандын Борбор шаары Бакуда Түрк мамлекеттер уюмунун коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 5-чи жыйыны өттү. Жыйында ТМУ аймагынын жана дүйнөнүн учурдагы коопсуздук чөйрөсүн, ошондой эле пайда болуп жаткан жаңы өнүгүүлөрдү баалашты. Тараптар жакынкы чыгышта болуп жаткан окуялардын ТМУга мүчө мамлекеттердин коопсуздугу менен туруктуулугуна тийгизген таасирлерин талкуулады. Жыйындын алкагында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев коопсуздук кеңештеринин катчыларын жана ТМУнун башкы катчысын кабыл алды. Азербайжан Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы жыйынга барган катчылардын атынан Түрк мамлекеттеринин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө кошкон салым үчүн Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы элчи Кубанычбек Өмүралиевке ыраазычылык билдирди. Ош облусунда пахтанын алгачкы түшүмү жыйнала баштады. Негизги терим өнөктүгү октябрь айынын башында күч алат. Быйыл облуста пахта айдоо аянты өткөн жылга салыштырмалуу кыскарган. Дыйкандар муну негизинен сатып алуу баасынын төмөндүгү менен байланыштырып жатат. Азырынча пахтанын быйылкы баасы тактала элек. Ош облусунда пахта терүү өнөктүгү башталды. Карасуу районунун дыйкандары Ак Буланын Кытай селекциясына таандык эрте быша турган сортторун эккен. Андыктан түшүмдү алгачкылардан болуп терип жатышат. Дыйкан Хошумжон Артиков:
1: "Мереке жетип пахта экен. 2-3 жылдан бери дыйканчылык кылам. Эми бул Кытайдын пахтасын экебиз. 0,69 деген 2 жылдан бери экип атам. Жакшы карыз 70 центнерге чейин берет. Эми карашкы балык мен 60 центнерден алып атам."
0: Пахта октябрь айынын башында жапырт бышат. Андан соң ноябрга чейин 3-4 жолу терилет. Талаада негизинен аялдар иштейт. Арасында ондогон жылдар бою пахта терип иштеп келе жаткандар дагы бар. Алатоо айыл аймагынын тургуну Махлие Нурденова жыл сайын пахта терүүгө чыгат.
2: Mana biz kuz kelib, yig'im terim ishlari boshlandi. Xudo xolasa, biz chiroyli mana paxtalarni teryapmiz inshaalloh. Shu paxtalarni terib, har birimiz bir kunda 100 kilodan oshiq, 200 kiloga yaqin teramiz. 1 kilogrammi 10 so'mdan.
0: Biroq O'sh oblasida paxtaning ayanti yildan-yilga qisqarib boradi. O'tgan yili 3000 gektardan oshiq ayantqa paxta egilgan bo'lsa, bu yil 2340 gektar yerga oq oltin aydalgan. Buning sababi baaning turuqtuu saqtalbagandigida. Oxirgi yillari o'rtacha baa 70 сомдун айланасында болуп жатат. Быйылкы баа азырынча чыга элек. Пахта заводунун директору Тойчубек Жусупов белгилегендей, Дубанда пахтаны кабыл алган 6 ишкана бар. Анын 5-өө Карасуу районунда болсо, 1-өө Араванда жайгашкан. Ушул тапта Аравандагы пахта тазалоочу завод дыйкандардан түшүм кабыл алып жатат.
3: Биздин пахта өсүмдүгү эми стратегиялык эгин, муну жоготсок болбойт. Пахта өсүмдүгү ысык райондордо аз суу колдонуучу эгин болуп эсептелет. Ошон үчүн биздин районго пахта өсүмдүгү керек. Эми былтыр 70 сомдон баа болгон. Быйыл азыр күтүп атабыз. Эми биз көз карандыбыз. Ньюпольский биржага көз карандыбыз. Ньюпольский биржадан жакында октябрдын 10-дорунда баалар чыгат. Ошону күтүп атабыз эми. Жакшы болот деген үмүттөр бар.
0: Ош облусунда пахтанын Кыргызстан 6, Канбакыт 80, Хунтай 66, 36, Хунтай 73, Хунтай 115, К-59 жана К-65 сыяктуу сорттору өстүрүлөт. Акыркы жылдары Кытайдан алынып келинген сорттор дагы кеңири жайылууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев жана президенттин администрациясынын кызматкерлери масштабдуу жалпы республикалык ишембиликке катышты. Президенттин улуттук тазалык күнү жана 2023-25 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын кайра иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-чаралар планы жөнүндө жарлыгына ылайык өлкө боюнча мамлекеттик жана муниципалдык органдардын аларга караштуу мекемелердин ошондой эле юридикалык жактардын катышуусунда жалпы республикалык ишембилик өткөрүлүүдө. Экологиялык акция Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Боз Бөлтөк тоосунда өттү. Ишембилик учурунда катышуучулар аймакты катуу тиричилик калдыктарынан тазалоо иштерин жүргүздү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев мындай экологиялык иш-чараларды өткөрүүнүн маанилүүлүгүн айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоо маданиятын калыптандыруунун жана аймактардын тазалыгын сактоо үчүн ар бир жарандын жоопкерчилигин жогорулатуунун зарылдыгын белгиледи. 22 сентябрда Бишкек шаарынын 3 конушунда саат 9:00 кечки саат 7:00 чейин таза суу болбойт. Муниципалитеттен билдиришкендей, Достоевский, Анкара жана Аузов көчөлөрү, темир жолдун жээгиндеги аймак, Алтын Ордо, Каражыгач жана полиция шаарчасы конуштарында суу берилбейт. Бул учурда контррезервуарлар суу топтомосунда жана шаардык суу түтүктөрүндө оңдоо иштери жүргүзүлөт. 1 октябрда Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында эл аралык карылар күнүнө карата музыкалык кечи өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Иш-чаранын алкагында алтын курактагы көрүүчүлөргө сүйүктүү обондор, жагымдуу эскерүүлөр жана жылуу маанай тартуулаган музыкалык спектакль сунушталат. Кече көрүүчүлөргө көңүл буруп, жакшы маанай тартуулоон, ошондой эле искусство жана баарлашуу чөйрөсүндө убакыт өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүүнү көздөйт. Жакын арада Бишкектеги жаңы автобекет пайдаланууга берилет. Учурда курулуш иштери дээрлик аяктап калды. Ички жасалгылоо толук бүткөрүлүп, азыр асфальт төшөө жана аймакты көрктөндүрүү иштери жүрүп жатат. Жаңы автобекетте соода түйүндөрү, аялдамалар жана унаа токтотуучу жайлар каралган. 3 октябрда Чүй районундагы Совет айылында 3-чү этникалык аңчылык жана улуттук оюндар фестивалы Мерген Фест 2026 өтөт. Бул тууралуу Кабар агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, фестиваль мергенчилик мезгилинин ачылышына карата жыл сайын уюштурулуп келет. Иш-чаранын алкагында тайгандардын жарышы, бүркүт жана алгыр куштар менен аңчылык өнөрүн көрсөтүү, жаатуу боюнча мелдештер уюштурулат. Ошондой эле катышуучулар көк бөрү, кыз куумай сыяктуу улуттук оюндар күбө боло алат. Мындан тышкары концерттик программа, мастер-класстар, кол өнөрчүлүк жарманкеси, улуттук тамагаштар жана башка оюн зооктор уюштурулат. 26 сентябрда Бишкектеги Кыргызстан менен Азербайжандын Достук паркында футбол фестивалы өтөт. Анын алкагында футбол сүйүүчүлөрү футболчулар Эржан Токотаев жана Эрбол Атабаев менен жолугуп, кол тамга ала алат. Ошондой эле иш-чаранын катышуучуларына шоу программасы тартууланат. Мындан тышкары байгелер жана билеттер ойнотулат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 20 сентябрда абанын температурасы Чүй өрөөндө 28-33, Талас жергесинде 25-30, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 29 градустан 34 градуска чейин ысыйт, Ысык-Көл жергесинде 21-26 болсо, Нарын облусунда 22-27 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы 30-32 градус.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары, адаттагыдай эле түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов. Жалпы угармандарыбызга белгилүү, өлкөдө жер ресурстарын башкаруу, буга байланышкан калкка кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу деги эле кадастр, геодезия, картография тармагында бүгүнкү күндө жүрүп жаткан реформалык кадамдар, мунун бардыгы өлкө президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өлкөдө мына ушул багыттагы тармактагы ишти жөнгө салууга арналган болчу. Бул боюнча жер агенттиги тарабынан бир топ иштер жүргүзүлүп жатат. Үстүбүздөгү жылы дагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатуу, санариптештирүүнү улантуу, жер ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, маалыматтык системаларды өнүктүрүү жана башка мамлекеттик органдар менен өз ара кызматташтыкты жөнгө салуу боюнча алдыга бир топ максат милдеттер коюлган. Мына ушунун бардыгы бүгүнкү күндө кандай ишке ашып жатат деги эле ошол мамлекеттик жер ресурстары агенттигинин жүргүзүп жаткан иштери тууралуу маалымат алабыз. Студиянын меймандары мамлекеттик жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография агенттигинин жер кадастры каттоо жана чечимдерди даярдоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Акматов Талантбек Жекшенбекович. Саламатсызбы, Талантбек мырза? Ошондой эле бүгүнкү уктурууга биз ушул эле агенттиктин басма сөз катчысы Тилек Айталиевди чакырдык. Саламатсызбы, Тилек мырза?
5: Саламатсызбы, кутман күнүңүздөр менен.
4: Урматтуу радио угармандар, эсиңиздерге салып коелу, биз түз эфирдебиз. Жер маселесине байланышкан суроолор биздин угармандар арасында дагы абдан көп. 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 мына ушул телефон номерлери аркылуу биз сиздердин суроолорду дагы кабыл алабыз. Анда маегибизди баштай берели, алгачкы сөздү Талантбек мырза сизге берели. Мына өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө ошол президент тарабынан бир канча жыл мурун атайын жер амнистиясы кабыл алынган. Бул өлкөдө жер ресурстарын башкарууну жөнгө салууга арналган эң негизгиси. Анан дагы ошол жанагы калктын жер пайдалануудагы алардын укуктарын каттоо, аларды документтештирүү деген бир олуттуу тапшырмалар алдыга коюлган эле да. Ушул боюнча бүгүнкү күнгө карата кандай иштер аткарылып калды? Деги эле ушул жер амнистиясы кандай жүрдү? Ушул тууралуу кыскача маалымат берип койсоңуз.
6: Ооба, туура айтасыздар. Ушул жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамынын алкагында атайын жобо кабыл алынган 291-чи жобо. Ошонун негизинде ушул документтештирилбеген мыйзамсыз басып алынган өз алдынча уруксаты жок курулган курулуштар боюнча мыйзамдаштыруу иштери жүрдү. Бул маселелер ушул 2025 жылдар 26 жылдары жүрдү. Негизинен ушул көп элдеге бир топ жардам болдуго деген ойдомун, өзүм жеке оюм. Көп Кыргыз Республикасынын аймагындагы көп көптөгөн мыйзамсыз документ жок кыймылсыз мүлктөр документтештирилип мамлекеттик каттоодон өткөрүүлөр жүргүзүлдү да.
4: Кайрылуулар дагы деле болуп атабы? Анткени ошол калктын ушул жерди, жер тилкелерин документтештирүүгө багытталган бир канча жолу ошол мамлекет башчы тарабынан дагы, министрлер кабинети тарабынан дагы чаралар көрүлүп атпайбы ошонун алкагында?
6: Ооба, кайрылуулар дагы деле жүрүп атат, болуп атат кайрылуулар, көп болуп атат кайрылуулар. Негизи ошол жобонун талаптарына ылайык 25 жылдын 1 июлуна чейин арыз кабыл алыныш керек болчу. 1 июлунан кийин ушу арыз кабыл алуу токтош керек болчу да, талапка ылайык. Бирок бүгүнкү күндө ошол калктын ичинде ушул мыйзам менен ушул мунапыс жүргүзүү боюнча иш чараларга маалыматым жок деген кайрылуулар көп болуп атат да. Мен билбей калыптырмын, маалыматым жок болуп калыптыр, арыз бергенге жетишпей калдым дегендер көп болуп атат. Ошол 1 июль 2025 жылдан кийинки мөөнөткө дагы узартып жылдырып бергиле, арыз тапшырайлы дегендер болуп атат. Бул көп эле да мындайлар.
4: Тилек мырза, калкка кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу деген бул өтө маанилүү болуп атпайбы? Айрыкча ошол сиздердин тармакта ошол геодезия, кадастр, картография, жер ресурстарын пайдалануу, жерди документтештирүү, жер амнистиясы деген анан мурда өзүңүздөр жакшы билесиздер, абдан көп биздин калкка аракетчилик тартчу. Бүгүнкү күндө дагы ушул калкка кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу, эффективдүүлүгүн арттыруу деген маселенин алкагында бир топ иш чаралар жүрдү да. Ушул жөнүндө дагы айтып берсеңиз.
5: Кутман күнүңүздөр менен, биринчи радионун угармандары. Негизи эле биздин мамлекеттик агенттик толук аталышы Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги. Ал эми коомчулукка, бага ушул радиону угуп жаткан угармандарга мындай жеткиликтүү, түшүнүктүү болуш үчүн мурда аталып келген мамкарт эме госрегистр деп көпчүлүгү билет.
4: Ошентип билишет, э?
5: Ооба. Анан бүгүнкү күндө ушул жер агенттигинин ишмердүүлүгүн жакшыртуу багытында күндө, саат сайын, мүнөт сайын, секунд сайын жакшыртуу иштери, ошондой эле калкка ыңгайлуу кызмат көрсөтүү багытында иш алып барып атабыз. Себеби мынакей, бүгүн 21 кылым 2026 жыл, санарптештирүү доору деп айтып атпайлыбы? Санарптештирүү ушул биздин мекемеде дагы олуттуу жүрүүдө. Буга чейин билгендер дагы, билбегендерге дагы маалымат катары, мисалы бүгүнкү күндө бизде 13 кызмат түндүк тиркемеси аркылуу көрсөтүлөт. Буга чейин жарандар ушул жер агенттигине, жер агенттигинин филиалдарына барып, ошол жерде кезекке туруп, эми кезекти дагы жоюу багытында иштерди жүргүзүп атабыз, бирок канча болбосо дагы кезек болуп калат да. Эми бул адамдык фактор экен да. Анан ошолорду жоюу максатында биз 13 кызматты бүгүнкү күндө түндүк тиркемесинин онлайн, үйдөн чыкпай эле алса болот, 14 кызмат мынакей ушу келе жаткан биринчи күнү кирет. Мен аларды дагы иреттеп айтып берем.
4: Айтып бересиз, э?
5: Айтып берем.
4: Негизи эле угармандардын арасында дагы көп суроолор ошол жер амнистиясынын алкагындагы иштер болуп атат да. Бирок баары бир деле ушунун алкагында бир топ маселелер чечилди окшойт, э? Бул жанагы сиздер жергиликтүү бийлик менен бирге кызматташтыңыздар, атайын комиссиялар иштеди. Кандай болгон күндө дагы бир топ адамдар өздөрүнүн жер тилкелерин, турак жайларын документтештирип алды да.
6: Ооба, туура айтасыз. Бул багытта эми баягы жер агенттиги өзү жер саясатын жүргүзөт. Ал эми мунапыстын жүргүзүү боюнча атайын жана айтып кеткендей жобонун талаптарына ылайык райондук администрациялардын алдында атайын комиссиялар түзүлгөн. Ошол мунапысты жүргүзүү боюнча иштерди ошол комиссиялар тарабынан жүрөт да. Эми бизге көп кайрылуулар түшүп атат деп айтып атпаймынбы? Ошол кайрылуулар ошол комиссияга түшпөй эле түзмө түз эле бизге келип атат. Ошол комиссияларга берилчү суроолор бизге берилип атат да көбүнчөчү. Анан комиссияларга багыттаганга туура келип жатат ал учурларда.
4: Кайрадан, э?
6: Ошол жобонун талаптарына ылайык ошол жергиликтүү администрациялардын алдында комиссиялар иши алып барып атат. Ошондой эле ошол амнистияны жыйынтыктоо боюнча президент указы менен атайын башкы генералдык прокуратуранын алдында мамлекеттик комиссия да түзүлгөн. Бүгүнкү күндө алар дагы иш алып барып атат. Тиги жергиликтүү комиссиялар менен параллельно тиги мамлекеттик комиссияда иш жүргүзүп атат да бүгүнкү күндөчү. Ошонун алкагында көп мыйзамсыз басып алган, уруксатсыз курулган курулуштарды мыйзамдаштыруу иштери жүрүп атат. Мунун эми алкагында дагы кээ бир учурларда баягы кандай десем эми мыйзамсыз айыл чарба багытындагы жерлерди ээлеп турат да бүгүнкү күндө.

0: Манас ата конушу, э? Шашпаңыз. Манас ата конушу, э? Айта бериңиз. Бул айыл мака Рустам Мырза, бул Аламиден районуна караштуу Манас ата конушу бул айыл дагы эмес экен да, э? Айыл статусу жок.
1: Айыл статусу жок, бул дос айыл өкмөтүнө карайт. Алар жарым ат жарым карабайт, шаарга кошулбайт. Айыл өкмөтү болсо өткөз ала албайт. Мындай бир положение көрсөтсө интипинаакжетеекдеп.
0: Рахмат, Рустам Мырза, түшүнүктүү болду окшойт суроо, э? Кимиңиздер жооп берип коесуздар?
2: Бул боюнча айта кетсек, эми айыл статусун берүү боюнча өзү айыл өкмөттөр иш алып барыш керек. Бул жер агенттигине тиешелүү маселе эмес, бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары иш алып барыш керек.
0: Жана айыл макамын алуу маселеси боюнча, э?
2: Статус алуу боюнча.
0: А турак жайды документтештирүү боюнча жарымы алып атат, жарымына болбой калып атат дейт. Демек мыйзамга туура келбей жатабы?
2: Эми бул боюнча жанагы айта кеткендей, ошо жергиликтүү комиссиялар иш алып барып атат. Ошол комиссиялар чечип атат да, чечимди ошолор кабыл алып атышат. Кайсыл учурда мыйзамдаштырып мунапысын алкагына киргизип атат, кайсыл учурда киргизгенге туура келбей калып атат, анан комиссия билет да, ага так жооп берүү мүмкүн эмес.
3: Кесиптешимди мен кыскача толуктап кетсем, ушул угуп жаткан угармандарга дагы кыскача маалымат катары айтсам, негизи көпчүлүк коомчулукта жарандар ушул жер агенттиги ушул жерге тиешелүү маселенин баардыгын эле чечет деп түшүнүп алган да. Бул туура эмес түшүнүк да. Себеби жер агенттиги бул каттоочу гана орган да.
0: Бүгүнкү күндө жер тилкесин жана турак жайды, э?
3: Кыймылсыз мүлктү каттоочу гана орган. Ага чейинки процесстер бар да, мисалы айыл өкмөттөн жер берилип бөлүнүп атканда аны айыл өкмөт берет, мисалы же болбосо мэрия берет, же болбосо архитектура кандайдыр бир жумуштарды кылат. Ошол кыймылсыз мүлк болгон жумуштардын баардыгы бүтүп келип туруп эң аягында гана каттоочу гана орган да. Азыркы жарандагы суроо берип жатканы, эми ал айыл макамын биз бербейбиз да. Аны же шаарга кошот, же болбосо Аламиден районуна кошот деп аны жер агенттиги чечпейт.
0: Аны эгер Тилек мырза кошумча суроодо ошо Манас ата конушунда жарымы документтешип атат, жарымы документтешпейт деп атпайбы? Демек мыйзам жол берген жагын сиздер каттап атасыздар, э?
3: Ооба. Анткени каттоодо дагы бизде талаптар бар да, мисалы ушул документтин керектүү чечимдери болуш керек. Ошондой эле кесиптешим айткандай, комиссиянын чечимдери болуш керек, бүтүмдөрү болуш керек. Ошолор болгондо гана биз каттайбыз да.
0: Дагы бир суроо бар экен, угалы. Саламатсызбы?
4: Алло, саламатсыздарбы?
0: Угуп жатабыз.
4: Салам алейкум. Менин конокко суроом, мен Арылан районунун Түймөйүн айыл өкмөтүнөн чыгып жатам да. Мына өзүңүздөрдүн кабарыңыздар бар, мына 30 жылдан бери айыл жерлеринде мына участка берүү маселеси токтолгондо, азыр көпчүлүк жаштар айылдан участка табып үй салганга участкаган албай шаарларга борборлорго барып кетип жатат. Ушул маселе боюнча кандай бир суроомо жооп бере аласыздар? Мына кунарсыз жерлерден участка берилет деген сөз болот, бирок эч кандай бир неме жыйынтык болбой жатат да.
2: Бул маселелер боюнча дагы айта кетсек, бул иштерди дагы айыл өкмөттөр алып барыш керек. Ошол кунарсыз жерлерди изилдетип, тактатып, атайын генпландарды чыгартып, трансформацияга кылдырып, турак жай фондуна которуп, андан кийин элге бөлүп бергенге даярдаш керек. Ушул жумуштун баарын ушу айыл өкмөт жүргүзөт.
0: Жергиликтүү бийлик жүргүзөт турбайбы?
2: Жергиликтүү бийлик жүргүзүш керек бул жумуштарды.
0: Талант мырза, дагы бир суроо да, бул сиздерге тиешелүүбү, тиешелүү эмеспи? Жанагы аймактарда мурда аябай чоң сөз болуп, президенттин тапшырмасы менен ушуну жөнгө салуу жөнүндө дагы атайын милдеттер коюлбады беле? Жана айыл чарба жерлерине турак жай куруп алган, бирок алар документтештире албай калган, каттата албай калган деген, ушу айыл чарба жерлерин трансформациялоо, турак жайларды каттоо деген ушул жагынан аймактарда кандай иштер жүрдү?
2: Негизинен эми трансформация боюнча биздин өзүбүздүн дагы өзүнчө жобобуз бар, 665-жи жобо. Ошол жобонун талаптарына ылайык, жергиликтүү бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ошол инициатор болуп чыгып

0: кайсы жерде трансформация кылыш керек, ошолорду аныктап чыгыш керек да өздөрүчү. Ошонун негизинде биз материалдарын даярдап, трансформацияга сунуштап, министрлер кабинети аркылуу трансформация кылып, турак жай фондуна которуш керек да. Эгерде которулбай кала турган болсо, ал айыл чарба багытындагы жерлерге курулуш курууга тыюу салынат, турак жай фондуна бөлүп бергенге тыюу салынат. Ошондуктан бул жерде бул иштерди ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алдын ала даярдаш керек. Ушул жерлер мисалы бир контурда бир 5 гектар же 10 гектар жер болсо, ошо калкынын санына жараша баягы генералдык пландарды түздүрүп, ошол трансформация иштерин жүргүзүп, алдын ала даярдап туруп, анан ошо элдерге бөлүп бергенге аракет кылыш керек да. Муну эми айыл өкмөттөр өздөрү 3 жылдык болобу, 5 жылдык болобу бир пландарды түзүп, ошол пландын негизинде ишке алып барыш керек да.
1: Бирок буга чейин да ошондой иш аткарылды да, мисалы баардык республика боюнча ушундай тапшырма коюлган да мисалы.
0: Эми бул тапшырма ар бир эле мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча органдардын алдында коюлган бул негизи. Ар бир эле органдар билет бул маселеничи. Өздөрү пландарды кабыл алып, ошол ишке ашырыш керек да деп ойлойм да.
1: Ашты деп да айтсак болобу? Анткени жанагы
0: жок, аны толук айта албайм. Кээ бир айыл өкмөттөрдө андай
1: дагы бар
0: пландар пока түзүлгөнүн көрө элекмин дегеним да.
1: Калкка кызмат көрсөтүүдө ушул жер ресурстарын башкаруу, жерге байланышкан маселелерди жана санариптештирүү бүгүнкү күндүн абдан маанилүү талабы деп атпайсызбы, Тилек мырза? Кайсыл кызматтарды биздин жарандар ошол санариптештирүүнүн алкагында жеңил ала алат, ушул жөнүндө да айтып берсеңиз.
2: Ушул жөн эле сөз эмес, мен санга дагы токтолуп кетсем, мисалы бүгүнкү күндө 4 малымга түндүк тиркемеси аркылуу кыймылсыз мүлк бөлүмүнөн алса болот да. Бул көпчүлүк жарандар буга чейин мисалы жер агенттигине барып ошол маалыматты кезекке туруп анан алчы деп атпайбы. Мисалы 2026 жылдын 1 январынан сентябрдын 1 сентябрга чейин биз ошол 4 маалымгаттан тактап айтканда 9 айда 2,800,000 ашык маалымат бердик да. Мунун бүттүгү онлайн аркылуу. Ошондой эле бүгүнкү күндө сатуу жана сатып алуу келишими деген түшүнүк бар. Мисалы бирөө батирин, же болбосо ошол мисалы шаарда мына батирлер көп да, батирин сатып атса, аны жаранды сатып алып аткан адамды сатып аткан адам дагы сөзсүз жер агенттигине келиш керек болчу. Ал мисалы жубайы же аялы бар болсо, аны дагы алып келип,
1: анын
2: макулдугун алып, аны барып нотариустун макулдугун алып, анан келип мындайча айтканда 3-4 сутка иш күнү өтчү да. Бүгүнкү күндө сатып алуу келишимин дагы түндүк тиркемеси аркылуу онлайн жүргүзсө болот. Түндүк тиркемеси аркылуу тапшырып коет, анын баардыгы биздин базага түшөт, жер агенттигине. Ал жерден э-нотариат деп нотариаттан кетет, тиешелүү мекемелерден кагаздар алынат дагы, баардык процесс даяр болгондон кийин гана анан адисти чакырат, эми ошол сатуу жана сатып алуу келишим жүргүзгөн адамдарды чакырат дагы анан кызматтарды алат. Ошондой эле мынакей 21 сентябрдан баштап бизде кыймылсыз мүлктү күрөөдөн алып салуу боюнча жаңы кызмат кирип атат. Бул кызматтын дагы бир өзгөчөлүгүн айтып кетсем, эми күрөөдөн алып салуу мындайча айтканда залог коомчулукка мындай
1: кеңири залог деп түшүнөт.
2: Анан буга чейин мисалы залогко банк көпчүлүгү эми 90% банкка коет да. Анан банкта ошол жерден мисалы кызыл китебин алып барып койчу, анан аны чыгарып атканда кандай кылчу? Чыгарып атканда биринчи банкка барат, ошол эмне кредит алдыбы же болбосо эмне себептен койду ошол маселесин чечкенден кийин банктан кагаз алат, уруксат алат, аны жер агенттигине көтөрүп келет. Жер агенттигине кезекке туруп, анан кийин ошол жерге барып арыз таштайт, мына мен банктан төлөмдү төлөдүм, бүттүм, билмей эми баягы күрөөдөн чыгарып койгула деп бизге айтат. Ал бизде 5 жумушчу саат учурунда болот, анан ал 5 жумушчу саатты күтөт, анан кийин кайра банкка барат. Банкка барып мынакей мен бүттүм деп туруп, анан ошол жерден керектүү документин алып кетет. Убаракерчилик бүгүнкү күндө кандай болду? Бул жанакы өкмөттүк акселератордун 100 күндүк программасынын алкагында ишке ашты. Бүгүнкү күндө жаран үйүндө отурат дагы түндүк тиркемесине кирет, күрөөдөн чыгаруу боюнча арызын таштайт. Буга биз эсептедик, болжол менен 5-15 мүнөттүн убактысы кетет да. Ал арыз таштап коет, анан жанакы банктан жер агенттигине, жер агенттигинен банкка, банктан нотариуска бараткан процесстин баардыгы электронный форматта жүрөт. ал банктан бизге арыз келип түшөт жер агенттигине, мынакей ушул жаран төлөп бүттү, мунун
1: электрондук негизде эле.
2: Электрондук негизде. Биздин адистер 5 саат иштейт. 5 сааттан кийин жана э-нотариаттан, нотариустан дагы электрондук бардыгы алынат. Анан 5 сааттан кийин түндүк тиркемесине келип калат да, сиздин кызматыңыз аткарылды деп. Бул мындайча айтканда жаран мурдагыдай болуп, күндүн ысыгы, суугунда жол жүрүп, өзгөчө эми мынакей тыгындар болуп калат, ар кандай жагдайлар болуп калат. Ошондойго туш келбейт да, үйүндө гана отурат. Ошондой эле бүгүнкү күндө ошол биздин кызматтарды көрсөтүүдө, мисалы, мурда коомчулукка кызыл китеп, жашыл китеп деген түшүнүк болсо, бүгүнкү күндө кадастрдык план деп өзгөрүлдү. Кадастрдык план бүгүнкү күндө ошол кыймылсыз мүлккө болгон тиешелүү документтердин, укук өлөндүрүүчү документтердин баардыгы бүгүнкү күндө санар форматта. Мурдагыдай болуп жоголуп кетти, айрылып кетти, өртөнүп кетти
1: деген, таппай калдым дебейт.
2: Таппай калдым деген коркунуч жок. Сен түндүк тиркемесине киресиң, ал жакта баардыгы бар.
1: Сакталуу.
2: Сакталуу. Анан коомчулукта мындай дагы коркунучтар бар, көпчүлүк жарандар бизге дагы берип калат. Бул электрондук болгондон кийин бул жоголуп кетпейби деген
1: коопсуздугу жөнүндө маселе
2: бар да. Анан эми аны кантип жок болуп кетет, же болбосо сенин документиңди кантип уурдап кетет. Азыр эле мындай баардыгыбыз эле ушул телефонду колдонуп калдык да, телефонго кирүүнүн өзү эле жолу бар. Түндүккө кирип атканда ага өзүнчө код болот, же болбосо жана Face ID деп коет, жүздөн көрүү болот.
1: Жаран өзү гана.
2: Жаран өзү гана. Анан мисалы документти алып атканда сен электрондук кол тамга деген түшүнүк бар бүгүнкү күндө түндүктө. Ошол электрондук кол тамга аркылуу гана ошол документтер берилет. Адан эч кандай кооптон мындай коркпой эле коюш керек да, ишенич керек. Эми заман өзү ошого барып атат. Бүгүнкү күндө коопсуздук аябай каралган. Эч кандай жарандар мындай сарсана болбой эле койсо болот.
1: Демек жарандар үчүн санар иптештердин алкагында бир топ эле жеңилдиктер пайда болгон экен.
2: Ооба.
1: Талантбек мырза, жанагы жер амнистиянын алкагында жарандардын канчалаган көйгөйлөрү чечилди да буга чейин. Жер тилкелери документтешти, турак жайлары документтешти. Анан дагы деле айрым жерлерде, айрым жаңы конуштарда, айрым айылдарда жана турак жайлардын арасында калып калган жер тилкелерибиз бар деп суроолор бизге көп болот да. Мына биринчи радиодо биринчи кабылдама уктуруусуна да ушул боюнча абдан көп суроо келет. Ошолор эмне кылышы керек эми? Жана айрымдары жер пайы түптөлүп фундаменти куюлган болуш керек деген талап болот дейт, же болбосо таптакыр эч нерсе курула элек эле үйлөрдүн арасында калып калган жер тилкелери боюнча суроолор болуп калат. Ушулардын мындан аркы аракети кандай болушу керек?
0: Туура айтасыз, мындай арыздар бизге да келип түшүп атат. Мындайларды карап атабыз. Негизи мен бул боюнча атайын ченемдик укуктук актылар же болсо кандай жол менен мыйзамдаштыруу жөнүндө мындай маалыматтар жок да азырынчачы. Жана белгилеп кетпедим беле, 25 жылдын 1 июлуна чейин гана арыздар кабыл алыныш керек болчу мына биздин алкагында. 1 июлдан кийин токтотулган да арыздарчы. Эми мен өзүмдүн эле жеке оюм, бул амнистияга кирбей калган, арыз бергенге жетишпей калгандардыкы жана трансформациянын негизинде жүргүзүлүш керек деген ойдомун да.
1: Мыйзам чегинде.
0: Мыйзам чегинде ошондо трансформация болуш керек деген өзүмдүн оюм бул. Балким эми бул жогорку органдар, министрлер кабинети, балким башка бир жолдорун таап ойлоп чыгышар. Бирок менин жеке оюм ошол трансформация менен гана кетиш керек деген ойдомун да.
1: Рахмат. Азыр бизде дагы бир угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, айтыңыз. Айтыңыз, угуп жатабыз. Биз сизди угуп жатабыз, айта бериңиз, өзүңүздү тааныштырып. Айтыңыз. Урматтуу угармандар, 0502-39-21-90, 0502-39-21-90 биздин студиянын меймандарына суроолорду берсеңиздер болот. Мен дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин жер кадастры, каттоо жана чечимдерди даярдоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Талантбек Акматов жана ушул эле агенттиктин басма сөз катчысы Тилек Айталиев бар. Байланыш телефондорубуз 0502-39-21-90, Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздар болсо ал жака да калтырсаңыздар болот. Анда маегибизди уланта берели. Талантбек мырза, сизге дагы бир суроо да. Мисалы жер жерлерде, аймактарда, райондордо İş kandай jürüt, sizlerden oşol bölümdör deyibizbi, filialdar deyibizbi, oşolordun işi jönündö de aytsaңыз, jana oşol aymaktardagı da санариптештирүү боюнча жетишкендиктер тууралуу Тилек мырза да кошумчалайт болуш керек, ага чейин ушу сиз бөлүмдөрдүн иши жөнүндө айтып берсеңиз.
0: Негизинен ушул жер агенттиги башка орган болуп түзүлгөндөн кийин жергиликтүү органдарыбыз филиал болуп уюшулганда бизде бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы боюнча 48 филиалыбыз бар.
1: Өлкө боюнча,
0: өлкө боюнча. Ошол 48 филиал ушул Тилек мырза айткандай эле биздин уюштуруп жаткан санариптештирүүнүн алкагында эле жумуштар бирге жүрө берет деп айта алам да. Кызматчыларыбыз кардарларды тейлеп, бүгүнкү күндө укук көлөнчү документтерди берип, мамлекеттик каттоодон өткөрүү боюнча иштерди алып барып эле атышат жакшынакай эле. Бул учурда эми адамдык факторлор болот экен, ар кандай көйгөйлөрүбүз да бар, жок эмес. Алардын баарын жойгонго негизинен аракеттер күнүгө жүрүп атат, тынымсыз эле.
1: Жакшы, бизде угарман байланышка чыкты, угуп алалы, анан андайын дагы кошумчалайбыз. Саламатсызбы?
3: Алло, саламатсыздарбы?
1: Угуп жатабыз.
3: Мен Бишкек шаарынан чалып аттым эле. Тиги шаардын ортосунда эле биздин новостройка эмес да үйүбүз. Ошону бир оформление түндүк аркылуу кылсам болобу же болбойбу?
1: Кандай кылып алып сатуубу же кандай?
3: Жок, жок, жок. Мен апама оформление этип коеюн дегенмин да.
0: Белекке берүү келишимин түзүп деп атасызбы?
3: Ооба, ооба, ооба.
0: Болот, түндүк аркылуу түзсөңөр.
3: Ошого түндүк аркылуу кылсам болобу?
0: Болот, болот, болот.
3: Ошол боюнча маалымат берип койсоңуздар сурамычы.
0: Аш Тилек мырза.
2: Эми урматтуу угарман, бул боюнча баягы сиз угуп аткандан кийин мен бул жака кириңиз, тигил жака кириңиз деп эфирдин убактысын анча коротпойлу. Биздин ушул жер агенттигинин инстаграм баракчасы бар, газар кейжи деп жазсаңыз ошол жакта баягы орусча айтканда пошаговый кадамдар бар, кантип кириш керек, кантип алыш керек деген боюнча, же болбосо ошол биздин инстаграм баракчабызга дагы жазсаңыздар, биз түз ошол жерден сиздерге кантип алыш керектигин түшүндүрүп айтып беребиз. Анан ушундай эле азыр сиз менен кесиптешиме да суроо бердиңиз, баягы кандай жеңилдиктер кылынып атат, ошондой эле кандай көйгөйлөр чечилип атат деген. Мындан бир жыл мурун кезекке көп туруу бул аябай курч көйгөйлөрдүн бири болуп келген да. Буну коомчулукта деле, баягы соц тармакта деле ушундай жер агенттигинин имаратында кезек күтөйбү, тыгын болду, анан мынча күттүк деген көйгөйлөр көп болгон да. Биз бул көйгөйлөрдү кантип чечтик дебейсизби? Бул жерде мындай, бүгүнкү күндө жер агенттигинин жалпы кесиптешиме айткандай 48 филиалы жана баягы негизги кеңседе жалпы 2300 кызматкер иштейт жер агенттигиндечи. Бул 2300 кызматкер ай сайын өспөйт, бирок жер агенттигинен кызмат алчу жарандар күн сайын өсөт,
1: көбөйүп атат.
2: Мисалы Бишкек шаарында эле канча имараттар курулуп, канча батирлер берилип атат. Ошол ар бир батирди каттайбыз да.
1: Ооба,
2: биздин сан, кишинин саны өскөн жок кызматкерлердин, бирок кызмат алуу жарандардын саны арыздар көбүрөөк өстү да, өзүп атат, күн сайын өзүп атат. Биз муну кандай кылып чечтик? Ошондой эле жана мен айтып кеткен күнөөнү алып салууда эми жарандар жер агенттигине барбайт, тыгын кылбайт, алар түндүк эле аркылуу колдонот. Ошондой эле мурда маалыматтарды алабыз деп эле элдин баардыгы
1: топурап жүрчүбүз да, баарыбыз
2: ошол жакта болчу да, ошол жакта болчу. Эми анын баардыгы электрондук түрдө, телефондо. Ошондой эле жанакы сатуу жана сатып алуу келишими дагы түндүк тиркемеси аркылуу, ошондой эле кадастрдык планга тапшыруу да түндүк аркылуу, техникалык паспорт алуу дагы түндүктө электрондук форматта киргизилди. Ошонун баардыгы биз баягы жарандарды келтирбөө багытында кылып атабыз да. Бүгүнкү күндө эми Бишкек филиалында аябай көп кызматтарчы. Бүгүнкү күндө пилоттук режимде Бишкек филиалында иштеп жатат. Мисалы кезекке туруу дагы электрондук форматта да. Мисалы сен мындан 3 күн мурун, мисалы бүгүн мына жума күнү, биринчи күнү мен ушул түндүк жер агенттигинин кызматын алам деп туруп кирип туруп эле түндүк тиркемеси аркылуу саатына, өзүңө ылайыктуу саатына кезекке туруп койсоң болот. Ошол учурга барасың, сен ошол учурда киресиң, ошол жерге турбайсың. Мунун баардыгы биздин кылып аткан ар бир кызмат, ар бир иштин баардыгы ушул жарандарга келген кардарларга мындай жагымдуу шарт түзүп берүү багытында иштерди жүргүзүп атабыз.
1: Абдан жакшы, дагы бир суроо бар экен, угалы. Саламатсызбы?
4: Саламатсызбы?
1: Угуп жатабыз.
4: менин суроом болсо, мунапыс боюнча болгондо заявление жазганбыз. Жер боюнчачы, учактар боюнча заявление жазганбыз, тапшырганбыз, бирок ушул күнгө чейин жооп келген жок.
1: Кайсыл райондо жашайсыз?
4: 2026 жылдын июнь айына чейин жазганбыз, Жалал Абад облусу, Сурат району.
2: 2026 дедиңизби?
4: Ооба, 26 ушул жылы.
1: Эмне маселе эле сиздики? Турак жайбы же жер тилкесиби?
4: Маселе турак жай маселеси болчу.
1: Качан курулган сал?
0: Арызды кимге жаздыңар эле? Кайсы органга?
4: Деген айлык өткө жер адистерине жазганбыз. Ал жер деген бизге берилген болсо айлык өткөрганан, а бирок документи жок болчу. Кыскасы, только договор жок, не боюнча эле болчу.
0: Ошондо жазган арызыңызга бүгүнкү күнгө чейин жооп ала албай атам деп атасызбы?
4: Ооба, ошондо жазган арызды бүгүнкү күнгө чейин жооп ала алган жокпуз. Эмне болду деп сурасак, мунапыска кирген, кеткен, азыркы күндө прокуратура органдары текшерип атат деди, и все.
2: Сиз 26 жыл жазсаңыз мунапыска кандайча кирип калды? 25 жылы 1 июнь.
1: Турак жайыңыз барбы ал жерде? Ошону такташ керекпи? Турак жай бар бекен?
4: Жок, ал жер турак жай жок, пустой эле.
0: Мен жана айтып кетпедимби? Сиз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына арыз менен кайрылдыңыз, мисалы айыл өкмөткө. Эми ошол айыл өкмөт өзү жооп бериш керек. Бизде кайрылууларды кароо боюнча мыйзам бар, атайын ошол мыйзам талаптарына ылайык 14 күн ичинде сизге жооп бериш керек болчу. Или же болбосо мунапыстын алкагына мунапыстын объектиси деп кабыл алынды деп жооп бериш керек болчу, же болбосо
1: алынган жок деп
0: жок, сиздин арызыңыздан канааттандыруу мүмкүн болгон жок деп туруп баш тартуу менен жооп бериш керек болчу да.
1: Расмий жооп э?
0: Официальный расмий жооп берилиш керек болчу кагаз түрүндө.
1: Эмне кылыш керек? Кайра кайрылып көрүш керекпи?
0: Эми ошол айыл өкмөткө эле кайра кайрылып көрүп ошондон тактап чыгыш керек го дейм ана. Алло.
2: Сураш керек да баягы эмне себептен 14 жумуш күндө берилген жок депчи.
1: Жакшы. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо бар экен, угалы. Саламатсызбы?
5: Алло, саламатсызбы?
1: Угуп жатабыз сизди.
5: Мен мындай суроо бергим келип атат. Жана мен чүгүлгө мурун кызыл китеп алганбыз да. Ал китеп азыр жарабайт, а кадастровый план дегенди алыш керек деп. Ошол чынбы же калыппы?
0: Жок.
5: Атам бизде кызыл китеп бар.
0: Ал мамлекеттик актыга жарайт. Жарактуу күчүндө эле турат. Кадастрлык планга өз каалооңуз менен алмаштырасыз биринчиден, экинчиден сделка жүргүзгөндө алмаштырасыз. Үйүңүздү белеки сатуу
5: деп калсаңчы.
0: Сатам деп калган учурда ошол учурда алмаштырып каласыңар.
5: Мен алмаштырышым керекпи же тиги алган киши алмаштырабы?
0: Сиз алмаштырышыңыз керек, сатып алган кишине кайра жаңы кадастрлык план берилип калат.
5: Мен дагы алып, анан ал кишилер да алып, ал акча кетип атат да.
0: Жок, жок, жок. Сатып алган кишиге бекер эле берилет.
5: Мен неме деп турбаймынбы? Мен акчага төлөп кала турбаймынбы? Рахмат.
2: Ушул багытта дагы мен кыскача толуктап кетейин. Кадастрдык планды бүгүнкү күндө коомчулук көбүшү ушинтип түшүнүп атат. Баягы кадастрдык планды сөзсүз алмаштырыш керек экен депчи.
1: Мурункуну,
2: мурункуну. Кызыл китеп деп атпайбы, укук көйлөндүрүүчү документтер бүгүнкү күндө деле жарактуу. Аны колдоно берсе болот. Качан гана алмашат, бул жер агенттиги же болбосо мамлекеттик качан талап койбойт. Өзүнүн каалоосу менен гана барып алмаштырат кадастрдык планга. Анын кадастрдык план менен кызыл китептин айырмачылыгы аябай асман менен жердей. Кадастрдык план бул электрондук форматта, анын ичинде баардык ошол кыймылсыз мүлккө тиешелүү болгон документтер, кыймылсыз мүлккө болгон тиешелүү чийимдердин баардыгы ошол кадастрдык планда болот. Мисалы жер агенттиги мындан 20 жыл мурун, 30 жыл мурун берилген жерлерди кантип баягы жерди аныкташчы, рулетка деген түшүнүк коомчулукка баардыгы эле белгилүү болсо керек. Эми баягы мындайча айтканда метр менен барып чейинип, анан ошол жерлердин чийимин киргизген да. Бүгүнкү күндө жер агенттигинде ошол санаптештирүү багытында бир эле жарандарга ошол жана мен айтып аткан электрондук формат кызматтары эле эмес, биз ошондой эле жаңы заманбап техникаларды сатып алып атабыз да. Бул GPS аппараттары. бүгүнкү күндө кадастрдык планды алган жаран, мисалы кадастрдык планды алганда ошол кыймылсыз мүлкүнүн так чегин аныкташ керек да. Бүгүнкү күндө биздин адистер барат дагы ошол GPS аппараттар менен аныктайт да. Ал GPS аппараттар мурдагыдай сызгыч же болбосо метр эмес, бул спутник аркылуу сантиметрге чейин аныктап берет да.
1: Бунун эч кандай ката кетпейт.
2: Эч кандай ката кетпейт. Бүгүнкү күндө жарандар ошону түшүнүш керек да. Бул эми жарандар үчүн өзүнө ыңгайлуу. Анан бирок биз эч кандай биздин агенттик жана ошондой эле башка жарандар дагы сөзсүз түрдө сен барып ошол кызыл кетебиңди кадастрдык планга алмаштырыш керек деген талап жок. Жаран
1: бирок аны жана электрондоштуруп алса болобу э?
2: Ошол
1: өз каалоосу менен
2: э? Ооба, ошол кадастрдык план.
1: Ооба, планга айлантып алса болот.
2: Айлантып алса болот.
1: Ал өзү жана кызмат көрсөтүүлөрдү алууда, сатуу, алуу маселелеринде да жеңилдик болот экен да эгер кадастрдык планга алмаштырып алса э?
2: Ооба. Ал мындай да кызыл китеп деген үйдө турат да. Үйдө турат. А сен кызыл китепти ар дайым жаныңа көтөрүп жүрө албайсың да. Бир жер көрсөтүрөн болсоң сен кадастрдык планда түндүк тиркемесине кирип эле мынакей менин мынча жерим бар, мындай деп жериңдин маалыматын чыгарып кое аласың да, мындайча айтканда.
1: Мен мисалы азыр өзүмө тиешелүү кадастрдык планды бул жерден тапсам болот э, Тилек мырза?
2: Эгер сиз кадастрдык план алсаңыз.
1: Алгам.
2: Алгансыз мына.
1: Угармандарга да көрсөтүп коюлду да.
2: А, бирден көрүнөт
1: э? Көрүнөт.
2: Түндүк тиркемесине киребиз. Түндүк тиркемесине киргенден кийин бул жерде услуги деген бар. Услугиде недвижимость деген бар. Кыймылсыз мүлк. Кыймылсыз мүлктүн ичине киребиз. Мынакей бул жерге келгенде
1: мен ошо электрондук түрдө кадастрдык план деп алган элем да.
2: Азыр мен эмеңизди кыргыз тилине кылып коеюн,
1: комчулукка түшүнүктүү болуш үчүн э.
2: Мына түндүк тиркемесине киргенден эле башкы бетте ылдый жагында документтер, кызматтар анан профиль деп турат. Кызматтарга киргенде бул жерде категориялар бар. Ал жерде жана үй бүлө, каттоо, ден соолук деген ошонун арасында кыймылсыз мүлк деген категория бар. Кыймылсыз мүлк дегенге киргенде жер агенттигине тиешелүү болгон, бул жерде эки эле кызмат жер агенттигине тиешеси жок. Бул эми баягы мамлекеттик ипотекага арыз тапшыруу жана кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу, эми ал кыймылсыздандыруу буюмуна тиешелүү. Андан тышкары бул жердеги 14 кызматтын баардыгы жер агенттигине тиешелүү. Мисалы мына кыймылсыз мүлк электрондук техникалык паспорту бул жерде бар. Кыймылсыз мүлк объектисинин техникалык паспорт алуу, кыймылсыз мүлк объектисинде бар экендиги жөнүндө маалымат, кыймылсыз мүлк көйгөйүн алып салуу.
1: Кадастрдык
2: план. Мынакей жер участогунун кадастрдык планы дейт да. Жер участогунун кадастрдык планына кирип туруп эле бул жерде ошол өтүнмөнү жибергенде
1: чыгат.
2: Сизге тиешелүү көрүнүшпөйт мынакей. Кайсыл кыймылсыз мүлк, кайсынын кадастрдык планын көргүңүз келип атат?
1: Сурап атам э?
2: Ооба, сиз ошону бассаңыз ал да жерден.
1: Мынакей.
2: Мына көрүүчүлөргө,
1: угармандарга көрүп алгыла.
2: Эми көрүп аткан көрүүчүлөргө, Facebook аркылуу көрүп аткандарга мынакей. Бул эженин тиешелүү мынакей жери бар экен. Ушул жеринин так кадастрдык план чыгып калды да. Бул жерде жерин аянты канча, мына бул документти, бул жерден документти жиберүү же болбосо PDF форматта кагаз бетине да чыгарылса да болот. Бул мындайча айтканда санап тештирүү да, коом ошого барып атат да. Анан бунун эмнеси жаман? Сенин жаныңда турат, сага жер кимге тиешелүү, ал жерди сен кимден сатып алгансың, анын тарыхы
1: баары бар,
2: баардыгы бар. Анын даже мындай чийими, мынакей сиздин жериңиздин аянты кайсы жерде турат? Мисалы сиздики мындай түз түз эле болуп атпайбы? Кыргыз кыймылсыз мүлктөр бар мындай, эми жылаган да, участогу мындай болуп калган да,
1: кандай болсо ошондой э.
2: Анан аны илгери түз эле кылып чийип койгон. Азыр канча сантиметр дейин барып оңго бурулгандан кийин дагы бир жери канча чыккан деп мындай түз эле участоктор болбойт да. Ар кандай мындай болгон участоктор бар, ошонун баардыгы ар бир чекитине чейин, ар бир чек арасына
1: чейин
2: көрсөтүлөт да. Абдан заманбап.
1: Ооба, жакшы экен. Дагы бир угарман бар экен. Угабыз, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
6: Салам алейкумдар.
0: Алейкум ассалам.
6: Мен Асакалдан Жетөөз район Такыр айылынан чыгып атам. Мен сиздерге бере турган суроом, бизде мурда Памга айыл өкмөтү убагында үлүшкө бөлүнгөн, айылга бөлүнгөн 22 гектар алма бакты, ошону агырык болгон атат деп туруп баарын кыйдырып, анан мына жер трансформация болот, элге агырат болот деп туруп, ошол боюнча анан ал байра сыяктан болбой калды. Анын мунун деген шылтоо менен жүрүп отурган мынаны арендага берип салынды. Айлык мөтө, тамга айлык мөтө алганда. Азин үчүн ошо элдин үлүшүн кантип арендага бергиде укугу бар деп мен прокуратурага кабылып, ар жакты жактарга сурасам жооп берди. Мен ошо коррупцияны жоя албай атышат.
1: Сиздин үлүш жериңиз ошол жердеби?
6: Эми ал жаңы айлык мөтө мен мурук менишим жок билбейми.
1: Сиздин үлүшүңүз да ошол жерде беле? Агай. Бизди уксаңыз сиз, сиздин үлүш жериңиз да ошол жерде беле?
6: Эми ал жер бизге деген ошо агурут болбой калды да, биздин үлүш жерде ошол жерде болчусу 22 гектарда да дыйкан чарбага бөлүнгөн жер болчу.
1: Фамилияңызды айтсаңыз агай. Фамилияңызды айтыңызчы.
6: Алымбек Сыдыкбаев.
1: Рахмат.
6: Мен
0: Алло, аксакал, салам алейкум.
1: Койсоңуз, э.
0: Эми бул маселени радиодон айткан, жооп бергенге мүмкүн эмес экен. Бул боюнча сиз расмий түрдө жер агенттигине арыз менен кайрылышыңыз керек. Ошо арыздын чегинде биз тактап, тууралап турган жолун беришибиз керек экен да.
1: Талантбек мырза, ушундай кайрылуулар көп болот да сиздерге. Мисалы, үлүш жер болобу, турак жай үчүн жер болобу, жер тилкелери боюнча суроолор болот. Анан кайрылууларды кандай кылып баягы электрондук дагы, өздөрү келип дагы, арыз аркылуу дагы кантип кайрылуунун жолдору бар? Ошону түшүндүрүп койсоңуз.
0: Кайрылуунун жолдору азыр түндүк тиркемеси аркылуу эле кайрылса болот. Азыр түндүк ошол президентский администрацияга кайрылуу деп өтө атайын бир функция ачылбадыбы? Ошол аркылуу эле үйдө жатып эле кайрылып койсо ошонун негизинде
1: жооп болот.
0: Карап чыгып жообун официалдык түрдө жөнөтөбүз.
1: Жакшы, дагы суроону угалы. Саламатсызбы?
7: Ассалаумалейкум. Байтматов районунун Чекирбай айылдык кеңешинин чалуу атам, фамилиям Тайлак Байтул. Бул тиги эмне каттоодо участок болуп бөлүнгөн, номеру турат, бирок ээси жазылган эмес ошол убакта. Ал эми ошол каттоодон баштап ал жерди менин уулум алып намазын төлөп турган ушуга чейин. Бирок тиги баягы участок бөлүнбөсүн, берилбесин деген эле түйүн алып ушуга чейин токтом жазылган эмес. Ал эми тиги 25 жылдын биринчи жылына чейин дегенди укпай калып ушу кандай болот деген ушул. Ошодон берем алып төлөп жүрөм.
1: Берилгендигин далилдеген сизде токтомдон сырткары эмне бар? Налогторду төлөгөн чектериңиз бар дагы?
7: Туура айлык мөтүнүн мындагы чарба кедейине калып турган, налогун төлөп жүргөн талаптары бар. А бирок токтомун жок. Ошол убакта тиги токтом жазбай турган айлык мөтөр оңтуп, жер адистер оңтуп, жаткан азыр деген арзын да таппай жаткан. Агер арз жазбаса ал жерди бербенкеле да. Налог төлөнүп жүргөн ошол участокдо.
0: Түшүнүктүү аксакал. Бул жердин категориясы кандай жер?
7: Категориясы тиги айдоо аясынан эмнеге трансформация болгон.
0: Турак жай фондуна которулду эле.
7: Трансформация болгон.
0: Анда бул маселени айыл өкмөт менен чече турган маселе экен. Айыл өкмөттөр сиздерге кайрадан эле арыз менен кайрылгыла.
7: Айыл өкмөтүнө кайрылсам Жешелбай райондук комиссияга жөнөттүм.
0: Сиз тиги мунапыстын алкагында иш алып барып атасыңар азыр.
7: Кандай иштетилет деп күтүп турам.
0: Эгер мунапыстын алкагында иш алып барып атсаңар, пока комиссиянын чечимин күтүшүңөр керек болуп калат. Комиссия кандай чечим кабылбайт ошого жараша.
7: Мен суроом комиссия өзү чек санабы же жогорудука берип суроодо ошол жактан жооп
0: берет. Комиссия өз алдынча чечим кабыл алыш керек. Бул комиссияга эч ким кийлигише албайт.
1: Райондуку э?
0: Райондукуна дагы, мамлекеттик комиссияга дагы эч ким кийлигише албайт. Комиссия өз алдынча чечим кабыл алат.
1: түшүнүктүү болду окшойт ага э сизге. Кайрадан арыз менен кайрылат экенсиз, ошол айыл өкмөткө деле кайрылса, анан райондук комиссияга сиз айткан э?
0: Ооба. Ошол айыл өкмөт ошол да кайрылган арызга жооп бериш керек. Негизи жарандар кайрылган учурда милдеттүү түрдө жооп болуш керек.
1: Или
0: канааттандырарлык жооп, или канааттандырылбаган жооп берилиш керек.
1: Ошол жооп бербей таптакыр унчукпай койгондон да суроолор көбөйүп кетет экен да Талант мырза э?
0: Туура айтасыз. Жооп обязательно болуш керек да милдеттүү түрдө.
1: Мына ушундай баягы кыймылсыз мүлктү каттоо, документтештирүү боюнча суроолор абдан көп болуп атат деп атабыз. Эл ичинде дагы калктын саны да көбөйүп атат да. Жер берилбеген менен жер тилкелери бөлүнбөгөн менен баары бир жанагы Тилек мырза айткандай сатып алуу, сатуу, жаңы курулуштар жана башка деген. Анан жалпы биздин жарандарыбызга, жалпы эле кыргызстандыктарга ошол жер ресурстарын башкаруу багытында сиздердин жер ресурстары кадастр, геодезия, картография агенттигине кызмат алуу үчүн дагы алардан сиздер эмне суранат элеңиздер? Жанагы убара болбой көп нерсени онлайн форматта бүтүрүп алуу мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Дагы документке тактык дагы өзгөчө маанилүү болсо керек э, Тилек мырза.
2: Ооба, сөзсүз түрдө көпчүлүк эми мен жана башында айткандай жер агенттиги бул каттоочу орган. Ошону эч качан алмаштырбаш керек,
1: унутпашыбыз
2: керек. Көп маселе жерди жер боюнча көп маселе биз кана чечебиз деп айтпайбыз. Жарандарга мен эң негизги сунушум көпчүлүктөр бүгүнкү күндө эми бир жыл эки жылдын жүзү болушу санап таштыруунун алкагында иш жүргүзүп атканыбызга ушул жарандар эми бара бара кудай буюрса көнөт деп ишенебиз. Баягы бүгүнкү күндө деле укпай деле мисалы жанагындай маалыматтарды укпай эле жер агенттигине барып алганучулар болот. Бирок биз аларды жарандарды түндүк тиркемесинен көрөбүзбү, ушинтип алсаңыз болот деп биз тилекилерди
1: түшүндүрүү иштери да
2: түшүндүрүү иштери дагы жүргүзүлүп атат. Анан жарандар баягы тактык керек. Эми мына көпчүлүк мунапыска да жетишпей калдык деп атпайбы? Бул президент 2021 жылда 21-24 жатканда 4 жыл мамлекет мүмкүнчүлүк берди да. Бул эми мунапыс деген баягы мыйзамсыз жерлерди мыйзамдаштыруу да. Ошону мыйзамдаштыруу болгула 4 жыл берди. Биз ошол мынакей сиздерге окшогон массалык маалымат каражаттары аркылуу болушунча таратып аттык, жарандар арыздарын таштап атты. Анан ошого да жетишпей калган жарандар мынакей сиз азыр бизге да байланышка чыгып атпайбы? Эми Тилекке каршы адан кийин эмне болот экен биз айта албайбыз, анткени аны бизден өйдө жактагы мамлекеттик башкарууда кандайдыр бир аларды кайра жарыялаш мүмкүн, бирок аны биз так айта албайбыз. Бизге келип түшкөн арыздардын негизинде гана мына бүгүнкү күндө комиссия иштеп атат.
1: Ооба.
2: Ал чечимдер дагы эми комиссия мен былтыр таштадым эле дагы деле жооп келе элек, анан эмнеге алар бизди унутуп койдубу деген дагы жарандар бар да. Эми ал жерде мындай да, арыз көп да. Анан ал арыздын бардыгына эле комиссия келип туруп эле мынтип кол коюп туруп эле бүттү чечилди деген маселе эмес да. Аны караш керек, анын жердин багытын караш керек. Ал баягы суугат жер эмеспи, ошону бүт комиссия изилдеп изилдеп анан берип атат да. Ошону дагы баягы сабырдуулукка чакырат элем коомчулукту, ошол кардарларды. Кудай буюрса эми жакшы жагына чечилет деп ойлойбуз.
1: Талантбек мырза, кайрылуулар дагы деле болуп атат деп атасыз. Сиз түздөн түз ушу кайрылып жаткан жарандар менен иш алып барат экенсиз. Айрым учурда жогоруда айтылгандай бир түшүнбөстүктөн, же болбосо жанагы жеңилдетилген бир топ жолдору бар экендигин билбегенден деле улам убара болуп кайрылгандар болуп атат да.
0: Болот, андайлар болот. Эми болушунча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, кагаз жүзүндө да жазып берип атабыз, ооз экиде түшүндүрүп атабыз. Элдер менен иш алып барганга болушунча аракеттер деле кылып атабыз бүгүнкү күндө.
1: Жанагы сөзүңүздү дагы жакшылап айтып койсоңуз угармандарыбызга, биринчи эгер дагы документтерде же жанагындай бир маселелерде суроолор пайда болсо, арыздануунун эң биринчи тепкичи бул айыл өкмөт экен да э?
0: Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан башталат. Аны мыйзамдарда деле, жер кодексинде деле ошондой жазылган негизичи. Биринчи мисалы жерди берген орган кандай берген, эмне кылып берген, ошо берүүнүн шарттары кандай, ошол берип аткан учурда дагы ошол жер комиссиясы иш алып барат. Ошол жер комиссиянын иши кандай жүргөн, ошонун баарын ошо жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары карайт да. Ошол маселелер ошол жактан негизи чечилиши
1: керек.
0: Чечилгенден кийин анан Тилек мырза айткандай бизге мамлекеттик каттоого келип өзүнүн укуктарын, ошо жерге болгон укуктарын, кыймыл мүлкү болгон укуктарын каттоодон өткөрүп алгандан кийин анан ошондо жыйынтык баягы чекит коюлат дегенди айткым келип атат да.
1: Рахмат. Урматтуу биринчи радионун угармандары, жогоруда өзүңүздөр көрдүңүздөр, уктуңуздар, бул темада маселе абдан дагы деле курч көп, андыктан биз мындан ары деле ушул агенттик менен кызматташып, сиздердин суроолорго түз эфирде өздөрүнүн ооздорунан жооп алып берип турганга аракет кылабыз. Бүгүн биздин студияда мамлекеттик жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография агенттигинин жер кадастры каттоо жана чечимдерди даярдоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Талантбек Акматов жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография агенттигинин басма сөз катчысы Тилек Айталиев болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, өзүңүздөр көргөндөй абдан маанилүү суроолор камтылган бул маекте сиздер биринчи радиодон кайталоосун жана андан сырткары биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан дагы угуп алсаңыздар болот. Уктурууну алып барган Алайгүл Чабдарова, режиссерлор Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов, кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
8: Азия оюндарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.

0: Саламатсыздарбы, эфирде өлкө багыты программасы микрофондо Талай Гүлчабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун иш жумалыгы бул аптада дагы абдан маанилүү окуялар менен толукталды. Президент Садыр Жапаров 14 сентябрда кесиптик ишмердигинде олуттуу натыйжаларга жетишкен. Өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга, ошондой эле Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Өткөндөр баркталмайын, түрүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип артына өчпөс из калтырган залкар инсандардын эмгеги элдин эсинде деп президент Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак наамдарды тапшыруу алдында сүйлөгөн сөзүндө билдирди.
1: Элибиздин эмгекчил жана мекенчил жарандары ар дайым мамлекеттин өнүгүүсү үчүн ак ниеттен мээнет кылып, ар тармакта интеллектуалдык жана руханий ачылыштарды жаратып келишет. Мамлекеттүүлүктү чыңдоодо, руханий адеп ахлактык тарбия берүүдө, улуттук биримдикти бекемдөөдө, тигил же бул тармактын өнүгүшүнө салым кошууда өзгөчөлөнгөн мыктыларыбыздын мээнети сөзсүз бааланышы керек. Мамлекеттик сыйлыктардын түпкү философиясы дагы мына ушунда жатат. Сыйлык бул элге эмгеги сиңген иштерман инсандарына карата мамлекеттин эң жогорку урматы жана ыраазычылыгы. Залда отурган биздин каармандарыбыз ушул айтылган сөздөрдүн тирүү далили болуп, күн сайын өз ишине берилип, адамдык жана жарандык бийик парызын өтөшүүдө. Бүгүн биз өлкөнүн өнүгүүсүнө жан үрөп салым кошкон инсандарыбызды улуттук деңгээлде таануу, баалоо жана аларга терең таазим этүү менен чогулуп отурабыз. Эң алды улут сыймыгына айланган сыйлык ээлерин чын дилимден куттуктаймын. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөргө белгилүү сыйлык берүү системасын иретке келтирүүгө, адилеттүүлүктү, калыстыкты жана ачык айкындыкты орнотууга багытталган тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңеште кылдат талкууланып, электен өтүп кабыл алынгандан кийин үстүбүздөгү жылдын 21 апрелинде кол койгонмун. Мыйзам аркылуу сыйлык берүү системасы жаңыртылып, мамлекеттик сыйлыктардын кадыр баркын, аброюн көтөрүүгө далалат кылдык. Жаңы мыйзамга ылайык сыйлыктардын саны оптималдаштырып, алардын салмагы артты. Эми сыйлык чындап татыктуу адамга гана берилиши керек деген принцип катуу кармалышы кажет. Кайсы тармакта болбосун, татыктуу инсандарды колдон келишинче өз убагында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Бул жаш муундарга бериле турган эң сонун стимул десек болот. Айрыкча жаштарыбыз бүгүнкү залда отурган эл сыймыктарын көрүп, ак ниет эмгек эч качан жерде калбайт экен деген ишеним менен өз ишине мындан да берилип иштөөгө күч кубат алышат деп мен ишенем. Кадырлуу мекендештер, сөз баккан кыргыз элинде өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, бирок артына өчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде. Бүгүн дин илими менен агартуучулукту эң сонун айкалыштырган калың элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Чубак Ажы Жалиловго, ырдын пири аткан Рыспай Абдыкадыровго эң жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу кабыл алынган чечимдин негизинде алардын жакындарына сыйлыктарын тапшырабыз. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө, ал эми жасаган эмгектери кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды.
0: Мамлекет башчысы өз сөзүндө өлкөсүнө жана өз ишине чын жүрөктөн берилген адамдар ак ниет эмгеги менен мамлекетти чыңдап, ар түрдүү тармактарда жогорку натыйжаларга жетишип, жаңы интеллектуалдык жана руханий баалуулуктарды жаратып жатканына токтолду. Сыйлык алгандардын арасында көп жылдар бою өз ишине берилүү менен эмгектенип, өлкөнүн өнүгүшүнө олуттуу салым кошуп келишкен ар түрдүү муундардын жана кесиптердин өкүлдөрү бар. Мамлекет башчысы өзгөчө маданият жана искусство, илим жана билим берүү, журналистика, медицина жана башка тармактардын көрүнүктүү өкүлдөрүн атап, алар көп жылдык эмгеги менен Кыргызстандын даңкын чыгарып келгенин айтты.
1: Эки доорду көрүп, эки доордо тең элине кызмат өткөн, бүгүн да талыбаган кайраты менен мал чарбачылыгына жаңылык киргизип, жаратман иштер менен алек болгон Таштанбек Акматов агабыздын жарым кылымдык өмүрүн кыргыз педагогикасынын өнүгүшүнө жумшап, элдик мугалим атанган Бектур Исаков агайыбыздын кыргыз элинин даңктуу атуулдары катары ар дайым сый урматка татыктуу экенин баса белгилей кетейин. Кадырлуу замандаштар, бүгүн кесибин сүйүп, өз тармагынын майын чыгара иштеген жана өлкөнүн өнүгүшүнө зор таасир тийгизген замандаштарыбыздын дагы айрымдарына азын улак токтоло кетели. Анткени бул инсандардын ар биринин өмүр жолу биздин замандын жандуу санжырасы, улутубуздун бийик руху десем жаңылышпаймын. Көзүн көрүп мактагандык эмес, бул залда отурган чыгаан кыл калем чебери Саттар Айтиев агабыз атанын чыныгы уулу. Сиз Залкар Гапар Айтиевдин көчүн татыктуулап, полотнолордо кыргыздын дүйнө таанымын, психологиясын, кайталангыс пейзажын түбөлүккө мөөр кылып бастыңыз. Бүгүнкү берилип жаткан жогорку сыйлык сиздин кыргыз маданиятына сиңирген көп жылдык талпас эмгегиңиздин адилеттүү баасы жана мамлекеттин терең ыраазычылыгы. Бүгүн төрүбүздө симфониялык жана камералык чыгармалары чет өлкөлөрдө жаңырган, эл аралык фестивалдарда сыйлыктарга ээ болгон, ондогон кино жана спектакльдерге музыка жараткан Муратбек Бегалиев агабыз отурат. Анын көкүрөгүндө уюп, жан дүйнөсүнөн сызылып чыккан музыкалык композицияларынан улуттун деми, эгемендиктин үнү туюлуп турат. Улуттук педагогиканын чыгааны профессор Акматали Алимбековдун эмгеги жаркын келечегибиздин пайдубалы. Унутта калып бара жаткан этнопедагогикабызды терең изилдеп, ата бабаларыбыздын улуу нарк насилин заманбап илимге айлантып жатасыз. Сиздин өрнөктүү өмүрүңүз эл агартуунун эң бийик үлгүсү десек жаңылышпайбыз. Көркөмдүк деңгээли бийик чыгармалары менен айырмаланган коомдогу көрүнүштү акындын көзү менен көрүп, жүрөк аркылуу өткөргөн калемгер Анатай Өмүрканов менен элибиздин улуттук музыкалык маданиятын дүйнөгө таанытууга олуттуу салым кошуп келаткан Саламаткан Садыкова чынында эл сыймыктары. Мен мамлекеттик катчыга кыргыз маданиятынын кайра жаралуусуна өзгөчө кам көрүшүбүз керек деп дайыма айтып келем. Таланттуу жаш муун өкүлдөрүн колдоп, коштоп турушубуз керек. Мына ушундай кийинки муундардын ичинен бүгүнкү күндө суурулуп чыгып, маданият жана театр режиссурасынын жаңы демин чагылдырган Улан мырза Карпбаевдин эмгегине бүткүл элибиз, анын ичинде мен дагы кубануу менен көз салып келемин. Улан мырза жаш болсо дагы өзгөчө таланты менен кыргыз театр өнөрүн эл аралык деңгээлде көтөрүүдө. Мындан аркы чыгармачылык жолуңуз байсалдуу болсун иним. Вакцинацияларды муздаткычсыз сактоонун жана ташуунун инновациялык ыкмасын иштеп чыккан Асель Сартбаева менен жалпы Кыргызстандын эли сыймыктанабыз. Дүйнөдө химиялык технология жаатындагы эң абройлуу сыйлыктарга арзыган кызыбызды мамлекет ар дайым колдоп алууга даяр. Азыр өлкөбүздүн билим, илим тармагын өнүктүрүүдө силердей жаш илимпоздорго биздин Кыргызстандын эшиги дайыма ачык. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, карындашым. Ардактуу агайын туугандар, өз заманында кыргыз музыкасынын өзгөчө өнүккөн доорунун өкүлдөрүнүн сап башында турган Түгөлбай Казаковдун Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка Боз жорго күйүүсү арзыды. Бул мамлекеттик сыйлыкка Кара Кыргыз Автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган тарыхый документалдуу 4 сериялуу кино эпопеясы менен Тилек Абдыкадыр, Беталман тарыхый даректүү романы менен Ишен Айтмамбетов дагы татыктуу деп табылды. Ошону менен катар журналистиканын дыйканы, көптөгөн калем ээлеринин устаты Тилектеш Ишемкулов кыргыз халкынын улуттук идентивлигин бекемдөөдө жигердүү иш алып барып, жалпы элдин колдоосуна арзыган Сүйүнбек Касманбетов, өлкөбүздүн кардиохирургиясынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон Сейиткан Жошубаев жана башка ысымдар аталбай калган түрдүү тармактын мыктылары заманыбыздын чыныгы каармандары десек болот. Мына ушул аттар аталган инсандар жана салтанатка катышып жаткан башка тармактар боюнча сыйлык алган замандаштар, сиздер дагы дал ушундай эле бийик урматка, чоң баага татыктуусуздар. Баарыңыздарга убакыттын тартыштыгынан улам жекече токтоло албасам дагы, ар бириңиздердин мекенибизге сиңирген эмгегиңиздерди жакшы билебиз жана жогору баалайбыз. Элибизде эл тараза эл сынчы деген улуу кеп бар. Сыйлык ээлери тууралуу тиешелүү жарлык чыккандан бери интернет желесинде сиздердин дарегиңиздерге кылган кызматыңыздарга карата элдин ак тилектери, ыраазычылыктары бүгүнкү күнгө чейин токтобой айтылып келе жатат. Мунун өзү сиздердин эмгегиңиздерге карата коомчулуктун эң башкы баасы элдин назары. Урматтуу мекендештер, мен сиздерди айрыкча өсүп келе жаткан жаштарыбызды бүгүнкү сыйлык ээлеринин басып өткөн даңктуу жолунан үлгү алууга чакырып кетет элем. Баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ушул эл сыймыктары нар көтөргүч салым кошкон мамлекетибиздин пайдубалын чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бирге басалы. Биримдигибиз бекем болсо, алдыга койгон улуу максаттарыбызга сөзсүз жетебиз. Урматтуу сыйлык ээлери, кылым караткан кыргыз элине ак кызмат кылууда кажыбас кайрат каалаймын. Жүрөгүбүздө мекенибизге болгон сыймыктануу сезими түбөлүк жашай берсин. Жараткан сиздерге күч кубат берсин. Ар дайым элдин төрүндө, көштүн башында, мамлекеттин көңүл борборунда болуп аман жүрүңүздөр.
0: Уктурубузду улантабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 16 сентябрда Сеул шаарында өтүп жаткан

0: аймактагы элдердин гана эмес, эл аралык өнөктөштөрдүн да кызыкчылыктарына жооп берет. Президент өзгөчө аймактык тилектештиктин жогорку деңгээлин белгилеп, мунун далили катары Борбор Азия өлкөлөрүнүн Кыргыз Республикасынын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин бир добуштан колдогонун белгиледи. Садыр Жапаров бул чечимди терең ишенимдин жана жоопкерчиликтин белгиси катары баалап, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин курамында тынчтык, алдын алуучу дипломатия жана эл аралык укуктун принциптерин ырааттуу жактай турганына токтолду. Мамлекет башчысы Корея Республикасын Борбордук Азиянын ишенимдүү өнөктөшү деп атап, акыркы жылдары соода, инвестиция, транспорт, энергетика, санариптештирүү жана билим берүү тармактарында өз ара пайдалуу кызматташтык калыптанганын белгиледи.
1: Уважаемый господин Ли Чжэмён, уважаемый глава государств, дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить признательность президенту Республики Корея, уважаемому господину Ли Чжэмёну за теплое гостеприимство и высокий уровень организации первого саммита формата Центральная Азия, Республика Корея. Я весьма рад встретиться с уважаемыми коллегами в прекрасном осеннем Сеуле. Сегодня мы открываем новую страницу в отношениях наших стран. За последние годы Центральная Азия существенно трансформировалась. Наш регион становится все более сплоченным, экономически взаимосвязанным и уверенным в своих возможностях. Укрепляется взаимное доверие, расширяется региональная кооперация, формируется общее понимание наших долгосрочных интересов. Мы убеждены, что сильная, стабильная и процветающая Центральная Азия отвечает интересам не только народов нашего региона, но и всех наших надежных партнеров. Ярким проявлением региональной солидарности стало избрание Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027 и 2028 годы при единодушной поддержке государств Центральной Азии. Мы воспринимаем это как высокое доверие и большую ответственность. Совет Безопасности Кыргызстан будет последовательно выступать за мир и диалог, предупреждение конфликтов, уважение международного права и укрепление доверия между государствами.
0: Азыркы этаптагы негизги милдет жогорку саясий ишенимди узак мөөнөттүү экономикалык жана технологиялык өнөктөштүккө өткөрүү, деди президент. Ал динамикалуу өнүгүп жаткан Борбор Азиянын жаштар басымдуулук кылган калкы, ресурстары жана стратегиялык транзиттик жайгашуусу, технология, өнөр жай жана инновациялар жаатындагы дүйнөлүк лидерлердин бири болгон Корея Республикасынын мүмкүнчүлүктөрү менен толукталарын белгиледи. Ушуга байланыштуу Садыр Жапаров кызматташтыктын бир катар артыкчылыктуу багыттарын атады. Ал Борбордук Азия Корея Республикасы форматынын алкагында тышкы иштер министрлеринин жолугушууларынын координациялоочу ролун күчөтүп, бул механизмге саясий коштоо жана жетишилген макулдашуулардын аткарылышына мониторинг жүргүзүү функцияларын берүүнү сунуштады. Экономикалык тармакта ал өнөр жай министрлеринин колдонуудагы консультативдик механизмдин алкагында инвестициялар боюнча мамлекеттик мекемелердин кеңешин түзүүнү, маанилүү долбоорлордун бирдиктүү портфелин калыптандырууну жана артыкчылыктуу демилгелерди каржылоо, өндүрүштөрдү локалдаштыруу жана кореялык бизнестин Борбор Азиянын рыноктарына чыгуусу үчүн биргелешкен инвестициялык фонд түзүүнү сунуштады. Технологиялык кызматташтыкка жасалма интеллектти киргизүүгө жана санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Бул контексте президент Садыр Жапаров биргелешкен пилоттук технологиялык аянтчалардын тармагын түзүүнү сунуш кылды. Климаттык күн тартибине токтолуп, Садыр Жапаров тоолуу аймактардын климаттык туруктуулугу боюнча өнөктөштүк түзүү демилгесин көтөрүп, катышуучуларды 2027 жылы өтө турган Бишкек +25 глобалдык тоо саммитине чакырды. Ал муну менен катар таза жана гидроэнергетика, ошондой эле жашыл мобилдүүлүк жаатындагы кызматташтыктын келечегин белгиледи.
1: Сегодня, проводя первый бизнес-саммит этого формата, мы открываем новую практическую страницу в отношениях Центральной Азии и Республики Корея. Призываю сделать

0: Особый акцент на развитие практического делового сотрудничества, привлечении инвестиций и передовых технологий, а также переходе от обсуждений к реализации конкретных совместных проектов. Убежден, что главный результат бизнес-саммита должен измеряться числом реализованных проектов, новых контрактов и рабочих мест. Уважаемые участники саммита, за последние годы страны Центральной Азии добились заметных успехов в расширении внутрирегиональной торговли, развитии транспортной инфраструктуры и промышленной кооперации. Регион становится более взаимосвязанным, устойчивым и привлекательным для долгосрочных инвестиций. Опираясь на эти достижения, предлагаю сосредоточить наши усилия на 5 приоритетных направлениях. Первое – энергетика. Приглашаем корейские компании к участию в реализации крупных энергетических проектов, включая строительство Камбаратинский ГЭС-1, новых гидроэлектростанций и модернизацию действующих энергетических объектов. Перспективными направлениями также является цифровизация энергосистемы, внедрение современных систем управления и локализация производства оборудования для возобновляемой энергетики и электротранспорта. Второе – транспорт и промышленная кооперация. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан формирует новый стратегический маршрут, соединяющий Восточную Азию, Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой. Предлагаем корейскому бизнесу участвовать в создании вдоль этого маршрута логистических центров, индустриальных парков и экспортно-ориентированных производств. Кыргызстан готов стать надежной производственной и логистической площадкой с выходом на рынки Центральной Азии и Евразийского экономического союза. Третье. Критические минералы. Месторождение Кутисай-2 и Калесай открывает возможности для полного производственного цикла от геологоразведки до глубокой переработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Нас интересует не экспорт сырья, а создание добавленной стоимости в Кыргызстане с применением передовых корейских технологий и высоких экологических стандартов. Четвертое. Туризм и агропромышленный комплекс. Приглашаем корейских инвесторов к участию в проекте круглогодичного горного курорта «Алатой Резорт», развитии гостиничной и канатно-транспортной инфраструктуры. Опираясь на успешное сотрудничество с программой «Копия», предлагаем вместе развивать цифровое земледелие, переработки и логистику, расширяя доступ экологически чистой кыргызской продукции на корейский рынок. Пятое. Человеческий капитал и цифровые технологии. Предлагаю создать специализированные центры подготовки специалистов, развивать совместные образовательные программы и поддерживать технологические стартапы.
1: Президент өз сөзінде адам капиталын өніктіру мәселесі де маңызды орынды иелей тұрғандығын айтты. Мемлекет басшысы білім беру программаларын, академиялық алмашуларды жана белгілешкен изилдөөлөрдү кеңейту менен бұл жаатты қызматташтықтың системаны түзүүчү бағытына айландыруға чакырды. Жарандардың билимин, кесиптик жөндөмдөрүн жана таланттарын өніктүрүүгө салынган инвестициялар өлкөлөрүбүздүн технологиялык жаңылануусунун туруктуу экономикалык өсүшүнүн жана узак мөөнөттүү атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн бекем негизи болууга тийиш деп белгиледи. Сөзүнүн соңунда мамлекет башчысы саммит жана кабыл алынуучу Сеул декларациясы кызматташтыкка жаңы дем берип, жакынкы жылдарга конкреттүү долбоорлор жана багыттар камтылган практикалык иш-аракеттер программасы үчүн негиз түзөрүнө ишеним артты. Ал кийинки жолугушууга чейин Борбордук Азия Корея Республикасы форматы реалдуу натыйжаларды, ишке киргизилген өндүрүштөрдү, тартылган инвестицияларды, киргизилген технологияларды жана жарандар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтчү керектигин өзгөчө белгиледи. Саясий эркти иш жүзүндө жетишкендиктерге айландыруу зарыл деп сөзүн жыйынтыктаган президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасы активдүү жана жемиштүү биргелешкен иш алып барууга даяр экенин ырастады. Урматтуу радио каармандар, сиздер өлкө багыты программасын угуп жатасыздар. Кыргызстанда быйыл жаңы окуу жылы башталгандан аз өтпөй мектеп окуучулары үчүн окуу китептеринин жетишсиздиги талкуу жаратты. Бул багытта көйгөйдү кечиктирбестен чечүү максатында президент Садыр Жапаров тез арада чечим кабыл алып, окуу китептерин басып чыгаруу үчүн акча каражатын бөлүү чечимин кабыл алгандыгын Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анда мындай деп айтылат.
2: Президент Садыр Жапаров окуу китептеринин жетишсиздигин толук жоюу үчүн кошумча 7 миллиард сом бөлүү чечимин кабыл алды. Эми жооптуу жетекчилер кыска мөөнөттө жыйынтык көрсөтүшү керек. Эгер Учкун ишканасынын өндүрүштүк кубаттуулугу жетишсиз болсо, өлкөдөгү талапка жооп берген башка басма каналдарды да ишке тартуу зарыл. Мектептердеги окуу китептеринин жетишсиздиги боюнча ата-энелердин нааразычылыгын көрүп жатабыз. Көйгөй илгертен бери бар жана аны жакшыртууга же ар кандай себептер менен актоого болбойт. Ошол эле учурда бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Окуу китептеринин жетишсиздиги бүгүн эле пайда болгон маселе эмес. Мурда бул багытка жылына орточо 100 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүнүп келсе, акыркы 2 жылда эле 1,3 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү. Мурдагы каржылоо менен эсептесек, бүгүнкү көлөмдөгү каражатты бөлүүгө 10 жылдан ашык убакыт кетмек. Ал эми китептерге болгон жалпы керектөөнү ошол темп менен жабууга 50 жылдан ашык убакыт талап кылынмак. Акыркы 2 жылда каржылоо бир нече эсеге көбөйтүлүп 9,6 миллиондон ашык жаңы китеп бастырылды. Бирок мунун өзү да жетишсиз болуп чыкты. Анткени мамлекет үчүн канча миллиард сом бөлүнгөнү же канча миллион китеп басылганы эмес, ар бир окуучунун колуна керектүү китептин жеткени маанилүү. Эгер ата-эне баласына китеп издеп базар аралап жүрсө, демек иш толук аткарылган жок. Мындан тышкары өлкө азыр 12 жылдык билим берүү системасына өтүп жатат. Окуу программалары, стандарттар жана китептер жаңылануда. Мындай чоң реформа бүгүн белгилүү бир ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүн. Бирок анын максаты балдарыбыз эртең заман талабына жооп берген сапаттуу билим алышы үчүн билим берүү системасын бүгүнтөн жаңылоо. Ошол эле учурда реформаны китеп жетишсиздигине шылтоо кылууга эч кимдин акысы жок. Окуучулардын саны да жыл сайын өсүп жатат. Чет өлкөдө жүргөн мекендештерибиз үй бүлөлөрү менен кайтып келип, балдары биздин мектептерде билим алып жатканы кубандырат. Бирок муну да китеп жетишсиздигинин себеби катары көрсөтүүгө болбойт. Тиешелүү жетекчилер окуучулардын санындагы өзгөрүүнү алдын ала эсептеп, керектөөнү ошого жараша пландашы керек. Ошондуктан президент Садыр Жапаров окуу китептеринин жетишсиздигин толук жоюу үчүн кошумча 7 миллиард сом бөлүү чечимин кабыл алды. Каражат маселеси чечилди. Эми жооптуу жетекчилер кыска мөөнөттө жыйынтык көрсөтүшү керек. Эгер Учкун ишканасынын өндүрүштүк кубаттуулугу жетишсиз болсо, өлкөдөгү талапка жооп берген башка басма каналдарды да ишке тартуу зарыл деп белгиледи ал. Ошондой эле Аскат Алагөзов агартуу министрлиги мындан ары жалпы сандар менен гана отчет бербеши керектигин, ар бир мектеп боюнча кайсы предметтен канча китеп берилгени, канчасы жетишпей жатканы жана жетишпеген китептер качан басылып, качан жеткирилери тууралуу маалымат министрликтин сайтында ачык жарыялануусу зарыл экендигин айтты. Ар бир ата-эне өз баласы окуган мектепте кайсы китептен канча нуска жетпей жатканын жана ал качан келерин билиши керек. Мамлекеттик мектептердин окуучуларына бекер жетиши керек болгон китептердин базарларда сатылып жатканы боюнча да текшерүү башталды. Канча китеп басылды, ким кабыл алды, кайда жөнөтүлдү, кайсы мектепке канча жетти жана мектепке жетиши керек болгон китеп базарга кантип чыгып кетти деген суроолордун ар бирине так жооп берилиши керек. Бардык документтер менен текшерилип, күнөөлүүлөр сөзсүз жооп берет. Азыр министрликпи, басма канабы же башка мекемеби деп чиновниктер бири бириңерди күнөөлөп отура турган учур эмес. Биринчи милдет балдарды китеп менен камсыз кылуу. Андан кийин текшерүүнүн жыйынтыгы менен ким өз милдетин аткарбай койгонуна министрлер кабинети тиешелүү баасын берип чечим кабыл алышы керек деп жазды ал. Аскат Алагөзов билдиргендей, бир дагы окуучу китепсиз калбашы жана бир дагы атене мамлекет камсыз кылууга тийиш болгон китепти издеп базар аралабашы керек. Каражат жетишпейт деген маселе эми жок, демек бизге шылтоо эмес, жыйынтык керек, деп кошумчалады президенттин басма сөз катчысы.
1: Кыргызстанда билим берүү тармагына кийинки жылдары өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экендигин айтып келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. мықты оқуучыларға артықшылық берген Ақылман лицей тармағы да өлкөнүн аймақтарында ачылууда. Бул жолу эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын урматына Талас областында Ақылман мектеби ачылды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров билими күчтүү жаштарга ардайым колдоо болуп тураарын мына ушул ачылыш аземинде баса белгилеген.
3: Урматтуу мекендештер, дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп, жасалма интеллекттин доору жүрүп жаткан маалда жер-жерлерде өзгөчө жөндөмдүү балдарыбызды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талабы. Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган Ақылман лицей да, бүгүн Талас шаарында эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарык насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Глобалдашуу доорунда кайсы алдыңкы өлкөнү албайлы, өнүгүүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап илим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда популярдуу компанияларда ийгиликтерди жаратып келишет. Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буюрса 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көптү үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Мындай илгер үмүт менен сиздердин моюнуңуздарга зор жоопкерчилик жүктөрүп, чоң ишеним артылууда. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалайм. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Баласагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйурсун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз дооруңардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда. Бүгүнкүдөй шарт, жагдай менен силер биздин муундан алда канча мыкты болууга 100% милдеттүүсүңөр. Убакытты, мүмкүнчүлүктү баалагыла, көп окугула, көп издегиле, сар кара жортуп илимдин сырларын терең үйрөнгүлө. Келечекте дүйнөлүк аренада Кыргызстандын атын таанытта турган ер азамат уул кыздардан болуп чыгышыңыздарга мен тилектешмин. Урматтуу замандаштар, бүгүн Ақылман лицей менен катар жалпы республика аймагында социалдык объектилер ишке берилгени турат. Өзүңүздөргө жакшы маалым, ар жыл сайын 100 социалдык объекти, 100 өнөр жай объекти ачууну салт кылып алганбыз. Элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга, тегиз билим алууга, татыктуу тарбия берүүгө, саламаттыкты чыңдоого, сергек жашоо образын түзүүгө, дүйнө тааным, аң сезимибизди көтөрүүгө, маданиятыбыздын деңгээлин жогорулатууга багытталган долбоорлорду эгемендигибиздин 35 жылдыгына белек кылып жатабыз. Ал эми Ақылман президенттик лицеи чыныгы билим уясына айлансын. Ушул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Эн аталар, балдар кыздарыбыз көңүлүңөрдү башка жакка бурбастан окууну бүтүп келгенден кийин, бүтүп чыккандан кийин мен кайсыл жерге жумушка орношом деп сарсанаа болбостон, сиздер илимди изилдегиле, билим алгыла, инженердик кызматтарды, мамлекетке жаңы-жаңы технологияларды кантип таап келишим керек дегенди ушул күндөн баштап ойлоно берсеңиздер болот. Кызмат тарабы, силер ушул мектепти бүтүп чыгып, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин бир мүнөт токтобой мамлекеттик кызмат даяр. Кыз болобу, эркек болобу, кайсыл кесип болобу, биз ушул мектепти бүтүп, анан жогорку окуу жайды бүтүп келген балдарды дароо мамлекетке кызматка алабыз. Ал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам күчүнө кирип даптаяр турат. Жаңы Кыргызстанга экономика, билим, маданият жана адеп ахлак жаатында алдыга сүрөй турган дүйнө таанымы кенен атуулдар керек бизге. Бул жерден кыргыз элинин сыймыгы боло турган заман талабына ылайык окумуштуулар, инженерлер, мугалимдер, дарыгерлер, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер көп чыксын. Эгемен Кыргызстаныбыздын келечеги кең, келечек муундарыбыздын жолу байсалдуу, анан даңгыр жол болсун.
1: Уктуруусту улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 16 сентябрда эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап мамлекеттик фармацевтикалык компа логистикалык комплексинин курулушуна капсула салды. Бул ири долбоордун максаты калкты коопсуз, сапаттуу жана арзан дары-дармек менен камсыз кылуу, ошондой эле медициналык буюмдарды кабыл алуудан баштап ооруканаларга жеткиргенге чейинки бардык этаптарда туура сактоо жана бөлүштүрүү тутумун түзүү болуп эсептелет. Долбоорду ишке ашыруу үчүн стабилизациялык фондунан 650 миллион сом бөлүнгөн. Комплекстин аянты 7,1 гектар жер тилкесин ээлейт. Адылбек Касымалиев өз сөзүндө өлкөдө саламаттыкты сактоо тармагына каржылоого жылдан жылга каражат көп бөлүнүп жатканын белгилеп өттү. 2021 жылы бул тармакка 26 миллиард сом бөлүнсө, 2026 жылы бул көрсөткүч 69,9 миллиард сомго жеткендигин баса белгиледи.
4: Арбаңыздар, урматтуу саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрү, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, элдин саламаттыгы бул мамлекеттин күчү. Ал эми дары-дармек менен туруктуу камсыз кылуу ошол күчтүн негизги шарттарынын бири. Бүгүн биз өлкөбүздүн дары-дармек коопсуздугун бекемдей турган жаңы мамлекеттик системанын пайдубалын түптөп жатабыз. Урматтуу президентибиз саламаттык сактоо тармагына так талап коюп келет. Элибизди сапаттуу, коопсуз жана жеткиликтүү дары-дармек менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу. Дарыны сатып алуу бул иштин жарымы гана. Аны туура сактоо, өз убагында жеткирүү жана өлкөнүн кайсы жеринде болбосун бейтапка жеткиликтүү кылуу бул бүтүндөй система. Биз дал ушундай системаны түзүп жатабыз. Баарыңыздарды министрлер кабинетинин атынан жаңы комплекстин курулушунун башталышы менен куттуктайм. Өлкөбүздө мындай деңгээлдеги мамлекеттик фармацевтикалык логистикалык комплекс биринчи жолу курулуп жатат. Президенттин колдоосу менен мына видеодон да көрдүңүздөр. Долбоорго турукташтыруу фондунан 650 миллион сом бөлүнүп, 7 гектар жер берилди. Жердин трансформациясы толук бүттү. Жалпы аянттын 6500 чарчы метр болгон комплекс эл аралык дистрибьютордук практиканын талаптарына ылайык курулат. Административдик блок, транспорттук база, өз алдынча электр жана суу менен камсыздоо системасы болот. Бул өлкөнүн дары-дармек логистикасын башкарган чоң борбор болот. Дары ушул жерге келип түшөт, тиешелүү шартта сакталат жана ушул жерден өлкөнүн аймактарына жөнөтүлөт. Комплекстин орду да жөн жерден тандалган жок. Бишкектин чыгыш тарабына түштү. 1 чакырымдай аралыкта чыгыш айлама жолу курулуп жатат. Авезов көчөсү аркылуу Жибек жолу проспектисине жана тышкы транспорттук багыттарга Акумбаев көчөсү аркылуу борбордук медициналык мекемелерине чыгууга болот. Бир жагында өлкөнүн аймактарына жана тышкы логистикалык багыттарга жол, экинчи жагында Бишкектин медициналык мекемелери. Бул логистика үчүн өтө ыңгайлуу чечим. Бирок бул долбоордун эң чоң мааниси имаратында эмес. Биз дары-дармек сатып алуунун өзүнүн философиясын өзгөртүшүбүз керек. Мамлекет дарыны көп санда сатып алат. Демек, мамлекеттин сатып алуучу катары мүмкүнчүлүгү да чоң болушу керек. Эл аралык талаптарга жооп берген өз логистикалык базабыз болсо, ири дары өндүрүүчүлөр менен түз жана узак мөөнөттө иштөөгө мүмкүнчүлүк ачылат. Биздин багыт так. Ортомчуларды азайтуу, мүмкүн болушунча өндүрүүчүгө түз чыгуу. Дарынын өндүрүүчүдөн бейтапка чейинки жолу канчалык кыска болсо, система ошончолук ачык, туруктуу жана натыйжалуу болот. Бул сатып алуу шарттарын жакшыртып, баанын туруктуулугуна жана дары-дармектин үзгүлтүксүз жеткирилишине шарт түзөт. Биз көйгөй жаралганда дары издеп чуркаган система эмес, керектөөнү алдын ала эсептеген, сатып алууну пландаган, сактаган жана өз убагында жеткирген система түзүшүбүз керек. Бул багытта мамлекеттин мамилеси түп тамырынан өзгөрдү. 2021 жылы саламаттык сактоого 26 миллиард сом бөлүнсө, 2026 жылы бул көрсөткүч 69,9 миллиард сомго жетти. Мунун ичинде дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды каржылоого 2021 жылы 100 миллион сом бөлүнсө, 2026 жылы 6 миллиард 800 миллион сом каралган. Бул мамлекет адамдын ден соолугун башкы артыкчылыктардын бирине чыгарганын көрсөткөн өзгөрүү. Мындан ары да талап жогору болот. Биринчи сапат, экинчи ар бир сомдун натыйжасы, үчүнчү мөөнөт. Биз үчүн эң башкы көрсөткүч курулган имарат эмес, элге өз убагында жеткен дары болот. Курулуш сапаттуу бүтүп, объект белгиленген убакта ишке берилүүгө тийиш. Курулуш ийгиликтүү болсун, ишибиз элге кызмат кылсын, элибиздин ден соолугу бекем болсун.
1: Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевтин заманбап мамлекеттик фармацевтикалык компа-логистикалык комплексинин курулушуна капсула салган учурдагы сүйлөгөн сөзүн уктуңуздар. Урматтуу угармандар, ушуну менен өлкө багыты программасын жыйынтыктайбыз. Уктурууну даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожегелдиева. Саламатта калыңыздар.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
6: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоң Алай Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
7: Первое информационное радио.
8: Закаляйся, если хочешь быть здоров.
9: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
10: Да ладно!
9: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнованиях и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт.
11: В зале заседаний Государственного агентства физической культуры и спорта при кабинете министров Кыргызской республики спортсменам Кыргызстана, которые примут участие в азиатских играх, был вручен государственный флаг Кыргызской республики. Государственный флаг спортсменам вручил директор агентства Урмат Асанбаев. Капитаном сборной Кыргызстана был выбран спортсмен по боксу Мырзакир Кушалиев, который принял государственный флаг. Азиатские игры проходят с 19 сентября по 4 октября в городе Нагоя, Япония. Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу U-23 находится в Японии для участия в Азиатских играх. По информации Кыргызского футбольного союза, команда провела первую тренировку после прибытия, которая была направлена на подготовку футболистов к грядущим играм и восстановление их физической формы. Тренировка проходила в облегченном режиме. Вот что говорит медиа-офицер национальной сборной Кыргызстана по футболу Нурсултан Оторбаев.
10: Подготовка прошла по плану. Учебно-тренировочные сборы прошли в Китае, где команда работала как над физической готовностью, так и над тактикой. В Японию мы прибыли в хорошем состоянии, с максимальной концентрацией к турниру. В каждой игре мы будем адаптироваться к ситуации на поле, и мы не придерживаемся исключительно атакующего или оборонительного футбола. Мы будем стараться использовать лучшие стороны наших футболистов.
11: Сборная Кыргызстана расположилась в группе А, где также выступают команды Таиланда, Японии и Гонконга. В Бишкеке начала работу Национальная академия шахмат. Ее открытие состоялось при участии председателя Кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызской республики Адылбека Касымалиева. Академия создана в соответствии с указами президента Садыра Джапарова, направленными на развитие и популяризацию шахмат в стране. Здесь планируют системно готовить шахматистов международного уровня, выявлять и поддерживать талантливых детей и подростков, проводить тренировки и соревнования. Во время открытия глава Кабмина ознакомился с условиями, созданными для занятий юных шахматистов, и пообщался с их родителями. Отдельно он отметил, что развитие шахмат уже выходит за рамки специализированных спортивных учреждений. В настоящее время в 500 школах Кыргызстана в пилотном режиме реализуется проект «Шахматы в школах» для учащихся 3-5 классов.
12: Желаю успехов Национальной академии шахмат. Уверен, что она станет важным центром подготовки талантливых шахматистов и будет способствовать формированию нового поколения спортсменов, которые смогут достойно представлять Кыргызстан на международной арене. Я пообщался с одним из юных шахматистов и даже сыграл с ним небольшую партию. Предложил ему ничью, но он не согласился и предложил продолжить игру. Думаю, именно благодаря таким настойчивым и целеустремленным ребятам мы сможем и дальше развивать шахматы в нашей стране.
11: Именно подготовку нового поколения спортсменов сегодня называют одной из главных задач Академии. Здесь речь идет не только о тренировках и соревнованиях, но и о создании целой системы подготовки, от выявления способных детей до их дальнейшего профессионального роста. Для этого необходимы современные условия, квалифицированные тренеры и постоянная работа с юными шахматистами. Президент Кыргызского шахматного союза Аида Солянова отмечает, что создание академии открывает новые возможности для дальнейшего развития этого вида спорта в стране.
13: Их у нас сейчас 6 тренеров, и еще одного тренера мы приглашаем. Сейчас идут переговоры с гроссмейстером. К большому сожалению, в стране у нас нет ни одного гроссмейстера, поэтому приходится приглашать, импортировать гроссмейстера. И вот сейчас идут переговоры.
11: Национальная академия шахмат должна стать не только местом для тренировок, но и центром развития шахматного движения в Кыргызстане. Ожидается, что здесь будут проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и другие мероприятия. При этом развитие шахмат планируется продолжать и в регионах, в том числе через школьные программы. Таким образом, работа Академии должна объединить подготовку юных спортсменов, развитие тренерского потенциала и популяризацию шахмат среди детей и молодежи. А символичный первый ход, сделанный на церемонии открытия, стал официальным стартом работы новой Академии. В городе Ош с 15 по 25 октября впервые состоится чемпионат Азии по шахматам среди сеньоров. По данным мэрии города Ош, за шахматными досками встретятся сильнейшие шахматисты из разных стран Азии в возрастных категориях 50+ и 65+, включая международных гроссмейстеров и мастеров, чемпионов своих стран и участников шахматных олимпиад. Победителям соревнований будет присвоен официальный титул «Чемпион Азии». В программе чемпионата классические шахматы, рапид, быстрые шахматы, блиц. Отметим, что мероприятие организует Шахматный союз Кыргызстана, Ассоциация шахмат города Ош и Ошской области под эгидой Международной шахматной федерации и Азиатской шахматной федерации, а также при поддержке мэрии города Ош. Суперкубок УЕФА в 2028 году пройдет в Казахстане на стадионе «Астана-Арена». Об этом сообщается на официальном сайте Союза Европейских Футбольных Ассоциаций. «Астана-Арена» открыта в 2009 году и вмещает 30 тысяч зрителей. В 2027 году матч за Суперкубок УЕФА пройдет на Йохан Кройфен-Арене в Амстердаме. Суперкубок УЕФА – это ежегодный футбольный турнир под эгидой Союза Европейских футбольных ассоциаций, который открывает новый европейский клубный сезон. В нем встречаются два клуба – победитель Лиги чемпионов УЕФА и победитель Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона. Матч традиционно проводится в августе. В 2026 году приз достался французской команде ПСЖ. Исполком УЕФА также определил места финалов других турниров. Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Мюнхене в 2028 году и на стадионе Камп Ноу в Барселоне в 2029 году. Финалы Лиги Европы примут Бухарест и Белград, Лиги конференций Турин и Будапешт. С 29 сентября по 2 октября в Узбекистане состоится первый международный форум студенческого спорта Центральной Азии. Как сообщается, мероприятие приурочено к визиту президента Международной Федерации университетского спорта Леонца Эдера в Узбекистан. В рамках визита планируется изучить формирующуюся в стране модель развития студенческого спорта, ее организационные механизмы и практические результаты, а также представить опыт Узбекистана международному спортивному сообществу. В рамках форума состоятся встречи и другие мероприятия с участием представителей стран Центральной Азии и международных организаций университетского спорта. Участники обсудят актуальные вопросы развития студенческого спорта и перспективы дальнейшего сотрудничества. Ожидается участие руководства ФАИСУ, а также представителей Федерации студенческого спорта Кыргызстана, Казахстана, Монголии, Таджикистана и Туркменистана. Кения впервые в истории примет чемпионат мира по легкой атлетике. Столице страны, Найроби, доверено проведение мирового первенства 2029 года. Решение принято Советом Всемирной легкоатлетической ассоциации 15 сентября. Таким образом, Африка впервые станет местом проведения чемпионата мира по легкой атлетике среди взрослых. Соревнования пройдут на национальном стадионе имени Касарани в Найроби. Ожидается, что чемпионат станет одним из крупнейших спортивных событий в истории континента. Для Кении выбор Найроби имеет особое значение. Страна считается одной из ведущих легкоатлетических держав мира, прежде всего в беге на средние и длинные дистанции. Кенийские спортсмены на протяжении десятилетий регулярно входят в число лидеров крупнейших международных стартов. Напомню, что следующий чемпионат мира состоится в 2027 году в Пекине. После этого эстафету мирового первенства примет Найроби, а в 2031 году соревнования пройдут в Мюнхене. На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
7: Первое информационное радио.
14: Биринчи радионун жарнама кызматы.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы деме өркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Бишкекте сағат 14.
2: Дүйнеге көз шаптырыңыз. Қайсы өлкеде қандай оқиға болды? Ел аралық аренада емне өзгерді? Жооп Биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Түндүк Корея АКШ'ны Корей жарым аралында өзөктүк согушка даярданып жатат деп айыптады. Бул тууралуу Түндүк Кореянын коргоо министрлиги билдиргенин чет элдик маалымат каражаттары жазды. Министрликтин өкүлү АКШ'нын аймактагы аскердик аракеттери чыңалууну күчөтүп, массалык кыргын салуучу куралдарды колдонуу коркунучун жогорулатып жатканын белгилеген. Алар Вашингтондун аракеттерин өлкөгө каршы ачык тирешүү катары баалаган. Украина эл аралык авиакомпанияларды Россиянын аба мейкиндигинде учуудан баш тартууга кайрадан чакырды. Бул тууралуу Украинанын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Георгий Тихий билдирген дүйнөлүк басылмалар жазды. Анын айтымында согуш уланып, дрон менен ракета колдонулуп жаткандыктан Россиянын аба мейкиндиги коопсуз эмес. Украина мындай чакырыкты сентябрдын башында да жасаган. Ал арада Америка президенти Дональд Трамп Россия менен Украинанын ортосундагы жаңжал жакын арада аяктай турганын билдирди. Бул тууралуу ал Түндүк Каролинадагы митингде сүйлөп жатып айтканын чет элдик маалымат каражаттары жазды. Трамп согуш дизелдик отундун баасына таасир этип жатканын белгилеп, жаңжалдын жакында бүтөрүнө ишенерин билдирген. Буга чейин ал Москва менен Киев энергетикалык инфраструктурага сокку урбоо боюнча макулдашууга жакындаганын айткан. Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен Канадага Евробиримдиктин биринчи ассоциацияланган мүчөсү болууну сунуштады. Бул тууралуу ал Эбдеги абал боюнча жылдык кайрылуусунда билдирди. Анын айтымында жаңы формат өнөр жай, технология, энергетика жана коргонуу тармактарындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталат. Ошондой эле Арктикадагы биргелешкен иштерди күчөтүү сунушталды. Бул статус Канадага Евробиримдик менен тыгыз интеграцияланууга мүмкүндүк берет, бирок толук кандуу мүчөлүктү талап кылбайт. Канада тарап Евробиримдик менен кызматташуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн карап жатканын билдирген. Кытайда жылына 10 миңден ашык гуманоид робот чыгарууга жөндөмдүү завод ишке кирди. Өндүрүш жайы Лючжоу шаарында 12 сентябрда расмий ачылган. Компанияны гуманоид роботторду массалык түрдө чыгарууга ылайыкташкан дүйнөдөгү алгачкы завод деп атады. Өндүрүш процесси дээрлик толугу менен автоматташтырылган. Анда роботтор башка роботторду чогултуу, жүк ташуу жана жүктөө иштерине да тартылган. 16 сентябрда Азербайжанда Түрк мамлекеттер уюмунун алдыңкы улуттук аналитикалык борборлорунун экинчи эл аралык конференциясы өттү. Иш чарада ТМ'нун баш катчысы Кубанычбек Өмүрәлиев сөз сүйлөдү. Ал конференция Түрк дүйнөсүндө биргелешкен изилдөөлөрдү жүргүзүү жана далилдерге негизделген сунуштарды иштеп чыгуу үчүн маанилүү аянтчага айланганын белгиледи. Ошондой эле уюмга мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн жалпы ички дүң өнүмү 2 триллион доллардан ашарын айтты. Жолугушууда орто коридор, соода экономикалык кызматташтык, инвестиция, санариптик трансформация, жасалма интеллект жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланды. Мунайдын баасы дагы жогорулады. Interfax маалымдагандай, Лондондун ICE Futures биржасында Brent жогорулап, 1 барреліне 108 долларды түздү. Numex биржасында мунай 3,5 долларга жогорулап, 1 барреліне 104 долларга жетти. 16 сентябрда Сеул шаарында Борбор Азия мамлекеттери жана Корея лидерлеринин катышуусунда тарыхтагы алгачкы Борбордук Азия-Корея саммити өттү. Анын жыйынтыгында Сеул декларациясы кабыл алынды. Саммит 2007 жылы башталган кызматташтык форумунун негизинде дээрлик 20 жылдык даярдыктын жыйынтыгы болду. Жолугушууда экономика, инвестиция жана өнөр жай кооперациясы боюнча кызматташтыкты кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Тараптар сейрек кездешүүчү минералдар, энергетика, санариптештирүү жана жасалма интеллект, суу ресурстарын башкаруу, ошондой эле Транскаспий транспорт коридору аркылуу логистиканы өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Кызматташтыкта Борбор Азиянын ресурстарын Кореянын технологиялык мүмкүнчүлүктөрү менен айкалыштыруу маселесине да басым жасалды. Боливия менен Парагвай 1932-1935 жылдагы Чако согушу аяктагандан кийин 1938 жылы башталган чек араны демаркациялоо ишин аяктады. Боливия менен Парагвайдын ортосундагы чек аранын узундугу 742 чакырымды түзөт, анын 38 чакырымы дарыялар. 1938 жылдын июль айында Боливия менен Парагвайдын ортосундагы тынчтык, достук жана чек аралар жөнүндөгү келишимге кол коюлган. Ошол эле жылдын декабрь айында биргелешкен чек аранын демаркациялоо комиссиясы иштей баштаган. Тарыхчылардын эсептөөсү боюнча 20-кылымда Түштүк Америкадагы эң ири куралдуу кагылышуу деп эсептелген Чако согушунда 50,000 боливиялык жана 40,000 парагвайлык каза болгон. Нью-Йорктун Манхэттен районунда бийиктиги 102 метр болгон 13 кабаттуу түрмө комплекси курулат. Долбоордун баасы болжол менен 4 миллиард доллар деп бааланууда. Имаратка 1000 ашуун адам жайгаштырылып, анда жалгыз камера, коомдук жайлар, терраса жана баскетбол аянтчалары каралган. Жаңы комплекс Райкерс аралындагы эски абактарды акырындап жабуу планынын бир бөлүгү. Долбоор бийиктигине байланыштуу адистер арасында талкуу жаратууда. Ошондой эле Манхэттендин айрым тургундары курулуш учурундагы ызычуу жана чаңга тынсызданууда. Гималайда мөңгүлөрдүн эриши акыркы 10 жылда 65% тездеди. Изилдөөгө ылайык, мөңгүлөрдүн тез эриши аймактагы миллиондогон адамдар үчүн суу тартыштыгы жана табигый кырсыктар коркунучун күчөтүүдө. Гималайда 40,000 жакын мөңгү бар, бирок алардын 0.1% гана үзгүлтүксүз көзөмөлдөнөт. Мөңгүлөрдүн эриши Непалдагы акыркы суу ташкыны сыяктуу кырсыктардын коркунучун да күчөтүшү мүмкүн. Түркияда мектеп ашканасында зыяндуу азыктарды сатууга тыюу салынды. Жаңы окуу жылынан тарта энергетикалык жана газдалган суусундук, чипсы, шоколад, куурулган азыктар, ошондой эле кант, туз жана май көп таттуулар сатылбайт. Кремдүү токоч, сироптуу таттуу, чийки эт азыктары жана даам күчөткүчү бар продукцияларга да чектөөгө кирди. Анын ордуна мектеп ашканасында туура тамактануу логотиби бар 675 түрдүү азык-түлүктү сатууга уруксат берилди. Анын катарында мөмө жемиш, жашылча, сүт азыктары, жумуртка, дан азыктарынан жасалгандан суу жана кансыз сагыз кирет. Адистер бул чара балдардын туура тамактануусун камсыздап, семирүү жана кант диабетинин алдын алууга багытталганын белгилеп жатат. Франция 15 жашка чейинки балдардын социалдык тармактарга кирүүсүн чектеген жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Президент Эммануэль Макрондун айтымында документ мурдагы чектөөнү Конституциялык кеңеш жокко чыгаргандан кийин иштелип чыкты. Учурда мыйзам долбоору Европа комиссиясына жөнөтүлдү. Макрон балдарды интернеттеги коркунучтан коргоо зарылдыгын белгилеп, мындай чара Европанын бардык өлкөсүндө киргизилиши керектигин айтты. Август айында Конституциялык кеңеш мурдагы мыйзамды интернеттин балдардын ден соолугуна жана коопсуздугуна тийгизген коркунучтары жетиштүү так негизделген эмес деген жүйө менен жокко чыгарган. Россия менен Монголияда күрөң аюулардын калктуу конуштарга жакындаган учуру көбөйдү. Россияда быйыл жай айында жана сентябрдын башында аюулардын кол салуусунан 11 адам каза болуп, ондогон киши жаракат алган. Окуя аракы Чыгыш, Сибирь, Поволжье жана Урал аймагында катталган. Монголияда болсо жыл башынан бери аюулардын калктуу конуштарга кирген 80 жакын учуру аныкталган. Буга токойдогу азыктын, анын ичинде мөмө жемиш менен карагай жаңгагынын азайыш себеп болгон. Бийлик кооптуу аймактарда мониторингди күчөтүп, аюулардын кыймылын камера жана дрон аркылуу көзөмөлдөп жатат. Европанын эң кары эркек тургуну италиялык Витантонио Ловалло 112 жашында көз жумду. Ал Италиянын түштүгүндөгү Сарнелли айылында жашаган. Ловалло 1914 жылы туулган. Жаш кезинде койчу, кийин качыр айдоочу болуп иштеген. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда аскерге чакырылып, 1943 жылы Грецияда туткунга түшүп, Германиядагы лагерге жөнөтүлгөн. Ал 1945 жылы бошотулган. Ловаллонун 3 баласы жана бир нече небереси бар. Эми Европанын эң кары эркек тургуну болуп 111 жаштагы португалиялык Жоаким Варела болуп калды. Япониянын Нагоя шаарында өтө турган Азия оюндарына 11,000 ашуун спортчу катталды. Бул 2024 жылы Парижде өткөн Жайка Олимпиадага катышкан 10,700 спортчудан көп. Мелдешке 45 өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, спортчулардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Азия оюндары 19 сентябрдан 4 октябрга чейин өтөт. Кыргызстандан мелдешке спорттун 32 түрү боюнча 170 спортчу катышат. 14 сентябрда Лос-Анжелесте 78 Эмми сыйлыгын тапшыруу аземеттүү. Кечеде Жесирлердин булуңу комедиялык сериалы 14 сыйлыкка ээ болуп, рекорд жаратты. Ал мыкты комедиялык сериал деп табылды. Сериалдагы ролу үчүн Мэттью Рис мыкты актер, Стивен Рут жана Кейт Офлин экинчи пландагы мыкты актер жана актриса наамын алды. Рис бир эле аземде ар башка жанрдагы башкы ролдор үчүн 2 Эмми алган биринчи актер болду. 75 жаштагы Джин Смарт комедиядагы мыкты актриса наамын жеңип алды. Ал эми Пит сериалы 2-нче жыл катары менен мыкты драмалык сериал деп табылды. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
2: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
4: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.

0: саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Кыргызстанда быйыл 8 айда ички дүң продуктун көлөмү 1 триллион 396 миллиард сомдон ашып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 11% өстү. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин маалыматында айтылат. Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 600 миллиард сомду түзүп, физикалык көлөмдүн индекси 108% ашты. Өсүш негизинен химиялык продукцияларды өндүрүүнүн 2.3 эсеге, тазаланган мунай продукцияларын өндүрүүнүн 1.8 эсеге көбөйүшү менен камсыздалды. Курулуш тармагындагы көлөм 1.6 эсеге, айыл чарба 6.4%, дүң жана чекене соода 4.4% өстү. Айыл чарба продукциясынын негизги түрлөрүн өндүрүүдө оң динамика катталды. Өзгөчө канаттуулар чарбасы жогорку өсүштү көрсөтүп, жумуртка өндүрүү өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 23.2% жогорулады. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, өлкөдө бул аралыкта 694 миллион 688 миңден ашык жумуртка алынган. Жумуртка өндүрүү боюнча Баткен облусу рекордтук өсүш көрсөтүп, өндүрүштү дээрлик 2 эсеге көбөйттү. Ал эми өндүрүлгөн жумуртканын эң чоң көлөмү адаттагыдай эле Чүй облусуна туура келет. Жер мунапысы боюнча 2025 жылдын 1 июлуна чейин кабыл алынган арыздарды кароо иштери уланууда. Бул тууралуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография агенттигинин жер кадастры, каттоо жана чечимдерди даярдоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Талант Акматов 1 радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында учурда мамлекеттик жана жергиликтүү комиссиялар арыздардын негизинде тиешелүү чечимдерди кабыл алып, жер тилкелерин мыйзамдаштыруу жана мамлекеттик каттоодон өткөрүү иштерин жүргүзүп жатат. Быйылкы жаңы окуу жылына карата Кыргызстан боюнча 81 мектептин курулуш жана капиталдык оңдоп түзөө иштери аяктады. Алар Жалал-Абадта 26, Нарында 13, Ысык Көлдө 11, Бишкек шаарында 9, Ош облусунда 9, Баткенде 5, Чүй облусунда 4, Таласта 4. Анын ичинен 40 объект жаңы курулуп, 41 билим берүү мекемесинде капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Бишкек, Ош жана Манас шаарларында курулуп жаткан 36 жаңы мектепти пайдаланууга берүүгө даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун колдоосу менен табигый кыргыз жаңгагы брендинин улуттук маркетинг планы иштелип чыкты. Жыйынтыктоочу жыйын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинде өттү. Брендти өнүктүрүүнүн негизги максаты кыргыз жаңгагын ички жана эл аралык рынокторго таанытуу, анын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана жергиликтүү жамааттар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болуп саналат. Кыргызстанда жылына 44 миң тоннадан ашык жаңгак жыйналып, аны чогултуу жана сатуу көптөгөн жергиликтүү тургундар үчүн киреше булагы болуп саналат. Маркетинг планында брендтин логотипин жана визуалдык стилин иштеп чыгуу, продукцияны маркалоо жана QR-код системасын киргизүү, социалдык тармактар аркылуу жайылтуу, ошондой эле кыргыз жаңгагын эл аралык көргөзмөлөрдө жана экспорттук рынокторда таанытуу каралган. Кийинки этапта органикалык сертификация, географиялык көрсөткүчтү каттоо жана жаңгак токойлорун туруктуу башкаруу маселелери каралат. Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму бул багытта колдоо көрсөтүүнү улантат. Талас облусунун чек арага чектеш жайгашкан Манас районунун дыйкандары балгар калемпиринен мол түшүм алып сатыкка чыгарып жатат. Өткөн жылга салыштырмалуу түшүмү мол болгон жашылча Россияга чейин экспортко кетүүдө. Манас районунда балгар калемпиринин түшүмү жыйналууда. Дыйкан Талас Муратовдун айтымында быйыл түшүм жакшы болду. Балгар калемпири сууну көп талап кылгандыктан сууга төнөктүгүндө көйгөй жаралган жок.
1: 7-8 гектар айдадык. Анан ошонун ичинде азыр биринчиси мына өткөрүп атабыз, азыр немеке болсо өткөрүп атабыз. 34-төн. 34-35 деле жаман эмес, жакшы ба. Өзүн өзү актайт. Былтыркыдай эле гектарына 25-30 тоннага чейин берет. Быйыл дыйкандарды суудан аксаткан жок, жакшы. Өз убагында жеткизип турду.
0: Дыйкан талаасынан терилген жашылча дароо экспортко жөнөйт. Андыктан атайын жашиктерге тизилип, узак жолго даярдык көрүлүүдө. Таластын балгар калемпири негизинен Россиянын ири шаарларына жеткирилет, дейт ишкер Станислав Георгиади.
2: Данная продукция очень хорошего высокого качества.
3: Биз жыл сайын балгар калемпирин алып кетебиз. Быйылкы жылы да жогорку сапаттагы калемпирди алып жатабыз. Жергиликтүү дыйкандар абдан аракет кылышкан. Биз калемпирди Россия Федерациясына алып барабыз. Ал жакта таластын калемпирине суроо талап жогору. Рынокко жараша быйыл баа төмөнүрөк, бирок түшүм абдан жакшы.
2: Качество продукции очень хорошее, я доволен.
0: Аба ырайы ысык келген Манас районунда балгар калемпирин өстүргөндөр көп, кирешелүү да болуп, жыл сайын бул жашылчанын аянттары кеңейип барат. Бул тууралуу Манас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Бекзат Абдыбеков мындай дейт.
4: Манас району боюнча 2026 жылга балгар калемпири 1000 гектарга жакын айдалган. Быйылкы жылга жылдарга салыштырмалуу түшүмдүүлүгү жакшы. 25-30 тоннага чейин айланууда гектарына. Быйыл жаз жаанчыл болду. Бул балгар калемпири өзү сууну көп талап кылган өсүмдүк. Сугат суудан көйгөй жаралган жок.
0: Белгилей кетсек, ушу тапта балгар калемпиринин килограммы 34-35 сомго бааланууда. Бул баа өткөн жылы 45 сомго чейин жеткендигин жергиликтүү дыйкандар айтууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жана президенттин администрациясынын кызматкерлери масштабдуу жалпы республикалык ишембиликке катышты. Президенттин улуттук тазалык күнүн жана 2023-2025 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын кайра иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-чаралар планы жөнүндө жарлыгына ылайык, өлкө боюнча мамлекеттик жана муниципалдык органдардын, аларга караштуу мекемелердин, ошондой эле юридикалык жактардын катышуусунда жалпы республикалык ишембилик өткөрүлүүдө. Экологиялык акция Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Боз Бөлтөк тоосунда өттү. Ишембилик учурунда катышуучулар аймакты катуу тиричилик калдыктарынан тазалоо иштерин жүргүзүштү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мындай экологиялык иш-чараларды өткөрүүнүн маанилүүлүгүн, айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоо маданиятын калыптандыруунун жана аймактардын тазалыгын сактоо үчүн ар бир жарандын жоопкерчилигин жогорулатуунун зарылдыгын белгиледи. 3 октябрда Чүй районундагы Совет айылында 3-чү этникалык аңчылык жана улуттук оюндар фестивалы Мерген Фест 2026 өтөт. Бул тууралуу Кабар агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, фестиваль мергенчилик мезгилинин ачылышына карата жыл сайын уюштурулуп келет. Иш-чаранын алкагында тайгандардын жарышы, бүркүт жана алгыр куштар менен аңчылык өнөрүн көрсөтүү, жаатуу боюнча мелдештер уюштурулат. Ошондой эле катышуучулар көк бөрү, кыз куумай сыяктуу улуттук оюндар күбө боло алат. Мындан тышкары концерттик программа, мастер-класстар, кол өнөрчүлүк жарманкеси, улуттук тамак-аштар жана башка оюн зооктор уюштурулат. Эми жаңылыктардын соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 41 тыйын, рубль 1 сом 3 тыйын, тенге 19 тыйын, кытай юаню 13 сом 5 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 20 сентябрда абанын температурасы Чүй өрөөндө 28-33, Талас жергесинде 25-30, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 29 градустан 34 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл жергесинде 21-26 болсо, Нарын облусунда 22-27 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы 30-32 градус.
5: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
6: Жетегүз. Жетегүз Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта. Ысык Көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык Көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тоткан, тизилген кызыл аскалардан улам ал Жетегүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай. кыргыз жараны болуу тагдыр эмес, тандоо. Бул ата-бабанын рухун сактоо, туулган жердин ташын, топурагын сүйүү, кыргыз тилин урматтоо, кыргыз жараны жүрөгү тоодой бийик, ниети дарыядай аруу, келечеги күндөй жарык адам. Биздин күч биримдикте, биздин келечек табиятты сүйүп, урпактарга үлгү болууда. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
7: Бир мекен ар түрдүү маданият. Амансыздарбы ардактуу радио угармандар. Сиздер менен бирге кыргыз жаран уктуруусу микрофондо Айгүл Маметова. Кыргызстан тоолору менен гана эмес, бул жерде жашаган ар түрдүү улуттардын ынтымагы, маданияты жана адамдык мамилеси менен да өзгөчө өлкө. Бир көчөдө кыргыз, татар, өзбек, орус, уйгур, казак, түрк жана башка улуттун өкүлдөрү жашап, бир нанды бөлүшүп, бир мектепте билим алып, бир мекендин келечегине салым кошуп келе жатышат. Бүгүнкү каарманыбыз кыргыз татар аралашкан үй-бүлөнүн кызы Гүлнар айым. Гүлнар айым, кош келдиңиз. Чакырыбызды кабыл алып, атайын студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз жараны деген түшүнүктү сиздин жашооңуздагы окуялар, үй-бүлөңүздүн тарбиясы жана татар кыргыз маданияты аркылуу таанып көрөлү. Алгач эле Гүлнар айым, өзүңүздөн баштайлы, өзүңүздү угармандарга тааныштырып өтсөңүз. Сизди бүгүнкү инсан кылган эң маанилүү нерсе эмне болду?
8: Саламатсызбы баарыңарга? Мен апам татар, атам кыргыз да. Анан өзүмдү татарлар арасында жашап, 20 жашыма чейин, анан 20-дан кийин Кыргызстанга биринчи жолу келгем. Бирок өзүмдү татарда, кыргызда деп точносун айта албайм да, эки жактан. Башымда татар, жүрөгүмдө Кыргызстан болот да. Бүгүнкү күндө мен азыр дүйнөнүн 7 семикратная чемпионка маникюр боюнча, дүйнө боюнча биринчи орун алгам.
7: Жакшы, анан балалык кезиңиздеги эң жылуу эскерүүңүз кайсыл?
8: Эң жылуулук деген мен Токтогулда төрөлгөмүн да. Ошол Токтогулда апамды бияка атам Кыргызстанга алып келгенден кийин эң башында вагондо жашап башташкан. Ошол вагон эсиме түшөт, эң жылуу эскертүү болуп, вагондо жашап, мындай кичинекей итибиз бар болчу. Ошону эстеп атам. Ынтымактуу үй-бүлөдөн болчубуз.
7: Кыргыз татар аралашкан үй-бүлөдө кандай баалуулуктарды алып чоңойдуңуз?
8: Мен тайне менен тайтам менен чоңойдум да, алар татарлар, татар башкырт өлкөсү да. Анан алар мага постоянно айтчу: Гүлнара, сен аябай мындай аракетчил болушуң керек, иштеп чекейден баштап мени ишке көндүргөн да. Үйдөн үй укатын кылып, эшиктен жардам берип аракетчил болушуң керек өмүр бою, ушул көпкө жетиш үчүн деп айтышкан мага.
7: Ата энеңиз болобу, балким тайта тайнеңизби, сизге адам болуу тууралуу кандай осуяттарды көп айтчу?
8: Мени кичинекейден баштап ошол жакшы адам болуш үчүн чынчылдык адам болуш керек деп үйрөткөн да. Чынчылдык болуп, түз жүрүп, имандуу болсоң баары жакшы болот, ошол чындык адам болосуң деп айтышканда көпкө жетесиң деп.
7: Кыргызстанга ошо алгачкы жолу 20 жашыңызда келиптирсиз, анан биринчи келген күнүңүз эсиңиздеби? Эмне болду эле?
8: Албетте эсимде. Ал убакта поездка отуруп келгем да, 2 сутка Москвадан баштап бияк Кыргызстанга чейин келгем. Анан поезддан түшүп эле сразу атам тосуп алды. Ошондо атамды биринчи жолу көрдүм. 3 жашым болгондо ата энем ажырашкан. Анан бир аз телефондордон сүйлөшүп туруп мындай көрө элекмин да. Анан келгенден кийин прям жүрөгүм жарылып кетет деген да. Анан биринчи күнү сразу аябай чоң үй бүлөм бар экен да бул жакта. Кыргыз үй-бүлөм бар экен. Ошого таң калдым, аябай элдер аябай көп экен да. Эсе татарлар анча деле көп эмес да. 1-2 бала төрөйт, а бул жакта 9 балага чейин төрөйт. Ошон үчүн үй-бүлөлөр аябай чоң болот экен да, ушул таң калдырды. Саламатташып, ушинтип прям ачык адамдар экен, ошондо аябай таң калыштым.
7: Элдин маанайы эсиңизде калган турабы, э?
8: Оо.
7: Эгер сизди Кыргызстанды бир гана сөз менен сүрөттөшүңүз керек болсо, кайсы сөздү тандайт элеңиз?
8: Бир сөз деген ынтымак да. Кыргызстанда аябай көп өлкөлөр жашайт да.
7: Көп улуттуу өлкө.
8: Оо. анан баары ынтымак жашашат дегенде, Россиядан да көп, бирок Россияда мындай бир аз өзгөчөрөк болуп атат да. Бул жакта аябай көп студенттер да көп, башка өлкөлөрдөн келген, Кыргызстандын ичинде өзүнүн канча өлкөлөр, даже немец, европейцтер да бар экен да. Бул жактан төрөлүп, чоңоюп жашагандар бар экен. Ошолор кантип ынтымакта жашап атканына таң калам да. Ошон үчүн Кыргызстанды прям ынтымак деп айтмакмын.
7: Кандай болгон күндө да Татарстанда чоңоюп калган турбайсызбы? Анан кийин кыргыз элинен үйрөнгөн эң чоң сабагыңыз кайсы болду?
8: Сабырдыкка үйрөндүм бул жактан. Элдер сабырдуу экен да, кичинекейден баштап сабырдыкка үйрөтүп атат, адамкерчиликке үйрөтүп атат. Ошол чоң сабак болду. Көп ошол сабырдык үчүн көп нерсеге жеттим да менчи.
7: Кыргызстанда сизди мен бул жерде конок эмесмин, мен бул менин мекеним деген бир учур болдубу?
8: Ооба, 1-2 жыл жашагандан кийин мен уже бул жакта конок эмесмин. Мен бул жакта өзүмдүн бир миссиям бар го деп ошондой ойлор келип баштады да. Эмне үчүн мен Кыргызстанга келип жашап калдым? Мен мындай план жок болчу. Мен конокко эле келип, ата менен таанышып, үй бүлөм менен таанышайын деп келгем. Анан бул жакта турмушка чыгып, балдар төрөгөндөн кийин, мен биякта Кыргызстанда миссиям бар окшойт деп ойлонуп баштадым. Мейли, ошол жактан Кыргызстандын атын чыгарыш керек го деп ошондой ойлор келди да мага.
7: Мына Кыргызстан тууралуу, балким Татарстан, балким Россиядабы, же балким андан башка чет өлкөдөбү, мындай чет өлкөлүктөр билсе экен ушул Кыргызстан тууралуу деген бир нерсе болсо, ал эмне болмок? Эмнени айтмаксыз?
8: Кыргызстан тууралуу, ушул адамдар Кыргызстанда жашаган, не только кыргыздар, баары улуттар аябай мындай ачык адамдар да. Сразу көрүнөт Кыргызстанда жашадыбы же, например, татарлар да, бул жакта жашаган татарлар, башкырттар чем башка жактагы татар башкырттардан айырмасы бар экен да. Анан аябай ачык адамдар да, жөнөкөй адамдар. Ошон үчүн ошол кыргыздын эли аябай ачык адам экен, жөнөкөй адамдар экен, аракетчил адамдар экен, сабырдуу адамдар экен деп ошол бүт өлкөгө
7: билинсин.
8: Ооба,
7: жакшы. Сиздин түшүнүгүңүздө мекен деген эмне? Адамдын мекени бир эле болобу же мындай жүрөккө жакын болгон жерлер дагы мекен болуп калабы?
8: Мекен деген төрөлгөн жериң же чоңойгон жериң, ошол же иштеп мындай аракет кылган жериң деп да айтса болот, бирок жүрөктө ошол төрөлгөн жериң калат экен да мекен болуп. Ошол Кыргызстанда мен төрөлгөн үчүн кичинекейимден баштап Россияда жашап максатым бар болчу. Бир чоңойгондо обязательно сөзсүз Кыргызстанга барып, атамды табып, туугандарымды табып, ошол мекениме келем деп постоянно ойлорум бар болчу да. Ошон үчүн жүрөктөгү нерсе да бул төрөлгөн жериң деп ойлойм.
7: Татар үй бүлөлөрүндө дагы, кыргыз үй бүлөлөрүндө дагы ууну сыйлоо, конок тосуу сыяктуу баалуулуктар бар да, сиз муну кандай кабыл аласыз?
8: Ооба, бул деген аябай жакшы нерсе да. Биз да чоңоебуз да, бир күнү биз да карыйбыз, бизди да балдарыбыз сыйлайт дегендей, эч ким эч качан таштабайт, жардам беришет. Аябай бул жакшы деп ойлойм да. Бул деген аябай ценность да, бул
7: баалуулук.
8: Баалуулук да, баары өлкөлөрдө андай жок да. А бизде ошол болгон үчүн биз кыргыздар, татарлар дүйнөдө азыр көп атабыз да, ушун үчүн деп ойлойм.
7: Анан сиздин да байкаган дагы кандай өзгөчөлүктөр бар же окшоштуктар бар татар менен кыргыз элинин?
8: Тамак аштары окшош экен, бир аз окшош болуп калат экен. Бирок татарлар негедир мындай шорпону көбүрөөк жейт экен. Кыргыздар камыр тамакты көбүрөөк жейт экен да, этти көбүрөөк жакшы көрөт экен. Дагы ушул улууларды сыйлаган окшош, мындай бир аз салттар окшош болуп калат экен. Тили да жакшы бир аз окшош болуп калат экен. Мен татарча сүйлөшүп чоңойдум да. А бул жакка келгенде акырындап кыргыз тилин түшүнүп баштадым. Анан акырындап сүйлөшкөнгө аракет кылып баштадым. Азыр эми дагы үйрөнүп атам жакшылап сүйлөшкөнгө.
7: Ошол сиз татар тилинде сүйлөгөн Гүлнара менен кыргыз тилинде сүйлөгөн Гүлнаранын айырмасы кандай азыр?
8: Айырмасыбы? Кандай десем, татар тили сүйлөгөнү оңойроок, бирок азыр кыргызча сүйлөп калып, татар тилин акырындап унутуп калам же аралаштырып калам ушинтип. Же татарча сүйлөшүп баштасам, кыргызча аралаштырып баштайм. Анан
7: сизди татар диаспорасынын иш чараларынан дагы көрүп калып атам. Анан Кыргызстандагы татар диаспорасынын жашоосу тууралуу айтып берсеңиз.
8: Бул жактагы татар башкырт диаспора бир да. Анан ошол жакта өзүнүн председательдери бар. алар аябай мындай ынтымак болуп, элдерди мындай чогуу жыйнап, какой-то бир мероприятиялар, иш-чаралыктарды уюштурганга аракет кылышат. Вот жаңы жайында июль-июнь айларында Сабантуй өттү. Сабантуй деген бул чоң майрам татарлар үчүнчү. Бишкектен де, Ош шаарынан да, анан бул жакта жакында Алматыдан да өткөрүштү биздин диаспорабыз. Ал жакка көп адамдар келишти, даже татар болбой эле мындай тайнеси же алыс жактан бир туугандары татар болсо деле ушулар даже келишип аябай ынтымактуу болуп бир-бир культураны билишип мындай бири-бири менен таанышып даже ушул жактан үйлөнгөнгө аракет кылган этот жардам беришти да даже бири-бирин табышканга татарларчы. Ошон үчүн татарлардын мындай аябай аракети чоң да Кыргызстанда жашаган татарларга.
7: Кыргызстанга алгач келген жылдарыңызга кайрылалы. Өңүңүз татарга окшоштурбайбы? Анан татар кыргыз аралаш экенин билгенде ана кандай мамиле кылышты?
8: Ты татарка что ли деп мындай сурашат да, татарсыңбы деп. Что-то кыргызга анча окшобой калат экенсиң да. Бирок татар кыргызча сүйлөшкөн үчүн кыргыз деп ойлойт дагы, а мындай кебетим башкача болгон үчүн а татарка турбайсыңбы деп таң калышат элдер. Неужели деп мен көзүм көк да, көк көз болгондо кыргыздар да аз да. Бирок мен Татарстанда чоңоюп, мен тайнем таятам татар болгон үчүн де мындай тарыхты мындай билип баштасак, енисейский кыргыз болуп калат экенбиз да. Ал жакта эмнегедир татар болуп жаштырып коюптур да, ошол татар болуп кетиптирбиз.
7: Түү, айланып барып эле
8: ошондой болуп калат экен да.
7: Жакшы. Адамдын улуту башка болгону менен Кыргызстанды өз мекеним деп сезиши мүмкүнбү?
8: Ооба, мен азыр клиенттер менен иштейм да, маникюр жасайм, анан ар кандай улуттар бар да, орустар да, даже орус клиенттерим да айтат, мен өзүмдү кыргызды сезем депчи, кыргызмын депчи, Кыргызстанда чоңойгон үчүн, а өзү орус болсо деле. Албетте,

0: Ama can gele bizde ütbe dölümüne küçmeler oyunu ütbe döle Kırgızstan ayvay mınday götürülüp gitti de büt ülkelerge tanılıp çakşı olup kalmadı hazır. Buyursa oşun tip hareketti dağı kılırsak anan ayvay son bolot da.
1: Кудай буюрса ар бир кыргызстандык жаран мекенчил болуп өз өлкөсүн сүйүп өз өлкөсүнүн чыныгы жараны болсо анда биздин өлкө бат эле дүйнө жүзүнө таанылып кетет болуш керек. Кыргыз жараны болуу бул паспорттогу маалымат эмес, жүрөктөгү сезим деген пикирге кошуласызбы?
0: Кандай десем мен Россиядан да чоңойдум да 3 жашымдан баштап. Балким Кыргызстанда төрөлүп, ошол Кыргызстанга мындай азыр Кыргызстанга аябай аракет кылып, көңүл буруп бурган үчүн мен өзүмдү Кыргызстандын жараны деп айта алам да. Чоң вклад жасаган үчүн Кыргызстанга. Кыргызстан менен дагы мындай связь чоңоюп кетти да. Жүрөгүңдү кайсы өлкөгө бөлүп, берилип жашасаң, сен ошонун жараны болуп каласың да.
1: Кыргызстанда жашаган ар түрдүү улуттардын балдары бир мектепте окуп, бир коомдо чоңоюп жатышат. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз?
0: Ооба, азыркы балдар бир аз өзгөчө да. Мен да азыр менин 2 кызым бар да, алар да мектепте окушат. Алар бөлүнбөйт да, сен орус, сен кыргыз, сен татар деп бөлүшпөйт вообще мындай. Аябай ынтымактуу жашашат да. Как будто бир улуттуу болгондой да. Анан кандай кеңеш берем? Ошондой эле болсун, бирок өзүнүн тамырларын унутпай, салттарын билип турганы жакшы да. Кайсы жерден төрөлдүң? Ата энең ким, чоң аталарың ушуну билиш керек деп ойлойм да.
1: Ар башка улуттун салтын, маданиятын билүү бул бири-бирин сыйлоо деп ойлойм. Эгер Кыргызстанга болгон сезимиңизди бир адамга жазган кат сыяктуу айтып бер десе, эмне деп жазмаксыз?
0: Кыргызстаным, мекеним, өмүр бою төрөлгөндөн баштап акыркы күнүмө чейин жүрөгүмдө болосун. Сенин атыңды өмүр бою сактап, башкаларга ошол өзүмдүн балдарыма ошол Кыргызстан жөнүндө сүйлөп айтканга аракет кылам.
1: Кыргызстан жөнүндө 3 эле сөз айтып берчи десе, кайсы сөздөрдү айтат элеңиз?
0: Тоолор, мындай улуу чоң тоолор, анан ысык көл демекмин. Анан ынтымактуу эл деп айтмакмын да ошол.
1: Кыргызстандын кайсы жери жүрөгүңүзгө көбүрөөк жакын? Кайсы жерлерде болдуңуз?
0: Токтогулда төрөлдүм. Анан Токтогулга 20 жашта келип, биринчи жолу атам Токтогулга алып барган. Эмне төрөлгөн жер? Бирок мен өзүм Токтогулдук эмесмин да, просто ал жакта төрөлүп калдым, атам ошол жакта иштеп калып. Ошол вагондо айтып атпайм, вагондон жашап, анан атам ошол жакта өзүнүн колу менен үй салып, ошол жакта жашаганыбыз үчүн Токтогул жүрөгүмдө. Өмүр бою жүрөгүмдө болот. Бирок өзүм Талас, атам Таластык болот да. Таласка да барып турдум. Барып тааныштым, баары туугандар менен Талас жүрөгүмдө болот. И Ысык Көл. Былтыр Ошко да учуп келдим. Анан аябай ал жактан абасы да жакты.
1: Мейман достугу.
0: Ооба, мейман достугу жакты. Ош шаары жүрөгүмдө калды тоже. И Бишкек, естественно, Бишкекте жашап атам азыр.
1: Кыргыз элине жүрөгүңүздөн чыккан бир каалооңуз болсо, ал кандай болмок?
0: Кыргыз элине каалоом мындай да, сабырдуу болуп, күчтүү болуп, өсүп, дагы чоңоюп, Кыргызстанды көтөрүп, Кыргызстанды элге чыгарып, Кыргызстанды күчтөтүп, мындай экономикасын көтөрүп, ошол каалыбыз ошол сабырдуу болуп, мындай аракет кылгыла демекмин да.
1: Жакшы, ал эми жаш муунга өсүп келаткан кыргыз, татар, өзбек, орус же башка улуттун балдарына кандай сөз калтыргыңыз келет?
0: Бири бириңерди сыйлап, бири бириңерди жакшылап билип, поддержка берип, жардам берип, бири бириңерди ушинтип чоңоюп, бөлүнбөй, бөлүнгөн жаман да, бөлүнбөй, ошол эмнегедир ошол Кыргызстан жүрөгүндө болгон үчүн Кыргызстанды прям дүйнөгө аябай мындай көп көтөрүлүп кетсе экен, Кыргызстанды жактышы таанылып кетсе экен, экономикасы көтөрүлүп, кыргыз эли, Кыргызстанда жашаган адамдар көтөрүлүп кетсе экен деген ошондой сезимдер менен жашайм да өмүр бою. Ошол жаштарга айтмакмын да, ошого дагы деле аракет кылыңыз, биздин колубузда да баары нерсе.
1: Мен соңку сурам болсун, Кыргызстан сиз үчүн бүгүн эмне? Үйбү, мекенби, балким мүмкүнчүлүкпү, тагдырбы же жүрөгүңүздөгү өзүнчө бир өзгөчө сезимдерби?
0: Мен ойлойм, албетте мекен Кыргызстаным, бирок тагдыр деп ойлойм, бул менин тагдырым. Кыргызстанда жашайын деп эч качан ойлогон эмесмин да. Ошол конокко эле келип, ошол жака турмушка чыгып, балдарды чоңойтуп ушинтип калбадымбы мен? ошон үчүн тагдыр деп ойлойм. Кетейин кайра Россияга кетейин деген

0: ойлор болуп, аракеттер да болду, бирок Кыргызстанга кайра келип иштеп, ушинтип жашап атам мен. Поэтому тагдыр деп ойлойм да Кыргызстаным мен үчүн. Аябай Кыргызстанга чоң сезимдерим бар, аябай жакшы көрөм, сүйөм Кыргызстанымды. Татарбы, кыргызбы, ким болсо да, Кыргызстанда төрөлгөн мен ойлойм, любой адам Кыргызстанды ушинтип жакшы көрүп калат го деп.
1: Гүлнар айым бүгүн биз менен татар элинин баалуулуктары, үй-бүлө, тил, салт-санаа, Кыргызстан жана эң башкысы адамды бириктирген жалпы баалуулуктар тууралуу сүйлөштүк. Ар бир улуттун өзүнүн тарыхы, тили, маданияты бар. Бирок бизди бириктирген нерсе андан да чоң. Адамгерчилик, сый-урмат, достук, ынтымак жана жалпы мекенге болгон жоопкерчилик. Кыргызстан көп маданияттуу, үй-бүлө сыяктуу. Бир үй-бүлөдө ар бир улуттун өзү үнү бар. Ал эми ошол үндөр бириккенде ынтымактын чоң үнү жаралат. Урматтуу угармандар, сиз кайсыл улуттан экениңизге карабай, Кыргызстанды өнүктүрүүгө кошкон салымыңыз менен кыргыз жараны деген бийик түшүнүктү бекемдей аласыз. Билим алуу менен келечекке, эмгек кылуу менен өлкөгө, жакшылык кылуу менен коомго, сый-урмат менен адамдарга пайда алып келели. Бүгүнкү коногубуз татар жана кыргыз кызы Гүлнара айым болду. Гүлнара айым, убактыңызды бөлүп биз менен жүрөктөн чыккан маек курганыңыз үчүн чоң рахмат. Сиздер менен бирге кыргыз жаран уктуруусу болду. Ал эми даярдап алып барган Айгүл Мамедова болдум. Ар түрдүүбүз, бирок бир өлкөбүз. Маданиятыбыз ар башка, бирок баалуулуктарыбыз окшош. Улутубуз ар башка, мекенибиз бир. Кийинки эфирден кайрадан жолукканча аман болуңуздар.

0: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
1: Боюнча саат 15:30 Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Алеми Түрксат 4A, Хатбөрт, Галакс 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Кыргыз.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын аяк 10 айынын 20-сы күнгө жекшембе. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Жихан Актепе. Түркия жаңылыктары. Президент Режеп Тайып Эрдоган Нью-Йоркто өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгына катышуу үчүн жекшембиден баштап АКШга 4 күндүк сапар менен бара жатат. Түркия президентинин коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран ишемби күнкү билдирүүсүндө Эрдоган шейшемби күнкү күнү жогорку деңгээлдеги жалпы дебаттар башталганда буунун 81-чи башкы ассамблеясында сөз сүйлөй турганын жарыялады. Бул жылкы сессия ишенимди кайра куруу, трансформацияны башкаруу баары үчүн натыйжа берген Бириккен Улуттар Уюму темасы менен өтөт. Сапарынын жүрүшүндө Эрдоган буунун башкы катчысы Антонио Гутерриш жана ар кайсы мамлекет жана өкмөт башчылары менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт деп күтүлүүдө. Президент ошондой эле АКШда жашаган түрк жарандарынын өкүлдөрү, түрк америкалык бизнес чөйрөлөрү жана ой пикирлер борборлору менен уюштурулган ар кандай иш чараларга катышат деп күтүлүүдө. Бул сапар буунун жылдык жалпы ассамблеясы үчүн Нью-Йоркто дүйнөлүк лидерлер чогулган маалда болуп жатат. Ал эл аралык дипломатиялык талкуулардын негизги форумдарынын бири болуп саналат. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Мекке альянсы чындап эле жакшы абалда деди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Мекке альянсы чындап эле жакшы абалда. Көрсөтүлгөн абдан күчтүү эрк бар. Бул эркти ишке ашыруу үчүн биз бардык күчүбүз менен иштеп жатабыз деди. Министр Фидан НТВ каналындагы түз эфирде тышкы саясат жана учурдагы маселелер боюнча баа берди. 2024 жылдын декабрынан баштап жаңы Сирия администрациясы менен иштешүү керек болгон көптөгөн документтер бар экенин айткан Фидан, айрыкча Сириянын кайра курулушу, биримдиги бүтүндүк жана аймактык өлкөлөр менен кызматташуусу боюнча көптөгөн темалар бар экенин эске салды. Сирия күн сайын жакшырып баратканын баса белгилеген Фидан бул маанилүү жагдай экенине токтолду. Шааранын Анкарадагы НАТО саммитинин алкагында президент Режеп Тайып Эрдоган менен жолукканын эске салып, Фидан ал жерде улантыла турган жана чечим кабыл алына турган маселелер бар экенин белгиледи. Фидан талкуулар аймактык туруктуулук, тобокелдиктер, Сириядагы интеграция процесси жана терроризмге каршы күрөшүү сыяктуу көптөгөн темаларды камтыганын кошумчалады.
2: Дүйнө жаңылыктары.
1: Израиль 2025 жылдын октябрь айынан бери күчүндө болгон ок атышпоо келишимин бузуп, Газа тилкесинин ар кайсы бөлүктөрүнө кол салууларынан 4 палестиналыктын өмүрү кыйылды. Саламаттыкты сактоо булактары каза болгондордун арасында Газанын саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы директору Мунир Ал-Бурштун уулу да бар экенин тастыкташты. Газа шаарынын чыгышындагы Шужая конушунда Израилдин учкусуз учууч аппараттарынын сокусунан дагы бир палестиналык каза болду. Мурда Израилдин ок атуусунан жаракат алган палестиналык кыз Газанын борборундагы Нусайрат качкындар лагеринин түндүгүндө каза болду. Газа шаарынын түндүгүндөгү Шейх Радван конушунда Израилдин учкусуз учууч аппараттары жарандык унааны бутага алып, сок кургандан кийин бир палестиналык каза таап, 7 адам жарадар болду. Демократиялык сенатор Израилге 2,8 миллиард долларлык курал-жарак сатууну токтотту. АКШнын демократиялык сенатору Жанна Шахин Израилге 2,8 миллиард долларлык курал-жарак сатууну пландаштыруу боюнча бекитүү процессин токтотту. Кабарларга караганда пакетке 1 тонналык 40 000 бомба кирет. Шахин Газадагы жайкын тургундардын курмандыктарына, Израилдин Сирияга кол салууларына жана оккупацияланган батыш Сириядагы отурукташкандардын зомбулуктарына тынчсыздануусун билдирди. Өкүлдөр палатасынын мүчөсү Григорий Микс дагы ошол эле сатууну бекитүү процессин токтотконун жарыялады. Палестинаны жактаган демонстранттар Эд Ширандын Филадельфиядагы концертине нааразычылык билдиришти. Демонстрация Ширандын АКШ-дагы турнесинде америкалык рэпер Маклмордун Палестинаны жактаган билдирүүлөрүнөн улам программадан чыгарылып салгандан кийин болду. Маклмор мурда Нью-Джерсидеги концертинде сахнадан Палестинага эркиндик деп кыйкырган. АКШ-нын аскерлери Кариб деңизинде Бангизат аткезчилиги менен алектенген деп шектелген кемени атты. АКШ-нын батыш жарым шаарынын биргелешкен атайын тобу Кариб деңизиндеги белгилүү Бангизат ташуучу жолдордо иштеген жогорку ылдамдыктагы кемеге өлүмгө алып келүүчү соккурду. АКШ-нын түштүк командачылыгы Southcom чабуулда наркотеррористтер деп аныкталган 4 адам каза болгонун билдирди. Урматтуу каармандар, Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Түндүк Кипр түрк театрынын басылып чыккан алгачкы чыгармасы Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети. Урматтуу каармандар жана театр сүйүүчүлөр, бүгүн бир коомдун искусство тарыхындагы эң толкундандырган башатына жер ортолук деңизинде түптөлгөн театр жаңылыгына карай сапарга чыгабыз. Түндүк Кипр түрк адабиятынын жарык көргөн жана басылып чыккан алгачкы драмалык чыгармасы менен сахнада биринчи жолу жаңырган ошол тарыхый драма менен жүздөшөбүз. Бул сапар бизди 1909 жылга Левкошадагы Мираттуу заман басмаканасына жана Түндүк Кипр түрк республикасынын адабиятынын күчтүү калемгери Кайтаззаде Мехмет Назымга алып барат. Бизди Назымдын алгачкы үлгү катары жараткан Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети пьесасы менен тааныштырат. Түндүк Кипр түрк театр мурасынын пайдубалы саналган бул алгачкы чыгарманын саптарын аралап, тарыхтын көшөгү артын ачууга даярсызбы? Анда биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу каармандар, 1857 жылы Левкошада жарык дүйнөгө келген Кайтаззаде Мехмет Назым билимин өзү туулуп өскөн бул шаардын Рүштиясында, мындайча айтканда, орто мектебинде аяктайт. Ал эми 20 жашында эле адабиятка кызыгып, алгач кырларын жаза баштайт. 1884 жылы мамлекеттик кызмат өтөө үчүн Сакыз аралына жөнөп кеткен Назым андан соң ирети менен Адана, Стамбул, Измир жана Бурса шаарларында мамлекеттик кызматкерлигин улантат. Бир канча вакыттан кийин өз каалоосу менен кызматтан кетип, Түндүк Кипрга кайтып келет. Аралга кайтып келгенден кийин жергиликтүү басма сөз беттеринде жигердүү иш алып барат. 1892 жылы Жаңы заман, 1893 жылы Кипр, кийинчерээк Биримдик жана 1909 жылы Заман күзгүсү, мындайча айтканда Мираты заман гезиттеринде анын ырлары менен адабий макалалары жарык көрөт. Жеке жашоосунда Зехра айым менен баш кошуп, бул никеден Галип аттуу уул жана Хатиже аттуу кызды болот. 1910 жылы Стамбулга барганда доордун көрүнүктүү адабиятчылары Реджаизаде Махмуд Экрем жана Али Экрем Болаер менен жолугат. Стамбулдун өнөр жана адабият чөйрөлөрүндө көп убакыт өткөрүшү анын адабий өздүгүн жана жазуучулук чеберчилигин олуттуу түрдө байытат. Түндүк Кипр түрк адабиятына поэзия, театр жана роман жанрларында жол чапкан жаңычыл эмгектерди тартуулаган жазуучу Махабат эстелиги, Ядигары Мухаббет, Жолугушуу түнү, Лейлеи Висал аттуу романдары жана Этиятсыздык, Адеми Ихтият сыяктуу аңгемеси менен доордун адабий казынасына зор салым кошот. Театр жаатында болсо 1909 жылы жарык көргөн Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети Сафа яхут Нетижеи Иптила пьесасы менен Түндүк Кипр түрк сахна адабиятынын алгачкы басылып чыккан үлгүсүнө өз колун коет. Урматтуу каармандар, анда эмесе бул алгачкы үлгү болгон пьесанын дүйнөсүндө эмнелер болуп өтөт? Көшөгө кайсы окуялар менен ачылат? Келиңиздер, баарыбыз чогуу чыгарманын баянына кулак төшөйлү. Окуянын жүрүшүндө Махмуд эфенди 17 жашка толгон уулу Сафаны бир пашанын кызына үйлөндүргүсү келет. Бирок Сафа бул үйлөнүүгө макул болбойт. Махмуд эфенди авалды жубайы Несими айым менен сүйлөшкөндө уулунун үйдөгү күн кыз жария вижданга ашык экенин билет. Махмуд эфенди көздөн ырак болгон көңүлдөн да ырак болот деп вижданды үйдөн алыстатууну көздөйт. Сафа болсо атасына кескин каршы чыгат. Пашанын жаман иштерин айтып, андай адамга күйөө бала болуудан уяларын билдирет.
Виждан бул кудалашуу кабарына аябай кайгырса, Сафа вижданга андан эч качан ажырабай турганына жана пашанын кызына үйлөнбөсүнө сөз берет. Бул арада Сафа жашыруун чогулуштарга катышып жүрөт. Досу Сакып бейдин үйүндөгү бир жолугушууга тынчылардын айынан кечигип болсо да жетип барат. Түн бир оокумга чейин ичип жеп ырларды ырдашат. Бирок үйдөн чыга беришкенде эркиндик тараптары хүрриетчилер деген жүйө менен Сафа жана анын достору кармалып түрмөгө камалат. Сафанын абакка түшүшү менен виждан кайгыдан төшөккө жатып калат жана оорусу күндөн күнгө күчөйт. Махмут эфенди 5 ай бою уулун куткаруу үчүн какпаган эшиги калбайт. Вижданды көргөн дарыгер Махмут эфендиге эч нерсеси жок дегени менен ичинен байкуш кыздын алдан күчтөн тайып түгөнгөнүн түшүнөт. Акыры конституциялык монархия, мындайча айтканда мешрутиет жарыяланып, камактагылар эркиндикке чыгат. Сафа үйүнө кайтып келет, бирок катуу оорулуу абалда болот. Ошого карабастан мекендин кутулушун, элдин бакты таалайын көргөнү үчүн бактылуу. Ал дароо виждандын жанына чуркап барат. Эки ашык бири-бирин кучактап жатып, чогуу жан берүүнүн бейпилдигине жетишет. Кадырлуу армандар, көрүнүп тургандай Кайтаз Зааде Мехмет Назым чыгармасында Танзимат, кайра куруу, реформалар доору адабиятында да көп козголгон негизги коомдук кагылышка басым жасайт. Бул кагылыш ар кандай социалдык катмардагы жаштардын баш кошуусуна үй бүлө аксакалдары тарабынан бөгөт коюлушу жана бул абалдын артынан келген оор трагедияларга алып барат. Пьесадагы негизги тирешүү коомдук даражаны ойлоп, уулун күчтөп пашанын кызына үйлөндүргүсү келген атанын үстөмдүгү менен үйдөгү күн кыз вижданга берилген жаш Сафанын эркинин ортосунда өтөт. Үй бүлөнүн мындай таптык көз карашы жана кысым калган кийлигишүүсү жаштардын сезимдерин тебелеп, аларды руханий жана физикалык жактан алсыратып түгөнүүгө алып келет. Жыйынтыгында аргасыз үйлөндүрүү аракети жана ажырашуу азабы эки ашыкты кайгыга батырат. Баян коомдук басымдын кунун өз жандары менен төлөгөн жаштардын айласыз өлүмү аркылуу трагедиялуу аяктайт. Урматтуу каармандар, кайсы бир тармакта алгачкы кадамды таштоо, чыйыр салуу ар дайым кыйын. Бирок ачылган ошол алгачкы жол ар качан түйүлүктүү жана келечекке шам чырак болуп саналат. Бүгүн Түндүк Кипр Түрк театрынын тарыхына жарык көргөн алгачкы чыгарма катары катталган Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети пьесасын жана анын терең мазмундуу баянын чогуу эскердик. Тарых барактарына түшкөн алгачкы сахналык белгилерге кулак төшөдүк. Ортак маданий эс тутумубуздун ушундай баалуу бир чынжырын түзгөн бул жол баштоочу чыгарма түрк дүйнөсүнүн театр жолугушууларында жана фестивалдарында Кипрдин атынан сөзсүз түрдө сахнада кайрадан жанданышы керек. Эгер сиз дагы бул тарыхый чыгармага кызыгып калсаңыз, анын барактарын ачып көрүүгө жана сахнада кайрадан чагылдырууга толугу менен татыктуу экенин айткыбыз келет. Жаңы көшөгөлөрдө, жаңы башаттарда жана театрдын бириктирүүчү нурунда кайрадан жолугушканга чейин аман туруңуздар. Программаны даярдаган Айзада Нуранова.

Сараево шаары. Кадырлуу угармандар. Кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 20-чи бөлүмүндө Балкандагы кызыктуу саякатыбыз уланууда. Мурдагы бөлүмдө Сараевонун бай Осмон архитектуралык мурасын изилдей баштаганбыз. Бүгүн биз шаардын духун калыптандырган жарандык архитектуранын структураларын иликтөө менен токтогон жерден улантабыз. Кадырлуу угармандар, алгач Гази Хусрефей медресеси менен баштайлы. Бул медресе Осмон дөөлөтүнүн Балкандагы эң маанилүү окуу жайларынын бири болгон. Коргошун менен капталган куполдорунан улам куршунлуу медресе деп да аталып калган. Гази Хусрефей китепканасында болсо, чыгыш жана батыш тилдеринде жазылган 50 миңден ашуун сейрек кездешүүчү эмгектер бар. Бул коллекциянын 20 миңге жакын тому ислами илимдер тармагына арналган. Китепканада босниялык жазуучулардын 1878 жылдан азыркы учурга чейинки бардык маанилүү чыгармалары, ошондой эле журналдар, гезиттер, жылдык китептер жана башка басылмалар кылдаттык менен сакталган. Коллекциянын эң баалуу бөлүктөрү араб, фарс жана түрк кол жазмалары болуп саналат. Саны 7500'ге жакын жана алардын көбү журнал кодекстер түрүндө. Бул уникалдуу казынада көптөгөн сейрек жана баалуу эмгектер кездешсе, араб тамгалары менен жазылган босниялык тексттер да маданий мурастын маанилүү күбөлөрү катары ордун ээледи. Босния согушунун жана Сараево курчоосунун бардык зордук зомбулуктарына карабастан, коллекция чоң берилгендик жана чечкиндүүлүк менен корголуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Урматтуу угармандар, Сараеводогу Осмондук суу архитектурасынын издерин төмөнкү курулуштарды карап көрө алабыз. Себилж фонтаны, Баскарсиянын символу болуп калган жыгач фонтан. 1753 жылы курулган жана 1891 жылы оңдоп түзөөдөн өткөн. Гази Хусрефбей фонтаны мечиттин короосунда жайгашкан жана даарат алуу үчүн колдонулган көп кырдуу суу түзүлүшү болуп саналат. Көпүрөлөр болсо Осмон доорунда Сараевонун эки башка тарабын гана эмес, эки башка маданиятты, динди жана коомду бириктирген архитектуралык курулуштар болуп эсептелет. Бирок биз алгач сөз кыла турчу көпүрө тилекке каршы бириктирүүчү эмес, бүткүл дүйнөнү бөлүп жаруучу көпүрөгө айланган. Бул көпүрө Латын көпүрөсү, мындайча айтканда Принц көпүрөсү. 16-чы кылымда курулган таш көпүрө Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышына себеп болгон кылмыш ишке ашкан жер. Ал эми Сехер Чехия көпүрөсү 16-чы кылымда салынган Осмон империясынын классикалык таш көпүрөсү болуп саналат. Козия Куприжа эч көпүрөсү 16-чы кылымда курулган таш көпүрө. Шаардын чыгышындагы Миляцка дарыясынын жээгинде жайгашкан. Кадырлуу кармандар, коргонуу курулуштары болсо төмөнкүчө. Сары Табия Осмон доорунда шаарды коргоо үчүн курулган сепил шаардын панорамалык көрүнүшү бар дөбөдө жайгашкан. Ал эми Бижела Табия, мындайча айтканда Ак Табия, 15-чи кылымда Осмон доорна чейинки дубалдардын үстүнө курулган сепил. Бул курулуштардын көбү Босния согушу учурунда зыян тарткан болсо да, алардын көбү реставрацияланган жана Осмон доорундагы алгачкы архитектурасына окшош түрдө кайра курулган. Урматтуу кармандар, Сараеводогу Ферхадия мечити 1992-1995 жылдардагы Босния согушунда талкаланып,
қаршылық көрсетуінің символына айланған мешіттің реконструкциясы да бүтпей қалған. Осман дәуірінің ең маңызды тарихи жана мәдени еңбектерінің бірі болған мешіттің реконструкциясы Тика тарауынан 2014 жылы қайрадан басталып, 2016 жылы аяқтаған. Сараевоның ең ескі мешіті деп аталған жана 15-ші ғылымдың орто ченінде Сараевоның негіздеуші қатары белгілі Иса бей Исқақович тарауынан құрылған Фатих Султан Мехмет, мұндай жатқанда Жарева Хүнкар мешіті 2015 жылы реставрацияланып, президент Эрдогандың қатысуында ашылған. Қадырлы ғармандар, бүгінгі күнді Сараевоның тарихи борбору Осман түрк мұрастарын чағылдырған уникалды ачық асман алдындағы музей сияқты. Мечиттерден шыққан азандың үні шаардың асманында дағы деле жаңырып тұрады. Қылымдар мұрын Осман дәуірінде негізделген фонд маданияты бүгінгі күнді арғандай социалдық долборлар менен жандануда. Түрк қызматташтық мекемелерінің ықыластуу салымдары менен шаардың бардық тарауындағы Осман империясының еңбектері қылдаттық менен қалуына келтіріліп, бұл баалу мұрастар келечек муындарға өткөрүлүп берилүүдө. Бир тараптан түрк тилин үйрөнүүнү тандаган Сараеволук жаштар тамыры терең тарыхтан келген маданий байланыштарды сактап, эки коомчулуктун ортосундагы байыркы көпүрөлөрдү бекемдөөдө. Жыйынтыктап айтканда, Сараево таш имараттары менен гана эмес, сактап келген маданияты менен да Осман түрк цивилизациясынын жандуу өкүлү. Урматтуу гармандар, Сараево окуясы Османдуктар калтырган кереметтүү жана тамыры терең мурас менен башталат. Бирок Босния согушунун мусулман калкы башынан өткөргөн зулумдуктун, согуш кылмыштарынын жана адамзат тарыхында кара так болуп калган геноциддин азаптуу эскермелерин айтпай коюу толук болбой калат. Кийинки бөлүмдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.

Тараттанын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле tarat-kyrgyz-chekit.com веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Tarat'ın кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Биринчиде музыка.

0: Her işembe saat 16.05'te biz Cuma'nın en kızıktuğu tüz efirlerin manilü talkuların cana koğumçuluk gönül burgan maselelerde kayradan eske salıp talda bereviz. Birinci de bir Cuma ötkündü cüyüntüktap gelecek'e bağıt bergen programma. Unutpanız işembe günü saat 16.05'te birinci radyodan.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радионун биринчидеги бир жума программасын угуп баштадыңыздар. Микрофондо Урмат Жээнбеков. Бул программада сиздер узап бара жаткан жумада биринчи радиодогу эфирлерде болгон маектердин урунттуу кызыктуу учурларынан угасыздар. Алгач дүйшөмбү 14 сентябрга токтолсок, бул күнү таңкы Кыргызстан уктуруусунда күйүүчү материал менен өлкөнү камсыз кылуу тууралуу сөз болду. Дүйнөдөгү болуп жаткан кырдаалдардын күйүүч май баасына таасири тартыштыкты болтурбо ташып келүүнүн жолун көбөйтүү аракети жөнүндө кененирээк айтылды. Уктурууга монополия каршы жөнгөө салуу кызматы, нефтетрейдерлер ассоциациясы жана Джунда мунай заводунан меймандар чакырылган.
2: Кырдаал туруктуу деп айтсак болот, анткени өзүңөр билесиздер. Баягы өкмөт тарабынан бизге субсидиялар жыл аягына чейин узартылды. Жакын арада эле ошого карабастан ал жерде дагы өзгөртүүлөр киргизилип, ал жерде баягы жогорку баягы планканы алып салды да биздин эми нефтетрейдерлер эч нерседен кооптонбой эле кымбат баа болсо дагы Кыргызстанга ошо ташып келип биздин кардаларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Өздөрүнө баягы антип айтканда өздөрүнө терс неме отрицательный баланс болбойсун деп атабыз да. Алар анткени мурунку немесинде жобосунда 20% ашса болбойт деген бир жобо бар болчу. Ошодон биздин компаниялар алып келиштен кооптонуп отурганда, анткени андан артык болгон баягы чыгымдары өкмөт тарабынан эгерде толуктолбаса компаниялар банкроттукка учурамак да. Ошол маселе чечилгенден кийин бүгүнкү күндө биздин компаниялар азыр ар кайсы мамлекеттерден келишим түзүп алып келетет. Андан тышкары азыр Кытай мамлекети менен дагы бир нече компания барып келишимдерди түзүп келди да. Алдыңкы баягы кээ бир компаниялар Кыргызстанга бүгүнкү күндө ташып келип атат да.
3: Демек күйүүчү май мындай тынымсыз биз өлкөгө кирип атат деп айтсак болот да. Мисалы муну кору деле буга чейин айтпадыңыздар беле.
2: Ооба.
3: Канчалык таасир этти?
2: Тынымсыз келип атат. Мурун деле ошол эле процесс болуп аткан, бирок биз каалаган көлөмдө келчү эмес да. Биздин компаниялардын баягы ички корлору болсо күндөн күнгө азайып бараткан да. Бүгүнкү күндө эми айтып кетсек, мына Беларусь мамлекетинен, Турция мамлекетинен, Азербайжан, Европа мамлекеттеринен, анан мына жакынкы арада Кытай мамлекетинен дагы келип баштады. Кырдаал мурункуга караганда кичине оңолуп баратат, бирок толугу менен баягы биздин компаниялар мурункудай баягы 2-3 айлык корлорду бүгүнкү күндө топтой элек да. Бирок тынымсыз үзгүлтүксүз көлөмдөр көбөйүп баштады да келгенде.
3: Демек азыр ички запас кандай болуп атат?
2: Ички запастар ар бир компаниянын өзүнүн баягы өздөрүнүн көлөмдөрү бар. Эми орто эсеп менен айтканда 1 айга жетип жетпеген көлөмдөр бар да.
3: Ал эми керектүү өсүп атса керек.
2: Керектөө бизде эми жыл сайын өсөт. Бир жыл сайын ички керектөөбүз 7-8% чейин өсүп турат да. 5%-7-8% чейин жыл сайын жогорулап баратат. Анткени өзүңөр байкаганда экономика өсүп баратат, көп ишканалар ишке кирип атат, андан тышкары айдоо аянттары дагы көбөйүп баратат. Ошого жараша бүгүн мына мисалы үчүн уже күздүн алдында күзгү баягы жыйын иштери толук кандуу жүрүп жатат. Ошого жараша дизель отунунун баягы сезондук ички керектөөсү жогорулайт да ушул айларда. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө абал туруктуу, корлор бар, бирок дагы ошо корлорду чогойтушубуз керек да, көбөйтүшүбүз керек.
3: Эң жакшы күзгү ооруп жыюу демекчи, азыр күйүүчү майга болгон керектүү абдан зарыл болуп турат. Санжарбек Шашиналиевич, демек сөздү сизге берели, баа деген дагы бар эмес. Анан калса мына биз азыр Аминкап күйүүчү майды субсидиялап бул жаңы жылга чейин узартты деп атабыз. Баалар тыкыр көзөмөлдөнүшү зарылдыгы дагы айтылган. Ошондой эле болуп жатат да. Бул микрофонду алыңызга жылдырбасаңыз.
4: Туура айтасыз. Биздин Канат мырза айтып кеткендей 369-токтом менен бул субсидия механизмин киргизилген. Ошол эле учурда бааларды жөнгө салуу дагы ушу 25-майдагы токтом менен киргизилген. Ошол учурдан бери монополия каршы орган тарабынан баалар республиканын аймагындагы баалар көзөмөлдө. биз тарабынан максималдуу чекенген баалар белгиленген. Бүгүнкү күндө ошол баалар сакталып келүүдө. Бул субсидияга мамлекет тарабынан 10-11 миллиарддай акча бөлүнүп берилген атайын. Мөөнөтү 30-сентябр болчу, бирок 20 августта жылдын аягына чейин узартылып ошол жанагы эмнеси ограничение 20% деген ограничение бар эле, ал дагы алынып салынып, ошо канча эмеси айырмасы канча болсо, сатып алган менен саткан бааны айырмасы канча болсо, ошол айырманы мамлекет төлөп берет деген сөз. Бүгүнкү күндө баалар июлдун август айынан бери стабилдүү, акыркы өзгөрүү ошо августтун биринде болгон, ошондон бери баалар өзгөрө элек.
3: Ошондо канча болот азыр?
4: Азыркы учурда Бишкек шаары боюнча бул I-92 үлгүсүндөгү бензин баасы 87 сом 90 тыйын максималдуу баасы, ал эми дизель отун баасы 99 сом 90 тыйын. Бул чектүү баа, анан региондордун өзүнүн, облустардын, алыскы райондордун жана жеткирүү берүү акысынын негизинде ал баалар 2,5-3 сом 4 сомго чейин айырма бар. Региондорго. А бирок Бишкек шаарында 87 сом 90 тыйын.
1: Биринчи радионун түз байланыш уктуруусунун шейшемби 15 сентябрдагы чыгарылышында Акыйкат институтунун ишмердүүлүгү тууралуу болду. Кыргыз Республикасынын омбудсмени Жамиля Жаманбаева программанын мейманы болуп суроолорго жооп берди. Акыйкатчы өткөн жумада эле президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда болуп, мамлекет башчы ага кандай милдет максат тапшырмаларды жүктөгөнү тууралуу айтып берди.
3: Эми биздин конституциялык мыйзамга ылайык, акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамга ылайык, ар жыл сайын акыйкатчы ошол Кыргызстандагы адамдардын укуктарын жана эркиндиктеринин сакталышынын абалы жөнүндөгү маалыматты жогорку кеңешке ар жыл сайын берүүгө мен милдеттүүмүн. Ошондуктан мен да ушул президентибизге да Кыргызстандагы адамдардын укуктарынын абалы жөнүндөгү маалыматты берүүнү туура деп чечтим. Ошондуктан ар жыл сайын ушул жогорку кеңешке барганга чейин биздин өлкө башчыбызга да мындай маалыматты берүү мен үчүн абдан туура. Негизинен бул биздин институт үчүн абдан маанилүү, анткени мен президент менен болгон жолугушуу да ушул биздин акыйкатчы институтунун өнүгүшү. Ошондой эле биздин институтун мындан ары чыңдоо жана биздин ишибиздин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча мындай абдан актуалдуу маселелер талкууланды. Ошондой эле өзгөчө баса белгилеп кетким келип атат, анткени 2025 жыл биздин акыйкатчы институту үчүн абдан маанилүү жылдардын бири болду. Анткени ошол биздин өлкө башчыбыздын колдоосу менен биринчи жолу биздин акыйкатчы институтубуз түзүлгөнү 24 жыл болду. Ушул 24 жылдын ичинде биринчи жолу биздин өкүлчүлүктөргө, акыйкатчынын облустардагы өкүлчүлүктөргө атайын 10 кызматтык автоунаа берилди. Бул биз үчүн абдан мындай жагымдуу жаңылык болду, анткени биздин коллектив үчүн дагы, анткени биздин өкүлчүлүктөрдөгү иштеп жаткан биздин кызматкерлерге ошол эле биздин мамлекет башчыбыздын тапшырмасы менен өкүлдөр дагы 1-2 кабинетин бөлүп беришти. 2025 жылдын декабрь айында бизге дагы 30 штаттык бирдик бөлүнүп берилди. Анткени өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин акыйкатчы институтунун тутумуна алдын алуу кыйноолорду алдын алуу боюнча центр борбор жоюлуп биздин тутумубузга кирди. Ошондуктан ошол борбордогу улуттук борбордун 30 штаттык бирдиги да биздин акыйкатчы институтубузга кирди. Бул биз үчүн да мындай биздин ишибизди кыйла жогорулатуу үчүн, ошондой эле ошол кызматтык автоунаалар региондордогу болгон адам укуктарынын бузулуштарына ыкчам реакция кылуу да биз үчүн абдан маанилүү. Анткени мен дайыма айтып эле келатам, акыйкатчы институтуна жылына 9000-11000 чейин арыздаттануулар келип түшөт. Бул арыздаттануулар электрондук түрдө да, телефон аркылуу да алабыз. Биздин 115 деген шыр байланышыбыз бар. Ошондой эле ар бир адам ушул биздин региондордогу өкүлчүлүктөргө да барып кайрылса болот. Ошондой эле түндүк тиркемеси аркылуу да бүгүнкү күндө абдан көп кайрылуулар келип түшүп атат. Аны да белгилей кетишим керек. Бирок 2026 жылдын башынан баштап менин байкашымча, эми биз мунун баарын анализдейбиз албетте, 50% бизге түшкөн арыздардын саны көбөйүп атат. Бул жылдын аягына
5: менин оюмча биз ушул 50% көтөрүлгөн бизге кайрылуулардын негизги себептерин аныктоо биз үчүн да милдет. Менин оюмча анткени ар бир жыл сайын биздин акыйкатчы институту өзүбүздүн иш пландарыбызды түзөбүз. Бул биз иш пландарыбызды региондордогу болгон абалга байланыштуу, ошондой эле кайсы тармактагы укук бузуулар жөнүндө биздин жарандардан келип түшкөн арыздаттануулар болсо биз ошол жакка көбүрөөк көңүл бурабыз. Ошол эле социалдык тармактарда байма-бай чыгып жаткан маалыматтарды да сөзсүз эске алабыз. Биздин адамдарды жана жарандарды мындай козголткон маселелерди да кароого дайыма үмүттөн мындай багыт алабыз да. Ошондуктан биз үчүн бул абдан мындай маанилүү, анткени 2025 жылы дагы октябрь айында Жогорку Кеңеш тарабынан демилгеленип, президент тарабынан кол коюлган биздин конституциялык мыйзам пайда болду. Ушуга да биз, ошондуктан менин оюмча 2025 жыл бул биздин институт үчүн, өнүгүүсү үчүн абдан мындай маанилүү жылдардын бири. Анткени ошол акыйкатчынын макамын жогорулатуу, ошол эле акыйкатчынын ишин жөнгө салчу жөнөкөй мыйзам 2025 жылы конституциялык деген макамга ээ болду. Бул конституциялык деген макам эки тепкичке, ошол укуктук ченемдик актылардын иерархиясында дагы эки тепкичке жогорулады. Анткени буга чейин 2025 жылга чейин ошол эле мүчүлүштүктөр биздин мыйзамда, жөнөкөй мыйзамда жазылган жана ошол эле кодекстерге шайкеш келбеген моменттер толугу менен жоюлду. Анткени бирок эми эң негизги ошол конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы бул биздин конституцияга шайкеш келтирүү. Анткени акыйкатчынын институту, акыйкатчы ошол өзүнүн аппараты менен бул конституциялык мамлекеттик орган. Бул биздин конституциябызда өзгөчө макамы бар 5 мамлекеттик органдын катарына кирет. Ошондуктан бирок 2025 жылга чейин 4 өзгөчө макамы бар мамлекеттик органдын ишин жөнгө салган конституциялык мыйзам бар болчу. Ошол жөн эле акыйкатчынын ишин да жөнгө салган эле жөнөкөй эле мыйзам болуп тур. Ошондуктан биздин оюбузча бул дагы абдан жакшы жетишкендик, жакшы
3: макамы да жогорулады.
5: Макамы да жогорулады. Ошондо мисалга алсак, ошол эле биздин мыйзамда мурда жазылган болчу, эгерде жабык иштер боюнча эми эч кимге сыр деле эмес, мисалга алсак, ошол эле сексуалдык мүнөздөгү кээ бир процесстерге катышуу маселеси жабык, ал жакка эч ким мындай ээн эркин катыша албайт. Бирок биздин мыйзамыбыз боюнча мурда ошол кайсы тараптын кызыкчылыгына карата ошол процесс жабык деп жарыяланган болсо, эгерде ошол тарап бизге кайрылып, биздин процессти мониторинг кылып бериңиз деген кайрылуу келип түшсө, ошондо биздин укугубуз бар болчу. Бирок ошого карабастан биздин мыйзам кылмыш жаза процессуалдык кодексинин кээ бир беренелерине шайкеш келбей калгандыгы үчүн
3: каршы келген.
5: Ооба, ошондуктан сотторду деле бул жакта күнөөлөш туура эмес менин оюмча, анткени бул соттордун кыймыл аракетинде ошол кодекс беренелерин сактоо
3: каралганда,
5: ошол процесстер каралганда биздин кызматкерлерди киргизбей коюшчу да. Бүгүнкү күнү бул да мүчүлүштүктөр жоюлду. Анткени биздин акыйкатчынын ишин жөнгө салган мыйзам конституциялык мыйзамга ээ болду, макамга ээ болду. Ошондуктан конституциялык мыйзам бул кодекстерден өйдөрөөк турчу мыйзам. Ошондуктан эгерде кандайдыр бир биздин Кыргыз Республикасында улуттук ченемдик актылар боюнча мыйзамыбыз бар, эгерде бул мыйзамда, эгерде эки мыйзамдын ортосунда мүчүлүштүктөр бар болсо, ошол мыйзам ылайык өйдөрөөк турган мыйзамдын беренелери колдонулат да. Ошондуктан бүгүнкү күнү соттордун, соттор тарабынан мындай түшүнүү бар да.
1: 16 сентябрда биринчи радионун радио клиника уктуруусунда жаңы окуу жылынын башталыш менен балдардын саламаттыгына өзгөчө көңүл бурууга байланыштуу маалыматтар айтылды. Өспүрүм курактагы ден соолук жана балдар жеке гигиенасы жөнүндө программанын мейманы борбордогу 6 үй-бүлөлүк медицина борборунун мектеп курактагы балдар менен иш алып баруучу дарыгер Бактыгүл Жумакулова кенен токтолду.
6: Өспүрүм курак, мен дагы кайталап кетем, өзгөчө курак. Бизде медицинада эң дени сак группа ушул өспүрүмдөр деп айтат да. Бирок өспүрүм курактын өзгөчөлүгү, булар жаш бала эмес дагы и чоң адам дагы эмес да. Бирок өздөрүн өспүрүм курактагы балдар чоң адамдай сезгиши келет. чоң адамдардын жасаган нерсесин кылгысы келет. Азыр социалдык тармактагы көп маалымат деген биздин өспүрүм куракта өтө тез өстүрүп койду десем да болот. Өспүрүм куракта мурда деген өспүрүм деп 15 жаштан үйдө айтсак, азыр өспүрүм деп биз 10 жаштан үйдө айтабыз. Бул биринчиден маалыматтык майдандын эмеси, маалыматтын көпчүлүгү, анан экинчиден физиологиялык жактан гормоналдык өзгөрүш. Өспүрүм куракта деген организм уже жетиле баштайт. Анан психологиялык да, физиологиялык дагы өзгөрүүлөрдүн кесепетинен улуу муундагы адамдар, орто муундагы адамдар өспүрүмдөрүн тигин таппай калды. Өзгөчө себеби деген бизде баягы кээ бир учурда өспүрүм балдарды биз жаш бала деп кабыл алабыз, а кээ бир учурда сен чоңсуң деп. Анан ушунда өспүрүмдөрдүн ортосунда өздөрүндө конфликт болот экен да. Мен бир учурда чоң дешет, а бир учурда мени кичинекей дешет. Анан мен киммин, мен кандаймын депчи. Анан булар өздөрүнүн жанагы абстрактны эмеде өздөрүнүн образын эметип алат да, мен менмин. Жанагы юношеский максимализм деп коет го, ошол мен менсиреген, менин оюм маанилүү, менин көңүлүмдү карагыла деген вызовторду жасашат экен да. Анан өспүрүм курак жана туура эмес жолго барганы бул мени карагылачы, мени түшүнгүлөчү, мен жөнүндө ойлонгулачы деген вызовтор экен. Жана сигарет чеккени, пиво ичкени, туура эмес жолго түшүп баштаганы, кылмыштуулуктарды кыла баштаганы. Вроде мындай карап көрсөң мындай көйгөй жок деп ойлойсуң да, өспүрүм куракта эмне көйгөй, кайсы баш оору деп айтабыз да. А эгер өспүрүм куракта биз баланын өспүрүм эле кулак эмес, баш бала кичинекей кезинде эле бала менен эсептешип, баланы түшүнүп, баланын жан дүйнөсүн ачып, баланын жан дүйнөсүнө керектүү маалыматтарды берип, анан туура багыт көрсөтүп, биз жанагы болбойт, сен кичинекейсиң деп тыйып салабыз го. А тыйып салганда балага ошо кызык боло баштайт экен да. Ошон үчүн тыйып салбастан, наоборот ошого кызыктар боло баштайт. А тыйбастан түшүндүрүш керек экен. Эмне үчүн мүмкүн эмес, эмне үчүн керек эмес дегенчи, биз түшүндүрүү, ата энелер түшүндүргөнгө чынын айтканда нерви чыдабай калып атат.
5: Сиздин тажрыйбаңызда мынакей, сиз мектептеги окуучулар менен иштешесиз, иш алып барасыз, сиздин тажрыйбаңызда ата энелерден бул багытта эмнелер жетишсиз болуп атат?
6: Көңүл жетишпейт.

0: чоң ата чоң энелер ата энелер балам мондай мондай бол, сенин келечегиң мондай, биздин жашаган турмуштай турмушту сага каалабайм, сен мындай болушуң керек деп кандай үй деле мотивация берилчү да. А азыр болсо наоборот үйлөрдө сен колуңа эмне келмек эле, сен атаң тигиндей да, апаң мындай да деп мондай баланын шагын үйдөн эле сындыра баштайт экен да. Эми бала ошол комплекс менен анан кийин чөйрөгө шуңгуп киргенде жана рэкет, зордук зомбулук белги дагы бул баягы жан дүйнөсүндөгү бир эмени букту ошондой жолдор менен чыгарат экен да балдар.
1: Эми ушул курактагы жеке гигиена кандай болуш керек?
0: Өздүк гигиена, конечно, бул багытта иш чаралар жүргүзүлүп атат. Пандемия маалында биз өздүк гигиенага аябай чоң көңүл бурулду. Өздүк гигиена бул бир эле өздүк личный гигиена эмес, коомдук гигиенаны дагы комплексте алып кетиш керек да. Баланын ич кийими кандай болуш керек, канча ич кийим болуш керек, сырткы кийимдер, бут кийимдер. Анан кийин мектеп курагында балдарда деген азыр көрүнүштү карасаңыздар, чачтарын түрлүү боеп алган, көздөрүн жаап алган, уже ошондой түрлүү боеолуп анан көздөрүн жаап алган өспүрүмдөр бул мындай мен эч кимди көргүм келбейт деген белги экен да, психологиялыкчы. Баягы бизде кандай жүзүң жарык болгон жакшы, көзүң менен көз тиктешип сүйлөшүш керек дейт го, а алар ошону жаап алышат экен да, баягы жан дүйнөсү жабыркаган балдарчы. Анан кийин мындай вызывающий кийингендер бул мага көңүл бургула, мен деген эмесинин чагылдырылып атканы да, мындай вызов кылыпчы. Анан анын жан дүйнөсүн аралашсаң или эркиндикти эрте берип койгон, или мындай запрет кыла берип анан ал жана угроза менен мен жасайм, мен кылам, мен каалагандай болом дегендей эме менен анан эмне кылсаң ошолчу деп ата энелер да жол берип коет экен да. Мен жолугуп сурап атам да ата энелерден, эмне үчүн биз мектепте тыюу салган менен үй бүлөдө андай нерсеге жол берилген болсо аны биз токтото албайт экенбиз негизи. Ошол гигиена өтө маанилүү, бул көп ооруларды алдын алат, ич келте ооруларын ордун алат, инфекциялык ооруларды алдын алат дегендей. Ошон үчүн өздүк гигиена бул маданияттын бир түрү деп айтат элем да.
2: Урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо биринчиде бир жума программасын угуп жатасыздар, уктурууну улантабыз. 17 сентябрда биринчи радио толкунунда мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Кореяга сапары, Борбор Азия мамлекеттери менен өткөн саммит тууралуу эксперттер ой бөлүштү. Кыргызстандын экономикасы уктуруусунда Кыргызстан менен Кореянын экономикалык кызматташтыгы жөнүндө талкуу болду. Программага экономика жана коммерция министрлигинин тышкы байланыштар башкармалыгынын башкы адиси Медеткан Мирбек уулу жана экономист Насирдин Шамшиев катышып, ой бөлүшүп, эки мамлекеттин экономикалык алакасы тууралуу айтып берди.
3: Акыркы жылдары Орто Азия болгон кызыкчылык абдан жогорулап кетүүдө, жогорулап келатат. Мындан мисалы андан башка да форматтар бар, мисалы Орто Азия, Орто Азия Азербайджан, Орто Азия
4: Кытай, Италия, Япония, Орто Азия Борбор, то есть Европа, Орто Азия Америка болуп өттү да. Ошонун алкагында сүйлөй бериңиз.
3: Албетте, мисалы башка өлкөлөрдүн Орто Азияга өзгөчө, Кыргызстанга дагы кызыгуусун көрсөтүп турат. Демек Кыргызстандын кошунулар менен чек ара маселе чечилгени, бул региондо болгон туруктуу абал алар үчүн дагы абдан кызыктуу. Алар да өздөрүнүн долбоорлорун, өзүнүн дагы кызыкчылыктарын ушул региондо ишке ашырууга кызыктар. Мисалга алсак, азыркы баягы саясий абалды алсак, тышкы саясий абалды алсак, бул ошондой эле бул транспорттук коридорлор болушу мүмкүн, ошондой эле бул биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу болушу мүмкүн.
1: Мына ушул саммиттин алкагында президент Садыр Жапаровдун ушул Корея Республикасына расмий сапары дагы уюштурулду. Мына ушул эки тараптуу жолугушууларда жалпы 18 документке кол коюлгандыгы дагы айтылды да, анан ушул экономика министрлиги менен экономикалык жаатта кандай келишимдерге кол коюлду?
3: Эгер соода экономикалык жана өнөр жай жаатында кол коюлган документтер тууралуу сөз кыла турган болсок, бул тармактарда кызматташуу тереңдетүүгө багытталган бир катар маанилүү документтер кол коюлду. Алардын арасында бул Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги менен Корея Республикасынын соода өнөр жай жана ресурстар министрлиги арасында соода жана инвестициялар жаатындагы кызматташтык боюнча өз ара меморандум кол коюлду. Мындан тышкары Корея Республикасы менен Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосунда өнөр жай жана жеткирүү чыңжырларынын жаатында кызматташуу боюнча өз ара меморандумга кол коюлду. Ошон менен бирге

0: Кыргыз Республикасынын хал индустрия борбору менен Кореянын сыноо жана сертификаттоо институтунун ортосунда кызматташуу жана өз ара аракеттенүү жөнүндө меморандумга да кол коюлду. Жалпы сынамда алып карасак, бул документтер Кыргыз Республикасы үчүн негизги пайдасы кореялык инвестицияларды тартуу, заманбап технологияларды тартуу жана өндүрүштөгү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга жана ата мекендик продукциянын сапатын жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу болуп эсептелет. Ошондой эле эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөлөрүн түз байланыштарын кеңейтүүгө чоң салым кошот деп ишенебиз.
1: Мен кичине кошумчалап кетейин. Биринчи жолу өзү биздин президент 3-4 декабрда Түштүк Кореяга тоже расмий сапар менен барган. Андагы мамилелер эки өлкөнүн мамлекеттер комплекстик өнөктөштүк деңгээлин көтөрүү боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алынган да. Себеби дегенде ага чейин жеке секторлор гана келип мындай эмне деп коет, соода операциялары гана болуп келген. Эми ошол 24-нчү жылдан баштап туруктуу мындай институциялык туруктуу форматтар келип атат да. Ошол жылдары мына маселени алып келген боюнча сиздерде маалымат мүмкүн бардыр. Мына 21-нчү жылдан 25-нчү жылга чейинки сырткы соодан эгерде Корея Республикасы менен болгон эки тараптуу соода жүгүртүүнү эсептесек 9.2 эсеге көбөйгөн. 21-нчү жылдан бары 25-нчү жылга чейин. 25-нчү жылы 508.7 миллиард, то есть миллион долларга жетти. Бул деген биз менен ушул Кореянын мына биздин мамлекетке болгон ишеними, экинчиден кызыгуусу артып келатат да. Бирок бир жерин айтып кетиш керек, биздин баягы Түштүк Кореяга экспортубуз өтө азыраак да, чем импортко караганда. Ушул жактан сиз айтып кетсеңиз, Мирбек, эмне үчүн, то есть Медеткан, эмне үчүн ушундай мындай тең салмаксыз болуп атат да, алардын бизге келген экспорту көп, ал эми биз экспортту мындай азыраак жасап атабыз?
0: Албетте, бул белгилүү болгондой көбүнчө келген Кореядан келген товарлар, булар автоунаа болуп саналат.
1: Кымбат э,
0: да, ал ушу саналат. Бирок баягы кыргыз тарап бул кырдаалды туура түшүнүп турат. Ошондой эле бул кырдаалды жакшыртуу үчүн Кыргызстан менен Корея ортосунда кыргыз өкмөттөр аралык комиссиянын 7-нчи жыйынында өткөрүлгөн. Бул жыйындын жыйынтыгы боюнча протокол кол коюлган. Ал протоколдо сөзсүз ошол товар жүгүртүүнү көбөйтүү, ошондой эле экспортту көбөйтүү үчүн чаралар көрүлгөн. Бул боюнча да Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, ошондой эле уюмдар менен иш алып барылат. Анан тышкары ушул жылдын жайында 15 июнда соода жана инвестициялар боюнча Кыргыз Корея кызматташтык комитети биринчи жыйыны өткөрүлгөн. Бул ушул максатта баягы соода, сиз айтып кеткендей, тең салмактуу болбой жатат деп айтып кеттиңиз. Ошол Кыргызстандын экспортун көбөйтүш үчүн, ошондой эле баягы экспорттук жагымдуулугун жогорулатуш үчүн бул алып барылган иш чаралар болуп саналат.
2: Жума 18 сентябрда биринчи радионун эл өкүлүү программасынын кезектеги чыгарылышы орун алды. Уктурууга Жогорку Кеңештин депутаты Айсаракан Абдибаева катышты. Эл өкүлү шайлоочулардын суроолоруна да жооп берүүгө жетишти. Программа «Бүгүнкү мыйзам, эртеңки өнүгүү» деген темада эфирге чыкты. Аны кесиптешим Мээрим Абдыраманова алып барган.
3: Мыйзам чыгаруу эң чоң бийликтин бутагы болгондуктан биздин парламентке эл үчүн иштеген, билимдүү, тажрыйбалуу ар бир баягы мыйзамды жоопкерчилик менен алып чыккан. Анан так жазып, мыйзамды так анык жазып алып чыккан билимдүү адамдар келсе деп ойлойм да. Себеби биздин мыйзамдар канча кабыл албайлы, чынын айтыш керек, көпчүлүк иштебейт да. Себеби ал мыйзам түшүнүксүз жазылат экен. Мен ошону 7-нчи созывтан бери айтып келатам. Мыйзам деген так анык бир бош вакуум жок жазылыш керек да, бир лазейка жок жазылыш керек да. А биз деген мыйзамды бир мындай бир ар кандай маанини түшүндүргөн сөздөрдү кошуп жаза турган болуп калыптыр да биздин ким мыйзам демилгелеп чыкса дагы мен ошону көп айтып аттым. Биздин мыйзамдар так анык бир жөнөкөй жаранга түшүнүктүү жеткиликтүү болуш керек. Ал ошо жаран түшүнбөгөн үчүн биздин мыйзамдар иштебейт. Ошо жарандарыбыз түшүнбөгөн үчүн ошол мыйзамды билбей өзүнүн баягы ар кандай кыйынчылыктарын жеңе албайт да. Себеби биздин мыйзам эмнеге мыйзам болуп келип атат да? Бул деген элдин жашоо турмушун туура багыттай турган. Мамлекеттин кызыкчылыгын, мамлекеттин өнүгүшүн, коопсуздугун карай турган мыйзам болуш керек.
2: Ушун менен урматтуу радио угармандар, биринчидеги бир жума программасын жыйынтыктайбыз.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Оодо биринчи радионун мекендештер уктуруусу саламатсыздарбы кадырлуу радиоучулар микрофондо Гүлжан Каражанова. Өлкөдө акыркы жылдары туризм тармагы өнүгүүдө. Тагыраагы Кыргызстандын туризм инфраструктурасын жакшыртуу боюнча мамлекеттик деңгээлде жана жеке секторда олуттуу кадамдар жасалып, адистердин айтууларында аны келип жаткан туристтердин агымынын кескин өсүүсүнөн баамдоого болот. Быйыл 12-13 миллионго жакын чет элдик туристтин келиши күтүлүүдө. Чет мамлекеттерде эмгектенип жүргөн мекендештер дагы тууган жерине келгенде олуттуу өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын айтышууда. Алардын бири 20 жылдан бери эмгек миграциясында жүргөн мекендешибиз Максатбек Сулайман. Ал азыркы мезгилде Германияда жашап иштеп келет.
6: Биздин кыргыз элинин тамак ашы бул дүйнөлүк кухнянын бири. Бул өзбек менен кыргыздын тамак ашы. Туу чокузу деп айтсам Малатта аябай сагынабыз. Ошол эле беш бармак куурдагыбызды, лагман, манты эми биздики эмес, бирок эми кыргыз эли көп жеп жүргөн тамактар да булар. Анан биздин жер жемиш, жашылчабыз, артыкча коон менен арбузду айтканда, жүзүмдү айтканда шилекейлер агып эле түшүп калат тияктагыларчы. Орус болобу, бизден көчүп кеткен немис болобу, биздин тамак ашты айтканда тим эле анан мынабу керемет ысык көлүбүз. Ушул ысык көлдү эле колдонуп туруп Кыргызстандын бир 50% экономикалык кирешесин көтөрүп алсак болот. Элдин менталитети кичине туура эмес да. Чет жакты көрүп келишсе ушу. Чет жактын элинин. Мен ушуну байкадым азыр эми. Келгенде мен ушуну байкайм. Жолдо жүрүү эрежеси. Машиненин сигналын эле баса беришет. Аябай туура эмес. Бул жолдо жүрүүнүн маданиятынын бул эң ылдыйкы чеги да. Алдыңкы машина жөн эле турган жок. Же секирип өтүп кетеби ал. Бир сигнал эле ушунусу эң жаман. Эгер күлүп бирөө менен учурашып койсоң сени бир мындай жинди сыяктуу карайт да, бул эң начар. Биз күлүп учурашып тааныйсыңбы тааныбайсыңбы жылмаюу менен учурашканды үйрөнүп алсак. Анткени мен ушуну байкадым Польшага 2021-жылы барганда. Тааныса дагы тааныбаса дагы кемпириби, абышкасыбы, жашыбы, кызыбы, эркегиби күлүп учурашат сени менен. Эгер ооруп бир жериң унутуп келе атсаң мындай ден соолук тилеп кетет да. Анан көрүп алып өзүм уялчумун, булар мени эмне тааныйбы деген сыяктуу. Анан кайра уялып баштадым мен, элдин баары эле учурашып атса. Анан мен да күлүп учураша баштадым. А көрсө бул күлүп учурашуу менен биз адамга бир жакшы маанай тартуулайбыз эртең менен. Анан ошону үйрөнсөк, жылуу кабыл алганды, анан бирткы ар жака 5 сом түшүп калса текеберчиликке алдырбайчы. Биз бирткы эле акча көп эметип калса баардык эмес. Бирок ошондой адамдар биздин туризмдин өсүп келаткан формасын түшүрүп коюп атат да.
7: Мисалы ошол чет жакта жүргөн биздин жердештерибиз ошол жакшы сапатты ала алдыбы? Мисалы үчүн тыйын тапса эле текебир болуп кетип койсузбу?
6: Жок. Жакшы сапатты ала алды деп мен бир 95% айта алам. Анткени биз кайда барбасак дагы кыргызбыз. Кыргыз бойдон калабыз. Жүрөгүбүз дагы, мээбиз дагы, аң сезимибиз дагы кыргыз бойдон калат. Бул биринчиден. Кыргыз ушундай ийкемдүү эл экенбиз. Ар кайсыл жерге барсак сиңишип аралашып кетебиз. Колубуздан болгон нерсе келет. Илгери келбейт деп жата берчүбүз. Азыр карасаңыз мына өзүңүз деле ошол эле Кытай кылганды кылып атабыз. Качан кыргыз англисче, итальянча, французча сүйлөчү эле. Мына азыр сүйүнсөк болот да, ар бир үчүнчү жаш мектеп муундагыбы жаштарыбыз сүйлөйт, Кудайга шүгүр. Жакшы жагын алган мен көп эле мигранттарды билем, үй бүлөсү менен жашаган. Мен айтып атам го, ошо жакшы жагын сиңирсек башка улуттун, анан өзүбүздүн элге келип ошону таратсак. Биз дүйнөдөгү эң алдыңкы улут, эң алдыңкы калк болгонго толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. өсүп келаткан жаштарыбыздан айланса да болот, жакшы жагы менен өсүп атат. Мен ошо көчөдө жүрүп сүйлөшүп калганда, көрүп калганда мындай жакшы жактары көп. Эми конечно жаман жагы, жаманы жок, жакшынын баркы билинбейт.
7: Баары келе тарбиядан.
6: Анан баарын эле жаштарга шылтап койбой, ата эне дагы ошо жоопкерчилик. Мен балдарыма айтам, досторума дагы, эй, эртең могул биздин келечек. Бүгүн кандай тарбия берсек, эртең биз ошондой келечекти алабыз.
7: Мисалы, сиз үй бүлөмдү алып кеткен жокмун деп атпайсызбы? А үй бүлөңүз эмне деп атат? Барат электешеби?
6: Ким эле жакшы жашоону каалабасын, теги чет өлкөнүн технологияларын көрүп атат,
7: ошол эле дүйнөлөрдү эле көргүсү келет.
6: Алар деле көргүсү келет. Барабыз дейт. А мен эми барганда эмне азыр мен келинчегимди алып барып көргөзөм. Көргөзүп келип атам, жылга келем, бир жакты алып барып көргөзүп, четин көргөзүп, кайра алып келем да. Баргылары келет, бирок алар эми үй бүлөм бала бакырам, шоу керек да. Жана телевизордон көргөнүн өз көзү менен көргүлөрү келет. А мен айтам, мага ата энем чет өлкөнү барып кел деп путевка сатып берип, чөнтөгүм акчаны толтуруп берген эмес. Мен силерге окшоп билим алгам, мен дагы. Мен дагы аракет кылгам. Ошол эле үйдү салгам, ошол эле силерди багып келатам. Силер дагы аракет кылсаңар көрөсүңөр. Анткени бекер оокаттын даамы тузу татыбайт жакшы. Эгер маңдай териң менен тапсаң, ошонуку сиңимди да болот, жугумду да болот, даамды да болот. Мен балдарыма айтам ошону. Бир нерсе сатып бергенде дагы мен ушуну көрүп, ушул мага чет жактын ушул нерсеси жакты, азыр ошону үй бүлөмдө колдоном. Бир оокат сатып берсем, балдарыма айтам, мен муну сага карызга берип атам, балам. Кийин энең экөөбүз карыганда ушуну сен бизге бересиң. Анткени бул тарбия, бала ата энеге мен булар карыганда мен буларга карызмын. Буларды мен багышым керек деп чоңойткон аң сезим менен чоңойсун деп. Анткени азыр кыргыздын мен карылар үйүндө калганын көргөн эмесмин илгери. Азыр толтура.
7: Чет мамлекетте мисал үчүн да, ата энеси карыганда алар карылар үйүнө барган, буларда мындай закондуу түрдө экен да.
6: Ооба. Ооба, ошондой закондуу
7: түрдө. Алар андай кандай кабыл алып атасыз?
6: Эми мен ошо айтатпаймынбы, жана үй бүлөмдү эмнеге алып кетпей койдум? Ушундай көп жактары бар. Менталитет. Ошону менин балдарым эртең көрүп чоңоет да. Мен дагы бир күнү карылар үйүндө калам. Эгер мен үй бүлөмдү ошо чет өлкөгө алып барып, анткени анын чөйрөсү ошондой болот. Чөйрөсүн көрүп чоңоет, менталитети бузулат. Кыргыз экенин унутат эртең. Анткени бул өсүп келаткан муун бат эле сиңирип болот.
7: Мисалы үчүн сиз ошол үй бүлөлөрү менен барган, ошол жакта төрөлүп калган балдар дагы бар.
6: Бар.
7: Кандай айырманы көрүп атасыз?
6: Айырма бар. Айырма. Айырма бар. Мисал үчүн Кыргызстандагы балдар менен азыр сиз экөөбүз кандай сүйлөшсөк, кенен маек алышып, ой жүгүртүүсүн оңой билесиң. А тигилердин ой жүгүртүүсү башкачараак. Кыргыз тилинин экинчи орунда болуп калат экен да баягы. Ошол өсүп аткан өлкөнүн тили биринчи орунда болуп калат.
7: Ошол мамлекет өзү биринчи орунда.
6: Мамлекет биринчи орунда болуп калат. Сиз туура айттыңыз. Ооба, ошол мамлекет, анткени эми ал ошол мамлекеттин келечек атуулу, ошол мамлекеттин закону, ошол мамлекеттин ыры бийи менен чоңоет.
7: Анткени менин дагы бир классташ кызым бар, ошонун балдары мен Кыргызстанга келбейм, мен россиялыкмын да дейт экен да.
6: Эми ал ата энеден.
7: Алар мен жылына алып келет балдарын, бирок баары бир ошол жакта төрөлүп калган балдар.
6: Жок, бул ата энеден. Мен билем. Ошол эле Россиядан экономикасы күчтүү, ошол эле технологиялар жагынан дагы күчтүү Голландия өлкөсү. Адам заты үчүн жашаганга мен айтам да, баягы менин бул эң жакшы өлкө Голландия өлкөсү. Анткени адам укуктары биринчи орунда турат. Ушунчалык ыңгайлуу адамга жашаганга, абасы дагы, жашоо шарты дагы. Бирок ата энеден мен айтып атпаймынбы, жанагы жаш балдарга ата энеден. Сен кайсыл жерде төрөлбө, сен ким экениңди балага эстетип туруш керек. Биринчиден аң сезим тартып келатканда Кыргызстанды алып келип, өз жерин көргөзүп, өз жеринде болгон сүйүүсүн ойготуп, анан келип мы приехали в гости, анан мына деп кетип калбай, тарыхын айтып берсе, тарыхын орус тилинде эмес, тиги өзүлөрү чоңоюп өскөн ошо кыргыз тилинде, чоң эне чоң ата деген ким экенин, каада салттарын көргөзүп, атка мингизип, боз үйгө жаткырып, жайлоонун кандай болорун, ошол эле бизде өскөн мына көлдүн оштун өрүгү, алмалары, жүзүмү, ошол эле кокон гилясын өз колу менен дердирип жедирип ысык көлүбүзгө түшүрүп туруп анан ошол сиз айтып аткан жерге алып барып туруп анан салыштырсын кайсыл өлкөдө жашоо жакшы экенин. Бала болсо дагы билет ал ата энеден. Көп эле нерсени өсүп келаткан муунга шылтап коюш, бирөөнө шылтап коюш бул эң оңой. А ошол жоопкерчиликти сезип
7: ошондой ата энелер барбы балдарына?
6: Бар. Бизге Кыргызстанга таарынып кеткендер бар. Аны сиз жакшы билесиз болуш керек. Таарынып кеткендер бар. Өзүн төрөлгөндө жашоосуна нааразы болгондор, кыргыз болуп туулганына нааразы болгондор бар. Мен айтам, ай жаман улут болбойт. Сен жамансың. Ошол эле ишене алар абай. Ошол эле Искак Ыразаков. Сен анда ошонун баарын жамандап атасың. Дүйнөгө аты чыккан Чыңгыз Айтматов кыргыз тилинде кандай эмне дегенде эле жазган. Ошонун баары жаман, анан сен жакшысыңбы деп айтам. Бирок ошол жашоосуна таарынган адамды ойготуш өтө кыйын экен да. Аң сезими башкача болуп калат экен.
7: Мына ошол эле Бишкек Аренага бардыңызбы? Ошол эле нарын өзүңүздүн жериңизге барып көрдүңүзбү?
6: Мен келген сайын өзүмдүн жериме барам.
7: Кандай айырма болуп атат?
6: Өзүш бар, жакшы жагына.
7: Элдин маанайы. Эми жылмай учурашып аттырбыз. Самолеттен түшүп атканды эле көрүп атасыз да бизди.
6: Жок.
7: Манас аэропортунун кызматкерлери.
6: Жок, жылыш бар, жок эмес, жылыш бар. Анан ошол эле Манас аэропорту эми мындай экен да. Мисалы үчүн Манас аэропортунун кызматкерлерин аларды үйрөтөт. Келгенде чет жактан жылмайып учурашкыла депчи. Мындай айтат элем, жылыш бар. Эл баягыдай караңгы эмес. Эл азыр ошол эле интернеттин заманы, ошол эле технологиянын заманы. Элдер деле алдыга умтулуу бар. Жакшы.
7: Биздин президент мекендештер кайрып келсе дейт. Ушундай азыр бүгүнкү күндө саясатта ушул негизги биздин багыт да ушу. Анткени бизде деле жумушчу орундар бар. Эмгек акыны чет мамлекетте биздин деле тааныштар бар. Ар бир үйдө жок эле дегенде бирөө бар. Алар деле бир эки жерде иштеп көбүрөөк акча табайын дейт. Бул жерде деле эки жерде иштесең көп акча табасың.
6: Сиз туура айтасыз. Мен мисалы үчүн айлыгым айтпай эле коеюн, бирок меникиндей айлыкты Кыргызстан мага бере албайт биринчиден. Бул баягы менин. Эгер келинчегим экөөбүз азыркы ушул убакта чет мамлекетте жашап, анан эгер келинчегим экөөбүздүн айлыгыбызды кошкондо 150,000 таба турган болсок, мен ал жерде бир мүнөт да калбайм. Мен өзүмдүн өлкөмө келем, өзүмдүн өлкөмдө жашап, андан эки эсе акча өзүмдүн өлкөмдөн тапмакпыз. Мен деле ал жакта калайын деген оюм жок. Мен дагы убаксаты чыкканда келем өзүмдүн жериме. Анан сиз айтып атпайсызбы, президент планы боюнча биз мигранттарды кайтарам деген башында ошо сөз бар болчу. Мен дагы уккам муну. Негизи ар бир мигрант ошол чет өлкөдө калайын деген ою жок. Бүт баардыгын келип өзүнүн жерине салымын кошуп, өз өлкөсүнүн экономикасын, маданиятын көтөргөнгө салым кошкусу келет. Өсүп келатат, көп эле мигранттар келип атат. Жок эмес, келгендер көп. Эми балким убак сааты келсе биз дагы келербиз. Ошого биз дагы ошо чет жакта жүргөн мигранттар үмүтүбүз, тилегибиз бар. Биздин өлкө дагы ушул алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн убагына келип, кыргыз мигрант болбой калган күн качан келер экен?
7: Эми миграциялык агым бул кылымдан бери келаткан элдин жылып туруусу. Бул табигый процесс. Аны токтотууга эч кандай мүмкүн эмес да, бирок иш издеп эмес, саякаттоо.
6: Саякаттоо. Эми бул саякаттоо миграцияга кирбей калат экен.
7: Эми мисал үчүн дейм да, иштебей
6: окуу, окууга, тажрыйба алмашуу бул миграцияга кирип калат. Сиз айткандай, эми мен ошону айтам да, кыргыз мигрант болсо, саякаттап мигрант болсо атаң көрө. Мына менин ушул бир кыялым. Үй бүлөбүз менен биз эмне, биз дүйнөдөгү элдин эмнебиз экен? Бизге жарашпайбы? Жана андай лайнерлерде деңиз мененге чыгып эс алган бизге деле жарашат. Анан сиз ушу миграция кыргыз эли үчүн айтып атпайсызбы? Эң чоң айырмачылыкты байкадым да, эң чоң. Кыргыз эли башыбызды жерден албай эле иштей эле берет экенбиз. Эс алганды көп жакшы билбейт экенбиз. Иштей беребиз, жана бир күнү ажалың жетип кеттиң.
7: Ал иштеп тапканыбызды өзүбүзгө да
6: жумшабайбыз. Өзүбүзгө да жумшабайбыз. Той торопо, кошумча, каякта черный касса, шерине, балекет түгүнчө, анан кийим, байпак жоолук кереги жок нерсеге көп. Ошол мына менин жашоомдо ушулар токтоду азыр. Мен андай кылбайм. Жакшы жагын кабыл алалы деп. Андан көрө бир келген жашоомдо үй бүлөмдү алып, биз чет өлкөгө чыгарып, биз жерди көргөзүп, Кыргызстандын ичин толук кыдырып бүттүм. Ошол эле үй бүлөмдү салып алып, машина менен бар элек жерибиз калган жок. Керемет жер. Биздин өлкөгө айтып коет, Кыргызстан вторая Швейцария деп мен такыр кошулбайм. Швейцария Цюрихине дагы бардык, Бернине дагы, Швейцария барбаган жерим калган жок. Кыргызстан биринчи дүйнөдөгү Швейцария. Швейцария эмес, Кыргызстан. Кыргызстандан кийин анан Швейцария турат. Буну эмнеге таянып айталам? Кыргызстанда адамдын колу тийбеген, адамдын буту баспаган кооз жерлер көп. Андай кооздукту Швейцариядан көрбөйсүң. Швейцария бүт искусственный кооздук.
7: Тоолор ушу.
6: Тоолор биздикиндей тоо жок Швейцарияда. Альпы тоолорун айтышат. Альпы тоолору Австриядан баштап Италия аркылуу Швейцарияга кирип кетет, Франциянын четине чейин Монблан тоосу аркылуу. Бирок биздикиндей тоо жок. Австрияда биртке окшош бар. Бөксө тоолор. Швейцариянын көбүнчөйин бөксө тоолор. Ошол эле чөптөрүн сызгыч менен ченеп кескендей тимиле бир тегиз. Аны кыркып текшилеп жасалма кооздук көп жерлери. Андайды биз Кудай Таала өзү эле берген бизге. Биздики эстественный. Адам колу тийбеген кооздук. Жапайы. Ошол эле чечер канак бүлдүркөнүн жеңиз. Эмне деген бүлдүркөндү сиз Швейцариядан таппайсыз? Бул Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү биринчи Швейцария эмес. Швейцария бизден келип окута турган жердебиз да.
7: Швейцарияга барганда аларга ушунту айтып бересизби?
6: Айтып берем.
7: Кыргызстан ушундай кооздук.
6: Айтып берем. Мен ар кайсыл жерде болбойюн айтып берем. Кызыкканын кызыгат. Азыр сиз өзүңүз деле байкап атсаңыз керек. Чет жактан келген туристтер жылдан жылга көбөйүп атат. Бул эмненин кесепети? Ошол мага окшогон эле бир кыргыз биздин туроператорлор таасири. Биз көргөзгөндө ушундай айтабыз. Бул жөнөкөй эле биз жүзүм менен коонду айтып шилекейине кызып келебиз да чет жактагылардын. Анан көрүп алып, анан акчасын сурашат, канча миң. Анан мен айтам, ай сен мисалы үчүн Албаниянын бир же Сириянын же бир румунду көрүп калсамчы, эй сен мисалы үчүн Швейцарияга барып эс алсаң канча миң евро менен эс аласың десем, эгер мен аялым менен машине менен барсам 10 миң 15 миң евронун башын айтат конкретно жакшы эс алсам деп. Мен айтам, эй сен аялың менен учуп эле кел Кыргызстанга 5 миң евро менен, аялың экөөң эс алгандан эсиң ойт деп ушундай бир ат минип тоого жүргөнүбүздү, ушундайларды көргөзсөң, тим эле отуруп алып бир жомого угуп аткандай отурат да анан шаркыратмаларыбызды көргөзсөм ушул эле могу мага өзүмө аябай таасир берет. Көлдүн саруу айылынан өйдө чыкканда жууку деген ысык суу бар. Ошол коктунун ичи ушундай бир керемет кооз жер. Ысык суусу бар, ошол жерлерден тартылган эмелер бар, көп жерлер бар. Таш араба сиз айткандай
7: жууку абдан кооз капчыгайда.
6: Ошол эле соң көл биздин чатыр көл, ушуларды көргөзсөң, сары челек, сары челек ыйлагың келе турган жерлер да, ошолорду көргөзсөң тим эле келип кеткен бир украиналык Владимир деген бала ошол айтат, мен башында корктум эле тилден кыйналамбы деп. Силер да аябай жакшы экен, элиңер да жакшы. Каалаган үйгө кирип мен ушундай чет жактан келдим эле жатып алсам болобузун бекер жаткырат экен. Ушу көл жактан болсо керек да анык. Мен ойлогон акчамды кетип атканда эмне кыларымды билбей duty free'ден акчанын баарын ошол жака коротуп анан учуп келдим депчи. Ушунчалык даамдуу тамагыңар, ушунчалык арзан экен, элиңер дагы жакшы деп жанан анча мынча болуптур проблемалар. Анан эми ал кайсы гана мамлекетте болбойт. Бул жакшы, биз ошо туризм менен айтам го, ушул жагын өнүктүрүп алсак, ошол жергиликтүү тургундар кичине туристке болгон көз карашын кичине өзгөртүп койсо, эл мигранттарга болгон мамилесин өзгөртсө эле бизден өткөн эл жок.
7: Барып көрүп келе турган деп кайсы өлкөнү айтат элеңиз? Ушу Кыргызстандыкындай болгон кооз жери бар, мигранттарга ал пейим мамиле кылган дегендей.
6: Сиз айткандай бизге окшош бул Италия өлкөсү менен испан мамлекети. Эмоционалдуу, этти жакшы көрөт, бизге окшош да. Сүйлөгөндөрү дагы кооз, аябай кооз, тимиле кино көрүп отургандай. Анан ырдап жиберсе эгер пупо тото кутуньон ныр-ныр кылып аткандай тимиле сонун да. Анан өңдөрү дагы бизге окшош, көздөрү бакырайган, кара тору келген элдер. Эгер чет жака чыгып мен жер кыдырып көргүм келет десе, мен биринчи орунга Италия өлкөсүн коет элем. Францияны, Эйфелиби анан сүйүү же азыр Францияда эмес. Миграция ушунча көп, Париждин тегереги.
7: Сиз өзүңүз немис тилинде сүйлөгөн үчүн Австрия менен Германияны айтат окшойсуз.
6: Жок, жок, жок, мен немис тилинде сүйлөй албайм чынын айтканда.
7: А Германияда кантип иштеп?
6: Германияда бизде мындай, өзүмө керектүү базаны гана билем немис тилинде. Логистика тармагындагы өзүмө керектүү. А бирок дүйнөнүн бардык өлкөсүнө англис тили өтөт. Немис тилинде эгер мен немис болуп туруп анан англис тилинде сүйлөсөм, немистер мага жооп бербей коюшу мүмкүн. Бирок мени көрөт мен немис эмес экенимди. Англисче сүйлөсөңүз сизге жооп берет. Өзүмө керектүү немис тилин билем. Эми эртең менен түштө кечинде учурашып анан кашингитен жүк алам, кашинге токтойм, мен канчада жүк алып кетем, качан түшүрөм, ушу сыяктуу керектүү базовый сөздөрдү билебиз. Айтат го, ачка болгондо айлаң жок үйрөнөсүң деген. Ошондой да бул. Эми бүгүн биз бүгүн немис тилин үйрөнөйүн деп дагы ойлогом. Бүгүн эми Германиядамын, эртең Чехияга кетип калам. Бүрсү күнү Францияга. Ошондо мен кайсы тилди үйрөнүшүм керек деп өзүмө эме койдум, анан жок.
7: Мисалы жол жүрүү кандай болот атасы? Оржук ташып иштейсиз да, туурабы?
6: Оржук.
7: Ошол бир мамлекеттен бир мамлекетке өтүү, кайсы мамлекеттен кайсы мамлекетке жүк ташыйсыз?
6: Европанын болгон өлкөлөрүнө киребиз. Германия өлкөсүндөмүн, 70% Германия өлкөсүндө. Анан бая чыгып турабыз кээде-кээде. Бирок башында барганда 14 мамлекетти кызырып
7: иштедим. Кыргызстандан жүк ташыпчы?
6: Жүк ташуу жагында тиякта таможня менен чек арада маселе жок. Токтобой өтөбүз. Бүт электрондук эме менен өтөт. Бардыгын камера менен фиксация кылат. Каалаган машинени каалаган жерден токтотуп текшеришет да. Чын эле ошондойбу, жокпу деп.
7: Эмне ташыйсыз сиз?
6: Эми ар кандай болуп калат. Мисалы үчүн таарадан баштап стройматериал, кээде продукты питания.
7: Бир компанияныкы?
6: Бир компанияныкы.
7: Мисалы үчүн кайсы компанияда иштейсиз?
6: Меники Мажонский MCG Logistics деген компания. Польшада турабыз, Германияда базабыз бар, анан ошо.
7: Бар деген жакка бара бересиздер.
6: Бизге азыр эми өнүккөн заман планшет турат, машинага ошол жака тапшырма келет катары менен. Убакыт сааты кайсы күндөн кайсы күнгө чейин ошол тапшырманы аткарып бүтүшүң керек. Ошо биринчисин аткарганда экинчиси чыгат, ошо катары менен аткарып кете бересиң.
5: Урматтуу радиоучулар, сиздер бүгүн өлкөнүн кооз жаратылышы, туризм тармагын өнүктүрүүдө мекендештердин орду тууралуу 20 жылдан бери эмгек миграциясында жүргөн мекендешибиз Максатбек Сулайманов менен болгон барлашуудан уктуңуздар. Маектешкен Гүлжан Каражанова болдум. Саламатта калыңыздар.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
8: Биринчиде музыка.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Бишкекте саат 17.
2: Алам сыйган Айкөл баян. Айкөл баян. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети.
3: Оо. Мен сизге алып келдим.
2: Улуулугун убун кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.

0: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда арт майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Биз бүгүнкү уктуруубузда дээрлик бир кылымдык тарыхы бар. Өлкөнүн башкы адабий басылмасы Алатоо журналы жана анын жаңы доору тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз профессионал адабиятынын жана маданиятынын калыптанышына өнүгүшүнө зор салым кошкон Алатоо журналы Фрунзе шаарында алгачкы ирет латын аребинде Чаул деген ат менен жарык көргөн. Анын туңгуч редактору белгилүү жазуучу жана акын Алы Токонбаев болгон. Журнал тарыхый кезеңдерге байланыштуу бир нече жолу өзгөргөн. Айтсак, алгач Чаул деген ат менен чыккан журнал 1933 жылы Кыргызстан кеңеш адабияты, 35 жылы Кыргызстан совет адабияты, 38 жылы Алатоо, 39 жылдан 42 жылга чейин советтик адабият жана искусство, 42 жылдан 56 жылга чейин советтик Кыргызстан, 56 жылдан баштап кайрадан Алатоо деген туруктуу аталышын алган. 2026 жылдын май айында мамлекет башчысынын колдоосу менен журнал толугу менен жаңы дизайн жана мазмунда кайра улантылып, айына бир жолу чыга баштады. Азыркы тапта ал Кыргыз Туусу басма үйү тарабынан басылып чыгууда. Каржылык жана техникалык себептерден улам токтоп турган бул басылманын кайра жанданышы улуттук маданиятты көтөрүүгө багытталган мамлекеттин саясатынын натыйжасы. Бир кылымга жакын тарыхы бар Алатоо журналы Кыргыз мамлекетинин басып өткөн жолу менен да тагдырлаш. Алатоо журналы кыргыз адабиятынын алыптарын таптаган. Журналдын беттеринде Алы Токонбаев, Темир Кулмөталиев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев, Бексултан Жакиев, Марбайжиев, Жолон Мамытов, Омор Султанов, Турар Кожомбердиев сыяктуу залкар акын жазуучуларыбыздын чыгармалары жарык көрүп, улуттук адабиятыбыз жалпы союздук. Ал эми даң азалуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен дүйнөлүк айдынга чыккан. 2026 жылы журнал президент Садыр Жапаровдун түздөн түз колдоосу менен кайрадан жарык көрө баштады. Мамлекет башчысы өзүнүн расмий билдирүүсүндө өлкөнүн экономикасын гана эмес, улуттук маданият менен адабиятты дагы өнүктүрүү зарылдыгын белгилеп, көп жылдан бери токтоп турган бул тарыхый басылманын кайра жанданышын кубаттаган. Президенттин мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарын оптималдаштыруу боюнча жарлыгына ылайык, Алатоо журналы жаңыдан түзүлгөн Кыргыз Туусу басма үйүнүн курамына кошулуп, каржылоо жана басып чыгаруу иштери жолго коюлган. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бул басылманы улуттук баалуулуктарды, тарыхты жана тилди сактоонун маанилүү куралы катары белгилеген.
1: Көп жылдар бою токтоп турган адабий журнал өз ишин жандантып, окурман журтчулугун куантып турган кезе, кудай буюрса, элибиздин тарых таржымалы, тили, улуттук өзгөчөлүгү, маданияты, салт санаасы тууралуу кызыктуу макала материалдарды жарыялоо менен мекендештерибиздин маданиятын, билимин, кругозорун арттырууда зор салым кошот деген үмүттөмүн. Ошон менен бирге таланттуу жаштарыбыздын чыгармаларын ай сайын жарыялоо менен аларды коомчулукка кеңири таанытарына бекем ишенем. Эми Алатоо журналы кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө эле салымын кошпостон, агартуучулук багытта да чоң миссияны аркалап, руханий жардылыктан арылтып, жан дүйнөнү байытат, аң сезимди тазартат. Учурдан пайдаланып, бул журналга жазылууга чакырып кетмекчимин. Айына бир жолу чыгат. Кыргыз Туусу басма үйүнөн алсаңыздар болот. Алатоо адабий журналынын сапары байсалдуу болсун.
0: Ошентип, жаңы дем, жаңы жасалга жана заманбап форматта Алатоо журналы кайрадан жарык көрө баштады. Технология канчалык өнүкпөсүн, көкүрөктөн чыккан көркөм сөздүн, салмактуу адабий чыгармалардын баркы жоголбойт. Алатоо журналынын кайтып келиши бул жөн гана басылманын жанданышы эмес. Бул өлкөдөгү санарптештирүү заманында китеп окуу маданиятын сактап калууга жасалган олуттуу кадам. Арт майдан уктуруусунун алкагында биз бүгүн Алатоо журналынын жаңы доору тууралуу сүйлөшөбүз. Студиябыздын коноктору белгилүү акын, журналист жана коомдук ишмер Алатоо журналынын баяндамачысы Элмира Ажыканова жана журналдын жооптуу катчысы, котормочу акын Толукбек Байзак.
2: Биз жогоруда белгилегендей ошо Алатоо журналынын жаңы доору жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми баарыбыз билгендей, канча бир убакыт токтоп калган Алатоо журналы быйыл кайрадан жанданып, баягы жаңы дем менен чыгып атат, президенттин колдоосу менен чыгып атат. Кечээ эле сиздер 5-нчи санын журналдын чыгарыпсыздар. Анан кандай иштеп атасыздар? Жаңы дем, жаңы доор кандай башталды? Ушундан кийип баштап берсеңиздер.
3: Ооба, эми өзүңүздөр жакшы билгендей, мына биздин Алатоо журналы кыргыздын белгилүү ушу адабиятта салымын кошкон белгилүү залкарлардан бери Алы Токонбаев, Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмонов баштаган биздин белгилүү адабий залкарлардан бери ушундай өз аларды таанытып бүткүл кыргыз маданиятына, адабиятына салым кошуп келген. Анан кийинки ушу 90 жылдардан кийин эле баягы неме кыскарып, мындай Алатоо кыйнап алган, түшүп калган, өзүңүздөр жакшы билгендей кийинки жылдар жада калса кийинки жылдар эле чыкпай калуу коркунучу турулган абалга келгенде, мына эми ушул жылдан баштап президентибиз Садыр Жапаровдун өзүнүн түздөн-түз колдоосу менен ушул жылдын апрелинен баштап биз чыга баштадык. Эми мурунку Алатоодон айырмаланып жаңыча чыгаруу аракет кылып келатабыз. Жаңыча жаңы рубрикаларды кошуп дегендей, адабый сынды күчтөнүп дегендей ушул аракет кылып келатабыз да.
2: Мисалы ушул өткөн кылымдын 60-80 жылдары дейли ушул бул журналды эл ичинде эң көп колдонулган журнал катары билебиз да, керек болсо чабандар дагы кончуна салып окуган журнал катары билебиз. Анан кийин бир кыйынчылыкка дуушар болуп анан жаңы чыкты деп атпайбызбы? Жаңы доор ошол бир нерсени кайталай алабы? Азыр журналга кызыгуулар кандай болуп атат? Канча тираждан чыгып атат?
3: Албетте бүгүнкү күндө технология, интернет өтө басымдуу болуп турган учурда көбү айтып атышат, эми азыр бүгүнкүдө гезит журналды эл окуйбу дегендей суроо болуп атат да. Бирок ошого карабастан баары бул басма сөз, баары мындай гезит журнал деген болот да, өзгөчө чет өлкөлөрдө бул алигиче колдонулуп келатат. Алигиче өзгөчө баягы өнүккөн өлкөлөрдө бул жакшы гезит журналдар чыгып келе жатат да. Анан кийин биздин өзгөчө журнал, ушу биздин Алатоо журналы учурда 1000 тираж менен чыгып атат. А бир мезгил өзүңүздөр билгенде 80 жылдардын аягында 100 миңге чейин чыккан учурлар болгон да. Анан Алатоо журналы бүгүнкү күндө өтө кызыгуу болуп бизге дайыма кызматташып жада калса бизге жазылышып келип аткан өзгөчө уулумдар көбүнчө көп болуп атат. Мына өткөн айларда ушу жай айларынан бери кыргыздын акын жазуучулары өзгөчө уулумун келип жазылып кетишти, акция өткөзүпчү. Жаштар тарабынан кызыгы чындыгын айтыш керек өтө аз болуп атат. Алардын колдоосу, биз деле көп учурунда кайрылып көрдүк, жаштарга кээ бир адабий иримдерге да кайрылып көрдүк, көпчүлүгү бул багытта кайда керек болуп турушат да.
2: Элмира эже, мына Алатоо журналын колдон колго өткөрүп окуган замандын сиз да билесиз. Ошол кайсыл куракта кандай тааныштыңыз мисалы? Анан бүгүнкү учурда сиз ушул Алатоо журналына өзүңүз келип иштеп калдыңыз. Ушул нерсе кандайдыр бир бири-бирине байланышпы? Сиз ушул нерсени кыялдандыңыз беле?
4: Эми Алатоо журналы ошо кездеги адабий чөйрөгө, мындай адабиятка кызыккан адамдардын баардыгы жазылган, окуган. Биз бала болсок дагы мектепте жүргөндө ошо Алатоону окуйт элек да. Бирок ал кезде Алатоо мындай сарырак, саргыч барака, анан тамгалары майда болуп чыкчу. Менде дагы деле бар үйдө ошол. Ошону баягы күнү барактап карасам, тамгалары майда экен да. Ал кезде ошондой чыкчу. Азыр эми андай эмес да, азыр башка сапат. Анан биз окуп калдык. Ал ошол кезде менин эсимде Алатоо 70 тыйын болчу. Баасы 70 тыйын болчу. Артында жазылып турчу да. Анан киосктордон сатып алып да окучубуз, анан ата энелерибиз жазылчу да. Жана колхоз, совхоздор жазчу эле го, атайын жазылуу жүргүзчү эле го. Ошондо ай сайын үйгө почта менен почтальон алып келип берчи Алатоону. Ошол Алатоону тытып окучубуз. Өзгөчө аңгемелерди окучусу ошол эски Алатоонун мен жакшы эле окурманы болуп калдым да. Анан кийин муну 2007-2008 жылдарда чыккан Алатоолорду деле окуп жүрдүм. Бир кезде жазуучулар союзу чыгара баштаганда анан үзүл кесил чыкты го, ортодо такай чыкпай. Анан кийин эми мына мамлекеттин колдоосу менен мамлекеттик гезиттер сыяктуу мамлекеттик журнал болуп чыгып атат да. Эми туруктуу, стабилдүү журнал болот деп мен ишенем да. Азыр эми баягыдай сапат эмес, ичи да сырты да башка сапатта да.
2: Алатоо журналынын чыгышы быйыл бир өзгөчө окуя болду да. Өзгөчө баягы акын жазуучулардын арасында эле эмес, жалпы калкка деле бир өзгөчө окуя болду. Алатоо журналы кайра чыкты, кайра жанданды дегендей бир сонун сезимдер болду да. Анан ушул кубаныч дейли, ушул сүйүнүч азыр кандай толкун менен кетип атат?
4: Алатоо чыкпайт го деп ойлогом мындан ары. Чыкпайт го, бүттү, Алатоонун доору бүттү го депчи. Анан Алатоо чыгып калганда, могу жана кыргыз туусу басма үй болуп биригип чыкпадыбы? Мен ошондо мындай Алатоо кайрадан чыгарса болот турбайбы? Болгондо да мамлекет чыгара алат турбайбы? Мамлекеттин кудурети колу жетти да Алатоого, көңүл бурганга жетти да. Бул аябай жакшы нерсе да. Жазуучуларга көңүл бурулбайт деп эле ыйлап келишкен жазуучулар. А бул көңүл буруунун бир түрү да, журналын чыгарып берип атса. Бул жакшы нерсе да. Анан дагы Кыргызстан маданияты деген жумалык гест бар эмес беле?
2: Ооба.
4: Ошодо чыгат деген сөз болот да, токтум. Ошондо эгер ал чыкса деле жакшы. Сонда.
2: Өзүңөр айткандай, ушул Алатоо журналы далай мыкты жазуучулардын тушосун кескен, эң мыкты чыгармалары жарыяланган Чыңгыз Айтматовдун. Мен эсимде биздин үйдө дагы ата-энебиз ушул Алатоо журналына жазылчу, анан Төлөгөн Касымбековдун чыгармаларын ушул Алатоодон окуп, ар бир саны келчү да. Азыркыга чейин мен үйдө айылдагы үйдөн өзүм үйүмө алып келип алгам ушул журналдарды. Менде да бар да азыркыга чейин. Далай мыктылардын чыгармалары ушул Алатоого жарыяланган. Бүгүнкү күндө сиздер ушул редакция кандай иштеп атат? Чыгармаларды кантип тандап алып атасыздар? Бүгүн биздин арабызда калемкерлердин арасында калкка кабарлай турган мыкты калемкерлер барбы? Мисалы,
3: мына биз жаңыланган Алатоодо биз жакшы авторлорду тандоого аракет кылып атабыз. Жаңы мыкты авторлор бар. Мен бул Алатоого келгенге чейин мисалы биз Жыргалыбек Касабоолов жана Марат Токоевтен биргеликте Адабий Өрдө деген сайт ачып дагы иштешип атканбыз. Азыр бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Ошолорго көп жаш авторлор келип атат да, мыкты авторлор бар. А негизинен ал бул интернет сайттардан башка деле негизги бир аянтча керек экен да. Басылма керек экен, сөзсүз ал керек. Себеби дегенде көрүп атабыз, башка өлкөлөрдө деле, мисалы ушу комшу өлкөлөрдө деле алардан 2-3 көптөгөн адабий басылмалар бар да. Ошондуктан бир адабий чөйрөнүн башын бириктирген, дайым ушундай жаңылыктар улам жаңы басма элге таанып турган бир адабий басылма сөзсүз керек. Керек болчу. Бул багытта ошон үчүн баягы Алатоо журналын жаңыланып, баягы жаш авторлордун көбүн тартууга аракет кылып атабыз. Бирок баары деле ушул жерде айта кете турган нерсе, жаш авторлор учурунда биз менен кызматташуу бир аз мындай өксүк абалда болуп атат да. Мурунку көнүп калган улумун абдан жакшы биз менен кызматташып атат. Алар тынымсыз биздин баягы адабий немелерин жөнөтүп атышат, биздин жазылып атышат. Анан ошондуктан мен ушундан айтып кетчү десем, баягы мен деле көп баягы кайрылып көрдүм, баягы немелерге, адабий иримдерге, баягы жаштарга кайрылып көрдүм. Азырынча неме кылак, эми буюрса күзүндө бир жылга жазылып жүргөн атат. Бул жактан алар да бизге жардам берип, жана өзүлөрүнүн чыгармаларын алып келип, биз колдон келсе эч качан неме кылбайбыз. Ортодо биздин редакциялык кеңеш бар, белгилүү акын жазуучулар, сынчылар катышкан. Алар дагы редакциялык кеңеште карайт, алар да жакшы тандап атышат. Негизи жакшы чыгармалар бир мезгил ошол 70-80 жылдары чыккан мыкты биздин агайлар, эжелердин мыкты чыгармалары сыяктуу жакшы чыгармаларга орун берек аракет кылып атабыз учурда.
2: Редакциялык кеңеш деп айтып калдыңыз, эми кененирээк токтолуп өтсөңүз да, редакциялык кеңештин негизги милдети кайсылар, ал жерде кимдер иштейт?
3: Редакциялык кеңеш негизи баягы бизге келген каттарды биз ар бир ай сайын чогулуш болуп турат, ошол немени чыгаардын алдында, журналдын чыгышынын алдында ошолорду карап татыктуу авторлорго уруксат берет ошол басылмага чыгуугачы. Алардын ошол редакциялык кеңештин катарынан белгилүү сынчыларыбыз бар. Мисалы Осман Акын Ибраимов белгилүү биздин адабиятчы. Ошондой эле белгилүү кыргыз эл акындары Асан Жакшылык, Меңди Мамазаирова, ошондой эле сынчылар Аскар Медетов, Абдылжан Акматалиев, дагы Макеле Көмүрбай сыяктуу мыкты адабиятчыларыбыз бар. Булардын баары тең ошол электен өткөзүүгө жардам берип атат да бизге.
2: Ушул журналга жарыялана турган чыгарманы кандай кылып тандап аласыздар? Анан авторлор өздөрү кайрылып, өздөрү алып келип бере алабы?
3: Албетте, биздин Алатоо журналында биздин электрондук адресибиз бар. Ошол жака эле салып турушат.
2: Келип
3: атабы? Келип атат. Каттар келип чыгарманы келип атат албетте.
2: Иргеп
3: аласыздар, ооба.
4: Алып келип да беришет да.
3: Өзгөчө поэзия, проза, азабый сын аз бир аз жетишпей турат. Ошол жака көңүл буруп, Кудай буюрса, ошол жылдын аягына чейин бир адабий сын боюнча жада калса неме өткөзүп, конкурс өткөзүп, мындай сыйлык менен ошону кайрылып атабыз адабий сын, адабият сынчыларына. Жакшы ушул адабий сын боюнча жакшы материалды жазып берели депчи. Себеби дегенде өзүңүздөр билгендей, кийинки мезгилде баягы рынок, базар экономиясына байланыштуу массалы адабиятта каптап кеткен. Ошон үчүн жакшы чыгармаларды электен өткөзүүгө бул адабий сынчылардын эмгеги абдан зор деп ойлойм да.
2: Анан жана адабий ордо боюнча айтып өтпөдүңүзбү? Азыр эми санариптор, техниканын доору бар эле, интернет аркылуу маалымат алууну мындай артыкчылык беришет да ушул нерсегечи. Көбүрөөк баягы кыска аралыкта, кыска убакытта эле, кыска нерсени эле укканга эле ыктап калышпадыбы? Анан адабий ордо чыны менен эле баягы адабият айдыңында өзүнүн ордун алып баратат. Ал жерге сонун чыгармалар жарыяланып атат, акыркы жазылган баягы мыкты ырлар жарыяланып атат. Ушундан улам ой келет да, мына Ала Тоо журналынын дагы өзүнүн ушундай бир санарип аянтчасы болсо дагы дагы бир өнүгүүгө жакшы бир шарт болот беле, окурманга дагы кененирээк жеткенге дагы жакындаганга бир шарт болот беле дейм да.
3: Туура айтасыз, бул багытты иштеп атабыз да, жакын арада ушул күз айларында ачылып калат.
2: Койчу, ушул Ала Тоо деген өзү бренд болуп калган да.
3: Албетте.
2: Кыргызстанда бул Ала Тоо журналы деген сайт ачып койсоңуздар мисалы, ал өзүн өзү актаса керек деп ойлойм да, билбейм сиздердин пикирди кала.
3: Ооба, бизге көп сунуштар болот. Мисалы, чет өлкөдө мен өзүм эле мигрант болуп көп жүрдүм. Чет өлкөдө жазып атышат, ошону бизге жакшы болот эле, ошондой электрондук сайт болуп калса.
2: Ага деле жазылуу кылып койсо, суммада баягы баары бир мени такталыш керек, чоң бир чыгармачылык топ иштеп атат да.
3: Ооба, кудай буюрса ушул айдын ичинде, ушул сентябрь айынын ичинде ачылып калат буюрса.
2: Сайты?
3: Сайтыбыз ачылып калат, ооба.
2: Канткенден баягы интернеттин заманы болуп атат, ааламтордо мына Толупбек Байке айткандай миллиондогон, миңдеген биздин мигранттар бар. Ушул сайт аркылуу жеткирүүнүн бир жакшы жактарын сиз да көрөсүзбү? Кандай бир кеп кеңештерди айтасыздар? Ушул иштеп калса кандай иштейт мисалы?
4: Ооба, аны деген бекер эмес, жанагы акы төлөө аркылуу кирип окуй тургандай сайт кылса болот да. Жана Ала Тоого жазылган сыяктуу элечи. Айрымдар айтып атат, электрондук вариантын интернетке жүктөп койсоңор биз ошол жактан окуйт элек деп. Анын өзүнүн бир саясаттары бар да, бул журнал чыгаруунун эле, кесип чыгаруунун деле саясаттары бар экен. Антип чыгарып койсо журнал өтпөй калышы мүмкүн дегендейчи. Анда ошондой жактары бар экен. А бирок мен мисалы адабияттычы, мен интернеттен эле окуп алам деген жаңылыштык да. Интернетте эчтеке жок, чындап келсе. Айтматовдун бир да чыгармасын таппайсың толугу менен. Издеп көрсөң Жамиладан үзүндү жүрөт, дагы кайсы бир чыгармалардан үзүндү жүрөт, бир да чыгармасы толугу менен жок. Анан аны каяктан окуйсуң сен Айтматовду? Мына жаштардын ою ушундай да, биз интернеттен окуйбуз. Кантип окуйсуң жок болсо? Окуй албайсың, жок алар интернетте. Андан беркилер дагы жок. Толугу менен жок да. Кээ бир сайттар эле бир издеп таап киргизип койбосо, жана аны да кыскараак аңгемелерди киргизип койгону болбосо, жанагы повесттер, олуттуу романдар жок да. Аны каяктан алар таап окуйт да? Ала Тоо журналынан окуса болот. Аларды жана көлөмү чоң чыгармаларды уландысы менен деп 2-3 санга жарыяланышы мүмкүн да. Ошентип окуса болот. Анан бир жазуучу айтты эле бизден, мен да сендей болуп интервью алып жүргөн кездечи, мынтет да, орус адабияты дейт, бул чалкыган деңиз, океан дейт да. Ага түшүп кетсең баш аягы жок дейт. А кыргыз адабияты болсо бир 2-3 күндө эле окуп койсо, окуп бүтүрүп койсоң болот дейт да. Анан мен аябай ойлонуп калдым да, кантип эле депчи. Анан ошол сөздү мен Ала Тоого барганда эстеп атам да. Анткени Ала Тоого жакшы бир нерсе издейт экенсиң да, кайсыны басыш керек, кайсы жакшы аңгемени мындай эсиңе түшүрүп издегенде сага толтура чыгармалар жайлап жатпайт экен, аны издейт экенсиң. Көп деле эмес экен кыргыз адабиятында мыкты чыгармалар, чындап келсе. Анан баягы сөздү эстедим да, 2-3 күндө эле окуп койсо болот деген. Жакшы нерсе аз болот деген чын да, жакшы нерсе аз болот чыгармаларында.
2: Демек сиздер журналдын ар бир санында мыктыларды электен өткөрүүдө дагы түйшүккө кабыл аттырбайсыздарбы?
4: Албетте да, анан жакшы чыгарма, баардык эле чыгарма жакшы боло бербейт да, мындай издейсиң.
2: Мисалычы, Элмира эже, Ала Тоо журналына чыккан чыгарма аброй тапчу да?
4: Мурда.
2: Анан ошол нерсени кайра биз кайталай алабызбы деген дагы азыр сиздин оюңуздан улам ушундай келип атат да. Демек Ала Тоо журналына бүгүн деле Ала Тоо журналына чыккан чыгарма, демек окурман журтуна сунушталып аткандан кийин ал татыктуу чыгарма.
4: Ооба,
2: демек редакциялык кеңеш ушуга
4: өткөрдү, кабыл алды. Ооба, бул нерсе акыр болот, кел атат да, ошого кел атабыз. Жакшы чыгарма чыгат, ал Ала Тоо журналга чыккандан кийин ал демек ошо олуттуу, татыктуу чыгарма деген баасын алат. А интернет болсо ким каалаганын жүргөгөнүн чыгара берсе чыга берет да, аякта эч кандай чектөө жок да. Анан ал жерден бир аңгеме сыяктанган бир нерсени чыгарып койсон, бир жактагы адабиятка далалаттанып жүргөн жаштар окуп алып, ии көркөм чыгарма деген ушундай эле болот турбайбы? Муну мен деле жаза алам да деп анан жаза берет да. А жазганын чыгара берсе чыга берет да. Ошентип адабияттын, чыныгы адабияттын мындай сапатын бузуп аткандар, кадыр баркын түшүрүп аткан ушу интернет чындап келсе. Анан сонун чыгармалар бир кезде ушундай элге резонанс болуп болгон советтик убакта чыгармалар эч жерде жок табылбай калгандар бар экен. Баягы Толукбай экөөбүз мындай эстеп издеп, мисалы эле Орозбек Айтымбетовдун бир учурда аябай популярдуу болгон Торгойлуу талаа деген повести жок экен эч жердечи. Мүмкүн китепканада бардыр китеп түрүндө. Бирок электрондук түрү жок. Да? Эми биз аны баса алсак жок, бирок анын электрондук вариантын биз издеп таап, сураштырып, заказ берип да, жасатып анан кийин чыгарсак болот экен. А окурман ошону окуйун десе, таппайт аны эч жерден. Ал китеп учурунда тарап кеткен экен, анан жок да, азыр жок. Эч ким колунан таба албайсың кээ бир китептерди, кээ бир чыгармаларды.
2: Демек ошо Ала Тоо журналы адабий табитти калыптандырууга дагы өзүнө чоң бир салымын кошот десек болот.
3: Туура айтасың. Эң башкысы Ала Тоо журналы миссиясы ошол да. Адабий табитти калыптандыруу, элге жаңы авторлор жеткизүү, таанытуу деген. Бирибизге Ала Тоо ошондо кылчу, баягы бүгүнкү күндө белгилүү акын жазуучулардын баарыбыз тең ошо Ала Тоонун аркылуу таанылышканда. Ала Тоо өзүң билгенде баягы элиталык мыкты баягы чыгарма жазган акын жазуучулар гана тандалып алынчу да алардын чыгармалары. Бир чоң бул эме болчу, бир чыпка болчу улаганда. Анан мына Элмира туура айтып өттү, интернет өзгөчө жанагы соц тармактар көпчүлүк баягы немени бере бербейт да. Баягы кыска немени аласың, аяктан чыныгы чыгарманы таба албайсың туура. Баягы ошон үчүн баягы бул ушул Ала Тоо журналынын негизги максаты, миссиясы ошол элге мыкты чыгарма таанытып берүү да. Бүгүнкү күндө ушул баардыгы баягы масалада каптап кеткен учурда.
2: Ушундай миссия болуп аткандан кийин жаштар арасында ушул нерсени жеткирип, жаштар арасында дагы ушунун популярдуулугун жогорулатышыбыз керек деген маселе туруп атат да. Ушул Ала Тоо журналына чыккан чыгарма өзүңүз айткандай жогорку табит менен чыккан чыгарма болуп аткандан кийин ошого чыгармасын берүүгө ынтызарларды өстүрүү, анан ошол түшүнүктү калыптандыруу кандай жүрүш керек?
3: Ошо мына бүгүнкү ошол негизи Ала Тоо журналы мындан аркы дагы өсүшүнө, адабияттын өсүшүнө баягы жаштардын көп салымы болуш керек да. Мен ушу учурдан пайдаланып жаштар кайрылып кетким келет да. Ала Тоо журналы менен кызматташкыла, чыгармаларды бизге жөнөткүлө, келип баягы немелерди жазылгыла деп айткым келет да. Анткени себеби деген

0: агалы эле бирок басылмаларга өзүнүн ырын берип ошол жерден өзүнүн баасын алат деген түшүнүк калыптанган эмеспи дейм да. Ушул кемчилик болуп атса керек азыр анда э.
1: Жаштар, азыркы жаштарчы, мен ушулардан эмнени байкадым? Булар китеп окуйт экен, акын жазуучумун деп жүргөнчү, мен акын болом деп далалаттан жүрөт, бирок окубайт экен да. Алар ойлойт окшойт, мен жазышым керек, анан жарыялашым керек, мени эл окуш керек депчи. Ал өзү биринчи окуш керек да. Ошол эле жанагы жаш конкурстуктарга катышып жүргөндөр ал Токомбаевдин эч нерсесин окубаптыр, окубайт экен. Сурап көрсөң, ошол эле Сыдыкбековдун эч нерсесин окубайт экен. Кубатбек Жусубалиевди тааныбайт экен мисалы. Мурзагапаровду окуган эмес, анан кантип алар жазуучу болот? Булар адабиятты биринчи окубай туруп эч бир акын жазуучу боло албайт да. Мен ушуларга ушуну айткым келет да жаштаргачы. Адегенде оку да. Алар ойлойт окшойт, аны Токомбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Касым Каймов десе эле булар качанкы бир кызыксыз нерселер да депчи. Мындай бир баш багып да көргөн эмес болуш керек да. Мен ушуну байкап калдым кийин жана конкурстарга бир эки жаштар менен аралашып барып калган убактачы. Булар окуйт экен, окубаса эч кандай жазуучу болом деген киши адабияттын тарыхын билиш керек. Жок дегенде кыргыз адабиятынын тарыхын билиш керек. Дүйнөлүктү кое туралы да. Анан сен билбей туруп өзүң өмүрдагыларды кандай жазуучу болосуң же акын болосуң? Мен ушул жаштарга таң калып жүрөм да. Булар азыр интернетке берилип алды, интернет турганда эле өзүнүн экирин жарыялап койсо, анан астына комментарий жазса, ой мыкты сонун десе эле, болду ушу менен эле адабият деген ушу экен деп түшүнөт окшойт да алар. Адабият деген такыр башка да.
2: Туура, Элмир туура айтат да, ошо бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыздын жанагы кемчилик жактары ошол да. Мен деле баягы байкап жүрөм, көпчүлүк баягы дүйнөлүк адабияттан кабары жок. Ал эмес ушул өз үстүнөн мурунку кыргыз совет адабиятынан кабары жок. Көбү дагы мына тааныгылар келишпейт, совет адабият дегенде. Чындыгында кыргыз совет адабиятынан ушуну өсүп чыккан да биз. Биздин бүгүнкү күндө биздин тамырыбыз, биздин баягы немебиз, фундамент ушул жактан келип атпайбы? Анан кийин ошон үчүн баягы көпчүлүк жаштар, азыр Элмир айтып өткөндөй, баягы көбүнчө бул адабиятты мындай шоу абалында алып келбей, тескен тереңирээк, терең мамиле кылууну мен баягы сурайт элем да. Ошон үчүн биз менен кызматташса Ала Тоо журналы мыкты баягы акын жазуучуларды келечекте таанытууга жардам берет.
0: Мамлекеттик колдоо менен чыгып аткан Ала Тоо журналы мисалы бүтүндөй Кыргызстанга кантип мындай таратабыз, кантип жеткиребиз? Анткени сиздер айтпадыңыздарбы, 1000 нуска менен чыгып атат депчи. Бул өтө эле аз да.
2: Мисалы
0: аймактарда, региондордо ушул Ала Тоо журналынын чыкканына кубанып, бирок ошого жетпей жүргөндөр да бар да. Анан ушуну таратуу, жеткирүүдө дагы кандай бир аракеттер көрүлүп атат? Аймактар менен иштешүү мисалы
2: бул багытта эми аракет кылып атабыз. Аймактарга көбүнчө подпискабыз бар. Баягы подпискада бүгүнкү күндө баягы биздин учурда 400 жакын эле подписка бар. Анан сырткары баягы кайрылып атабыз, жергиликтүү бийлик уюмдарына да кайрылып атабыз. Ушул жанагындай басылма подписка менен көбүнчө эмне баягы жазылып атышат. Бүгүнкү күндө баягы гезит журналдарга эл окуйбу дегенде, бүгүнкү күндө биздин могу шаардык жана жергиликтүү жанагы аймактык бийликтер дагы бизге жардам берсе жакшы болмок болчу. Алар да бул жактан бир аз кайдыгер болуп атышат да. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей шаарда баягы мурунку союз печаттын немелер жок, киоскалар жок, баарын тең мэрия алдыртып алыптыр да. Көбү ушунда арызданып атышат. Мисалы мен көрүп байланышып көрдүм, бул басма гезит журналдарын көбүнчө бүгүнкү күндө биздин жада калса ушул күнгө чейин биздин жанагындай жеке менчик киоскалар өтүп кетиптир көбү. Бүт эле орус тилиндеги басылмалар болуп атат да. Кыргыз тилинде бир дагы басылманы таппайсыз. Анткени гезит журналдардын көбү жабылып калды. Бул жакта ошол мэрия, өзгөчө Бишкек шаарынын мэриядагы бул багытта терең ойлонуп көрсө жакшы болмок да. Ошон балким киоскаларды ачып элге кайрадан баягы басылмаларды таратууга жардам берсе бул жагы жакшы болмок.
0: Негизи эми коомду агартуу баягы адабиятчылардын дагы милдети. Анан бизде жергиликтүү аймактарда деле ошол акын жазуучулар бар, эл акындары бар дегендейчи. Анан балким элге ошол адабиятчыларды тааныштырып, жер жерге барып, ушул Ала Тоо журналынын атынан атайын бир акцияларды уюштурсак, ушул нерселер колго алынса бир жыйынтык берет беле?
2: Ооба, жыйынтык берет. Биз муну жазып атабыз. Мисалы командировка ушул жай айында бир-эки жер

0: Бир чыгып келдим мисалы мен. Сколго чыгып келдим дегендечи. Барып ошол фестивалдарда кээ бир адай фестивал болуп турат. Ошолорго барып, адай билимдер менен жолугуп, ошол жакка биздин Алла Тоолорун таанытууга жана аларга кызматташууга чакырып келатабыз. Бул эми башталыш гана, буюрса дагы жакшы болот келечекте ойлойм.
1: 400 катталуучу бар деп атпайсызбы? Алардын баары Бишкектин гана тургундарыбы? Мисалы аймакта болсо, жеткирип берүү кандай болуп атат?
0: Кыргыз почтасы менен кызматташабыз. Кыргыз почтасы бул дарегин жеткизип берет. Ар бир ошо бизге жазылган окурманга.
1: Экзамен экен. Кайсыл жерде болбосун, жазылса жеткирип берүү болот.
0: Көбүнчө жазылгандар аймактардан болот албетте.
1: Сонун. Азыр ушундан улам мен да оюма келип атат да, мен айылда мугалимдерим бар, апам бар, дайыма ушул Бишкектен кесип ташып окушат. Ушака келгенде кесип көтөрүп кетишип, анан айылга алып барып окушат да, анан бул Ала Тоо журналына жазылып койсо, ал үйүнө чейин бараарынан балким кабары жок болуп аткандар барбы дейм да. Ошон үчүн муну жакшылап түшүндүрүп айтышыбыз керек экен. Демек, урматтуу угармандар, Ала Тоо журналына жазылсаңыздар, кайсыл аймакта, кайсыл жерде, кайсыл айылда жашабаңыз, ошол жерге журнал сөзсүз түрдө жеткирилип берилет экен. Эми жазылуунун да жол жобосун кеп кезеге келгенде айтып коюңуз, кантип жазылат, кайсы жерге кайрылат?
0: Аймактарда бардык эле жерде кыргыз почтасына барышат. Мисалы айылдарда болбосо сөзсүз эле райондук борбордо бар да, ал жерге барып кыргыз почтасына кайрылышат дагы, сурашат. Мисалы азыр канча айга жазылып жүрөт? Учурда 3 айга болуп калды, декабрь айына чейин. Ушул октябрдын айынан баштап 1 жылга дагы жазылып болот. Бар эле мисалы айына бизге азыр 417 сом 30 тыйын бир журналдын жеткирип берүү. Журнал өзү ушу дарегин ичине жеткирип берет. Ушул багы.
1: Журнал кайсы тармактарды чагылдырып чыгарат? Мисалы, котормого мен токтолгум келип атат да, бул эми дүйнөлүк адабияттан кабар алууга эң бир сонун мүмкүнчүлүк да. Биз аны эне тилде окуганда дагы башкача кабылдайбыз. Айрым учурда ошол орус тилинде болобу, түрк тилинде болсо бизге жеткиликсиз болот да. Анан котормолук ишти дагы өзгөчө баса белгилеп коюшубуз керек. Анан сиздерде ушул котормо жанрына кандай көңүл бурулуп атат, кайсы чыгармалар которулуп атат?
0: Көркөм котормо деген бизде рубрика бар, ар бир саныбызда чыгат. Мүмкүн ошо эң башталышында белгилүү Нобель сыйлыгынын лауреаттарынан баштап дүйнөлүк адабияттын өкүлдөрүнө чейин которуп берген аракетибиз. Ушул сандарында деле ушул өзгөчө Орхон, белгилүү Нобель сыйлыгынын лауреаты Орхон Памуктун түрк жазуусу, дүйнөлүк адабияттан Харуки Муракаминин чыгармаларын, ошондой эле Низами дүйнөлүк адабият поэзия казынасынан Низаминин жана көпчүлүк баягы мыкты дүйнөлүк жазуучулардын, акын жазуучулардын чыгармаларын түз которууга аракет кылабыз. Ошо түз которгонго дагы кызматташып атабыз учурда ошол түз которгон авторлордон. Мүмкүн эми котормо жактан деле көбүнчө котормосуга жеңилдик болуп калбадыбы? Ошон үчүн баягы биз кызматташууга дагы чакырат элек да.
1: Журналдын биринчи санында президенттин каалоо тилеги, ак тилеги жазылган бир сонун сөздөр болду. Анан ушундан улам президентке дагы Ала Тоо журналы жетип турабы ай сайын? Мамлекеттик башкаруудагы мисалы чиновниктер, сиздер айтып өткөндөй ушул жер жерлерде акимдер ушул Ала Тоо журналын сөзсүз түрдө алып окуш керек, жазылыш керек деген нерсени колго алса кандай сонун болот?
0: Албетте, ушул жерден мен айта кетейин. Биз Ала Тоо журналы кыргыз тилинин маалымат басма үйүнүн алдындабыз да, биз бир үй бүлө катары. Биз мына президенттик администрация жетип атат. Биз ал жанда кабардарбыз. Негизи жер жердеги жергиликтүү бийликтегилерди бул жагынан биздин жанагы кыргыз тусуна жиберген, мисалы биз каттар жөнөткөнбүз ар бир аймакка. Бул жагынан чын айтканда кемчиликтер бар да. Жергиликтүү бийликтер чындыгында баягы эми миң тираж деген эмне? Ар бир район деле, ар бир райондун бийлиги деле эч болбосо 50-ден 100-ден жазыр болуп калса, бул биздин муктаждар баягы толук канааттандырылып калмак да. Бир гана ушул рахмат айткым кетпейт эфирден, биз гана Ош шаарынын мэри Жанар Акаев менен анын жардамчысы Тилек деген жигит аркылуу бизге көп жардам берилди. Ошто көп жазылып жүрүп атат жана журналды таратууга да Ош тарапта жакшы жүрүп атат. А башка аймактарда, областтарда бул жагынан чын айтканда кемчилик бар да. Мына президентибиз өзү бизге колдоо берип, өзү алып атат биздин журналдычы. Ал эми ушул жергиликтүү бийликтер дагы өздөрү үлгү берип кыргыз адабиятына кичине көңүл буруп койсо жакшы болмок.
1: Акыркы убактарда поэзияга ыктаган жаштар арбында. Кыргыз эми сөзгө аябай бай, анан бирок проза жазгандар аз. Журналга чыгарганда тандоодо ушундай бир кыйынчылыктар болот го, поэзия көп болсо, проза жок болсо мисалычы.
2: Жок. Мисалы, проза, поэзия, драматургия, котормо, сын деген бөлүмдөр болот пайбы? Ошону баланс кылып, поэзия көп болуп кетпеш керек. Өзүн чени менен проза баарындай тең бирдей баланста чыгыш керек да. Ошол нерсе сакталат журналда.
1: Балдар адабияты бизде өксүктү.
2: Балдары.
1: Драматургия бизде өксүктү. Акыркы октарда бул мындай баймабай жазылат деп айтсак жалган болот да. Анан сиздер ошол кандай кылып же мурунку басылбай жаткан драматургияны алып чыгасыздарбы? Кандай кылып толтурасыздар?
2: Драманын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү бар да. Алар жазып коюп эле үйүнө, эгер театрга коюлбаса үйүндө кагаз жүзүндө жата берет да. Анан ошону басып чыкса, басылса эгер журналга, журналдык вариантын окушат да, окуп калышат да. Театрга коюлбаса дагы. Коюла албай жатат да, мисалы авторчу, койдура албай жатат. Анан эгерде журналга чыкса, бул журналдык вариантын окуп калышат да. Анан балдар адабияты деп атпайсыңбы? Балдар адабияты бул негизи Байчечеке деген журнал бар да, ошол кыргыз туусу маалымат басма үйүнүн курамында Байчечеке журналчы баягы илгерки эле. Ошол журнал бар. Негизинен балдар үчүн чыгармалар ошол журналга кетет да негизинен. Бирок бизде да бирин экин басылып атат, э?
0: Бизде да рубрика бар балдарга базарлык дегенчи. Ошон үчүн биз дагы ошол балдар акын жазуучуларына дагы көңүл буруп, алардын чыгарманы жарыялап келатабыз.
1: Азыр эми ким болбосун баягы өзүнүн чыгармасын китеп кылып чыгарып алып, анан ошону сатат элем деп түйшүк тартып, ар кимге белеке берип, баягы кеткен каражатын деле актай албай чынын айткандачы. Анан ошол түйшүктөрдүн баардыгын азыр чогултуп, Ала Тоо журналы өзүн алып атпайбы? Мамлекеттик деңгээлде колдоо болуп атат. Анан авторлор менен иштешүү, мисалы ушуну бир жолго коюунун жакшы бир жолу калемак төлөө болчу да. Буга чейин Ала Тоо журналына чыккан чыгармаларга калемакы төлөнүп келген да. Бир доорлордо деле. Анан ушул нерсе жанданса, балким кызыкчылык көбүрөөк болот беле. Анан буну колго алууга эми азыр дебейли, бирок жакынкы жылдарда мүмкүнбү?
0: Ооба, бул маселе көтөрүлүп келатат. Союзубузда туура акын жазуучуларга баягы калемакы төлөнүп, авторлордун кызыгуусу да бар болчу да. Буюрса мына баардыгы жаңы Ала Тоо журналы ачылып, бизге айлык төлөнүп, мисалы кызматкерлерге жолго коюлуп келатат. Келечекте бул дагы каралып, бул маселе дагы каралып аткан, айтылып аткан, бул маселе дагы жолго коюлуп калат деген ишенчтемин да. Кудай берсе болот.
1: Бизде жазуучулар союзу бар, ал жерде 600-дөн ашык мүчө бар. Анан алар менен кызматташуу кандай жүрөт сиздерде? Анткени ошол жазуучулар союзуна мүчө болгон акын жазуучулардын баардыгы ар кимиси өз алдынча оокат кылып, өз алдынча китеп чыгарып, мындай аны сатат элем деп түйшүк тартып, айтор ушун баарын билип көрүп атпайбызбы? Анан кызматташуу кандай жүрөт сиздерде?
0: Биз негизи азыр Ала Тоо журналы ачылганда Камиль Капашович бизге сөз берген да, ушул бизде ушунча 600-дөн ашык биздин немебиз бар, мүчөбүз бар депчи. Баары бул кудай буюрса жазылат депчи. Балким учурда жазуучулар союзунда баягы мүмкүнчүлүктөр болбой жатабы, ал көбүнчө ишке аша элек да. Балким 300-дөн ашып калар. Эгер ошол ар бир эле биздин ар бир эле жанагы жазуучулар союзуна мүчө биздин гезит журналына жазылып беришсе, кыйла биздин Ала Тоо журналына жеңил болуп калмак да. Алардын ар бир сөзсүз алардын чыгармаларын биз орун берип турмак элек. Анткени себеби ошол жакка жазуучу, ошол жакка мүчө болуш үчүн баары тандалган авторлор келип атат да, калемкерлерчи. Ошондой эле биз башка дагы жанагы Нур Борбор, ошондой эле жанагы Жаңыт Толкун сыяктуу жаштарга да кайрылып көрдүм. Аларга да кайрылдым, баягы биз менен кызматташкыла, жазылгыла депчи. Азырынча ал жакта бир аз солгон жүрүп атат. Ошон үчүн бир аз да жаштарга болгон баягы жанагы айтып кеткен чакырыктарым, алар бизге жардам колдоо беришсе, каршылыктуу кызматташ жакшы болмокчу.
1: Азыр биз бир аз баягы көйгөйлөргө кайрылбадык, анан Ала Тоо журналы чыккандан бери сиздердин редакцияга атайын ыраазычылыгын билдирип, ушул жазылып атабыз, келип атат аймакка чейин деп мындай рахмат айткандар дагы кайтарым байланыш болуп атабы? Аны дагы бир мониторинг жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Канчалык окулуп атат, канчалык жетип атат? кимдер окуп атат деп мындай бир анализ жүргүзүп дагы байкоо салып көрдүңүздөрбү?
0: Байкоо салып көрдүк. Бизди көбүнчө биздин Ала Чоро журналын окугандар аймактык авторлор болуп атат да. Ошо аймактын областтарда, райондордо ошолор бизге азыр кызмат ашып атат. Алардын чыгармаларын басууга аракет кылып атабыз. Биздин Ала Чоро журналынын кийинки санына карап көрсөңүздөр болот. Ошондой эле багы аймактык жанагы авторлор менен фестивалдар өткөзүп атат. Өзүңүз билгендей, мына жакында эле биз немеде кыргыз кайрыктары деген катышып келдик Караколдон. Албетте аларга даякта биздин мыкты акын жашоолор болуп келип кеңештерин беришти, мастер-класстарын өткөзүштү. Ала Чоро журналы алардын чыгармаларына орун берди. Эми канчалык баягы колдоо берип алардын чыгармаларын редакциядан өткөзүп жардам берип келе жатабыз. Мына жакында эле ошо Лейлекте дагы Өрүк Зар деген фестиваль өткөзөбүз. Ал жакка дагы алардын чыгармаларын жарыялап, алар менен кызматташып, ал жакка да барып келип иштери жүргүзүп, кызматташык иштери жүргүзүүгө аракет кылып атабыз дагы. Бизге көбүнчө бизге колдоп, ыраазычылыгын билдирип чыгармаларын тынып жөнөткөн көзгө аймактык биздин авторлор, калемкерлер болуп атат.
1: Анан аймактан сырткары чет жерде жүргөн мекендештерибиз бар. Чет жерде дагы атайын бир уюмдарды түзүп алып, жолугушуп, ошол жерден биригип китептерин чыгарган да жагдайлар бар да. Анан аларда кызыкчылык кандай болуп атат? Алар менен кызматташуунун бир жолдорун таба алдыңыздарбы? Ошол чет жердеги ошол чыгарманын өзүнүн тилинде которо ала турган дагы потенциалы бар калемкерлер бар да. Анан аларды дагы ушул улуттук адабиятты көтөрүүгө тартуунун бир жакшы жолу болмок экен да ушул кызматташуучу.
0: Кызматташуу аракет кылып келатабыз. Өзгөчө мына Москвада, Россияда. Москвада адами чөйрө бар да. Ал жакта биздин мекендештер көп болгондугу үчүнбү? Ал жакта көбүнчө ошолор бизди кызматташып келатат. Алардын дагы чыгармаларын басууга ошон үчүн алардын ичинде котормочулор, алардын да чыгармаларын басууга биз аракет кылып жатабыз. Жакшы эле болуп атат бүгүнкү күндө ошо өзгөчө Москва багытында биз жакшы иштешип атабыз да авторлор менен. Буюрса бул багытта дагы мисалы Түркия же болбосо наркы океандын ар жагында Америкада дагы бир авторлор бар, алар менен дагы кызматташууга даярбыз.
1: Чет жердеги мекендештердин арасындагы адабий ийримдер, адабий бир коомдорду түзүп алышып ушинтип аракеттенип атышпайбы? Анан чет жердеги мекендештердин аракети ушул биздин кыргыз адабиятына дагы өзүнүн бир салымын кошо алабы? Кыргызстанда жашап туруп анан мекенге болгон сүйүүбүздү көп мындай сыртка чыгара бербейбиз, бирок сыртта жүргөндө мекенге сырттан көз салган акындар, мекенге сырттан көз салган жазуучулардын чыгармалары же болбосо ошолордун бир ой толгоолору ушул Ала Чоро журналына канчалык салым кошо алат эле, алар менен иштешүүнү кантип жолго коюшубуз керек?
2: Эми мурда эле мурдатан эле ушундай да, баягы миграция деген түшүнүк жок кезде деле Советтер союзунун учурунда деле адегенде күркүрөп адабиятка келишет да, келишчү экен да, топ болуп жанагындай уюмдарга, ийримдерге топтолушуп келип, анан ал жерден деле мындай иргели биргели отуруп кетчүсү кетип сырт мындай өзү чыгып кетип адабияткачы, анан татыктуулары калып анан ошол жерден ошондойлор калчу экен да. Биякта делечи миграция жок кезде деле, ал жакта деле ошондой да. Баягы кичине ким айткандай, Казаков айткандай, дыңылдаган көк чымыны барын баары чогулат адегенде, анан жазат анан бир убакта балким өзү түшүнөт, менде чоң деле талант жок экен деп андайлары четтеп кетиши мүмкүн адабияттан да. Анан чындап эле таланттуу, чындап эле акын, чындап эле ар жагында чоң дарамети бар калемгер ал мындай көздөн далдоо калып калбайт да. Анан жанагы Москвадагы уюмдар деле, башка жактагы уюмдар деле ошентип иргелгенге жакшы да, иргелгенге. Алар өздөрү жана көп эле кишилерден уктум, мен ыржасчы элем, анан Баланчандын ырын окугандан кийин жазбай калдым дегенчи. Ошондой болуп бирин бири көрүп, бирин бири угуп, бирин бири окуп отуруп, анан ошол жерден бирден экиден чыгат да. Мисалы ошол эле Москвадагы Кургубаева, Нарсулуу, анын жанындагы кыз Нургиза Өмүрбаева, мына ошолор деле ошентип чогулуп, анан ошентип чыгып атат. Ичинде чыныгы таланттар ошентип чыгат экен да. А болбосо эч кимди, эч ким сен жазба дегенге эч кимдин акысы жок. Ар бир адамдын укугу бар, жазган жазгысы келсе жазат да. А чыныгы олуттуу адабиятка киреби ал, кирбейби ал уже башка маселе болуп калат да. Ал чындап таланттуубу, чындап ошону жазганы окуйбу элдер, окурмандар окуйбу, окубайбы ал уже башка да. А жазгысы келген кишини эч ким тыя албайт да.
1: Бирок жазгандарды, калемкерлерди таптай турган бир мектеп болуш керек да.
2: ошо мектеп өстөрүнүн ирмдерине келип атат да, анан ал жерден ир келет, анан ошол эле биздин Ала Тоо кайра эле иргейт да, анан Москвада кийин анан буларга мындай уступка кылалы дей бергенде деле болбойт. Анткени биз Ала Тоону олуттуу адабият чордону деп ачып атабыз да, эсептелинип атат да. Ал жерге олуттуу адабият, олуттуу деген ошо кадимки көркөм адабият болуш керек, талапка жооп бергидей. Анан ошолорду тандап, алардын ичинен да тандап алып чыгарып чыкты өткөндө ошолордун кыргыз кайрыктары деген уюмдук.
0: Мына бүгүнкү ушул учурда бир мезгилде баягы эски совет мезгилинде китепчилери бул бир көп немеден өтчү да, сыноодон өтчү. Алгач аны баягы редактордон, анан басмадан өтүп, анан китеп болуп чыкчу да. Ошол мезгилде мыкты немелер, чыгармалар чыкты. Азыркы заманда өзүңүз билгендей ким акча болсо китеп чыгара берет. Жанагындай Элмира айткандай эч кимге туй салган жок ал баягы немесин жазсын деп. Ошон үчүн бүгүнкү күндө көбүрө томдук романдар чыгып атат, поэмалар жазып атышат. Бирок ошолордун баары тең эмеде адабиятта калабы, кеп мен ошондо да. Ошон үчүн баягы мисалы жакында ошо кыргыз кайрыктары деле 8 том кылып чыгарыптыр китеп. Ар бир жыйнактан 8 том китеп чыгыптыр. Бирок ошол 8 томдун ичинен биз мына биздин башкы редактор Аркабай Аматов байке болуп барып катыштык. 8 том үчүн бир эки эле авторду көрдүк да, калган баардыктыгы эле неме баягы жаш талапкер деп койсок болот да. Ошонун ичинен баягы Элмира айткандай баягы келип иргелип чыпкалана отуруп ошонун ичинен мисалы 100 акымыз ичинен 1-2 чыгат да. Анан ошол мына ошол бүгүнкү күндө Ала Тоо журналыбыз аянтча катары мыкты чыгармаларды, мыкты авторлорду тандаганга чоң жардам берет да.
1: Ушул сиз айткан сөздөрдөн улам адабий сындын зарылчылыгы аябай көрүндү да. Мына адабий сын кандай болуп атат мындай бизде?
0: Адабий сын солгундап кеткен, акыркы 30 жыл ичинде чындан солгундап кеткен. Бүгүнкү күндө кайрадан жанагы биз уже жандануу башталды. Жаңы немелер чыгып авторлорду көрүп атабыз буюрса. Жакында биз ар бир журналда адабий сын боюнча, адабият таануу боюнча ушул материалдарды берип атабыз да. Бул адабий сын ошол мыкты чыгарма таанытууга чоң жардам берет да негизинен.
1: Адабий сын бул калемкерге камчы да. Бизде акыркы уктары солгундап кеткен деп атпайбызбы? Анан ошонун дагы кесепети тийип атат да. Ооба, азыр адабий сында кимдер иштеп атат, мындай күрдөлдүү
2: сын өзүнчө чоң жанр болчу да, тармак болчу да, адабияттын тармагы. Анан кийин эгемендүүлүктөн бери сын жазылбай, дээрлик жазылбай калды да. Анткени сынчынын ошончо эмгеги бааланбайт экен да, аны эч ким баалабай коет экен. Бери болгондо эч ким ага калем акы төлөбөйт экен, эч жерге деле басылып чыкпайт экен. Кыскасы, ошон үчүн сынчылар иштебей калган да. Анан адабиятта бир мындай башаламандык пайда болбоду 90-жылдарда, 2010-жылдарга чейин. Ошол убактарда сынды деле эч ким олуттуу көңүл бурбай деле, аны кабыл албай деле, сынды деле бир адам жазды да дегендей, анын жеке пикири да дегенге чейин барышып ушундай болуп калганда, чындыгында сын керек да, керек эмес дегендер да бар да, сындын кереги жок дегендер да бар. Бирок сын керек экен, баары бир реалдуу сын, чынчыл калыс сын керек экен да. Керек, керек экенин мына азыр билип атпайбызбы? Эч ким эч кимге эчтеке айтпайт, айтпайбыз, жакшы жаман деп айтпайбыз, айтылбайт. Могул ыр жакшы жазылыптырбы же жакшы эмеспи, аны айтпайт. Аны сынчы айтса, сынчынын сөзү сынчыныкы да, баары бирчи. Анан ошон үчүн сын керек экен. Сынды окуп атышат азыр, сын окулат баары бир.
1: Дүйнөлүк адабиятта, тажрыйбада ушул адабий сынга кандай маани берилет мисалы?
0: Дүйнөлүк адабиятта мына өзүбүз эле окуп атабыз көп учурдачы. Баягы мисалы Орусиянын, Казакстандын басмаларын, кезгеде Түркия басмаларын мен окуп калам, жакшылыгы баа берилип атат. Бирок калыс баа берилген эмес, ушул негизги адабий сынды калыс баа берип көбүнчө мындай коммерциялык абалда болбош керек да. Мисалы кээ бир учурда баягы кээ бир авторлор баягы акчасын төлөп мен мактап бер, тигинтип бер деген баягы багытта болсо, анда бул адабий сын эмес да,
1: адаштыруу.
0: Бул адаштыруу болуп калат да. Бул багытта деле мен байкап жүрөм, кээ бир соц тармактарда кээ бир учурда моундай учурлар бар да, кездешип атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө адабий сынга мен неме киришем, тиги баланчанын немесин чыгармасын талкуулайм деген киши эч качан жанагы биринчи коммерциялык багытта эмес. Адабияттын өзүнүн немелери негизинде, эрежелери негизинде баягы жакшы талкуулап берсе, жакшы баягы сындап берсе гана ушул адабияттын өсүшүнө чоң жардам берет деп ойлойм да.
1: Биз бардык нерсени жакшы өздөштүрө алган калкпыз да. Мен да жакында эле бир адабисин окудум. Ал китепти алдын ала мен алгам, анан ортозар же ортозардан төмөнүрөөк деп аласак болот да ал китепти. Бирок ошол китепти адабисинчи жакшы деп жазыптыр да. Анан мен мындай жеке пикиримди билдирүү деле зарылчылыгы жок болчу, бирок өзүмдүн көңүлүмдө ушул нерсе катуу тийди да. Эгерде ортозар акынды биз көкөлөтүп мыкты деп мактасак, анда калыстык жок болгон жерде нааразычылыктар көбөйөт деп. Анан адабисинчилер жоопкерчиликти алыш керек да,
0: алыш керек жоопкерчилик, туура
1: эмес. Мисалы, мыкты деп бирөөнү мактап жазган болсо, демек анын ар бир сабын аныктап бериш керек да.
0: Талкуулап бериш керек.
1: Кайсы сабы укмуш болот?
2: Бирок эми ошол жазылган нерсечи, ошол жазылган нерсе мактап койду дейли, ортосу арды бийикке чыгарып мактады дейли. Ошол жазылган макаласы жазылып анан калып кете калат ошо боюнча эле бир жердечи. А чыныгы талантты эл, окурман өзү таап алат да. Сын жазылбаса делечи, эл билип коет. Эл деген эл, окурман деген окурман да. Мисалы бир мыкты акындын мыктырын жарыялансынчы фейсбукка, кандай окушат, кандай комментарий жазат, мындай жакшыны эл өзү билип алат да. Сын жазбагасаган күндө деле, кандай сынчы мактап жазган күндө деле анын кандай экенин окурман өзү баалап коет да дегенди айткым келет да.
1: Бирок эми ал мыкты деп баа бериткандан кийин калемгер ошол нерсеге канат байлап мыкты ким деп демдүү боло түшөт да. Анан ал жалган болсо
2: ал демдүү боло түшөт. Ооба, балким экөөнүн ортосунда бир кандай мамиле бар экен, биз билбейбиз да. Алыш бериши бардыр, төлөмөйү бардыр, анан мен ушинтип жазып кой деген убадалары бардыр. Анан ошондой иш да эми, алардын баары эле убактылуу калып кетет. Анан мен эме жөнүндө да айткым келет, жанагы баш сөз китептерге баш сөз жаздырып алып анан чыгарышат го, поэзияга деле, прозага деле. Ошо баш сөз жазгандардын көбү мактап жазышат, начар деп жазбайт, сынап жазбайт, жакшы деп жазат да. Анан карап турсаң, орто сары, кээде орто сарыга жетпеген деле чыгармаларды белгилүү атактуу биздин чоң калемкерлер мактап жазып коет да. Тигинин көңүлү үчүнбү же тиги төлөп береби, иши кылып ушул баш сөздөн дагы биз көп мындай нерсе айтсак болот да баш сөзгөчү.
0: Бир авторго 2-3 атактуу жазуучу акындарды деле баш сөз жазган учурлар бар, мен байкадым да. Ошол аркылуу мына көрдүңөрбү, мага белгилүү кыргыздын эл акындары моундай эме кылып атат, баш сөз жазып берип атат депчи. Ооба, баа берип атат. Ошон үчүн бул багытта дагы кээ бир кемчиликтер кетип калып атат да.
1: Бизге бөлүнгөн негизи убакыт соңуна жакындап баратат. Анан сиздер экөөңүздөр тең чыгармачыл инсансыздар. Элмира же болсо ушул куттуу студияда канча жолу кандай залкарлар менен маектешкен, анан чыгармачылыгыңыз кантип атат деп сурап койсок болбой калат. Мына Толукбек байке, сизге деле бирер суроом ушул. Акыркы убактарда эмне менен алек болуп атасыздар? Жеке чыгармачылыгыңыздар кантип атат?
0: Мен мына көп жылдар бою сыртта жүрдүм да, миграцияда жүрдүм. Мен эң жакшы чыгармаларым көбүнчө ошол жактан жазылды. Ошо анткени сырттан жүрүп, жана өзүң айтып сырттан жүрүп сезесиң, мекендин маркын сырттан жүрүп сезесиң да. Мен көбүнчө баягы жакшы ырларым деп ойлойм да эми, баягы өзүм канааттанган ырлар ушу сыртта жазылды. Анан эми мына бияка келип мекенге кызмат кылалы деп келдик буюрса. Учурда ооба, чыгармачылык боюнча өзгөчө көбүнчө кийинки мезгилде котормолор көбүрөөк көңүл буруп атам. Ошол эле Ала Тоо журналына жарыялап атам. Ошо котормолорду таанытайын деп өзүм билген кээ бир тилдер аркылуу түз которууга аракет кылып атам. Кудай болсо жакшы. Ал эми поэзияга келгенде, поэзия бир аз баягы иштен улам, поэзия бир аз эркиндикти сүйгөн неме эмеспи, жанр эмеспи, бир аз ал жагынан бир аз өксүктөрүм бар.
2: Эми бул ыр деле, кара сөз деле бир атайын убакыт бөлүп мен бүгүн ушуну жазам деп отуруп иштей турган нерсе эмес да, өзүң билесиң го Сайра. Ал бир кысталышта деле жазышың мүмкүн. Кысталышта ишиң чаштан көп болуп турганда деле сен ыр жазышың мүмкүн экен да. А кээде таптакыр бош отурганда деле башыңа бир ой келбейт, эчтеке келбейт. Бул өзү ушундай нерсе экен да, чыгармачылыктын табиятычы. Анан ал ишке байланышып, ошо ишим көп болгончу мен жаза албай атам деген нерсе деле туура эмес экен. Ал бир мындайча айтканда кайыптан деген сыяктуу эле нерсе да. Жаза турган өзү келген учурда жазылат, келбесе келбей деле жүрө бересиң да. Ушундай нерсе.
1: Деген менен сиз социалдык тармактарга жарыялаган ар бир ырыңыз мындай бир коомдук пикир жараткан ырлар болуп атат, биз тамшанып окуп атабыз. Прозаларыңызды атайын жыйнак кылып чыгардыңыз, ошонун уландысында бир эмгектерди жазып атасызбы? Уақытыңыз қаншалық шығармашылық менен алектенгенге жазып атасыз?
2: Шындап келсе, уақыт тіле бар екен адамдар. Айтарыз ғой, уақыт жоқ, анан уақыт жетпейді деп. Жеткірсең, тапсаң болады екен уақытты деп. Ал өзің дөн екен. Анан таппайым десең, телефонды жұқылап отырасың, анан уақыт табылады да. Уақыт тапсаң болады екен барлық нәрсеге. А бирок ошол өзүңдөн да эми чыгармачыл адамдар жалкоо болот деген да бир түшүнүк бар. Жалкоолук да бар. Кээде энергияң жетпей калат. Ар кандай да эми бул чыгармачылык деген.
1: Радионун жумушун, эфирди, микрофонду сагындыңызбы?
2: Жок, сагынган жокмун. Анткени мен бир 32 жыл иштедим. 32 жыл берчүмдү бердим. Калган жок менде. Мындай бүттү да. Армансыз эле иштедим дегендей да. Мындай аягында чынымды айтсам аягында менден чыкпай деле калды. Бир жолумду кайра-кайра эле таптай бердим. Ошондой болуп баратканда баягы эле баягы боло бердим да. Анан койдо анан кеттим да.
1: Өзүңүздү издеп кеткен турбайсызбы анда сиз?
2: Ошо.
1: Рахмат Толупбек байке.
0: Рахмат сага да, Сайра.
1: Атайын ушул Ала Тоо журналынын баягы жаңы доору жөнүндө кеп кылалы деп сиздерди чакырдык. Убакыт бөлүп келип бердиңиздер. Эгерде калкка кайрыла турган бир сөздөрүңүздөр калган болсо, мен силерге эркин микрофон берейин.
0: Рахмат Сайра, ушуну чакырып биздин Ала Тоо журналынын иштери, көйгөйлөрү тууралуу ушул бөлүшкөнүңүз үчүн чын жүрөктөн рахмат. Мен да ушул кутту студияда отуруп бир каалоомду билдирип кетким келет. Себеби деген мен да ушул алгачкы эгемендик жылдары, мен ушул 2 жылдык өмүрүмдү ушул радиодо иштеп кеткем. Ошо бул жерде дагы мыкты режиссер Расул Осмонов, Тилебаев деген жигиттер аркылуу иштешип, ал мезгил жаш элек, баягы күйүп турган мезгил эле чуркап иштешибиз эле да. Ошо сага силерге да ишиңерге ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Кыргыз радиосун үнү обалай берсин.
2: Биринчи радио рахмат. Мен Ала Тоо журналын окууга чакырам окурмандарды. Баарыбыр окуй турган нерсе мындай китептен, журналдан окуу деген калбайт бул. Интернет аны басып кетет деп атпайбы? Баспайт, окуп атат. Батышта деле, Россияда, Москвада метродо кетип баратып, автобуста кетип баратып китеп окуп атпайбы жаштар? Эмне алар? Эмне мода эмес да? Мода үчүн окуган жок. Окуш керек болгон үчүн окуп атышат да.
0: Мен да өзгөчө жаштарды биздин Ала Тоо журналы менен кызматташууга чакырат элем да. Анткени бүгүнкү Элмир айткандай, эч бир интернет, эч бир баягы соцтармак анын ордун толуктай албайт. Ала Тоо журналы эгер чындыгы силердин чыгармачыл катары өзгө чыгарамсыз жаштарды, чындыгы мындай адабиятта өзүбүздү салыбызды кошобуз, өсөбүз, өнөбүз десе биздин Ала Тоо журналы кызматташчысын.
1: Чоң рахмат сиздерге, ардактуу армандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сиздер уккан арт майдан уктуруусу болду. Аны мен Сайра Батыр кулу алып бардым. Ал эми бүгүнкү биздин конокторубуз Ала Тоо журналынын баяндамачысы акын Элмир Ажыканова жана Ала Тоо журналынын жооптуу катчысы, котормочу акын Толукбек Байзак болду. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Аман туруңуздар.
3: Алам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Улбологон обон кайрык, тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика, калк казынасын уютуп, улутуңгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери, мунун баары Сайра Батыр Кулова менен бирге арт майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда арт майдан уктуруусу.
4: Ободо орошон ойлор.
5: Кайраттын тууну бузса да, кашыгын гүлдү сусса да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоок уланып учса да, эл менен сен адамсың. Элден чыксаң жамансың. Кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң. Элден чыксаң бийиксиң.
6: Арстанбек.
7: Ош области. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Нуукат, Өзгөн жана Чоңалай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Нуукат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоңалай, Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 18. Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар, биринчи радионун толкунунда апта маалымат алдоо программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Топаев бүгүнкү чыгарылышта. Борбор Азия, Корея ири мүмкүнчүлүктөргө жол ачкан саммит Сеулда өттү. Саммитке президент Садыр Жапаров катышты.
6: Сегодня мы открываем новую страницу в отношениях наших стран. За последние годы Центральная Азия существенно трансформировалась. Наш регион становится все более сплоченным, экономически взаимосвязанным и уверенным в своих возможностях.
7: Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталды. Өлкө боюнча орто билим берүү мектептери 1,5 миллион окуучуга эшик ачты.
8: Быйыл электрондук каттоо менен 146662 бала катталды. Азыркы күнгө чейин дагы биз азыр балдарды дагы мектептерге кабыл алып атабыз.
7: Бишкек жылуу электроборборуна 20,000 тоннадан ашык көмүр жеткирилди. Базарларда 13,000 тоннага жакын көмүр сакталууда.
9: Көмүр ташылып келинген, анан суукту күтпөстөн, биринчи карды күтпөстөн, ажаташты күтпөстөн көмүр кампалардан эртерээк көмүр алынса.
7: Сыйлык сыймык президент Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды.
10: Кайсы тармакта болбосун татыктуу инсандарды колдон келишинче өз убагында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө болот.
7: Негизги окуялар көтөрүүдөн мурда жума ичинде болуп өткөн окуялардын учкай хроникасын эсиңиздерге салабыз. 14 сентябрь дүйшөмбү Ынтымак ордодо президент Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак грамоталарды тапшырды. Токмоктоо архитектура башкармалыгынын жаңы имараты ачылды. Москва районунун Садовое айылында заманбап тоо фабрикасы ишке кирди. 15 сентябрь шейшембе президент кыргызстандыктарды билим күнү менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров расмий сапар менен Корея Республикасына барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Наджи Банхасин менен жолукту. Манас шаарында Акылман президенттик лицей ачылды. Жаңы окуу жылына карата 81 мектеп пайдаланууга берилди. Жумгала райондук прокуратурасынын жаңы имараты ачылды. 16 сентябрь шаршембе Бишкекте дары-дармек сактоочу ири кампанын курулушу башталды. Курулуш материалдарынын айрым түрлөрүн ташып келүүгө тыюу салынды. Таштанды таштагандарга жоопкерчилик күчөйт. Жогорку кеңеш мыйзамды кабыл алды. Улуттук Илимдер Академиясында айкөлдүк жалпы адамзаттык өнүгүүнүн заманбап модели аттуу 3-чү эл аралык руханий форуму болду. Бишкекте кондиционери бар жаңы автобустар каттамдарга чыкты. Атабейитте чек арада курман болгон баатырлар эскерилди. Актала жана Атбашыда прокуратуранын жаңы имараттары ачылды. Жусуп тарыхый тасмасынын бет ачары өттү. 17 сентябрь бейшембе Садыр Жапаров Кыргызстандын Кореядагы элчилигине барды. Чолпонтада КМШ өлкөлөрүнүн абадан коргонуу боюнча жыйын өттү. Токмоктоо архитектура башкармалыгынын жаңы имараты ачылды. Бишкек жылуулук борбору кышка 80% даяр болду. Бишкектеги медицина борборлорунда санариптештирүү иштери текшерилди. 18 сентябрь жума президент окуу мектептеринин жетишсиздигин толук жоюу үчүн кошумча 7 миллиард сом бөлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев майлуу суу лампа заводу ачуу акционердик коомунун учурдагы абалы жана өнүгүү келечеги боюнча жыйын өткөрдү. Жалал Абадта 275 орундуу мектеп пайдаланууга берилди. Баткен облусунун Разаков жана Сүлүктүү шаарларында эл аралык өнүгзар фестивалы башталды. Балыкчы шаарындагы Эдельвейс окуу машыгуу борборунда Кыргызстан менен Россиянын абадан коргонуу күчтөрүнүн штабтык машыгуусу жеңип алды. Сары жаз дарыясындагы эки көпүрө пайдаланууга берилди. 19 сентябрь ишембе президент Садыр Жапаров АКШ-га иш сапары менен барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жана президенттин администрациясынын кызматкерлери масштабтуу жалпы республикалык ишембеге катышты. Бул жумадагы Кыргызстандын тышкы саясатында жана экономикалык кызматташтык багытында маанилүү окуялардын бири президент Садыр Жапаровдун Корея Республикасына расмий сапары болду. Президенттин сапарынын негизги окуясы Сеулда өткөн алгачкы Борбор Азия Корея Республикасы саммитине катышуусу болду. Анда аймактык кызматташтыкты жаңы багыттар менен кеңейтүү, технология жана инновация жаатындагы өнөктөштүктү күчөтүү маселелери көтөрүлдү. Мындан тышкары Бишкек менен Сеулдун ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү, эки өлкөнүн бизнес чөйрөлөрүнүн байланышын кеңейтүү боюнча демилгелер талкууланды. Бул сапар Кыргызстан үчүн Кореянын технологиялык жана инновациялык мүмкүнчүлүктөрүн өлкөнүн өнүгүү долбоорлору менен айкалыштыруу багытындагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Мамлекет башчынын расмий сапарынын алкагында Кыргызстан менен Кореянын эки тараптуу мамилелерин кеңейтүү жана жаңы деңгээлге чыгаруу боюнча бир катар маанилүү маселелер талкууланды. Өзгөчө көңүл соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкка, санариптештирүүгө, жасалма интеллектке, транспорттук инфраструктура жана энергетика тармагына бурулду. Эксперттик коомчулук президенттин расмий сапарынын жыйынтыгы менен эки өлкөнүн кызматташтыгын чыңдоого багытталган бир катар мүмкүнчүлүктөр ачылганын белгилешүүдө. Айрыкча Кореянын технологиялык тажрыйбасын, инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн жана санариптик чечимдерин Кыргызстанда колдонуу маселеси маанилүү экенин айтышат.
11: Президент Садыр Жапаров Кореяга расмий сапарынын алкагында Кореянын президенти Ли Чжэ Мён менен жолугуп, экономикалык соода алаканы бекемдөө, кызматташтыктын багыттарын кеңейтүү боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Өлкө башчы 2 жыл мурдагы расмий сапарда жетишилген макулдашуулар ырааттуу түрдө ишке ашырылып, буга чейин конкреттүү натыйжаларды берип жатканын баса белгиледи.
12: Кыргызстан рассматривает Корею в качестве одного из приоритетных партнёров.
13: Кыргызстан Кореяны Азия Тынч Океан чөлкөмүндөгү маанилүү өнөктөш катары көрөт. Биздин ортобуздагы ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө бардык шарттар жетиштүү. Технологиялык жактан күчтүү алдыга өнүккөн өлкө катары сиздер менен бирге карым-катышты бекемдөөгө кызыктарбыз. Эми конкреттүү багыттарды карап, аны жолго коюу менен биргеликте натыйжаларга жетүүнү сунуштайм.
11: Кореянын президенти Ли Чжэ Мён эки өлкөнүн инвестициялык агенттиктеринин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө токтолуп, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга үмүт артаарын билдирди.
14: Жапаров президенттин жылдын 8-ре.
13: Урматтуу Садыр Нургожоевич, сизди өткөн жылдагы телефондук байланышыбыздан кийин өз өлкөмдө тосуп жатканыма кубанычтамын. Биздин алакаларды кеңейтүүгө мүмкүнчүлүктөр жетиштүү. 90 жылдан ашык уакыт мурда Корея эли Борбор Азияга отурукташып, биздин мамлекетти сиздер менен бириктирген. Азыркыга чейин Борбор Азия менен карым-катышты арттырууга дайыма умтулуп келебиз. Корея бардык багыттардагы байланыштарды бекемдеп, аны жигердүү ишке ашырууга кызыктар.
11: Сүйлөшүүлөрдүн соңунда тараптар Кыргыз-Корея стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары чыңдоого өз ара кызыктар экендигин ырастап, эки тараптуу жана эл аралык деңгээлдерде тыгыз кызматташтыкты улантууга даяр экенин билдиришти. Андан кийин президент Садыр Жапаров Борбор Азия Корея Республикасы биринчи саммитине катышып сөз сүйлөдү. Мамлекет башчы Корея Республикасын Борбор Азиянын ишенимдүү өнөктөшү деп атап, акыркы жылдары соода, инвестиция, транспорт, энергетика, санариптештирүү жана билим берүү тармактарында өз ара пайдалуу кызматташтык калыптанганын белгиледи. Динамикалуу өнүгүп жаткан Борбор Азиянын жаштар басымдуулук кылган калкы, ресурстары жана стратегиялык транзиттик жайгашуусу технология, өнөр жай жана инновациялар жаатындагы дүйнөлүк лидерлердин бири болгон Кореянын мүмкүнчүлүктөрү менен толукталарын белгиледи. Буга байланыштуу Садыр Жапаров кызматташтыктын бир катар артыкчылыктуу багыттарын атады.
6: Сегодня мы открываем новую страницу в отношениях наших стран.
15: Бүгүн биз өлкөлөрүбүздүн мамилелеринде жаңы баракты ачып жатабыз. Акыркы жылдар Борбор Азия олуттуу өзгөрүүлөр болду. Биздин аймак барган сайын биримдиктүү болуп, экономикалык жактан байланышып, өз мүмкүнчүлүктөрүнө ишеним артып баратат. Өз ара ишеним бекемделип, аймактык кызматташтык кеңейип, биздин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарыбызды жалпы түшүнүү калыптанууда. Биз күчтүү, туруктуу жана гүлдөп өнүккөн Борбор Азия аймагыбыздын элдеринин гана эмес, бардык ишенимдүү өнөктөштөрүбүздүн кызыкчылыгына жооп берет деп ишенебиз. Аймактык тилектештиктин жаркын көрүнүшү болуп, Борбор Азия мамлекеттеринин бир добуштан колдоосу менен Кыргыз Республикасына 2027 жана 28 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы саналат. Биз муну чоң ишеним жана чоң жоопкерчилик катары кабыл алабыз. Коопсуздук кеңешинде Кыргызстан тынчтык жана диалог, жаңжалдардын алдын алуу, эл аралык укуктун принциптерин ырааттуу жактайт.
6: Уважение международного права и укрепление доверия между государствами.
11: Технологиялык кызматташтыкка, жасалма интеллектти киргизүүгө жана санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Бул контекстте президент биргелешкен пилоттук технологиялык аянтчалардын тармагын түзүү зарылдыгын белгиледи. Садыр Жапаров катышуучуларды 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммитине чакырды. Борбор Азия Корея Республикасы саммитинин жыйынтыгында мамлекет башчылар Сеул декларациясына кол коюшту. Саммиттин жыйынтыгында кабыл алынган Сеул декларациясы алдыдагы жылдарда практикалык аракеттердин негизин түзүүгө багытталды. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин айтуусунда.
16: Буга чейин биз 15 жылдан бери тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде жолугуп келгенбиз. Ар кандай проекттер сүйлөшүп, бирок мындай чоң мындай жылыш болгон эмес. Анан мына биринчи жолу жогорку деңгээлде саммит болду. Мында дагы ушу Борбордук Азия менен Кореянын ортосунда кандай байланыш? Биринчиден бул транспорттук байланыш. Экинчиден соода саттык, инвестиция, үчүнчүдөн жаңы технологиялар Борбордук Азияга киргизүү, туризм дөнүп турат. Бул боюнча бардык биздин Борбордук Азия президенттери өздөрүнүн ойлорун айтышты, булар өздөрүнүн ойлорун айтышты. Негизинен булар кызыкканы ошо Борбордук Азиядагы жерлерди иштетүү, сел хозяйство айылчар боюнча жаңы специалисттерди даярдоо, кайыкын өнүктүрүү боюнча булардын кызыкчылыгы көп экен да. Биз тараптан болсо биз да айтып атабыз, бизге транспорттук байланыш Корея менен Кытай аркылуу биздин Борбордук Азияга чыгуу. Экинчиден болсо азыркы өнүгүп жаткан жаңы технологияны биз кабыл алышыбыз керек. Ошого жараша жаңы балдарды, специалисттерди даярдаш.
11: Президент Садыр Жапаров ошондой эле Борбор Азия Корея Республикасы биринчи саммитинин алкагында Сеул шаарында өткөн бизнес саммиттин атайын сессиясына катышты. Мамлекет башчы кореялык инвесторлорду жыл бою иштей турган Алатоо резорт тоо курортун түзүү долбооруна, мейманкана жана асма транспорттук инфраструктураны өнүктүрүүгө катышууга үндөдү. Дагы бир маанилүү багыт бул транспорт жана өнөр жай. Президент кореялык компанияларды, ири энергетикалык долбоорлорду, анын ичинде камбарата бир ГЭСин куруу, жаңы гидроэлектр станцияларын куруу жана иштеп жаткан энергетикалык объекттерди модернизациялоо долбоорлорун ишке ашырууга катышууга чакырды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу каттамынын боюнда индустриялык парктарды жана логистикалык борборлорду түзүүгө кореялык компаниялардын катышуусун сунуштады. Энергетика багытындагы долбоорлор тууралуу энергетика министри Алтынбек Рысбеков буларды айтты.
17: Бул жол ушунун алкагында дагы бизде келишимдер түзүлүп атат. Кореянын Кепко компаниясы менен энергетика министринин ортосунда дагы келишимдер кол коюлду. Бул энергетика багытындагы проекттерди алгылыктуу жумшалтып баруу боюнча. Буюрса көп ийгиликтерге жетишебиз деген ойдобуз.
11: Мындан тышкары санариптештирүү, жасалма интеллект, адистерди даярдоо жана башка маселелер талкууланды. Иш чарага 30дан ашуун атамекендик жана 50ге жакын кореялык компания катышты. Бизнес саммиттин жыйынтыгында алардын ортосунда 10 документке кол коюлду. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков белгилегендей,
18: фармацевтика, жеңил өнөр жай, автомобиль куруу, ошол ишканаларды локализациялоо, кадрларды даярдоо маселесин мындай туура талкуулап, алдын ала мындай сүйлөшүүлөргө, макулдашууларга жетип атабыз. Бул формат бир гана жолу өтүп мындай унутуп калбастан регулярдуу платформа болот деп дагы сүйлөштүк.
11: Президент андан ары Корея Республикасынын премьер-министри Хан Сок Сук менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Тараптар Кыргыз-Корея кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулап, соода экономикалык алакаларды кеңейтүүгө, инвестицияларды тартууга жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту.
19: Биз айрым инвестициялык долбоорлор менен гана чектелбестен, Корея бизнесинин Кыргызстанда кеңири жана туруктуу негизде иш алып барышына кызыктарбыз. Өзгөчө өнөр жай кооперациясын өнүктүрүүгө, биргелешкен өндүрүштөрдү түзүүгө жана өндүрүштү жеткиликтүүлүктөргө артыкчылык беребиз. Корея компанияларынын автоунаа куруу, фармацевтика, текстиль өнөр жайы, электроника жана башка тармактардагы долбоорлорго катышууга чакырат. Өлкөбүздүн географиялык жайгашуусу, Евразия экономикалык бирлигине мүчөлүгү жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу Кыргызстанды башка региондордун рынокторуна чыгуу үчүн өндүрүштүк жана экспорттук аянтча катары пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Ушуга байланыштуу өкмөттөрүбүз биргелешип бир нече артыкчылыктуу долбоорлорду аныктап, аларды идеядан тартып өндүрүштү ишке киргизүүгө чейинки бардык этаптарда коштоосун сунуштайт.
11: Кореяда иштеп жүргөн эмгек мигранттарын пенсиялык камсыздоо жаатындагы укуктук базаны мындан ары өркүндөтүү боюнча эки тараптуу келишимдерди түзүү керектиги белгиленди. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип мындай дейт.
20: Корея Республикасында эмгектен жүргөн биздин жарандарыбыз бар, атайын өкмөт аралык келишим механизм бар. Азыркы күндө 13 миңден ашык биздин жараныбыз бул жакта эмгектенип жүрөт. Алардын негизги маселеси ошол бул жакта эмгектенип Кыргызстанга баргандан кийин пенсиялык камсыздоо маселеси. Ошол пенсиялык камсыздоо маселесин биз келишим долбоорун Корея тарапка сунуштаганбыз. Ошол тегерегинде дагы пикир алмашып болуп, президентибиз ошол келишимди тез арада кол коюуга чыгаралы деген мизмдерди сунуштадык.
11: Корея Республикасынын улуттук жыйынынын спикери Чо Чон Шик менен жолугушууда мамлекет башчы парламенттер аралык түз жана ишенимдүү байланыштарды өркүндөтүүнүн, өз ара саясий ишенимди бекемдөөнүн, ошондой эле жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ырааттуу ишке ашыруунун зарылдыгына токтолду. Парламенттер аралык кызматташтыкты саясий диалогдун негизги таянычы катары белгилеп, эки өлкөнүн тиешелүү комитеттери жана депутаттык топторунун ортосундагы байланыштарды активдештирүүнү сунушту.
21: Биз парламенттер аралык кызматташтыкты мамлекеттерибиздин саясий диалогунун маанилүү таянычы жана эки тараптуу мамилелерди тереңдетүүнүн натыйжалуу механизми катары карайбыз. Ушуга байланыштуу парламенттердин ортосундагы түз жана ишенимдүү байланыштарды өркүндөтүүгө, саясий өз ара ишенимди бекемдөөгө, ошондой эле жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ырааттуу ишке ашырууга кызыктабыз. Туура 21 жыл мурда мен алгач ирет Кыргыз Республикасынын парламенти жогорку кеңешке депутат болуп шайлангандан ошондуктан сиздерге өзгөчө сезим менен жана сөздүн толук маанисинде кесиптештерим катары кайрылып жатам. Мага парламентарийлердин ийиндерине жүктөлгөн жогорку жоопкерчилик жакшы тааныш. Акыркы жылдары өлкөлөрүбүздүн парламенттеринин ортосундагы байланыштар кыйла жанданып жатканын белгилеп кетким келет. Депутаттардын үзгүлтүксүз жолугушуулары, парламенттер аралык достук топтордун иштери жана өз ара сапарлар бул багыттагы кызматташтыкты мындан ары дагы өркүндөтүүгө жакшы өбөлгөлөрдү түзүүдө. Мындан ары да парламенттерибиздин тиешелүү комитеттеринин жана депутаттарынын ортосундагы түз байланыштарды кеңейтип, өзгөчө эки тараптуу кызматташтык үчүн практикалык мааниге ээ болгон маселелер боюнча тажрыйба алмашууну күчөтүүнү маанилүү деп эсептейт.
11: Президент Садыр Жапаровдун Корея Республикасына расмий сапарынын жыйынтыгында Кыргызстан менен Кореянын кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Алардын арасында соода, инвестиция, энергетика, инфраструктура жана кадрларды даярдоо боюнча маанилүү келишимдер бар. Тактап айтканда, Кыргызстандын Улуттук инвестициялар агенттиги Кореянын соода жана инвестицияларды илгерилетүү агенттиги менен кызматташат. Ошондой эле Кыргызстандын энергетика министрлиги менен Кореянын электр энергетика корпорациясынын ортосунда меморандум түзүлдү. Мындан тышкары кыргызстандык жарандардын Кореяда мыйзамдуу иштөөсүнө байланышкан жумушка уруксаат берүү системасы боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Кызматташтыктын дагы бир маанилүү багыты билим берүү жана технология. Мындан сырткары токойлорду санариптик калыбына келтирүү, климаттын өзгөрүшү, табигый кырсыктарды башкаруу, маданият жана спорт тармактарында дагы жаңы келишимдер түзүлдү. Ошондой эле Бишкек менен Сеулдун ортосунда боордоштук байланыштарды орнотуу боюнча меморандумга кол коюлду. Мамлекет башчынын Корея Республикасына болгон расмий сапары жемиштүү жыйынтыкталды, дейт тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев.
16: Негизинен мен ойлойм, бул эки тараптуу биздин визит, анан платформадагы сүйлөшүү абдан жемиштүү болду. Мен оюмча мындан аркы мындай байланыштар дагы более прагматичный болот.
11: Эксперттик коомчулук эки өлкөнүн кызматташтыгын кеңейтүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылганын белгилеп жатат. Маалыматка караганда, акыркы 5 жылда Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы соода жүгүртүү 10 эсеге өскөн. Кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү үчүн кореялык инвестицияларды тартуу, IT чечимдерди киргизүү жана өнөр жайды өнүктүрүү маанилүү дешет алар. Экономист Уран Сыдыгалиев кызматташуу багыттарына токтолду.
22: Түштүк Корея бул технологиядан, информатика,
0: информационный технологиялар боюнча, цифровизацияда санариптештүү боюнча бул көп жетишкендиктери бар. Анан көптөн бери ушул Түштүк Корея бизге караган көзү жакшы. Анан ошо биз алардан текстилди, ушул тигүү тармагын өнүктүрүү, айыл чарбасын өнүктүрүүгө жардам берет. Анан ушул бизде могу бизде дагы мындай информатика өнүгө турган тармактарга турган бизде дагы мындай жеке заттар бар. Эң негизгиси бул биз Түштүк Кореянын тажрыйбасын колдонуп, жаңы технологияларды колдонуп, жаңы өндүрүштөрдү ачканга колдонсок болот да.
11: Мамлекет башчынын Корея Республикасына расмий сапары Кыргызстан менен Кореянын кызматташтыгын жаңы багыттар менен кеңейтүүгө өбөлгө түзгөн маанилүү кадам болду. Соода экономикалык байланыштарды чыңдоо, инвестиция тартуу, заманбап технологияларды киргизүү, санариптештирүү жана инфраструктуралык долбоорлор боюнча кызматташуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр белгиленди. Сеулдагы жолугушуулар дипломатиялык байланыштарды гана бекемдебестен, экономикалык өнөктөштүктү тереңдетүүгө багытталган жаңы баракты ашты дешет эксперттер.
7: Бул аптада Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталып, өлкө боюнча орто билим берүү мекемелери 1.5 миллион окуучуга эшик ачты. Быйылкы окуу жылы билим берүү тармагындагы өзгөрүүлөрдүн фонунда башталды. Акыркы жылдары мектептердин материалдык техникалык базасын жакшыртуу, жаңы билим берүү мекемелерин куруу, окуу шарттарын жаңылоо жана мугалимдердин эмгегин колдоо маселелерине көңүл бурулуп келет. Өлкө боюнча жалпы билим берүү уюмдарында 97 миңге жакын мугалим эмгектенет. Муну менен катар илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен өлкө боюнча 85 жогорку окуу жайы 234 миңден ашуун студентке эшик ачты. Бул күнү президент кыргызстандыктарды билим күнү менен куттуктады.
2: Ошентип мектептерде биринчи коңгуроо да кагылды. Ак бантик тагынган татынакай мектеп формасын кийген кыздар балдар кубанычтуу жылмая линейкага тизилген. Алардын бири Чыңгыз. Шаардагы мектептердин биринде 11-чи класста окуйт. Убакыттын тездигине ынанбай, кечээ эле мектеп босогосун аттаганын эстеди.
22: Абдан кубанычтабыз биз. 11-чи класс. 11 жыл бат эле өтүп кетти бизгече. Чын айтсам, 1-чи класста келген күн эсимде. Ушундай эле болгон, бирок коңгуроо тартканга келгем. Баскам да бул жактан.
2: Мына ушундай эле шаңдуу салтанат республика боюнча өтүп 2026-2027 окуу жылы үчүн 2374 мектеп 1.5 миңден ашуун окуучуга эшигин ачты.
23: Быйыл электрондук каттоо менен 146662 бала катталды. Азыркы күнгө чейин дагы биз азыр балдарды дагы мектептерге кабылдап атабыз. Анткени бизде ички жана тышкы миграция бар жана жашоосу оор кырдаалга түшкөн балдар дагы бар. Булар балдар комиссиянын аркылуу ар бир бала мектепке милдеттүү түрдө кабыл алыш керек. Андан тышкары дагы бизде мисалы быйыл жаңы окуу жылы 15 сентябрдан башталгандыгына байланыштуу бизде 1-5 класс 5 күндүк мөөнөт менен окушат. 6 жана 11 класстын окуучулары булар бизде 6 күнгө деген калып калган. Эгер мисалы көп сандуу мектептерде ээр учурларда балдар батпай калган учурларда бизде ошо 6 күндүккө деп туруп аларды өткөргөнбүз.
2: Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева белгилегендей, быйылкы окуу жылынын өзгөчөлүгү 12 жылдык билим берүүгө этап-этап менен өтүүнүн экинчи этабында 1-2, 3-5, 7 жана 8 класстар жаңы билим берүү системасына өттү. Ал эми 4-9, 10, 11 класстардын окуучулары 11 жылдык мектептик билим берүү системасы менен окуусун улантышат.
23: 12 жылдык өзгөрүү деген бул эң биринчиден бул профилдик билим берүү деп айтылат. Азырда биз STEM программаларына, эгер биз мурда мамлекеттик стандарттын негизинде сабактарды өткөрсөк, азыркы күндө ошо мамлекеттик стандартыбыз дагы өзгөрүлгөн. Бул көбүнчө басым бул жана профилдик образование деп коет. Ар бир бала ошо мектепке 12 жылдык программаны алгандан кийин дагы ошол кесиптик билим берүү тармагына дагы көбүнчө багытталып, бул балдардын бардыгын ошо 12 жылдыкка өткөрүлгөнбүз. Негизи бул деле бюджеттен деле көп тартылыш болгон жок. Эң биринчисинен бул былтыркы окуу жылында биз өзгөчө кыйналгадык. Быйылкы окуу жылында этап-этаптар менен балдар 12 жылдык программага көчүрүлүүдө.
2: Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармагынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева кошумчалагандай, 12 жылдык билим берүү системасына ылайык окуу китептери дагы жаңы чыгарылып, мектептерге таратылып берилүүдө.
23: 2025 жылы китепке 4 миллиондон ашык сарпталса мамлекеттик бүгүнкү күндө ошол 2026 2027 окуу жылына 9 миллиондон ашык китептердин баары тең азыр учкунда басылып чыгып атат. Азыр учурда ошол китептердин баардыгы тең таратылууда. Баса айта кетет элем, бүгүнкү күндө жана STEM программалар, жаңы программа, 12 жылдык программалардын негизинде мамлекеттик стандарттардын баары тең иштелип чыккан. Ошол эле учурда ошол программалардын негизинде дагы жаңы китептердин баары басылууда. Агартуу министрлиги дагы биз ошол эски китептерди таратканга тыюу салганбыз.
2: Маалыматтарга караганда, бүгүнкү күнү өлкөдө 94 кесиптик лицей иш алып барат. Жаңы окуу жылына карата кесиптик лицейлерге электрондук система аркылуу 17307 окуучу кабыл алынды. Ал эми республика боюнча жалпы 85 жогорку окуу жайга 234 миңден ашуун студент барды.
1: Быйылкы жылы кабыл алуу өнөктүгү дагы 6 тур менен аяктады. 15 июлдан баштап 25 августка чейин болду. Албетте быйылкы жылы дагы өзгөчөлүктөр болду. Себеби дегенде биздин орто кесиптик окуу жайларыбызга коллеждерге дагы жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжасы негизинде кабыл алынды. Ошондуктан быйылкы жылы дагы өзгөчөлүктөр болду. Ошондой эле кабыл алууга да

0: Казакстанга, Өзбекстанга кабыл алуулар жүргүзүлдү, Азербайжанга. Анын ичинен мына быйыл Венгрияга 300 кандидат сунуш болуп, анын ичинен 104 кабыл алынып, бүгүнкү күндө окуп жатышат. Ошондой эле Синьцзян Уйгур автономиялык районуна дагы тапшырышып, бүгүнкү күндө 34 биздин жаран Синьцзян автономиялык районундагы жогорку окуу жайларында окуусун баштап жатышат. Азербайжан мамлекетине дагы 5 кандидатыбыз сунушту алып, 2 окууга кабыл алынды. Казакстанга дагы 34 биздин жарандар кабыл алынды. Жогорку окуу жайларына мамлекеттик бул мамлекеттер аралык макулдашуунун чегиндеги гранттык орундар болуп эсептелет. Өзбекстанга дагы 1 жараныбыз, Тажикстанга 27 биздин жарандар кабыл алынып, бүгүнкү күндө окуу башталды.
1: Белгилей кетсек, 11 сентябрда Талас облусунда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкө боюнча 100 социалдык объект онлайн форматта пайдаланууга берилди. Алардын арасында 34 мектеп жана 28 бала бакча бар. Мындан тышкары жыл аягына чейин дагы 58 билим берүү объектисин пайдаланууга берүү каралган. Анын ичинен 56 жаңыдан салынган, капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн дагы 2 мектепти пайдаланууга берүү пландалууда. Ал арада президент кыргызстандыктарды билим күнү менен куттуктады. Заман талабына шайкеш келген жаш муун өлкөнүн улуттук башкы байлыгы. Бүгүнкү ааламдашуу жана жогорку технологиялар заманында билимдүү, креативдүү ой жүгүрткөн жана жогорку санарип маданиятына сугарылган муунду тарбиялоо күчтүү мамлекет түптөөнүн эң башкы кепилдиги болуп саналат. Бүгүнкү билим берүүнүн стратегиялык миссиясы жаштарга заманбап билим берүү менен бирге алардын аң сезимине, кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын ата бабадан калган асыл нарк насилди жана терең мекенчилдик сезимди кошо сиңирүү багытталган. Билимдүү, мекенчил жана намыскөй муун биздин эгемендигибиздин эң бекем калканы, деп белгиледи президент куттуктоосунда.
2: Ошентип мектептерде окуу процесси өз нугу менен уланууда. Окуучулар билим алып, мугалимдер өз ишин улантып жаткан чакта алдыда дагы бир маанилүү мезгил күз кыш турат. Демек билим берүү мекемелеринин гана эмес, жалпы социалдык объектилердин жана калктын кышка даярдыгы күн тартибиндеги негизги маселелердин бири. Кыш мезгилинде мектептердин, бала бакчалардын, ооруканалардын жана башка социалдык объектилердин үзгүлтүксүз иштеши биринчи кезекте жылуулук менен камсыздоого байланыштуу. Андыктан күз кыш мезгилине даярдык иштери алдын ала күчөтүлүп, өзгөчө отун маселесине көңүл бурулууда. Быйыл өлкө боюнча калкты көмүр менен камсыздоо үчүн жеке тараптар тарабынан 156 отун кампасы ачылды. Анын 25-и Бишкек шаарында жайгашкан. Кампаларга көмүр жеткирилип, калктын суроо талабын камсыз кылуу иштери жүргүзүлүүдө. Көмүр сатып алууну каалаган жарандар отун базарларынын даректерин 2GIS тиркемеси аркылуу таба алышат. Бул өзгөчө Бишкек сыяктуу калк жыш жайгашкан аймактарда керектүү отун базасын тез табууга мүмкүнчүлүк берет.
3: Кемин шаарына көмүр келди.
4: Топ база койташ бир тонар келди.
5: Кыргыз көмүр ишканасы керектөөчүлөргө көмүр жеткирүүнү август айынан тартып баштаган. Ошондой эле Бишкек жылуулук электр борборунун күз-кыш мезгилине даярдоо иштери июль айынан бери жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин Бишкек жылуулук электр борборуна 20,000 тоннадан ашык көмүр жеткирилген. Ал эми кампаларда учурда 13,000 тоннага жакын көмүр сакталуу бойдон турганын Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Болот Мухамбет уулу билдирди.
6: Бардык отун кампаларда жетиштүү деңгээлде көмүр ташылып келинген. Анан суукту күтпөстөн, биринчи карды күтпөстөн, ажиоташты күтпөстөн ошол көмүр кампалардан эртерээк көмүр алынса, бул бизди кыш мезгилинде кара кечедеги тыгын болбошуна, баалардын өсүп кетпешине түздөн түз баягы шарт түзөт эле. Бардык ошол тыгындарды кара кечеде болобу, Бишкек шаарындагы көмүр кампаларында болобу өзүбүз жаратып атабыз. Бул ошо тийиштүү деңгээлде алдын ала даярдамаган себептен эле болуп атат. Элибизге айтат элем, эртерээк көмүр алып.
5: Өлкөнүн түндүк аймактарына, тактап айтканда Ысык Көл, Нарын жана Чүй областарына көмүр негизинен кара кече кенинен жеткирилет. Быйыл көмүрдүн баасы 7000 сомдон башталат. Анын баасы кенден чыккан жердеги нарк менен эле чектелбейт. Казып алуу, даярдоо, жүктөө жана керектөөчүлөргө жеткирүү чыгымдары дагы эсепке алынат. Ошондуктан анын баасы бардык жерде бирдей болбойт. Кенге жакын аймакта арзаныраак болсо, ал эми алыскы райондордо транспорттук чыгымдын эсебинен баа жогору болушу мүмкүн, деп билдирди Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев.
7: Антимонополдук кызмат менен биргеликте санап чыктык. Ошол жерден Бишкек шаары боюнча, мисалы үчүн, ошо сатылды.

0: баасы 7000 сомдон ашпасын деп бүгүнкү күндө эки тараптуу келишим түздүк антимоновый кызмат менен. Ошо баанын ичине көмүрдү өндүрүү, аны Кара Кечеден Бишкек шаарынабы же кайсы бир жайгашкан калктуу конушка жеткизүү жана ошол жерден базада иштеген техника бар, тараза бар, коммуналдык кызматтар бар, ошол жерде иштеген адамдары бар, айлыктарын коштуп ошонун баарын эске алганда 7000 ашпасын дедик. Башка региондордо ар бир райондо, Чүй облусунун ар бир районунда ар кандай баа, мисалы үчүн Токмок шаарында 6700 сом койдук. Ал Бишкекке караганда 300 сом арзан. Анткени Кара Кече кесиминен бул машина менен келет баары.
1: Чүй облусунда мисалы Кемин районунда 6600 сом, Чүй районунда 6700 сом, Ысык Атада 6850 сом, Аламүдүн жана Сокулук райондорунда 7200 сом болсо, Москва районунда 7300 сом, Жайылда 7400, Панфилов районунда 7500 сом деп турат. Көмүрдү сатып алууну каалаган жарандар үчүн отун базаларынын даректери 2 ГИС тиркемесине киргизилген. Көмүр сатып алууну каалаган жарандар үчүн отун базаларынын даректери жана баалары 2 ГИС тиркемесине киргизилген. Мындан тышкары социалдык тармактарда топ базалардын даректери жана көмүрдүн баалары жарыяланганы тууралуу Болот Мухамбет уулу кошумчалады.
2: 2 ГИС программасына да киргизилгенбиз. Бардык даректерибиз ошол 2 ГИС программасында бар. Ошол жерде кайсы аймакта өзүнө баягы үйүнө жакын жерден тандап анан баасы да көрсөтүлгөн биздин социалдык баракчаларда. Ошол баага сапаттуу жакшы ээленген көмүр алганга толук бүгүнкү күндө шарттар түзүлгөн.
1: Ошондой эле белгилей кетсек, өлкөдө 3 жаңы көмүр тилкеси дагы ишке берилди. Ал Тегене, Бел Алма жана Топо. Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Тегене көмүр кенинин запасы 57 077 000 тонна деп бааланууда. Көмүр Д маркасына кирет жана анын жылуулук берүү жөндөмдөөлүгү 7336 килокалорияны түзөт. Ал эми Топо жана Бел Алма көмүр тилкелери Ош облусунда жайгашкан, аларды ачык ыкма менен Кыргыз көмүр ачык акционер коому өздөштүрөт. Ошентип, быйыл көмүрдөн маселе жаралбайт дешет адистер. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
3: Бул жума жагымдуу жаңылык менен коштолду. Өлкөнүн өнүгүүсүнүн артында ар тармакта үзүрлүү эмгектенген адамдар турат. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий өнүгүүсүнө салым кошкон жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мындай сыйлыктар жарандардын көп жылдык эмгегине берилген баа гана эмес, коомдо эмгекчилдикти, кесипкөйлүктү жана жоопкерчиликти даңазалаган маанилүү кадам. Кабарчыбыздын репортажынан угалы.
4: Саламатсыздарбы экениңиздер.
5: Мамлекет башчы сыйлык тапшыруу аземинде өлкөгө жана өз ишине берилген адамдардын ак ниет эмгеги мамлекетти чыңдоого, ар түрдүү тармактарды өнүктүрүүгө жана жаңы интеллектуалдык руханий баалуулуктарды жогорулатууга өбөлгө түзөрүн белгиледи. Президент Садыр Жапаров ошондой эле мамлекеттик сыйлыктарды берүү системасы жаңыртылып, сыйлыктардын саны оптималдаштырылганын, эми сыйлык чындап татыктуу адамдарга гана берилиши керектигин баса белгилеп кетти.
6: Кайсы тармакта болбосун, татыктуу инсандарды колдон келишинче өз багында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Бул жаш муундарга бериле турган эң сонун стимул десек болот. Айрыкча жаштарыбыз бүгүнкү залда отурган эл сыймыктарын көрүп, ак ниет эмгек эч качан жерде калбайт экен деген ишеним менен өз ишине мындан да берилип иштөөгө күч кубат алышат деп мен ишенем. Кадырлуу мекендештер, сөз баккан кыргыз элинде өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, бирок артына үчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде. Бүгүн дин илими менен агартуучулукту эң сонун айкалыштырган, калың элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Чубак Ажы Жалиловго, ырдын пири аткан Рыспай Абдыкадыровго эң жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу кабыл алынган чечимдин негизинде алардын жакындарына сыйлыктарын тапшырабыз. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө, ал эми жасаган эмгектери кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды. Эки доорду көрүп, эки доордо тең элине кызмат өткөн, бүгүн да талыбаган кайраты менен мал чарбачылыгына жаңылык киргизип, жаратман иштер менен алек болгон Таштанбек Акматов агабыздын жарым кылымдык өмүрүн кыргыз педагогикасынын өнүгүшүнө жумшап, элдик мугалим атанган Бектур Исаков агайыбыздын кыргыз элинин даңктуу атуулдары катары ар дайым сый урматка татыктуу экенин баса белгилей кетейин.
5: Сыйлыкка ээ болгондордун арасында маданият жана искусство, илим жана билим берүү, журналистика, медицина жана башка тармактарда көп жылдык эмгеги менен өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон көрүнүктүү инсандар. Ошондой эле Кыргызстанды эл аралык деңгээлде татыктуу таанытып жаткан жаш адистер бар. Алардын катарында Базаркоргон районундагы Бөкөнбаев жатак орто мектебинин мугалими ардак медалын алган Нурсыйда Базаркулова да бар.
7: Биология жана химия мугалим болуп үзүрлүү эмгектенип келе жатам. Менин эмгек стажым 32 жылга толду. Бүгүнкү күн мен үчүн аябай толкундаткан, аябай кубанычтуу күн болуп турат. Анткени мамлекеттик деңгээлдеги мындай ардактуу наамды берилиши менин ишиме андан ары берилгендик мен иштеп, ар бир өзүмдүн милдетимди мындан да жоопкерчиликтүү кылып аткаргым келип жатат. Ушундай жогорку деңгээлде мамлекеттик сыйлыкты ыйгаргандыгы үчүн мен президент Садыр Мырзакожоевич Жапаровго, жалпы эле ушул кыргыз журтума баардыгына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Бул сыйлык жалгыз гана мен эмес, жалпы дубаныбыздын, районубуздун, мен иштеген кесиптештеримдин, үй бүлөмдүн сыйлыгы деп айтмакчымын.
5: Эл баатыры мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон белгилүү композитор, Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Муратбек Бегалиев эмгектин үзүрүн көрүү зор бакыт экенин айтып берди.
8: Эмгектен эрели деген жакшы сөздү айтар элем. Кудай буйурса, биздин келечегибиз кең, момундай жакшы адамдар колдорун түрүнүп алып туруп эмгектенип аткандан кийин ошон үчүн эмгегиңдин үзүрүн көрсөң мына ошол чоң бакыт. Бирок биз ошол сыйлык алалы деп эмгектенген эмеспиз. Биз эл үчүн кызмат кылалы. Бул турмушта тээ бир топ жашка барган менен аркабызга кылчайып карап, анан өзүбүз мен жакшы иш кылган экенмин деген жакшы сөздөр калсын деген тилекти айтар элем.
5: Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата курулуш материалдар заводун ишке киргизген ишкер Каныбек Сапеев мамлекет башчынын колунан президенттин алкыш барагына ээ болду.
9: Кудай буйурса элибизде өнүгүү жакшы жакка бурулуп жакшы кетип баратабыз. Ошол жазбайлы жакшылыктар болсун. Казакстанга экспорт кылабыз, мына жакында эле 2 күн болду. Биз жаңы завод ачып, курулуш материалдарын даярдоочу ишкана ачтык. Онлайн түрүндө президент ачты аны. Ошону экспорт кылабыз Казакстан. Ички рынокторго таламит деген таш өзү акташ болот.
5: Президент Садыр Жапаров сыйлык ээлеринин өмүр жолу жана кесиптик ишмердиги өлкөнүн азыркы тарыхынын бир бөлүгү экенин белгилеп, алардын тажрыйбасы жаш муун үчүн үлгү болушу керектигин айтты. Ошондой эле сыйлык ээлерин мекенчилдиктин жана ак ниет кызматтын үлгүсүнө өрнөк болуп, мамлекеттин өнүгүшүнө өз салымын кошууга чакырды. Сөзүнүн соңунда мамлекет башчы жаңы Кыргызстанды куруу жолунда биримдик болсо, алдыга койгон улуу максаттарга сөзсүз жетебиз деп ишендирди. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
3: Урматтуу радиоочулар, сиздер аптада маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Жума ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларды биринчи радионун кабарчылары баяндап берди. Саламаттанысыздар.
10: Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525,100 адам. Аянты 16,995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жаштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
11: Туулган жердин касиетин даңазалап, анын тарыхын, элин, жер суу аттарын, салт санаасын жана көөнөрбөс мурастарын баян кылган Кыргызленд программасы биринчи радионун толкунунда ар жуманын ишемби күндөрү саат 18:40 биринчи радиодон угуңуз.
12: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун кыргыз лента аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп отурабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жыты, ата-бабадан калган нарк маселе тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Бүгүн биз Жалал Абад облусунун Аксы районунда жайгашкан, жаратылыштын кайталангыс сулуулугуна бөлүнгөн, сарычилик биосфералык коругунун жүрөгү болгон Аркыт айылы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстандын ар бир бурчунда өзгөчө кооз жерлер бар. Бирок айрым аймактар бар. Аларга барганда адам өзүн башкача дүйнөгө түшүп калгандай сезет. Аркыт дал ушундай жерлердин бири. Аркытка алып барган жолдун өзү өзүнчө бир саякат. Тоолорду аралап бара жатканда улам жаңы көрүнүштөр ачылат. Бир жерде тоонун боорунан аккан шаркыратма көрүнсө, экинчи жерде жашыл токойлор көз жоосун алат. Жол боюндагы табият адамды өзүнө тартып турат. Бул аймакка келген коноктордун көбү биринчи кезекте анын абасынын тазалыгына таң калышат. Шаардын ызы-чуусунан алыс жайгашкан бул жерде адам табият менен жалгыз калгандай сезилет. Аркыт айылы дагы көп жылдык тарыхка ээ. Бул жерде ата-бабаларыбыз кылымдар бою жашап келишкен. Алар табияттын мыйзамдарын урматтап, тоолор менен токойлорду өзүнүн байлыгы катары сактап келишкен. Илгери бул аймакта негизинен мал чарбачылыгы өнүккөн. Эл жайында жайлоого чыгып, кышында кыштоодо жайгашкан. Айыл тургундары табият берген мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланып келишкен. Улуу муун өкүлдөрү азыр дагы ошол мезгилдерди эскерип айтып беришет. Алардын айтымында мурдагы убакта адамдар бири-бирине өзгөчө жардамдашып, ынтымактуу жашашкан. Бир үйдүн кубанычы бүт айылдын кубанычы болуп эсептелген. Кыйынчылык болсо дагы баары биргеликте жеңүүгө аракет кылышкан. Ушул касиет бүгүн дагы Аркыт элинин арасында сакталып келет, дейт Аркыт айылынын тургуну.
13: Жалпы кыргыз элине салам айтам. Ушул Аркыт айылы жөнүндө кыскача билдирүү бере кетсем, бул Аркыт деген сөздүн мааниси түрк тилинен которгондо ушул бейиштин босогосу дегенди түшүндүрөт экен. Бир вариантында, башка вариантында ар кандай кут бар деген маани түшүндүрөт деп жүрүшөт. Бирок негизи ушул бейиштин босогосу дегенине көбүрөөк басым жасайбыз. Аркыт айылы азыр 200 ашык кочолук эл жашайт. Сары Челек мамлекеттик биосфералык коругунун аймагында эл жашаган биосфералык коруг дүйнөдө ушул биз эле болсо керек, башка жактарда эл жашабайт экен. 2,5 миңге жакын эл жашайт азыр. 11 жылдык жалпы билим берүүчү орто мектеп бар, ФАП бар, фельдшерге акушердик пункт. Анан кийин метеорологиялык станция иштейт, сейсмологиялык станция иштейт. Андан башка илимий кызматкерлер бар коргун аймагында. Элдин негизги доходу мал чарбачылыгы, айрыкча боодон мал күтүшөт. Анан балчылык 60-70% эл бал менен аракет кылышып күнүмдүк тирлигин кылышат. Анан ушул жаратылыштын Кудай берген жаңгак бар. Жаңгак болуп калса эл ошодон терип 3-4 жылдын ичинде бир жолу жакшы болот. Элди кыйла каржылык жактан көтөрүп коет. Эл ошо менен ичине канияттенип жашап келебиз. Жумушчу орундар саналуу эле аз. Жалпы элдин 30%ине жетпегени жумуш менен камсыз болгон, а калгандары көпчүлүгү бекерчи. Ошондуктан жаштар көбү турбайт, мигрант болуп Россияга кетип калышат.
12: Таң атканда өрөөндү аппак туман каптап, күндүн алгачкы нурлары тоолордун чокусуна тийгенде укмуш кооз көрүнүш жаралат. Мындай кооздукту сөз менен сүрөттөө кыйын. Бул жерде бийик тоолор асман тиреп турат. Мөлтүр суулар шаркырап агат. Кылымдарды карыткан жаңгак токойлору шамалга термелип турат. Ар бир ташы, ар бир дарагы, ар бир булагы өзүнчө тарых айтып тургандай. Айыл деңиз деңгээлинен бийик жайгашып, төрт тарабынан тоолор менен курчалган. Жаз келгенде өрөөн гүлгө бөлөнөт. көк майсанга жамынган талаалар, жаңы бүчүр жарыган дарактар айланага өзгөчө көрк берет. Жай мезгилинде тоолордун боорундагы токойлор жашыл түскө боёлуп, табияттын керемет дүйнөсүн тартуулайт. Күзүндө болсо жаңгак, алма, алмурот жана башка мөмөлүү дарактар саргыч кызгылт түскө боёлуп, сүрөтчүлөрдүн полотносундай көрүнүштү жаратат. Кыш келгенде аппак кар тоолорду жаап, айыл жомоктогудай кооз кейипке кирет. Аркытка келген ар бир адам биринчи кезекте табияттын тазалыгына жана абасынын өзгөчө сергиткен касиетине көңүл бурат, дейт Сарычилик биосфералык коргоонун жетекчиси Эрнест Токобаев.
14: Жалпы жолунан Кызыл Туу айыл өкмөтүнө карайт. Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн аркыт айылы, аркыт айылы ошо коруктун ичине жайгашкан. Бул жерде 1,5 000 населени жашайт. 305 000 эл жашайт. Коруктун аймагы 23,800 гектар. Корук эки бөлүмдөн турат. Негизи бир бөлүмү аркыт токой бөлүмү, экинчи бөлүмү Сарычилик токой бөлүмү. Бизде бүгүнкү күндө 38 кызматкер иштейт, эмгектенет коруктун. Жалпы анан ошо азыркы жумуштарыбыз биздик основной биринчи наука менен охранага көңүл буруп атабыз. Охрана азыр 2-3 жылдан бери жакшы, жапайы жаныбарлардын көбөйгөндүгү монитор кылып турабыз, монитор жүргүзүп турабыз, жакшы аябай көбөйгөн, жакшы. Азыр коруп мына домустар огородторго кирип калган, жерге чейин кирип жүгөрлөрүн жеп картошкаларын казып атат. Азыр 35 000 ашык түрү бар, чөптөрдүн 822 000 ашык түрү бар коркун аймагында.
12: Ар бир айылдын өз тарыхы болот. Аркыттын тарыхы дагы кылымдардын тереңинен башталат. Бул аймакта кыргыз эли байыртан бери жашап келген. Тоолу шартка ылайык мал чарбачылыгы өнүккөн. Эл жайлоого чыгып, кыштоолордо мал багып, жаратылыш менен эр шаркак жашашкан. Улуу Жибек жолунун айрым бутактары ушул аймактар аркылуу өткөнү тууралуу маалыматтар дагы айтылып келет. Байыркы мезгилдерде бул жерлерде көчмөндөрдүн издери калган. Совет мезгилинде Аркыт аймагында токой чарбачылыгы өнүгүп, жаратылыш аймактарын коргоо иштери күчөтүлгөн. Аймактын өзгөчө экологиялык маанисин эске алуу менен Сарычилик коргу түзүлгөн. Бул чечим аймактагы өсүмдүктөр менен жаныбарларды сактап калууга чоң салым кошкон. Аркыт айылы тууралуу сөз кылып жатып, Сарычилик көлүн айтпай кетүү мүмкүн эмес. Сарычилик Кыргызстандын гана эмес, Борбор Азиянын эң чоң көлдөрүнүн бири. Көлдүн суусу тунук, айрым жерлеринде түү даана көрүнөт. Анын айланасын бийик тоолор жана калың токойлор курчап турат, дейт Аркыт айылынын тургуну метролог Кадыркул Камбаралиев.
15: Мына ушул метеостанцияда метеоролог болуп иштейм. Мурун Сарычиликте станция комплексно фоновый мониторинг болгон. Ошо станцияны баягы союз бузулганда жабылып калып, каражат жетпей, кийин бирге биз өзүбүз муну приборлорду алып келип орнотуп туруп, запейникке 15 жыл наблюдение кылып метеоданыйды бери турганбыз научный отделге. Анан кийин мунагу 4 жыл мурун Итибаев ушу бизге комплект штатный меме кылып туруп, бизге штат ачып берди дагы. Азыр данный момент 6 адам иштейт да. Начальник 4 наблюдатель, 1 агрометеоролог болуп иштейт. Мен бул кесипте иштегениме так 77 жылы өзүм ушу кесипте Казакстанда 2 жыл иштегем. Андан Казакстандан келип алып туруп Сарычиликте 83 жылы станция комплексного фонового мониторинга курулганда ошо 83 жылдан бери иштейм. Метеостанциянын кылган иши биринчи температура воздуха минимальный, максимальный. Затем облачности карайбыз, осадка жаз, осадканы ченейбиз и температура поверхности почвы ченейбиз. И ошондон башкары давление, канча давление болуп атыр, влажность. Ошонун бардык мемелерин биз наблюдение кылабыз да. Ошо наблюдениянын ар 3 саат сайын круглосуточно берилет. Бишкекке беребиз круглосуточно ар 3 саат сайын. Анан особо опасный явление болсо сразу штормовой беребиз, гроза болгондо, ливневый болгондо. Азыр ушул аймак полный аксы Сарычилик полный территория боюнча биз наблюдение кылабыз.
12: Жергиликтүү эл арасында Сарычилик тууралуу көптөгөн уламыштар айтылып келет. Айрымдар көлдүн аталышын суунун түсү менен байланыштырса, айрымдары аны табияттын өзгөчө белеги катары сүрөттөшөт. Жай айларында өлкөнүн бардык аймактарынан жана чет мамлекеттерден миңдеген туристтер келишет. Алар көлдү карап гана тим болбостон, тоолордо сейилдеп, жаратылыштын сулуулугуна суктанып кайтышат. Аркыт аймагындагы токойлор өзгөчө баалуу. Бул жерде жаңгак, алма, алча, өрүк, долоно, ит мурун сыяктуу өсүмдүктөр көп кездешет. Кыргызстандын жаңгак токойлору дүйнөдөгү эң ири жаратылыш жаңгак массивдеринин бири болуп эсептелет. Күз мезгили келгенде жергиликтүү эл жаңгак терүүгө чыгат. Бул айыл турмушунун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Жаңгак терүү мезгилинде тоо боорлору адамдарга толуп, эмгек майрамы сыяктуу көрүнүш жаралат. Айылды айыл кылган анын эли, аркыттын тургундары эмгекчилдиги, жөнөкөйлүгү жана меймандостугу менен белгилүү. Кыргыз элинде конок келсе кут келет деген сөз бар. Аркыт эли дал ушул салтты бекем карманат. Бул жака келген конок сөзсүз жылуу тосуп алынып, дасторкон жайылат. Айыл тургундары өздөрүнүн турмушу, салты жана тарыхы тууралуу кубануу менен айтып беришет, дейт Аркыт айылынын тургуну.
16: Аркыт эмес, бул жердин аты Аркут өзү. Элдик легенда бар да. Арслан баб ата Талас ата сүйлөшүп Талас ата айтыптыр да, менде эч нерсе жок, багыраак калба эч нерсе жок. Эми Арслан баб бербейсиңби бизге десе, макул деп Арслан баб ата белбоого тийип бардык менин уругунан нөмө жемиш. Анын белбоого тийишин айрытканда тосуп алат да, берди таягын мындай көтөрүп коюптур да. Таягын көтөрүп койсо жолук. Токойдун арасындагы айыл деп айтсак болот да, бир Кудай Таала берген жер да бир. Маңдай устагыны сарайдын кыры деп коет. Наркы өздү бакайдын кыры деп коет. Бул үстү толгон эле жаңгак болот. Жаңгак биз ар бир үйгө жан башына бөлүп келгенде ар бир кишиге бир 2000 түптөн ашык дейди да. Анан бөлбөдүк, себеби бир корук болгондуктан бөлбөй эле 2000 күчүн жетишинче терип ала турган болдук да. Мүмкүн канча болсо калат, талашмай жок бизде. Барат, терет, каалаганча чыптасын толтуруп келе берет. Ушул дарактар менен жашайбыз да. Бизге булагы жаңгак да. Анан кийин жаңгак кыш эле кадыр. Октябрдан барып ушат. Азыр талаага чыгып кетсең кардың ачпайт. Азыр алма пышкан убак. Кожогат бышкан убак, үркөн бышкан убак. Мына ушу август айынан кийин кар жаганга чейин талаада жүрө берсең ачка калбайсың да. Кысак таят. Бардык нерсени мөмөнү жеп жүрө бересиң. Бардыгы жапайы. Алла Таала өзү берген жер да бир. Чет илгеркилер айткандай ушундай жер биздин жерибиз. Эң кооз, абазы таза, бияк ашуудун түбүнөн мөңгүдөн алып келген суу бар, аяктан булактар чыгат. Ар бир өрөөндө булактар бар да. Бакайда дагы булак бар. Сарайда да булак бар. Бүт барды азыр мына сарайда, мына ташбышатта булактарды азыр айылга түшүрүп алганбыз. Дыйканчылык жок. Эми дыйканчылык кичинекей 5-10 сотук жерге жүгөр экебиз, анан картошка экебиз. Башка эгин жок. Ушу төк өзүбүзгө да, жүгөрүнүн паязын малга беребиз. Башын деле жем кылып малга беребиз. Чөптү ушу неме кылып бөлүп алганбыз. Ушу коруктун ичинен ушу Коздана тараптан нарк беттен. Көтүнөн ушу бөлгө чейин чабабыз. Ар ким мындай огородтой бөлүп берип койгон. Бирөөнүн чөй жайына бирөө тийбейт. Жер жок, токойдун арасынан секин барып карап, токойго тийбей, ушу түбүнөн чаап, бар жерин чаап алабыз. 2 жылдан бери ылдыйкы айыл өкмөттөн пресс келип, элдин чөйүн пресстеп берип атыр. Пресс деген жакшы экен. Мен эми оңой жүктөлөт экен, оңой келет экен, малга да оңой берет экен. Берки өзүбүздүкү сал кыйыныраак. Азыр мал көбөйдү. Азыр көпчүлүк ушу мал менен жашап атырык да. Малды көбөйтпөсөк башка эч нерсе жок. Эч жактан киреше жок. Бирки пенсия бар, ал пенсия эч нерсеге деле жетпейт. Жаңгак кээ бир жылдары болуп калат, кээ бир жылдары болбой калат. Быйыл эми азыраак бар, көп эмес. Келет айыр 35-40% бар да. 50% деп айтсакча анда көп болуп кетет. Мүмкүнчүлүгү колго жараша. Үйдө канча жан бар болсо, ар кимиси чыгып келсе, үй биле да көп жыйнайт. Азыраак болсо азыраак жыйнайт. Эгер жаңгак болуп калса жыйнайт 5 тонна чейин. Жаңгак болбогон жылдары айла жок, ушу малды сатып, буйлардан сатып анан жашайбыз да, башка эмне кылабыз. Ушул азыр мына алмалар уже бышып келип атат. Мына жүгөрлөрдү ора баштады, картошкаларды каза баштады. Ушул жашообуз ушундай. Анан мындай жаратылыш ойлойм мен эч жерде жок деп. Таппайсың да, дүйнөнү кыдырсаң да таппайсың. Биз ошо бакайдын балдарына киребиз. Сарайдын балдарын алайга кеткен. Атка ошо жигит болуп кетип, азыр туугандар ошол жакта бар экен. Иштеп бүлөкөлөр таап атат. Кудай кааласа алар дагы келип ата жүрдүн. Алар да айтып коюптур, ошо биз сарай балдарыбыз, бирок сарай аксыд экен, кайр деген билбей атырык деп. Муну сарай деген булабы? Ай деген наркысы. Сарууга киребиз ооба. Бир жака барсаң ушу айылды көрсө ылыктап турасың да эй.
17: Мына айлыгы барган келет, оного авазын сагыназың. Мына этектеги пиястынын көпүрөз деп коёбуз, көпүрдөн өткөндөн кийин бизге демалыш таптакыр башкача. Жага келгенде, оо, жыргап каласың да. Өзүңдүн жериңе келип, эй, кенен-кенен демалып, чарчаган жериңде базылат да. Чарчабайсың. Конечно, өзүңдүн туулуп өскөн жериң алтындан да кымбат да. Алтынга деле алмашпайт болчумун. Турбалар менен. Эми аны багы элдин немези менен болуп атат. Элдин көбү жумушсуз, бирок карылар эле калды берде, жаштардын баары кетип калды. Россияга кетип калды. Жумуш жок да. 40-50ге жакын ушу коруктун работниктери бар. Ошолор гана айлык алышат, анан башкалары айлык жок. Балдардын баары ошо Россиядан кичине тыйын тыпырын салып. Мына бир 5-10 жыл эле болду биздин турмуштун оңолгонуна. Дүйнөдөн болсо туристтердин баары келет. Тияга Франция, Голландия, Италия, биягы Япония, бул Кытай, дүйнөнүн баардык булчунан келет да кызыккандар. Алардын агымдары дагы деле келип, быйыл жакшы келип атат.
18: Быйыл туристтердин агымы өтө көп болду. Жылдагыга салыштырмалуу күнүнө ушул посттон 150ге жакын машина өтүп атты. Анын бир 70-80 бусик, калганы жеңил машина. Ушунчалык агымды көрбөдүм эле. Ушунча жыл жашап, ушул жерде туристтер ушундай каптаганын, себеби быйыл күндүн ысыктыгына байланыштуубу же эл ушунчалык биздин корукту көргүзү келип келгендеби, иностранцылардагы Баткен областынан, Оштон, Чүйдөн, Бишкектен, Нарындан келген эс алуучулар көп болду. Анан бул жерде ошого жараша шарттар түзүлгөн, боз үйлөр тигилип, эл баягы туристтик кызматты да аткарышып атат сезон мезгилинде. Боз үйлөрдө күтүшөт, атайын коттеждерди салышкан, анда күтүшөт. Үйлөрүн атайын турбюрого каттатып коюшкан Жалал Абад областта. Ошол жакта прямой назначение менен да келишет, келип бул жерде эс алып, баардык шарты түзүлгөн, душтары бар.
12: Көпчүлүк үй бүлөлөр мал чарбачылыгы менен алектенишет. Уй, кой, жылкы багышат. Айрымдары арычылык менен алектенип, таза тоо балын өндүрүшөт. Аркыт айылынын өнүгүшүндө билим берүү тармагы чоң роль ойнойт. Айыл мектебинде жүздөгөн окуучулар билим алышат. Мугалимдер жаш муундарды тарбиялап, өлкөнүн келечегине салым кошуп келишет. Маданий иш-чаралар дагы үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Нооруз майрамы, эгемендүүлүк күнү жана башка улуттук майрамдар өзгөчө шаң менен белгиленет. Жаштар комуз чертип, ырдап, улуттук оюндарга катышышат. Акыркы жылдары аркытта туризм жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Конок үйлөрү көбөйүп, туристтер үчүн баардык шарттар түзүлүп жатат. Айыл тургундары туристтерге ат менен саякат уюштуруп, жергиликтүү тамак аштарды сунушташып, кыргыз маданияты менен тааныштырышат. Экотуризмдин өнүгүшү жергиликтүү эл үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратууда. Аркыттын жаштары бүгүн билим алып, ар кандай кесиптерди өздөштүрүп жатышат. Алардын арасында мугалимдер, дарыгерлер, инженерлер, экологтор жана ишкерлер бар. Көпчүлүк жаштар келечекте туулуп өскөн айылын өнүктүрүүгө салым кошууну максат кылышат. Айылды өнүктүрүүдө алардын ролу абдан чоң. Урматтуу кагармандар, бүгүн биз Аксы районунун сыймыгы болгон Аркыт айылы тууралуу кеңири сөз кылдык. Аркыт бул кооз жаратылышы, тунук суулары, калың токойлору жана эмгекчил эл менен айырмаланган өзгөчө жер. Бул айыл ата-бабаларыбыздан калган табигый байлыктарды сактап, келечек муундарга өткөрүп берүүдө чоң жоопкерчиликти аркалап келет. Аркыттын кооз тоолору, сарчелектин ажайып көрүнүшү, меймандос эли жана бай маданияты ар бир келген адамдын жүрөгүндө унутулгус элестерди калтырат. Мындай керемет жерлер биздин улуттук сыймыгыбыз, тарыхыбыз жана келечегибиз болуп саналат. Аркыттын өнүгүүсү бул Аксы районунун өнүгүүсү. Ал эми табиятын сактоо ар бир жарандын милдети. Биз жаратылышты коргоп, ата-бабалардан калган мурастарды барктап, кийинки муундарга таза жана кооз мекен калтырууга тийишпиз. Урматтуу кагармандар, бүгүнкү берүүбүздү ушул жакшы тилектер менен жыйынтыктайбыз. Ар дайым мекенибизди сүйүп, жерибиздин баалуулуктарын даңазалап жүрөлү. Асманыбыз ачык, элибиз аман, жерибиз тынч болсун. Программаны даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева кайрадан эфир толкунунда жолугушканча аман болуңуздар.

Биринчи радионун уктуруларын Санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова. Саламатсыздарбы? Бул жолку уктуруунун алкагында Шанхай кызматташтык уюмунун заманбап технологиялык чакырыктары жана экономиканы санариптештирүүгө жасалган кадамы туурасында сөз кылабыз. Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык юбилейлик саммити аймактык

0: коопсуздукту, экономикалык байланышты жана санариптик интеграцияны бекемдөөдө жаңы баракты ачты. Кыргыз Республикасынын төрагалык астында жыйынтыкталган бул тарыхый иш-чарада уюмдун кийинки 10 жылдык стратегиялык багытын аныктаган Бишкек декларациясы баш болгон 30га жакын маанилүү документ кабыл алынды. Саммиттин негизги өзгөчөлүгү салттуу коопсуздук маселелери менен бирге заманбап технологиялык чакырыктарга жана экономиканы санариптештирүүгө өзгөчө басым жасалганы болду. Иш-чаранын негизги жыйынтыктарынын бири аймактык маалыматтарды иштеп чыгуу, борборлорун эсептөө, кубаттуулуктарын түзүү жана жасалма интеллект индустриясын өнүктүрүү концепциясынын бекитилиши, ошондой эле бул чөйрөдөгү өз ара аракеттенүү жөнүндө өкмөттөр аралык меморандумга кол коюлушу болду. Бул документтер Шанхай кызматташтык уюмунун мейкиндигинде бирдиктүү санариптик стандарттарды орнотуу жана IT инфраструктураны биргелешип өнүктүрүүнү көздөйт. Жыйында өлкө башчысы Садыр Жапаров санариптик өнүгүү жана жасалма интеллект маселелерин уюмдун практикалык артыкчылыктарынын катарына киргенин белгилеген эле.
1: Философией кыргызского председательства стала народная мудрость, ырыс алды ынтымак. Единство
2: Кыргызстандын төрагалык астында өтүп жаткан бул саммиттин башкы философиясы эл арасында айтылып жүргөн ырыс алды ынтымак деген учкул сөзгө туура келет. Биримдик бакубаттуулуктун негизи бул сөздөр Шанхай рухунун өзөгүн камтыйт. Бул мезгил аралыгында биз 200га жакын иш-чара өткөрдүк. Коопсуздук жаатында өз ара аракеттенүү бекемдедик. Экономикалык жана транспорттук байланышты алга жылдырдык. Ошондой эле маданий гуманитардык байланышты тереңдетип, санариптик өнүгүү менен жасалма интеллект маселелерин уюмдун практикалык артыкчылыктарынын катарына киргиздик.
1: Искусственного интеллекта числа практических приоритетов организации.
0: Мындай кадам мүчө мамлекеттердин технологиялык потенциалын бириктирүүгө жана инновациялык экосистеманы түзүүгө пайдубал катары бааланды. Эл аралык жана атамекендик эксперттердин пикиринде бул келишимдер биринчи кезекте уюмга мүчө өлкөлөрдүн технологиялык көз карандысыздыгын жана санариптик суверенитетин камсыз кылууга багытталган батыштын IT гиганттарынан көз каранды болбой аймактык деңгээлде өздүк суперкомпьютердик кубаттуулуктарды жана маалымат борборлорун куруу улуттук коопсуздуктун маанилүү кепил болуп саналат. Ошол эле учурда адистер шкунун өнүктүрүүдөн мурун жөнгө салуу принцибине таянып жасалма интеллекттин этикалык эрежелерин жана кибер коопсуздук маселелерин башынан эле биринчи планга койгонун кубатташууда. Маалыматтык технологиялар боюнча эксперт Мирбек Окенов мындай пикирин билдирди.
3: Таасирленүүчү жагдайлардан бири бул ушул санариптик платформалардагы кызматташтык болот. Анын ичинде жасалма интеллект дагы акыркы мезгилдерде күч алып баратат. Анткени жасалма интеллект өзгөчө чоң державалардын, алардын ичинде Кытай менен Американын дагы мындан кийинки дүйнөлүк саясатында чоң ролго ээ да. Жасалма интеллект мындан кийин экономикабызды, күнүмдүк жашообузду, билим алуубузду, саламаттык сактоо, деги эле жашообуздун баардык тармагына таасирин тийгизе турчу технология болгондуктан биздер дагы ошо Шанхай кызматташтык уюмунун ичиндеги мамлекеттер өз ара бирдиктүү бир пикирге келелик бул тема боюнча деген бир позиция болуп атат. Анан ошо жасалма интеллект темасында, анан акыркы мезгилдерде күч алып бараткан электрондук соода тармагында, анан ушул жааттарда негизи эле алдыга чыгып кеткен мамлекеттердин дагы компетенциясын, алардын тажрыйбасын дагы алуу боюнча ушул кызматташтык боюнча келишимдерге кол коюлду. Анан эми бизге Кыргызстанга кандай пайдасы бар дегенде, албетте, биринчиден ушундай алдыңкы технологиялардан биз дагы артта калбашыбыз керек болуп атат. Эми Кытай менен болгон алакабыздын эмеси пайдасы дагы ошондо болот болуш керек. Кытай эми азыркы учурда өзгөчө жасалма интеллектте ошол Кытай эме менен Америка Кошмо Штаттары менен бир даражада өнүгүп баратат деп байкап атабыз. Анан биздер дагы ошол технологиялардан артта калбаштан алардан тажрыйба алуу боюнча, ошо технологиялык жагынан, аппарат жагынан, программалык камсыздоо жагынан бир мындай кызматташтык болсун деген максат бар да. Эми алардын ичинде мисалы Казакстан акыркы мезгилдерде аябай көп инвестиция жүргүзүп атат ушул жасалма интеллект темасына. Кошуна Өзбекстан, ошол биздер дагы эми Кыргызстан катары ушул эл аралык деңгээлдеги кызматташтыктан четте калбайлык деген максат. Саммиттерде көбүнчө алкактык документтерге кол коюлат эмеспи? Анан эми ошол алкактык документтин ичинен эми кандай десем практикалык документтерге дагы убакыт көрсөтөт. Мисалы ошол жогорку окуу жайлардын ортосунда кызматташтык болобу, же мамлекеттик органдардын ортосунда кызматташтык болобу, же болбосо ошол эле жана электрондук соодада кандайдыр бир жеңилдиктер. Бизде мисалы EIS бар, EIS-тен тышкары шоусы да бар. Ошондо мисалы товарлардын жеңил өтүшү, ошо электрондук аркылуу электрон сатып алуу билесиз да эми мындай сиз деле чөйрөңүздү байкасаңыздар керек, бизден Кыргызстандан эч ким зордорго ортак сайга барбай эле калды. Баары жанагындай пияктуу эмелерден сатып алып атпай муктаждыктарын. Бугундагы экономикага сизден таасири бар да. Мунун мисалы салык жагы кандай болот? Мындан дагы мисалы биздин экономикадагы жабыркабаш керек да, ошол жактарын дагы караштырат болуш керек тиешелүү мекемелер сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө анткени мындай да, бул технология жаңы технология болгон үчүн бул жакта тажрыйба алмашуу өтө маанилүү болуп атат да. Анткени жаңы технологияларда ким кандай опыты бар, кимде кандай жакшы опыт бар, жакшы практикалык нерселер бар, эми бул жакта эмеден жаңыдан бир нерсени изилдеп өзүңүздүн жоон терибизде каталарды көргөндөн көрө жакшы иштеп аткан практикаларды, жакшы иштеп аткан техникаларды, технологияларды адапташтырып бирге кайра өзүбүздүн эмебизге мындай пайдабызга иштеткенибиз убакыт жагынан үнөмдөйт биринчиден, анан мындай тез арада ошо тиешелүү адистердин дагы бизде жетишине мындай шарт түзүп берет. Бар СКУнун негизинде түзүлгөн өзгөчө кибер коопсуздук тармагында маалымат алмаштыруу платформалары жаатында бир келишим бар. Анан кибер коопсуздуктагы акыркы мезгилдерде эми түшүнүктүү, биздин жашообуздун баардыгы чөнтөк телефонго кирип кетти да, акчабыз дагы санарип болуп калды, баардык документтерибиздер дагы санарип платформаларда сакталып атат. Андыктан кибер коопсуздук маселеси күн өткөн сайын актуалдуулугун жогорулатып баратат. Ошол жаатта дагы ошо эмелердин тиешелүү мекемелердин бул жаатта иштеген, бизде мисалы ошо УКМК болобу, болбосо ички иштер министрлиги болобу, алар дагы өз ара мындай тажрыйба алмашып, маалымат алмашуу боюнча тиешелүү документтери бар. Ошолордун ичинде дагы анан мындай жаңы эме жасалма интеллект, өзгөчө Кытайдын бул жакта мындай инициативасы курч болуп атат жасалма интеллект темасында.
0: Мирбек Окенов кошумчалагандай, санариптик технологиялардан сырткары саммитте уюмдун институттук түзүмүн реформалоо жана улуттук коопсуздукту чыңдоо боюнча олуттуу чечимдер кабыл алынды. Лидерлер коопсуздукка коркунуч келтирген чакырыктарга каршы туруу үчүн жаңы универсалдуу борбордун жобосун бекитиши жана уюмдун ачыктыгын кеңейтүү максатында англис тилине расмий макам беришти. Ошондой эле транспорт жана логистика чөйрөсүндө 2026-2030 жылдарга каралган портторду өнүктүрүү планы кабыл алынып, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлордун маанилүүлүгү дагы бир ирет баса белгиленди. Жалпысынан алганда, Бишкек саммити шкуну жөн гана саясий блок эмес, глобалдык санариптик жана экономикалык лидерлердин бирине айлантууга багытталган тарыхый бурулуш жасады.
3: Пайда жактарынан эми ошол эле кайра ошол жасалма интеллект темасында бизге ушул жасалма интеллекттин күнүмдүк жашоого, биздин мамлекеттик кызматтарды мисалы оңой жеткирүүгө, ошол технологиялардын бизге иштетүүгө шарт түзүү боюнча Кытайдан болбосо коңшу мамлекет өлкөлөр менен, ошол эле Россия Федерациясы же Казакстан же Өзбекстан менен кызматташуу жагында кызматташтык болушу мүмкүн. Экинчиден, жана айта кеттим, негизги кызматташтыктын бирөөсү бул ошо тажрыйба алмашуу. Бул балким ошол эле мамлекеттик мекемелер арасында адистердин ошо өлкөлөргө барып ал жактан окуп келүүсү. Үчүнчү жагында болсо ошо жогорку окуу жайларынын ортосунда биздин бияктан бүтүргөн окуучулардын балким магистратурасын, докторантурасын тиешелүү ошол эмелерди өлкөлөрдө жактап келүүсү, же болбосо эле жанагындай студент алмашуу программалары, же болбосо изилдөө жаатында иштеп аткан биздин профессорлор же докторлор ошо илим жагында, алардын дагы ошо мамлекеттерге барып ал жактагы жаңылыктарды көрүп келсе, же болбосо алардын дагы бизде дагы эми иштелип аткан технологиялар бар, алар дагы балким бизге келип бир нерселерди үйрөнүп дегендей.
0: Бирдиктүү эрежелердин жана меморандумдардын пайда болушу IT бизнес үчүн санариптик тоскоолдуктарды четтетип, биргелешкен илимий изилдөөлөр менен кадрларды даярдоого жол ачат. Саммиттин соңунда Кыргызстан уюмга төрагалык кылуу тизгинин Пакистан Ислам Республикасына өткөрүп берди. Ал эми Пакистан кийинки этапта маалыматтык технологиялар жана жоопкерчиликтүү жасалма интеллектти өнүктүрүү багытын улантууну убада кылды. Ушул менен санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова бул жолку уктуруунун алкагында ШКУ'нун заманбап технологиялык чакырыктары жана экономиканы санариптештирүүгө жасаган кадамдары туурасында сөз кылдык.
4: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
5: Бүт данныйың бар жазылатып, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизациясы жакты.
4: Коррупциянын алдын алуу.
6: Коррупциядан кичине сыртырак. Мурдагарында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
4: Убакытты үнөмдөө.
7: Документ тапшыруу үчүн канча туруп эле кезек күтүп.
4: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
8: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивайт этти өткөндө.
4: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
9: Биринчиде музыка.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Экономика. Өнүгүүнүн өзүгү. Мүмкүнчүлүктүн булагы. Кыргызстандын экономикалык жетишкендиктери, жаңы долбоорлор, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жана ишкердиктин келечеги. Кыргызстандын экономикасы программасында маалымат, талдоо.

0: Akbarı. Arjuman'ın Beşinci günü saat 14.00'de Birinci Radyo'nun dolukunda. Birinci Radyo, ihtiyacına takma olmak.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандары, назарыңыздарда Кыргызстандын экономикасы программасы. Микрофондо экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнура Асманбекова.
2: Саламатсыздарбы. Мына кечээ күнү 16 сентябрда биринчи жолу Кыргыз Орто Азия Түштүк Корея саммити болуп өттү. Анда биздин президент менен борбордук Азиядагы 5 президент катышкан саммитте ошо ошону талкуулай деп турабыз. Ошон үчүн биздин ошол Кыргызстан Корея соода экономик кызматташ тууралуу сөз кылабыз. Биздин уктуруубузга экономик жана коммерция министрлигинин тышкы байланыштар башкармалыгынын баш адиски Медеткан Бирбек уулу качыды. Саламатсызбы? Мына мен башында айтып кеттим, 16 сентябрда борбордук Азия Корея саммити болуп атат, болуп өттү деп коелук. Ушул эмне биз үчүн, Кыргызстан үчүн өзгөчө эмне бере алат? Бул жерде биз Корея деген мындай алып келгенде алыскы мамлекет, бул биринчи, экинчиден баякы Чыгыш Азиядагы ажыдаар мамлекеттердин бири деп элсек болот да. Ошол экономика министрлиги бул багытта кандай иштерди алып барып атат, жана кийин ошол саммиттин жыйынтыгы менен биз кандай мындай жетишкендерге жетише алабыз экономикада?
3: Саламатсызбы, урматтуу биздин угармандар. Сиз көрүптү, сиз туура айттыңыз, бул саммит боюнча эмне бизге, Кыргызстанга кандай гана пайдалар алып келе алат? Сиз баягы турсаңыз керек, акыркы жылдары Орто Азия болгон кызыкчылык абдан жогорулап кетүүдө, жогорулап келатат. Мындан мисалы, андан башка да форматтар бар. Мисалы, Орто Азия, Орто Азия Азербайжан, Орто Азия
2: Кытай, Италия, Япония, Орто Азия борбордо Европа, Орто Азия Америка болуп өттү да. Ошонун алкагында сүйлөй бериңиз.
3: Албетте, мисалы башка өлкөлөрдүн Орто Азияга өзгөчө, Кыргызстанга дагы кызыгуусун көрсөтүп турат. Демек, Кыргызстандын кошуналары менен чек ара маселе чечилгени, бул региондо болгон туруктуу абал алар үчүн дагы абдан кызыктуу. Алар да өзлөрүнүн долбоорлорун, өзүнүн дагы кызыкчылыктарын ушул региондо ишке ашырууга кызыктар. Мисалга алсак, азыркы баягы саясий абалды алсак, тышкы саясий абалды алсак, бул ошондой эле, бул транспорттук коридорлор болушу мүмкүн, ошондой эле бул биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу болушу мүмкүн.
1: Президент Садыр Жапаровдун ушул Корея Республикасына расмий сапары дагы уюштурулду. Мына ушул эки тараптуу жолугушууларда жалпы 18 документке кол коюлгандыгы дагы айтылды да. Анан ушул экономика министрлиги менен экономикалык жаатта кандай келишимдерге кол коюлду?
3: Эгер соода экономикалык жана өнөр жай жаатында кол коюлган документтер тууралуу сөз кыла турган болсок, бул тармактарда кызматташуу тереңдетүүгө багытталган бир катар маанилүү документтер кол коюлду. Алардын арасында бул Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги менен Корея Республикасынын соода өнөр жай жана ресурстар министрлиги арасында соода жана инвестициялар жаатындагы кызматташтык боюнча өз ара меморандум кол коюлду. Мындан тышкары Корея Республикасы менен борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосунда өнөр жай жана жеткирүү чыңжырларынын жаатында кызматташуу боюнча өз ара меморандумго кол коюлду. Ошон менен бирге Кыргыз Республикасында хал индустрия борбору менен Кореянын сыноо жана сертификаттоо институтунун ортосунда кызматташуу жана өз ара аракеттенүү жөнүндө меморандумга да кол коюлду. Жалпысынан мындай алып карасак, бул документтер Кыргыз Республикасы үчүн негизги пайдасы кореялык инвестицияларды тартуу, заманбап технологияларды тартуу жана өндүрүштөгү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга жана ата мекендик продукциянын сапатын жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу болуп эсептелет. Ошондой эле эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөлөрүн түз байланыштарын кеңейтүүгө чоң салым кошот деп ишенебиз.
2: Эми мен кичине кошумчалап кетейин. Биринчи жолу өзү биздин президент 24 жылы 3-4 декабрда Түштүк Кореяга тоже расмий сапар менен барган. Андагы мамилелер эки

0: Gördüğünüz memleketler komplekslik, önüktaşlık dengelini kötürü boyunca birleşken bildiriyor alalım. Da söylediğin daha çeyin ceke sektörler gana gelip bunda ne de koyat soğuda operasyonlar gana bolup gelgen emi şol 24. yıldan başlap turuktu bunda institüsyal turuktu formatlar gelip atattı. Ошо жылдары маселен алып келген боюнча сиздерде маалымат мүмкүн бардыр. Мына 21-жылдан 24-25 жылга чейинки сырткы соодан эгерде Корея менен Корея Республикасы менен болгон эки тараптуу соода жүгүртүүнү эсептесек 9.2 эсеге көбөйгөн. 21-жылдан бары 25-жылга чейин. 25-жылы 508.7 миллиард, то есть миллион долларга жетти. Бул деген Biz benim şu Koreya'nın bizdin memleketke bolgon işenimi ikinciden kızıgısı artık da tatta. Bırak bir yerine aytıp geçiş gerek bizdin bayağı düştük Koreya'ya eksportuz öte azıraqta çem importka barağında. Uşunu uşul jaktan siz aytıp geçseniz Mirbek, emni üçün, toys Medet Khan, emni üçün şunday teng salmaksız bolup atta, alardan bizge gelgen eksportu köp, al emi biz eksportu azıraq jasap atabız.
1: Albette, bul belli olgondoy köyünçö gelgen Кореядан келген товарлар булар автономно саналат.
0: Кымбат эле.
1: Да, ал ошо саналат. Бирок баягы кыргыз тарап бул кырдаалды туура түшүнүп турат. Ошондой эле бул кырдаалды жакшыртуу үчүн Кыргызстан менен Корея ортосунда кыргыз өкмөттөр аралык комиссиянын 7 жыйынында өткөрүлгөн. Бул жыйындын жыйынтыгы боюнча протокол кол коюлган. Ал протоколдо сөзсүз ошол товар жүгүртүүнү көбөйтүү, ошондой эле экспортту көбөйтүү үчүн чаралар көрүлгөн. Бул боюнча дагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, ошондой эле уюмдар менен иш алып барылат. Анан тышкары ушул жылдын жайында 15 июнда соода жана инвестициялар боюнча Кыргыз-Корея кызматташтык комитет биринчи жыйыны өткөрүлгөн. Бул ушул максатта баягы соода сиз айтып кеткендей тең салмактуу болбой жатат деп айтып кеттиңиз. Ошол Кыргызстандын экспортун көбөйтүш үчүн ошондой эле баягы экспорттук жагымдуулугун жогорулатуу үчүн бул алып барылган иш чаралар болуп саналат.
0: Эми бул жерде дагы бир кошумча айта кетиш керек. Бул жерде эми мындай да биздин баягы сырткы ошол сооданын өзгөчө Кореяга болгон сооданын аздыгы бул биринчиден логистиканын начардыгы да. Логистика кичине кыйыныраак болот. Себеби дегенде түз жана эметпеди жана сыртта жүргөндө талкуу кылбадыкпы, түз байланыштар аз, же темир жол менен барыш керек, же болбосо авиа транспорту менен ташыш керек. Ал эми автомобиль менен ташуу бир эле кыйын болуп коет. Эгерде жана айтпадыңыз, эгерде Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулуп калса, мүмкүн биз дагы ошондон ары Кытайдан ары мүмкүн Кореяга дагы түз багыттар ачылышы мүмкүн деген эми айттык. Бизде ушу Кореянын Корея тараптан кандайдыр бир мен белгиленген койка деген эме иштейт, уюм иштейт. Андан башка бир эки дагы ушул Кореянын биздин мындай өлкөдө кандайдыр бир деңгээлде кандайдыр агенттиктер иштейт да ушул баягы бизге жардам берет. Ушулар жөнүндө бир маалыматтарыңыз барбы?
1: Сиз туура айтып кеттиңиз, бул койка программасы боюнча Кыргызстанда көптөгөн долбоорлор ишке ашырылат. Бул баягындай техникалык жардам болуп саналат, окутуу системалары, ошо араны системалар ишке ашырылууда. Мисалы атап айтсак, мамлекеттик кызматтарды санап териштирүү, электрондук башкаруу системаларын өнүктүрүү, акылдуу шаар технологияларын киргизүү, санариптик жана маалымат технология кадрларын даярдоо, ошондой эле жасалма интеллект жана санариптик финансылык технологиялар жаатындагы бир канча иш чаралар жүргүзүлгөн. Анын тышында дагы көптөгөн мисалы мамлекеттик кызматкерлердин катышуусу менен көптөгөн программалар ишке ашат. Алардын баягы потенциалын жогорулатуу үчүн көптөгөн ушундай долбоорлор ишке ашылып, азыркы күндө кыргыз тарап үчүн көптөгөн пайдасын алып келип турганын биз көрүп турабыз.
0: Эми бул жерде алып кошумчалай кетсек, себеби дегенде Корея Корея Республикасы бул ири мындай алдыңкы технологияны өздөштүргөн мамлекеттердин бири. Ошон үчүн бизге түздөн түз ошолордун пайдасы, сиз айткандай, баягы жаңы технология, санариптик технологияларды өздөштүрүү, анан биздин адистерди мындай айтканда даярдоо. Ушул мамлекеттик кызматкерлерди өзгөчө да, ошол койка эмеси менен, койка программасы менен биздикилер Түштүк Кореяда көп иштеп келе атпайбы, то есть окуп келе атпайбы. Андан башка азыркы мезгилде кошумчалап кетсек, биздин мындай миграция, то есть сырткы мигранттар да ошол жакта иштеп жүрүшөт. Алардын атайын программасы бар. Бул жерде атайын бул жерде даярдап өзүнчө талаптары бар. Ал жерде тилди окутат. Анан барып ошол Кореяга барып иштеп өзүнүн мындай айтканда анча-мынча үй бүлөсүн бакканга, анан Кореянын технологиясын билген алып келгенге мүмкүнчүлүк түзө турган бир программалардын бири да. Мындай айтып кетсеңиз, сиз эмеде 26-жылдын 12 июнда Бишкекте биринчи жолу Кыргыз Корея соода инвестициялык кызматкерчиликтин комитетинин айттыңыз, ошол боюнча өткөрүлдү. Ал жерде кандай маселелер каралды?
1: Көбүнчө сиз жана буга чейин айтап кетпедиңизби? Жанагы сооданы жогорулатуу боюнча кандай иш-чаралар көрүлүп атып, ошо боюнча баягы бир протокол кол коюлду. Ошонун ичинде ар тараптуу көбүнчө башка да мамлекеттик органдардын комитетине кирген маселелер боюнча бир документ кабыл алынды. Анда көп тармактуу жумуштар алып барылат. Ал мисалы ал протокол жөн эле гана кол коюлуп калбай, мамлекеттик органдардын аткаруусуна жиберилген. Ошол боюнча азыркы учурда жумуш жүргүзүп атышат. Биз азыркы маалда кандайдыр бир жыйынтыктар боюнча айтыш кичине эрте, анткени бул болгону июнда гана болгон иш чара. Бир нече убакыттан кийин биз бул бир натыйжаларын көрсөтөт деген үмүтүбүз бар. Анткени мисалы бул иш чаранын өткөрүлүшү эки тараптын тең кызыктар болгонун көрсөтүп атат. Мисалы Кореяда тарапта кызыгы бар, кыргыз тарапында кызыгы бар. Демек сөзсүз бир натыйжа келиши шарт бул маселе боюнча.
2: Жакшы айтсаңыз, негизи эле бүгүнкү күндө ошол бизде Кыргызстандан Кореяга эмнелер экспортолуп атат, анан Кореядан эмнелерди биз импорттоп алып жатабыз?
1: Жаңы эле Насирин агай айтып кеткендей, 2025 жылы соода көлөмү 508 миллион доллар түзгөн. Ошондой эле 2024 жылга караганда ал 17% өскөн. Анан баягы экспорт, кайсы продукцияны кыргыз тарап Корея экспорттойт десеңиз, бул көбүнчө бул табигый продукция, бал, үрөн, ошол сыяктуу баягы айыл чарбалык продукциясы болуп саналат.
0: Кыргызстандын Кореяга болгон экспорту болгон 2,7 миллион гана доллар түздү. Бул деген өтө аз. Айттым го, эң негизгиси бул логистика да. Ал жактан бизге Кореядан автоунаа, транспорт жанан кийин жогорку технологиядагы мындай Samsung дейбиз, башка мындай товарлар келет да. Бул жердин эң эмеси мындай бул Comtrade'тин болгонда, анан бул жерде дагы бир айтып коюш керек. Мына жакында эле 25-нчи жылдын баягы айтып атпайбызбы, 25-нчи жылы аябай 24-25 жылдан бери жаңы баскычка өттүк. Ошол жерде ЭДСФ каржылоо алкагында Корея бизге 500 миллион доллардык мындай акча бөлүп берип атат. Бул 25-29 жылдардын эсебинен. Ал жерде бул жөнөкөй эле тике эм эмес, бул то есть жеңилдетилген узак мөөнөттүү мамлекеттик кредит. Бул кредиттик ресурста ал жерде баягы азыр ошол 25-26 жылдары ушул каражат ушул өздөштүрүлгөн атат. Андан башка 24-28 жылдары ошол биринчи биздин президент барганда биздин статистикалык системанын модернизациялоо боюнча долбоор ишке ашып атат. Ал анын жалпы көлөмү 5,5 миллион долларлык ушул жагынан. Анан баякы жана айтып кетпедиби тиги Мененкан, биздин баякы коопсуз шаар деген система боюнча акылдуу идентификация байкоо жанакы экрандан видео көзөмөл жүрүп атат. Ага дагы 5,5 миллион доллар бөлүнгөн. Ошол азыр ийгиликтүү иштеп атат деген эме да болуп атат. Бул жерде дагы бир айтып кое турган нерсе, айтып атпайбыз, почему экспорт бизден аз, тияк аз деп. Дагы бир мындай кыйынчылык нерсе биздин эмнеге экспортубуз аз деген. Биринчиден баягы сапаттык сертификаттар оорураак да, лаборатория керек. Бул жерден мен өткөндө айтып кетип атам, Кытайга дагы ушундай проблемалар бар. Бул жерде эң негизгиси биздин баягы экспортко жөнөтүп аткан товарлар атайын сертификациядан, атайын лабораториялардан өтүш керек. Алар бизде бир аз жагынан мындай жетишсиз абалдарда ойлоп атабыз, мүмкүн баягы мындан кийин өтө жогорураак болушу мүмкүн. Себеби дегенде мындай экспорттук ниша деп коет, экспорттук ошол анча калыптанар элек да. Бул биринчи, экинчиден биздин баягы ишкерлерибиз түз байланышка чыгыш үчүн бир канча мындай тоскоолдуктар бар да. Биринчи бул тил. Себеби дегенде эми корея тили менен, конечно, англис тилин өздөштүрөт, бирок корея тили дагы бир аз мындай тоскоолдуктар жаратат да бизди туура көтөрүш үчүн. Экинчиден бул баягы мынакы аларды Кореяда дагы мындай айыл чарба продукциясын дагы башкасы дагы өнүккөн өлкө, ошон үчүн атаандаштык дагы жогору да. Ошол жагынан биз мүмкүн баягы мындай иштей турган эмеси бар да. Ал жерде эң негизгиси Корея эметкенде бул сапаты, таңгагы, упаковкасы, анан кийин лабораториялык ырастоо. Ушул проблемаларды Корея гана эмес, бул жерде бардык мамлекеттер ушул жактан биз азыр акырындап жылыш бар ойлойбуз. Мындан кийин көбөйөт. Себеби дегенде ойлоп көрсөңүздөр, мындан бир 10 жыл мурун эгерде экспорт жалпы соода жүгүртүү 6-7 миллиарддын тегерегинде болсо, мына былтыр эле башты дээрлик 15 миллиардга жетип калды. Демек биздин мындай ишкерлерибиз дагы, биздин мамлекеттик органдар дагы ушул багытта жакшы иштеп атат деген ойду айтат элем да.
2: Насирдин агай, айтсаңыз, мына жогоруда ушул экспорттоо да атайын бир тоскоолдуктар бар экендигин айтып өттүңүз. Ал эми ушул Кыргызстанда кандайдыр бир экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү үчүн, чыңдоо үчүн биргелешкен кандай долбоорлорду ишке ашырса болот?
0: Эми бул жерде мындай да, эми биз мына азыркы ушул Түштүк Корея жана айтып кетип Түштүк Корея борбордук Азия, Америка борбордук Азия, Европа борбордук Азия саммиттери чындап келгенде, Мененкан айткандай, биздин Кыргызстанга болгон мындай кызыгуулар өтө айтып артып баратат да. Демек биздин эң негизги багытыбыз бул бир эле багытты карап турбастан баягы багыттарды көбүрөөк кылыш керек. Себеби дегенде бир эле эшиктен кирбестен бир канча эшикке кирсек баягы атаандаштык көбөйөт, азаят дегеним. Анан сиз биздин болгон кызыгуулар өзгөрөт. Себеби биздин баягы айтып кетпеди, бизде биринчиден экономикалык өсүш жакшы болуп атат. Экинчиден баягы саясий туруктуулук дейбизби, канчадан бери туруктуу болуп кетет. Демек бул мамлекеттер дагы мындай туруктуу өсүп атат да. А биздин башка мамлекеттер менен ушул түз байланышты түзүш үчүн бул жерде экономика министрлиги негизги ролду ойнош керек. Себеби дегенде эми тышкы иштер министрлиги бул саясий баягы байланыштарды түзөт, көп эметет. Ал эми экономика министрлиги менен биздин улуттук баягы инвестиция боюнча агенттик, алар ушул инвестицияны тартып экономиканы өстүрүүгө туруктуу өсө турган баягы мамлекеттик органдарда. Эми бул жерде дагы бир суроолорду да кандай бизде мында алып келгенде ушул жалпы долбоорлор азыркы мезгилде ишке ашып атат ушунда маалыматыңыз бар бизге Түштүк Корея менен биздин ушул кыргыз мамлекетинин ортосунда кайсы долбоорлор бар?
1: Көбүнчө билгенимче бул койка жанагы айтылып кеткен боюнча эле көбүнчө ушул боюнча проекттер ишке ашырылат. Көбүнчө мындан тышкары проекттер бул санарип чөйрөсүндө жүргүзүлөт. Ошондой эле бул айыл чарба тарабында көптөгөн иш чаралар жүргүзүлөт. Жана ошондой эле билим берүү тарабында көбүнчө ушул иш чаралар биргелешкен долбоорлор бар.
2: Биргелешкен ишканалар барбы? Эки өлкөнүн ортосунда канча ишкана бар?
1: Эгер анын биргелешкен ишкананын так санын айтып турган болсок, бул миңден ашуун биргелешкен ишкана бар. Бул Корея капиталынын катышуусу менен. Көбүнчөсү бул баягы дүң соода жана чекене тармагында, андан тышкары бул кайра иштетүү өнөр жайында жана курулуш тармагында болуп саналат. Бул сан бул баягы кыргыз тарап кыргыз республикасына болгон кызыгуусун көрсөтүүдө. Бул ушул тармактарга болгон кызыгуусун көрсөтүп, дагы да бул сан көбөйөт деген ойдобуз. Жөн гана санын көбөйтүү эмес, сапатына дагы көбүнчө дагы өтөт деп ойлойбуз. Анткени бизде билгениңиздей эле жана Насирдин агай айтып кеткендей эле Кореяда аябай бул технологиялар санариптештирүү долбоорлору көп ишке ашат. Ошондуктан бизге келгенде ошолор жаңы технологияны алып келет. Ошол баягы биздин бизнес чөйрөнүн, ишкерлик чөйрөнүн сапатын өстүрөт деген ойдобуз. Анткени билгениңиздей эле бул Кореянын технологиялары көбүнчө мындай болгон ресурстарды рационалдуу колдонуу боюнча тарапка басым жасайт. Ошондуктан биз дагы буларды дагы кыргызстанга алып келиш үчүн кыргыз тараптын баягы ишкерлик чөйрө менен мамилесин күчөтүш үчүн ар кандай иш чаралар жүргүзүлөт. Буга чейин дагы ар кандай жарманкелер болуп келген, ар кандай бизнес форумдар болуп келген баягы өз ара мамилени күчөтүш үчүн бул дагы улана берет.
0: 24-нчү жылдын айтпадым жана декабрында болгон декабрдагы кыргыз тарап бир катар кореялык компаниялар менен Ош шаарындагы полигондун газ өндүрүү газына, полигондун газына жанакы эме болуп атпайбы? Таштандылар, башкалар ташталган жерден электр өндүрүү. Андан башка биздин Кыргызстанда электр заряддоо станцияларын куруу боюнча логистикалык борборлор, мейманкана куруу, анан дагы бир айтып кетишке билесиздер да, өзгөчө аял заттары жакшы билет, Кореянын косметика тармагында дагы өтө мындай чоң сапаттары жакшы болгон. Ошон үчүн Корея косметикалык бул жерде чыгаруу, андан башка жол куруу, тоо кен иштетүү боюнча дагы бир кыйла меморандумдар кол коюлган. Эми азыр мына бул саммиттен кийин ушулардын көпчүлүгү түздөн-түз ишке ашат деген ойдобуз. Анын үстүнө биздин кыргыз экспорт мекемеси, мамлекеттик мекеме тиги кыргыз экономика министринин алдындагы, анан ошолор менен кошо Котра, Койма, анан кийин Кита деген компаниялар менен кызматташтык боюнча кол койгонда. Эми бир айтып келе турган нерсе, мына азыр айтпайбыз, Корея мамлекети ушул түштүктөгү баягы чыгыш Ажыдар деген мамлекеттердин бири өтө секирик жасап, эми биз дагы баягы Кыргызстанда акыркы мезгилде ил бир секириги деп атабыз. Ушундай эмеде кандай биздин дагы алдыдагы ушу жакшы мындай перспективалык багыттарды кандай деп ойлойсуз? Биз ошол Кореянын өстүрүү моделин түздөн түз ала алабызбы, же ага чейин дагы кандайдыр деңгээлде биз дагы иштешибиз керек?
1: Сиз айтып кеткендей эле бул мисалы баягы алардын өнүгүү моделин бизге толугу менен киргизген бизге кичине туура эмес болуп калат деп ойлойм. Ошон үчүн
0: ар бир мамлекет өзүнчө модель тандашат.
1: Өзү тандашат. Мисалы ал тараптын баягы географиялык географиялык

0: Жолу бар да, эми алар менен кандай байланыша алабыз? Эми деңиз кодексин биз, сиз айттыңыз, деңизге чыга албайбыз. Азыр эмнеге анда деңиз кодексин алдык? Анан Корея деңизге жакын болжолорунун кодекси бар. Эмне менен пайдалансак болот?
1: Мисалы, биринчи эле баягы деңиз дегенде эскелеген бул порттор.
0: Порттор.
1: Баягы портторду колдонуу, мисалы, ошол тарапта мисалы алар кандай иш алып барат, ошо портторду кандай жүргүзүшөт, ошо менен бизге бирликте кандай иш алып бара алабыз. Мисалы, баягы деңизге чыккан өзүнчө кемелер бар, кемелер боюнча Кыргызстан кандай кемелерди чыгара алабы, кандай иш алып бара алат, ошо боюнча эми жаңыдан Кыргызстанда иш алып барып баштап атат. Бул тараптан Кореянын тажрыйбасын алсак болот деп ойлойм. Анткени биз бул жаңы көрүнүш, бул биз үчүн жаңы тармак. Ошон үчүн биз бул тарапта сөз кылмакчы.
0: Себеби дегенде көпчүлүк мамлекеттерде билем, жанакы өзү такыр эле өзүнүн флоту жок, бирок анын флотунун анын туусунун алдында көптөгөн кемелер жүрөт. Ал жерде чындап келгенде бул деген баягы мыйзам. Экинчиден мыйзам болгону менен ошол ал жерде тажрыйба алсак болот. Себеби дегенде биз дагы баары бир күнү болсо бир күнү мүмкүн ошол өзүбүздүн мындай кандайдыр бир флоттобу же өзүбүздүн бир эмедеби болуп калышыбыз мүмкүн да, бир кандайдыр бир корабльдерибиз жесем ушундай болуп калышыбыз мүмкүн. Туурабы? Эми ушул жерден бир кошумчалап кетет элем. Биз ушул Кореянын мындай алып келгенде элинин патриоттук сезимин мындай үйрөнсөк болот да деген. Себеби дегенде экинчи дүйнө согуштан кийин 50-жылдары мамлекетти ушу көтөрүш үчүн ушул мен билгенден ушу Кореянын эли анча мынча алтынын башкарышын мамлекетке өткөзүп ошол жерде мындай эме кылганда баягы мамлекеттин бюджетине салым кошуп ушул мамлекетти өстүрүш үчүн кандайдыр бир деңгээлде аябай мындай салым кошкон да. Бул дагы өзүбүз дагы биз айтышыбыз керек, бул патриоттулук бизге да керек да. Себеби патриоттук болбосо баары бир мамлекет анча өнүкпөй калат деген сөз да. Дагы кандай перспективалар бар дейбиз да, ушул эме боюнча кайсы багытка дагы көңүл бурсак болот?
1: Көбүнчө сиз айтып кеткендер жанагы биздин көбүнчө проблема бул көйгөй, бул логистика маселеси.
0: Логистика маселеси.
1: Албетте бул маселени биринчи иретте караган зарыл деп эсептейм. Андан тышкары бул айыл чарбага санариптүү иштерүү, ошондой эле бизде болгон ресурстарды рационалдуу колдонуу боюнча ошондой эле билим берүү абдан чоң маселе болуп иштейм. Ошондой эле кызмат баягы санариптүү иштерүү тарабында баягы калкка кызмат көрсөтүү боюнча ошол тараптан баягы негизги багыттар деп эсептейбиз.
2: Негизи эле ушул электрондук соода жүгүртүү, санариптик экономика жаатында кандай кызматташтык орун алган? Кызматташтык барбы атайы?
1: Мен жана эле айтып кеткендей эле өкмөт аралык комиссия түзүлгөн. Анан да соодан инвестиция тартуу боюнча биринчи ошо комитеттин отуруму өттү. Албетте ошол жактан дагы ошол маселе каралган. Электрондук эме боюнча баягы биздин болгон товарларды алардын рыногуна чыгаруу боюнча ушундай маселе каралууда, ушундай жумуштар жүргүзүлүүдө. Албетте азыр алдын ала кандайдыр бир жыйынтык айтуу боюнча эрте, бирок ушу эгер эки тарап кызыктар экенин көрүп турабыз, бир жыйынтык чыгат деп ишеничибиз бар.
2: Мына бүгүнкү күндө ошол логистика негизги көйгөйлөрдүн бири экенин айтып жатпайсыздарбы? Анан ушул көйгөйдү чечүү багытында дагы атайын бир иш аракеттер көрүлүп жатабы?
1: Ал боюнча кайра эле жанакы эмеге келип атабыз. Өкмөт аралык комиссия ал жакта дагы иш чаралардын арасына отургузулган ошондой иш чаралар бар, иш чаралар жүргүзүлүп жатат ал боюнча дагы. Ал боюнча да транспорт министрлигинин аларга дагы өзүнө маселелер коюлган, алар дагы өз тарабы ошол ал боюнча жумуш жүргүзүп атат азыркы маалда.
0: Эми мен дагы бир ойду айтып кетет элем. Азыркы беш мамлекет барды да, Орто Азиядагы, Борбордук Азиядагы беш мамлекет барды. Ал жерде маселени алып келгенде Корея дүйнөдө өндүрүш, айтып машина куруу, электроника, өндүрүштү автоматташтыруу боюнча күчтүү мамлекет да. Анын үстүнө мына билебиз союз тарагандан кийин на биринчиден болуп биздин коңшу мамлекетибиз Өзбек

0: мамлекетінде Кореяның машина заводы құрылған, машина құру заводы құрылған. Ошол мезгіл, ошол эмеде, мәселен, ошол азыркы 5 мамлекеттің ортосында ошол Кореяның завод іштеп атат Өзбекстанда. Біздің ошол Кыргызстан үчүн толук завод деп биз курбайбыз десек болот. Ошол жерде тетиктери чогултуу, сервистик себеп дегенде ошол Өзбекстан чыккан машиналар бизге көп болот па? Ошол сервистик обслуживание. Анан анча-мынча баягы тетиктерин чыгаруу боюнча ошол 5 мамлекеттер биригип туруп бир кандайдыр бир мындай локалдаштыруу, то есть Өзбекстанда машинаны бир чети чыкса, бизде кандайдыр бир тетиктери, Казакстанда бир кандай тетиктери туруп, ири кооперациялуу долбоорлорду ишке ашырсак болобу?
1: Албетте, эгер мисалы ар бир тарап кызыктар болсо, эмнеге болбосун, эгер кызык туура болсо, эгер ошону демилгөлө эң туура чечим деп ойлойм. Эгер аякта экономикалык кандай бир эме бар болсо, натыйжа көрсөтө турган болсо, алдар мүмкүн деп эсептейм. Анткени мисалы кыргыз тарап билесиз, Кыргыз Республикасында баягы жыл сайын 100 өндүрүштүк өнөр жай деген демилге ишке ашырылып атат.
0: Ооба.
1: Жыл сайын 100'ден ашуун 2024 жылдан баштап жыл сайын 100'ден ашуун
0: ар түрдүү ишканалар ачылып атат.
1: Ал биздин да Кыргыз Республикасынын бул жанагы 2030 жылга чейин стратегиялык программага туура келет деп эсептейбиз. Анын мисалы ал эгер андай демилгелер боло турган болсо, биздин экономика министрлиги аны колдойт деп эсептейм.
0: Себеби мен анда айтып кеткеним, мен өзүм илгери Кореяга барганда 10 жылдан ашып калды. Мен көргөмдө, маселен, биздин айыл чарба технологиясын аларда колдонсок болот деген. Себеби ал жерде деле баягы кичинекей аянтта иштетет. Бизде көбүнчө жеке чарбалар да, а жеке чарбаларга баягы кичирээк баягы транспорттук каражаттар же болбосо айыл чарба шаймандары, мына азыркы биз иштетип аткан баягы портер машинасы, ал деле кичинекей мындай экскаваторлор бар, мындай эмелер бар. Ошолордун пайдасын дагы тийсек болот да, биз алып келип бул жерде иштетип, же болбосо бул жерде кандайдыр бир деңгээлде ошол баягы сервистик мекемелерди ачып, ошолорду оңдоо иштерин башкасын жасасак болот деген мындай ойду айткым келет эле да. Анан дагы бир бул багыт, ушу Кореянын багытын мен просто кошумчалап кетейин. Эмнеге 5 мамлекеттин азыркы баягы форумдун алкагында ушул да маселе көтөрүлдү. Бул критикалык минералдар, жанагы сейрек кездешүүчү минералдар менен жана баягы сырьёну бул жерде терең иштетип, себеби дегенде Кореянын өзүнүн аймагында мындай жаратылыш байлыктары аз мамлекет да. Ананын көбүнчө алар сатып келет, бирок ал кайра иштетүү боюнча алардын мындай тажрыйбасы өтө зор. Ошон үчүн биздин Орто Азияга болгон кызыктыруу дагы, борбордук азиялык кызыгуу дагы ушул багытта дагы бар да. Себеби биздин өзүбүздүн эле мамлекетти алсак, баягы темир, башка вольфрам, калай эмелери, кен байлыктары бар да. Аларды иштетүү боюнча ушул Кореянын алып келсек технологиясын колдонуп, ошол жака эми баягы руда катары эмес, себеби кээ бир учурда биздин ушул көрүп атабыз, мындай сырьё катары кетип аткан эмелер болот да, бизде кайра иштетип баягы кошумча наркты ушул жерде калтырып технология иштетсек деген ойдо атат элем да. Ошон үчүн дагы бул жакта ушул 5 мамлекеттин кооперациясын ушул колдонуу боюнча дагы, билбейм, азыр мамлекеттик ошол сүйлөшүп атканда бул маселе дагы көтөрүлсө керек. Себеби жанакы күн тартибинде ушул маселе бар экен, мен карап чыктым да. Дагы бир маселе, медеткар, бир маселе бар да, азыркы мезгилде дүйнөдөгү эң мындай көйгөй маселелердин бири бул жашыл технология. Жашыл технология энергияны мындай башка мындай кайра жаралуучу булактардан алуу. Ушул багытта Кореянын дагы мындай тажрыйбасы көп да. Ушул бизге ушул кайсы ушул ушуларды боюнча бизге ушул технологияны анан алардын тажрыйбасын колдонсок болобу деген суроону айтат анда.
1: Албетте, бул жашыл технологиялар бүгүнкү дүйнөнүн күн тартибинде болгон маселелердин бирөөсү, көптөн бери абдан талкууланат, жаңы технология иштелип чыгып атат. Албетте, Кыргызстандагы бул анын аркасынан ал күн тартибинен калбастан өз чараларын көрүүдө. Биздин министрликте дагы Корея Республикасы менен бул тарапты иш алып барууда. Буга чейин бизде меморандумга кол коюлган жанагы Наджо институту менен ошо меморандум кол коюлуп, азыр ошол боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бул былтыр декабрь айында кол коюлган. Биздин министрдин орун басары кол коюп, азыркы ошол боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ал анын негизги багыттары бул Кореянын тажрыйбасын алуу, биргелешкен мындай бир изилдөөлөр жүргүзүү, анан ошондой эле мындай жергиликтүү специалисттерди даярдоо болуп саналат.
0: Эми дагы бир багытты ушу айта кетет элем. Эми бул жерде биздин жанагы агро өнөр жайды айттык, ага экспортто ошо таза органикалык таза продукция ошонун арасында бал, кайра иштетилген товарлар, то есть азык түлүк товарлары берсек болот. Анын үстүнө баягы мөмө жемиш концентраттары, этти, бирок баары бир ошол Кореянын технологиясы менен Кореядагы мындай, себеби ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы тамак аш тамактануу процесси ар түрдүү да. Анын үстүндө орусча айтканда вкус табити ар түрдүү мамлекеттин ар бир өзүнүкү башкачараак да. Ошон үчүн биз ошол жакты жакшы өздөштүрүп, жакшы үйрөнүшүбүз керек. Анан дагы бир багыт, мен ошол жана айтам деп ошол эметип калыптырмын, Орто Азиядагы, Борбордук Азиядагы ири диаспорлордун бири бул Корея диаспора. Корея адамдары, калкы бизде дагы бар. Ушул багытта эми ошол түз байланышты ошо Кореянын диаспорасы аркылуу да жүргүзсөк болот да. Себеби бизде ачык эле айтып кетиш керек, баары бир алар биздин менталитетти түшүнөт, биздин эмне менен байланышып мындай шугулданып атканыбызды баарын билип, ошон үчүн ал Корея менен түз байланыш түзүүдөгү бирден бир мындай көпүрө болгонго мүмкүнчүлүк берет деп ойлойм да. Жана жашыл технология, энергетика менен баягы колдонсок болот. Себеби дегенде аларда дагы аябай бул багытта мындай өтө тажрыйбасы көп да. Ал жерде баягы эң негизгиси бул ошол ал жердеги энергияны үнөмдөө каражаттары аларда жакшы өнүккөн. Себеби өзү кичинекей мамлекет болуп, биздин алардын территориясы, аймагы бизден 52 эсе аз. Болгону жете 100 000 квадрат километр түзөт. Ал эми калкы бизден алып келгенде 6-7 эсе, 50 000 000 ашыраак калкы бар да. Демек алар ошол кичинекей территорияда ушунча калкы менен алар ушу өзүн өзү багып, өзүлөрүн ушул бардык жасап атпайбы? Ошон үчүн биз мына баягы жашыл технологияны алганда жөн эле жашыл технология баягы гестерди куруу эмес, ошол энергияны үнөмдөө боюнча дагы багытта дагы алардан тажрыйба алсак болот. Эми дагы бир маселе, биздин Кыргызстанда жеңил өнөр жай, текстиль тармагы икемдүү тармак келген. Ушул багытта биз алар менен кандай мындай алака түзүп, байланышып, алар менен ушу иш кылсак болот?
1: Менин оюм боюнча бул чынында эле баягы Кореянын текстиль жеңил өнөр жай, сапаттуу өнөр жайынын бириси болуп саналат. Ошондой эле Буга чейин дагы айтып кеткендери бир келишкен жармайкалар өтүп жүргөн эң башкысы бул туруктуу ишкерлер арасында мамиле түзүү, алар менен байланыштуу түзүп берүү. Биз мисалы мамлекеттик орган катары аларга ошондой шарт түзүп беришибиз керек. Ошол баягы бири бирине кызматташуу үчүн баягы бири бирине баягы жолугуп сүйлөшүп баягы бири биринин баягы идеясын алмашып балким технология алмаш үчүн биз ошол шарт түзүп беришибиз керек деп ойлойм. Алар андан мисалы андан кийин өздөр баягы өз кайсы тарапта кызыктар болсо өздөрүнө кайсы тарап эмне кызык болсо ошого жараша өзүнүн тармактарын белгилей алат деп эсептейбиз.
0: Ал жерде мына эми бизде көп айтып кеттик мына ийкемдүү багыт, анын үстүнө биздики жалаң эле биз көбүнчө Россияга менен жеңил өнөркөнүп товарлар ушакып берип атпайбызбы? Ал эми ушу мында алып келгенде технология айтабыз, технологтор бизде чындап келгенде жеңил өнөркөнүп тармагында технологтор азыраак болот. Анын үстүнө ушул баягы тигүү чү каражаттар, жабдуулар аз да, ошолордон ушул багытта дагы иш алып барсак болот. Анан дагы бир өтө мындай алардан өнүккөн тармак бул саламаттык сактоо тармагы. Ал жерде ошол именно саламаттык сактоо тармагындагы көпчүлүк жабдуулар, медициналык жабдуулар Кореядан чыгат. Ушул тармакта биздин кандайдыр кандай иштерди алып барышыбыз керек биздин баягы саламаттык сактоону мындан ары деңгээлин жогорулатуу үчүн.
1: Албетте бул дагы негизги багыттардын бири болуп саналат. Бул маселе боюнча кыргыз тараптын баягы делегациясы Корея 2025 жылы барып келишкен. Андан тышкары баягы бир келишкен ар кандай форумдар, өзгөчө бул медицина тарабында тармагында болгон форумдарга катышып келишет. Андан тышкары бул кыргыз тараптын адистери дагы көп жиберилет. Баягы аяктары мисалы ооруканалар кандай иш алып барат, кандай технология менен иш алып барат, ошолор боюнча дагы биздин көбүнчө баягы кадрдык потенциалды жогорулатуу үчүн көбүнчө иш-чаралар жүргүзүлөт. Ошондой эле көбүнчө баягы ал тармакта дагы баягы билим алуу дагы билим алуу үчүн дагы ар кандай иш чаралар жүргүзүлөт.
2: Мынакей туризм дагы ушул экономиканы көтөрүүчү негизги тармактардын бири катары каралып келет. Жакында эле өлкө башчы дагы мына өлкөдө ген байлыктар түгөнөт, келечекте өлкөнү ушул туризм багат деп айтпады. Анан туризм жаатында кандай кызматташтык орун алган?
1: Сиз билип тургандай эле баягы биздин көчмөндүк жашообуз мурунку мисалы Корея тарап үчүн абдан кызыктуу болуп саналат. Алар мисалы өткөндөрү көчмөндөр оюнда көрдүңүзбү? Ал тараптан дагы көптөгөн көрүүчүлөр дагы келди, абдан катышуучулар дагы болду. Бул тарапта мисалы бул баягы географиялык баягы биздин абал алар үчүн да кызыктуу, абдан кызыктуу биздин жашоо шарттарыбыз абдан кызыктуу болуп саналат. Мисалы ошондой эле биздин кыргыз тараптагы мисалы Кореяга абдан кызыктар, ошол жакты көрүп абдан кызыгат. Ошондой эле бул жанагы шоу бизнес менен да байланышкан, мисалы туризмде байланыштырсак болот. Анткени биздин жаштар абдан ошону жактырып барып көргүсү келет. А Корея тарап болсо негизинен бул баягы жаратылышты биздин ошол жаратылышка көп көбүнчө кызыгышат.
2: Атайын бир долбоорлор барбы, келишимдер? Же болбосо кандай долбоорлорду биргеликте ишке ашырыш керек деп ойлойсуз?
1: Албетте бул биздин баягы өлкө башчылары тарабынан бул туризм тармагында көптөгөн баягы демилгелер айтылууда, көптөгөн баягы документтер иштелип чыгууда. Ошон үчүн баягы биргелишкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу бизге керек деп эсептейбиз. Анткени мисалы азыркы маалда бизде Алатай резорт деген жаңы инвестициялык туристтик долбоорлор ишке ашырууда. ошолордун мисалы ошолордун технологияларын колдонуп бирелишке көбүнчө бул алардын технологиясын бизге өздөштүрүү боюнча туризм тармагында иш алып барсак болот деп эсептейм. Ошондой эле баягы бизде көлдө көптөгөн пансионаттар бар, ошолордун баягы ошолор тармактар ошону жакшыртуу боюнча дагы иш алып барсак болот деп эсептейм.
0: Эми бир кошумча суроо бул эме эткенде бизде маселен мен билген маалымат боюнча 2023 жылы Кыргызстан Россияга автомобиль экспорттоо боюнча 3-чү орунда болгон. Бул официалдуу маалымат. Себеби дегенде эми чындап айтып кетиш керек, Кореянын машиналарын кээ бир убактарда биз реэкспорт кылабыз Россияга. Ушул багытта биз маселен акыркы мезгилде эле 25-26 жылдары Кыргыз Республикасы кээ бир Европалык мамлекеттер тарабынан баягы санкциялык список тизмеге кирип атпайбы? Ошол коркунуч бизде барбы же кандай биз ошону мындай айтканда мындай азайтыш керек да ушул маселени?
1: Албетте, сиз билгениңиздей, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри ошондой эле баягы санкциялар боюнча өзгөчө президенттин өкүлү болуп саналат. Албетте, бул тармак боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Баягы тышкы партнерлор менен алар менен дагы бир иштер жүргүзүлүп, мындай тобокелдиктерди жок кылууга, азайтууга албетте иштер жүргүзүлүүдө.
0: Эми мына мен бир канча жана сунуштарды айтып кетет эле. Мындай Кыргыз Корея багытында ушул кызматташууну мындан ары жакшыртуу боюнча. Мен биринчи айтып кетпедикпи, биз соода балансын өтө мындай айырма чоң депчи, бизде импорт өтө көп, экспорт аз деп. Ал үчүн бул баягы кээде болуп калат да, соону азайт десе административ эме менен эле жок, биз тиги Кореядан товарды албай эле азайтып койсок болот да, маселен тоскоол кылып коюп. Анын ордуна биз жок дегенде бир 10-15 продукциянын ушул Кореяга тиешелүү, Корея мындай жей турган, Корея колдоно турган 10-15 позицияны такташыбыз керек. Буга мен жана айтып кетпедимби, буга биринчи иретте биздин Корея диаспорун колдонсок болот да, алар билет да барып кайсы продукцияны алар жакшы көрөт, кандай колдонсо болот. Экинчиден Кыргыз экспорт профилдик министр жана лабораториянын бирге баягы 20-бы, 10-бу, 15-би компанияны кореялык стандартка жеткириш керек. Бул үчүн бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Мына экономика министрлигинин алдында кыргыз стандарт, анан жанагы кыргыз аккредитация борбору бар. Ошолор аркылуу ушу бир 20-га жакын компанияны, экспортко турган компанияны ошол стандартка жетиши керек. Ал үчүн жанагы айтпайбы, бизге берилген акчаны ушу Корея тарап менен сүйлөшүп туруп, ушул багытта иш алып барыш керек да. Анан жанагы баягы айтпайбызбы, алар бизге кызыктар, биз менен. Ошон үчүн жөн эле мындай көп багытты албастан бир 2-3 багытты биринчи иретте алып туруп, ошону флагмандык деп коебузбу же пилоттук дейбизби, инициал долбоорду ишке ашыруубуз керек. Ошондо баягы практикалык жүзүндө көргөндөн кийин уже мындан ары кызыгуу дагы өзгөрөт да. Анан баягы бизде айтып атпайбы, 26-жы жылы комитет түзүлүп, Котра деген эметкен түзүлгөн, ошонун соода кеңсесин ачабыз деген да. Азыр ачылдыбы, ачыла элекпи?
1: Мен билгенимче азыркы маалда ачыла элек.
0: Ачыла элек.
1: Бирок ал боюнча баягы жумуштар жүргүзүлүүдө. Анча сиз айтып кетпедиңиз, буга чейин дагы баягы стандартташтыруу боюнча, сертификаттоо боюнча иши алып барыш керек. Сиз билгениңиздей эле, бул кол коюлган документтин арасында бул жанагы мен да айтып кеттим кайра, халал индустрия борбору менен Кореянын сыноо жана сертификаттоо институтунун ортосунда кызматташуу боюнча меморандум кол коюлду. Сиз айтып аткандай, эң башкысы азыркы маалда бизге жетишилген макулдашууларды так аткаруу, ошолорду баягы аткаруушунан боюнча көзөмөл салуу абдан маанилүү деп эсептейм. Көптөгөн баягы документ кол коюлат, анан ошонун баягы аткарылышын көзөмөлдөп туруу, ошого баягы кайсы көйгөйлүү маселе көтөрүлөт же каягына боюнча көбүрөөк көңүл буруш керек боюнча, ошо боюнча эң башкысы жумуш алып барыш керек деп эсептейм.
0: мына вакыттагы азыра калып атат ушул мындай алып келгенде акыркы 2-3 жылда ушул экономика министрлиги ушул багытта эми азыр эле эми саммит эми жакында эле бүттү да 16-нчы кечээ мурда күнү бүттү алардын документтери кол коюлгандан кийин сиздин ушул оюңузча акыркы 2 мындай келе турган 2-3 жылда кандай иштерди аткарышыбыз керек ушул баягы борбордук азия корея саммитинде кабыл алынган документтерди мындай практикалык жүздөн ишке ашыруу боюнча сиздин оюңуз кандай
1: менин оюм боюнча бул баягы кол коюлган документтердин эң башкысы сапаттуу аткарылышы баягы камсыздоо керек эң башкы ошол анткени баягы
0: ал үчүн эмне кылыш керек сапаттуу аткарышын туура
1: баягы бул эң башкысы көзөмөлдө алуу керек баягы мониторинг жүргүзүп келүү керек ар дайым баягы кайсы маселе аткарылбай атат кайсынысы аткарылып атат кайсыл маселе боюнча
0: көйгөйлөр
1: көйгөй бар кайсынысы абдан жакшы аткарылып кызыгуу бар ошону мониторинг кылып туруу керек ошол боюнча ушул жумуштар баягы ошондой эле биздин баягы бизнес чөйрөлөргө ишмердик чөйрөгө баягы жагымдуу шарттар түзүп берүү зарыл деп ойлойм анткени көбүнчө биздин мамилелер бул баягы жеке сектордун күчү аркылуу алдыга жүрөт
0: бирок дагы бир жерде айтып кетиш керек биздин ошол чындап келгенде туура айтып кеттиңиз баягы сапатын ошол аткарылышын катуу көзөмөлдөш керек менин оюмча азыркы мезгилде жана ишкерлер айтып кетпедиби биздин корея менен баягы кош салыкты жоюу кош салык төлөө боюнча дагы макулдашуу бар да ал деген баягы ишкерлердин барып эме кылса эгер ал жакта салык төлөсө значит бизде төлөбөйт же бизде төлөй турган болсо ал жакта төлөбөйт бул жагынан дагы бар экинчи моментти айтып кетет эле баягы сертификат болобу же болбосо товар ташыганда товарды өткөрүп атканда кандайдыр бир сапаттык деңгээлдеги документтер болобу ушулар жөнүндө баягы тереңирээк маалыматты бериш керек да ишкерлерге себеби дегенде баягы азыр жада калса кээ бир убактарда масалан россия менен кетип аткан товардарга деле кээ бир баягы документтер туура келбей калып башка болбой калып алар өтпөй калган убактар болуп атпайбы ушул багытта демек биз ишкерлерге мындай маалыматты так бериш керек ал үчүн сиздердин баягы улуттук инвестиционч улуттук агенттиктин мындай сайтынан толуп ала турган маалымат болуш керек деп ойлойм да
1: ооба сиз туура айттыңыз биз ошондой эле биздин министрликке караштуу кыргыз экспорт борбору бар алар ар дайым жармаңкелер өткөрүп турушат ушул боюнча ал мисалы ошол жармаңкелер жөн гана эки тараптын бизнес чөйрөсүнүн гана катышуусу эмес тиешелүү мамлекеттик органдардын дагы катышуусу керек деп ойлойм анткени ошол тарапта дагы алар баягы өзүнө кызыктырган суроолорго баягы жооп алыш үчүн
0: ошондой анан дагы бир өтө олчундуу нерсе бул ошол ар бир долбоорго дейбизби ар бир иш чарага кандайдыр бир тиешелүү мамлекеттик органдын сөзсүз түрдө баягы жоопту кылып дайындоо керек дейм да ушул эмеде силердин маалымат боюнча ушу азыркы түзүлгөн мына кол коюлган макулдашуу долбоорлор меморандумдарды ишке ашыруу боюнча жол картасы түзүлөбү
1: биз буга чейин жана айтып кеткендей эле бизде жанагындай өкмөт аралык комиссия бар албетте мисалы ал тарапка сөзсүз мисалы жетишилген макулдашуулар ошолор боюнча баягы чаралар отургузулат ал боюнча сөзсүз ар дайым баягы мамлекеттик органдардан аткарылышы боюнча кандай аткарылып атат ошол боюнча маалымат алып турат ал маалымат дагы тиешелүү кыргыз республикасынын президент администрациясына жөнөтүлүп турат жөнөтүлүп баягы ар дайым мониторинг болуп турат ал ошол чаралар кол коюлган документтер ишке ашырылып атабы ашырылбай атабы эмнеге ашырылбай атат деген баягы ар дайым көзөмөл болуп турат
2: айтсаңыз эми алдыда ошол кыргыз корея биргелешкен кандай долбоорлорду ишке ашыруу планы бар
1: азыркы учурда баягы жаңы эле ошо документтерге кол коюлуп келди буюрса ушулар боюнча ушунун негиздери боюнча баягы биргелешкен эми баягы долбоорлор иштелип чыгат ушунун негизинде ушул документтер негизинде.
2: Ал эми ушул өлкөдөн инвестиция тартуу багытында, инвесторлорду өлкөгө чакыруу багытында дагы атайын бир аракеттер көрүлүп жатабы?
1: Албетте, баягы ар түрдүү бизнес форумдар, айтылып кеткен жарманкелер, роучорлор ошолор аткарылат. Баягы Корея бизнес, Корея ишке чөйрөсүн, Кыргызстан тууралуу көбүрөөк маалымат алыш үчүн биякта мүмкүнчүлүктөр, кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, ошо боюнча маалымат берилип турат. Ошондой эле ар бир тиешелүү мамлекеттин сайтында тиешелүү маалымат да бар. Ошондой эле мисалы инвестиция агенттигинин өзүнчө сайтында баягы инвесторлорго кандай сунуштар, кандай мүмкүнчүлүктөр берилет, ал боюнча да маалымат бар. Мисалы жөнгө келип сөзүп келип туруп маалымат алыш эмес, ошо отурган ордон да маалымат алыш үчүн.
0: Азыркы мына убакытта бүтүп атат, эң негизги максат азыркы мезгилдеги мен ойлойм, бул Кореяга жана эле баягы Корея менен болгон башында айтып кетпедик, товар жүгүртүүнүн жөн эле көбөйтүп, же болбосо мындай аз экөөнүн ортосундагы баягы тең салмактуулукту жоюу гана эмес, бул Кыргызстандын Кореяга болгон товарларынын экспортун диверсификациялаш керек да. Себеби дегенде азыр айтып кетпедик, муну гана эметпестен алардын так изилдеп эме алыш керек. Экинчиден бир үч анан же болбосо 3-тен 5ке чейинки реалдуу инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруусу керек. Себеби инвестициялык долбоорду ишке ашырмайынча баары бир баягы товарды сатып коюп гана, аяктан товар алып коюп гана эмес, себеби товарды маселен экспортту бизде алардын экспорту көбөйүп атпайбы, биз баягы валютаны жоготуп атабыз. Ортодогу эмеден бар валюта менен төлөйбүз аларга. Ушул инвестициялык долбоорду ишке киргизсек, ал жерден баягы биринчиден технологияны үйрөнөбүз, экинчиден ошол биздин калк, жергиликтүү калк, жергиликтүү жумушчулар ошол Кореянын стандарты боюнча иштөөгө даяр да. Анан мен жана айтып кеткендей, бир 3бү 4 3 5тен бир 5 6 өндүрүштү локалдаштыруу керек.
2: Жакшы, убактыңыздарды бөлүп келип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга экономика жана коммерция министрлигинин тышкы байланыштар башкармалыгынын башкы адиси Медеткан Мирбек уулу катышып суроолорубузга жооп берди. Уктуруунун экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнур Асманбекова алып бардык. Режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы деме өркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: В Кыргызстане 21:00.
2: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда сиздин укук уктуруусу микрофондо мен Сайра Батыркулова. Биз бүгүн мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү, коомдук бакубаттуулук жана ар бир жарандын социалдык укуктарынын корголушу багытында кандай иш-аракеттер жүрүп жатат жана биринчи жолу өткөрүлүп жаткан Экспо демилге сынагы тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин эфирибиздин конокторун эсиңиздерге салып тааныштырып өтөлү. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун социалдык маселе боюнча бөлүмүнүн башкы эксперти Конокбай кызы Жамал, саламатсызбы? Жана экономикалык маселелер боюнча бөлүмдүн башкы эксперти Айдаралиев Куанчбек Сагалиевич, саламатсызбы? Студиябызга кош келиптирсиздер. Мына бүгүнкү учурда кандай бир демилгелер болуп атат? Ушул Экспо демилге сынагы биринчи жолу өтүп жатат. Анын алкагында кандай сунуштар келиши ыктымал? Мисалы, кененирээк кеп кылабыз, карамагыбызда 60 мүнөттүк убакыт бар. Ал учурда биздин угармандарыбыздан дагы суроо, сунуш, пикирлер түшөт деген үмүттөбүз. Андай болсо, сиздерге берилген теманын алкагында суроолор болсо, сиздер жооп бересиздер деп үмүт кылабыз. Биздин телефондорду эсиңиздерге салып өтөлү, ардактуу угармандар. 0312-39-21-90 жана 0502-39-21-90 телефондор аркылуу студиябыздын конокторуна суроо бере аласыздар. Андан сырткары биринчи радио деп социалдык тармактан издеп таап, ал жерден дагы угуп, көрүп, сунуш, пикир калтырууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бизди ушул социалдык тармактарга кошуп жаткан кесиптешим Азиз Чокморов, ал эми студиябыздын башкы режиссёру учурда Максат Мамралиев. Биз уктуруубузга киришели. Студиябызга келгениңиздерге ырашчылык билдирем. Кызыктуу маек болот деп ишенем. Алгач ушул стратегиялык демилгелер улуттук институту деген аталыш мындай биздин угармандарга бир аз татаал угулушу мүмкүн. Андыктан сиздерди ушул сиздердин институт тууралуу бир маалымат берүүдөн кеп баштап берсеңиздер деп сурайт элем, келиңиздер.
3: Түлөй
2: бериңиз. Анан кийин деле угарма суроо бергенде кийсеңиз болот, ага чейин кенен эркин айтып бере бериңиз.
3: Өткөн 2025 жылы ошо март айында президенттин указы чыкканда ошол улуттук жанагы стратегиялык демилгелер боюнча институт боюнча. Анан ошол указ менен ошол биздин институт президенттин алдында ачылган. Ушундай эле институттар Россия Федерациясында бар, агентство стратегических инициатив деп коет. Казакстанда бар, Өзбекстанда бар. Ошондой эле Америкада да бар, Кошмо Штаттарында, Кытайда бар. Анан эми булардын бир ошол указда бизге дагы бир милдет жанагы мисалы бюрократияга каршы күрөшүү, дебюрократизация деп коет. Ошондой дагы эмнеге укук берилген, анан ошол багытта да баягы бизде юстиция министрлиги менен бирге мисалы мамлекеттик органдардан эгерде болгон документтерди өздөрү атуулдардан сураганга болбойт деген талап менен чыкканбыз. Анан бүгүнкү күндө жанагы эгерде мамлекеттик органда бар кагаз документтерди ошо мамлекеттик органдар, уюмдар талап кылбаш керек. Анткени алар муну жана түндүгү аркылуу электрондук жол менен алышат. Анан ошондой эле жанагы азыр Экспо демилге деп айтып калдыңар. Бул Экспо баягы демилге деген атайын ошо сынак, кароо, конкурс десек болот. Анан бул негизинен үч багытта да бизде. Анан эми мамлекеттик башкарууну өнүктүрүү, экинчиси экономика маселелери боюнча улуттук идентивдүүлүк жана социалдык баалуулуктар боюнча. Анан ушул үч багыт боюнча бизде жанагы кандайдыр бир мамлекет үчүн керектүү мейли идея болобу, долбоор болобу, анан ошол долбоорлорду ишке ашыруу керек деген атуулдар ошол конкурска катышса болот. Анан катышканда 1-октябрь 2026 жылга чейин. Анан эми 1-октябрга чейин документ кабыл алуу болот. Андан соң декабрга чейин атайын баягы комиссия түзүлгөн, ошолорду карап, анан ошо жыйынтыгы декабрдын 19-сына чейин чыгарылат. Жеңүүчүлөргө мамлекет тарабынан албетте ошол долбоорлорду ишке ашыруу үчүн каражат жагынан, каржылоо жагынан жардам берилет.
2: Негизи бул экспо демилге ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө бир салым кошом деген уникалдуу бир идеяларды топтогон сынак болуп атат да, э?
3: Ооба.
2: Анан анын багыттарына дагы тагыраак токтолуп өтсөңүздөр да, кайсы багыттарда анан жарандар катардагы жөнөкөй жарандар ушул сынакка мисалы кандай катыша алат, ушуларга дагы бир кененирээк токтолуп берсеңиздер.
4: Биздики биздин сайтта информация маалымат бар. Сайтыбызда ошол жерден эле өзү болгон долбоорлорун тиркеп коюшса болот да жарандарчы. Же болбосо биздин Instagram тармагында да, социалдык тармагында дагы биздин баракчабыз бар. Ошол жерден дагы байланыш телефондорду жазып койгонбуз. Ошол жерден деле болгон өзүнүн мындай бул жерде демилге чоң долбоор эмес да, бул жерде кичинекей идея болсо дагы бир нерсени чече турганчы, ошону дагы кабыл алабыз биз. Анан жана тармактары боюнча айтканда мамлекетти өнүктүрүү, адамды өнүктүрүү боюнча биз азырынча аймактардан күтөбүз да. Көп мындай демилгелердичи, жөнөкөй адам болобу, чоң юридикалык компания дебири, ишкерлер болобу, ким болсо дагы жөнөтө берсе болот. Бул жерде мындай тоскоолдуктар жок да, эч кандай. Бизде направление экономикадан дагы, банктардын ишкерлери, балким аякта дагы бир тоскоолдуктар бар, балким бир көйгөйлөр бар, ошолор боюнча дагы чечими болсо бир ошонусун жазып койсо деле болот да. Биз аны окуп чыгып, карап чыгып, эгерде маанилүү болсо аны долбоорго айлантканга да аракет кылабыз. Биз жактан ушундай бир көмөк көрсөтүү болот да биздин институттун атынанчы.
2: Демек кичинекей идеядан баштап чоң идеяларга чейин жөнөкөй жарандар ушул сынакка катышып, анан бир колдоолорду ала алат, байбы?
4: Туура, колдоолорду мамлекет тарабынан колдоо да. Көбүнчө бизге мындай каттар келет да, жарандардын кайрылуулары керек, бизге мындай кылып койсоңор жакшы болмок, тиндей кылып койсоңор болмок деп. Анан биз ойлойбуз, көп эле мамлекеттик органдарга, мекемелерге, министрликтерге келишет да, бирок ошол бойдон алар ошол жерде калып калат. Аны эч ким изилдебейт, карап чыкпайт. Анан биз институтубуз эле демилгелер институту болуп атпайбы? Биз дагы өзүбүз да демилгечибиз да, ушундай долбоорлорду демилгелеп дагы көптөгөн бизде мындай долбоорлор бар. Азырынча азыр иш жүзүндө кетип атат да. Анан бюрократияны дарылтуу боюнча дагы биз көп долбоорлорду сунуштап келе жатабыз. Анан биз мындай мамлекет тарабынан карайбыз да, анан биз болсо элдин мындай өзлөрүнүн кичинекей шаарында болобу, айылында болобу, ошол жерде көйгөйлөрдү билгибиз келет да. Кантип балким бизде да еще мындай деп коет го, расмий тилде айтып койсомбу, критикуешь предлагай дейт го. Бизде көбүнчө көп эмелер кагылышуулар болуп атпайбы социалдык тармактарда, мындай кылышпайбы, тиндей кылышпайбы депчи. Биз ошентип аякта жаза бербей бизге беришсин дейбиз да, ушул болгон өзүнүн идеяларынчы.
2: Демек коомчулуктагы айтылган ар кандай көз караштарды, оң чечими бар, ушундай болуш керек деген идеясы бар болсо, аны ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүп берет.
3: Ошо элдик идеяларды ошо ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүп берелик деген болуп атат да. Башкача айтканда мына ошон үчүн мындай даже жана биз баягы жалпысынан үч багытты айтпадыкпы, бирок багыттар боюнча деле чек жок. Дегенкисин коомго пайда алып келе турган, элге бир пайдасы тие турган ой, идея, долбоор болсо ошонун баарын колдоого биз даярбыз.
2: ошол экспо демилге 2026 сынагы быйыл биринчи жолу өтүп атат деп атпайсызбы? Анан буга дагы бир аз көз ирмемден кийин кайрылалы. Мен азыр институттун иши боюнча дагы сурагым келип атат. Анткени бул дагы өлкөдө жаш институт десек болот. Мына ушул сиздер иштеп аткан институт мисалы экономикалык, анан социалдык, коопсуздук маселелерин изилдейсиздер. Акыркы убакта мисалы калк арасында жүргүзүлгөн ошондой изилдөөлөрдүн негизинде дейли мамлекетке сунуштаган же ошонун арты менен эл үчүн чечилген бир реалдуу маселелерди айтып бере аласыздарбы?
4: Эл үчүн чечилген реалдуу маселелер боюнча биз азыр аналитикасы жок эле бюрократиядан арылтуу боюнча проактивдүү кызмат көрсөтүү долбоору да, бул да бюрократиянын жана ведомстволор аралык комиссиянын чечимдери менен чыгып келатат да буюрсачы. Бул жерде мындай мамлекет биринчи кадам таштайт деген долбоор да. Биз бүт азыр эмеде санариптештирүү деп айтып атпайбызбы? Бүт документтерди силер көрүп атасыздар э, түндүктүн ичинен ала алабыз, болгон справкаларды каалагандай тапшырып ошолорду ала алабыз да. А проактивдүү кызмат көрсөтүү бул жерде например мисалы аял төрөсө балалуу болоду да, боло төрөгөнүн базага кирет э, ошол базага киргенде ага түндүктөн
3: керектүү пособияларды
4: маалымат келип жатат да, пособияны алганга макулдугуңузду бериңиз депчи, жана балага сүйүнчү деген бар эмеспи? Ошол жерден бир эле басып эле ошол эмени ала алабыз да, сүйүнчүнүчү. А мурун кандай эле справкага барыш керек, чакка барыш керек деп справка топтош керек, документтерди алыш керек дегенде биз жөнөкөйлөштүрүүгө аракет кылып атабыз да, элдин дагы убактысын кетирбейчи. Вот ушундай азыр чоң проект азыр иш жүзүндө кетип атат, акырында ошону жакшы болот деп ишенебиз да. Көп жерден пенсияга дагы адам чыккан да, жана бизде азыр бүт бар электрондуу болгондо бүт маалыматтар бар да, пенсиянын убагы келгенде ага да келет да, мына пенсияга чыгам деп кабыл алыңыз депчи. Ошондой кылып аракет кылып атабыз азыр ошол жакта.
2: Мисалы эфирдин алдында агай айтып өтпөдүңүзбү, ошол майыптуулугу бар жарандардын дагы укуктарын, аларга жеңилдетилген шарттарды түзүүдө кандай жагдайлар болушу керек экенин дагы анализдеп ошону ишке ашырууга дагы бир аракеттер көрүлдүбү депчи?
3: Жанагы бул боюнча жанагы биздин баягы немеге сунуш менен өкмөт атайын ошо чечим кабыл алган. Башкача айтканда мисалы буга чейин жана биринчи экинчи группадагы майыптар жылга комиссиядан өтүш керек болчу. Анан эми карап көрсөк, ой жанагы биринчи экинчи группайын деп атты деген же эки көзү көрбөй, эки буту жок, эки колу жок, таптак мунжу болуп калган адамдар. Анан ошол адамдар ошол комиссияга кирип больницага барыш үчүн деле өзү келе албайт. Башка бирөө аны алып барыш керек ал жерге. Анан жылга комиссиядан өтпөсө пособиясын ала албайт. Анан ошонун мунун өзү баягы туура эмес деп азыр жанагы биздин баягы сунуштун негизинде ошол биринчи группадагы майыптарга 7 жылда бир өтсүн, ошол тиги комиссиясын экинчи группадагы болсо 4 жылда бир өтсүн деп ошондой чечим кабыл алынган. Анан мындай кабыл алынган чечимдер деле баягы көп эле. Анан жанагындай экинчи мисалы атайын окууну окубай туруп эле жанагы машина айдоо укук алам дегендер, эгерде машине айдаганын билип анан жанагындай өзүн далилдеп бере ала турган болчу болсо, андайлар эч кандай эле атайын талап жок эле комиссиядан өтүп эле кароо сынактан дароо немеге айдоочулук күбөлүгүн алганга мүмкүнчүлүк уруксат берилген. То есть это бул турмуштан алынган гана нерсе. Ошондой эле жанагы алгачкы паспорт алган учурда баягы мектеп окуучуларыныкы мисалы сөзсүз түрдө прописка деп талап кылынчу. Анан эгерде ал тиги ал мектеп окуучунун өзү эмес, ата энесинин пропискасы жок болсо анда кантип алат паспорт? Чтобы андай аны оорутуп андай болбош үчүн азыр жанагы ошол жанагы паспорт алган учурда Ал мектеп окуучулары 17-18 алардан жанагы мындай талап болбош керек. Алынып салганда ачкандай пропискасына карабай эле автоматтык түрдө берилиш керек биринчи жолу паспорт. Ошондой эле жанагы ошо паспорт алган учурда жанагы экинчи жолу жанагы адеп алгачкы биринчи жолу алган учурда албашка анын экинчи жолу паспортун жоготуп кайра алып аткан учурда сөзсүз түрдө ал адамдын жанагындай болгон талап жеңилдетилет да. Башкача айтканда электрондук заявка менен эле берсе берип анан алса болот да паспортту.
2: Мисалы ушундай коомдогу көйгөйлөрдү сиздер кандай жолдор менен анализдейсиздер?
3: Биз көбүнчө жанагы же элдин кайрылуусу менен келген маалымат же болбосо жанагы массалык маалымат каражаттарынан, башкача айтканда азыркы жанагы социалдык сеть дейбизби же болбосо жанагы интернет дейбизби ошол жердендеги маалыматтарга караса азыркы учурда көп маалыматты ошол жерден эле алса болот. Анан экинчи жанагы мамлекеттик органдар тарабынан дагы кайрылуулар болот баягы айрым мындай чечилбей жаткан маселелер боюнча. Анан ошол маселелерди дагы биз көтөрүп ошол маселелерди чечкенге аракет кылабыз. Анан ошонун баары тең жылга ошол мындай аракеттердин негизинен бизде жана жалпы 100 жакын мыйзамдарга өзгөртүү киргизилет. Себеби биз мыйзам жолу менен чечебиз да мындай маселелерди.
2: Анан кошумчаңыз барбы келиңиз?
4: Бир нерсени кошуп кетейин дегем, кээ бир маселени мыйзамда бир сөз менен өзгөртүп койсо болот да, бир сөз менен ошол проблема ошол көйгөй чечилип калат да. Биз ошону изилдеп чыгабыз. Биз жана массалык маалымат каражаттарынан окуп чыккандан кийин биздин институт изилдейт ошол суроо боюнчачы, кандай кылсак ошол маселе чечилет деп. Ошол көйгөй кантип чечилет деп изилдеп чыгып, анан биздин болгон сунуштарыбызды беребиз. Аны ошого жараша же мыйзамга өзгөрүү кирет, буйрукка, тескемеге бизде дагы көп ошондой эме бар да, өзүнүн иерархиясы ошол боюнча дагы изилдеп чыгабыз да.
3: Анан мына мисалы да экономика боюнча эле караганда ошо биздин институтта мисалы президент тарабынан кабыл алынган указдын негизинде улуттук программа кабыл алынган 2030-жылга чейинки өнүгүү боюнча. Мына ошол программаны ишке ашыруу учурунда мисалы ички дүң продукцияны биз 30 миллиард долларга чейин жеткизибиз, 30 миллиардка чейин жеткизишибиз керек. Ошол 30 миллиардка жеткизүү үчүн биз ошол эмне кылышыбыз керек? Мына бул боюнча дагы баардык министрлик, ведомстволордун сунуштары бар. Мына ошол маселелердин ар тарабынан караганда, ошондо эле баягы мээриң айыл чарбасы болобу, өнөр жайда болобу, кайсы багытта кандай социалдык тармактарда болобу, кайсы багытта кандай өнүгүү болуш керек. Анан биздеги баягы чечилбей аткан көйгөйлөр ошондон жанагы азыр деле көрүп атабыз, баягы кийинки мезгилдерден бери бизде жанагындай курулуш өнүгүп атат. Ошол учурда жанагы курулуш материалдары кымбаттап атат, ошол учурда импорт көбөйүп атат. Ал эми биздин өзүбүздө мисалы ошол курулушта бир кандайдыр бир өзгөрүү болуп атабы? Мына ушундай маселелерди да биз карайбыз. Анан карап туруп, мына мисалы карап көрсөк, мисалы курулушка керектелүүчү материал деп коебузчу, мисалы айник. Айник кайдан чыгат? Анан биз баягы карап көрсөк, бизде мисалы айникти баягы токмокто Интергласс деген ишкана чыгарат. Анан өзүбүздүн керектөөнү айнек болгон толугу менен ошол ишкана чыгарат. Андан сырткары жылдан жылга биздин экспортко дагы чыгарып атат. Анан эми сырттан жанагы айнектин айрым түрлөрү бизге келет, бирок ошолордун дагы саны жылдан жылга азайып келатат. Анткени ошол Интергласс ишканасы бул жанагы азыр дүйнөлүк стандартка жооп бере турган баягы айнектердин түрлөрүн дагы уже улам чыгарып өздөштүрүп келе жатат. Эми бул жанагы айнек боюнча ошол эле жанагы газобетон деп коет, андай материал бизде чыкчу эмес мындан 3 жыл мурда. Акыркы 3 жылда ошол биздин жалпы керектөөбүздүн дээрлик 70% ошол эле ушу бизде мына берки анамын районунда курулган ишканалар, ошондой эле тиги берки түштүктө курулган ишкана ошолор чыгарып башташты. Эгерде айыл чарбасын карасак, бул жерде дагы бизде көп жанагы көйгөйлөр бар. Мына ошолорду чечүү учурунда министрлик ведомстволор жана эл менен ушул маселелерди чечүүгө биз дагы институттагы тарабынан дагы аракет изилдөөлөр жүргүзүлөт.
2: Сөзүңүздү улайлы, ушул ишкерлер, анан карапайым жарандар, мисалы айыл чарбасы деп айттыңыз, ушул баардык иш баштоодо насыялардын жеткиликтүүлүгү дагы коомдо мындай актуалдуу да, анан баасын төмөндөтүү же болбосо дагы бир башка бир багыттарда дейличи, каржы ресурстарды натыйжалуу бөлүштүрүү боюнча бир институттун позициясы барбы, ал кандай, кандай анализдер жүргүзүсүздөр?
3: Эми бизде дагы бул масаа, бизде эми баардык багыт менен баягы изилдеп анализ жүргүзөбүз деп айта албайбыз. Анткени себеби биздин мүмкүнчүлүк ошо биздеги болгон адистердин мүмкүнчүлүгү менен чектелген. Башкача айтканда институттун берки штаттык саны бизде чын айтканда 30га жетпеген адам бар, анан аны менен жана өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө жараша аракет кылабыз. Анан ошон үчүн биринчи кезекте бизге берилген тапшырма боюнча аракет кылабыз. Анан андан кийин кайрылуулар боюнча дагы аракет кылабыз. Анан жалпы эле баардык багытта анализ жасап иштеп атабыз дегенден мен тиги алысмын. Анан эми эгерде жанагы силер айтып аткан насыя, башка нерселер боюнча дагы
2: эми азыр ар бир үйдө насыя алгандар бар да, анан ошондон улам ушул суроо жаралат
3: да. Андан
2: ага, эми
3: бул багытта дагы албетте биз иштейбиз дегеним бул, себеби бул багыт, бул жанагы ошол насыя берип жаткандардын мүмкүнчүлүгү, насыяга болгон керектөө, анан жалпы эле ошол бул насыянын көпчүлүгү бул мамлекеттик эмес да, берки мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыя болсо ал тиги айыл чарбасында өзүнчө бир багыт менен кетет, башка жактарга ошондой эле жана мамлекет тарабынан жеңилдетүүчү жагдай болсо ошолордун баары эле мыйзамдын чегинде болот. Ошол эгерде мыйзамда бир кандайдыр бир кемчилик, бир нерсе болуп калса ошол маселени дагы биз көтөрүп козгоп чыгабыз.
2: Биз азыр экономикалык багытын сурап сөз кылдык, анан сөзсүз түрдө мен сурайын дегеним, руханий багытта өнүгүүгө атайын бир салым кошкон бир анализдер да жүргүзүлөбү? Жан дүйнөбүздү, мисалы ошол эле адабиятыбызды же манасыбызды дегендейчи, ушул багытта да бир укуктук бир жагдайлар барбы, алар дагы анализделеби?
4: Улуттук тем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу кабыл алынган президенттин жарлыгы менен, ошол боюнча да биз иш жүргүзүп келебиз. Биздин экспертибиз бар ошол тармактагы, азыр ал региондорду аралап жүрөт ошол уңгу жолдун максаттары менен, анан биздин экспо демилменин максаттары менен уже жолго чыгып региондорду аралап мындай расмий тилде агитационный жумушту кылып жүрөт да. Анан биз кандай десек, бул жактан дагы биздин бир проект долбоорубуз бар да, азыр ошону акырындап ишке киргизип келатабыз. Иш үстүндө да, кичинекей жаштан баштап, төрөлгөндөн баштап улайганга чейин деген проектибиз акырындан келатат да, иштепчи. Ошону кичине айтып кетсем болот го дейм да.
2: Айтыңыз.
3: Жалпы эле бул багыт боюнча 2 указ чыккан президенттин. Бул жанагы ошол жанагы как раз Кадыралы Амракуловдун неме катышуусу менен. Анан ошол Кадыралы Амракулов деп ал эксперт бизде чи, анан Акшембаев жана бизде баягы биринчи курултайдын төрагасы болуп жырда жүргөн. Анан негизи мындай ошондо мындай телевидениеден же радиого жакын адам өзүчү, негизи кечиги боюнча эле Кошалиев.
2: Агишинин ушул багытта бир кенен статьясы чыгыптыр, мен ошондон улам сиздерден кененирээк
3: агиши да ушул багытты
4: ошол кадраламыраккоо жалпы
2: арада. Демек, руханий өнүгүүгө дагы бир көз салып, анализ жүргүзүп, аны кандай багытта алып кетсек болот, кандай бул боюнча иштер жүрөт.
4: Иш пландарыбыз дагы бар. Маданият министрлиги менен жогу иш пландарыбыз бар. Ошолорду аткарып, ошол багытта дагы иш жүргүзүп келебиз. Анан жана мен айткан долбоор боюнча төрөлгөндөн баштап улайганга чейин ошол жерде биз ошол руханий маданий баалуулуктарды кичинекей балага бергенге, вот төрөлгөндөн баштап берүүгө аракет кылуу деген бир долбоорду иштеп чыгып атабыз да. Анткени азыр көрүп атпайсыздарбы, азыр бала төрөлөт, мультик көрүшөт, орусча, ар кайсы тилде мындай баалуулуктар жок да биздин көрсөтө турган.
3: Тили орусча чыгып атат чынын айтканда, биздин ошо балдарыбыздын, неберелерибиздин тилдери орусча чыгып атат. Анткени анын барып бир жашка чыкканда эле сотканы тиктеп, соткадан ал жанагы орусча мультфильмдерди көрөт да. Анан баягы сүйлөгөндө тили биринчи орусча чыгып калып атат. Мына ошол дагы биз үчүн жанагы улуттук баалуулуктарды биз колдой албай атканыбызды көрсөтөт. Биз ошон үчүн ушул багытта бир кандай кылсак деп, анан ошол жанагы улуттук баалуулуктарды өнүктүрүү үчүн улуттун тарыхын изилдөө үчүн, анан жалпы эле улуттук тилди дагы чыгышы, анан келечеги мына ошол дагы биздин институт тарабынан көп аракеттер жүргүзүлөт.
4: Бала бакчада дагы ошол көрсөтүп биздин улуттук тарыхыбызды, Манас жөнүндө мындай эпосубуз жөнүндө дагы айтып берип, ушундай бир тааныштыруу өткөрүш деп мындай долбоор иштеп чыгып атабыз да. Бул бизге көбүнчө көрүп атпайсыздарбы, Японияда, Кореядагы бала бакчалардагы бир өзүнчө бир эмеси бар, кандай десем, концепциясы бар да. Алар үйрөтөт баланычы, жашоого үйрөтөт, өзлөрүнүн
2: салттарын
4: үйрөтөт. А биз дагы ошондой кылалы деп мындай долбоор иштеп чыгып атабыз да. Азыр ал чоң долбоор болот деп ишенебиз. Азыр ошонун ишин көзөмөлдөдү да өзүнчөчү.
2: Абдан мындай кызыктуу долбоор экенинен маалымат бердиңиздер. Анан бир долбоорду иштеп чыгуу канча убакытты талап кылат? Мисалы сиз айткан долбоор качан ишке ашырылышы ыктымал?
4: 2027 жылдан баштап деп аракет кылалы деп атабыз. Анан буюрса ошого чейин элге тааныштырып, бул да долбоорду жөн эле иштеп чыкканда

0: тармагында деле өзүнүн идеясы болсо, ал кантип сиздерге колун жеткирет, кантип сиздерге барат, кандай кылып аны мындай этапын айтып берсеңиздер да, кандай кылып ал долбоор жазып келиш керекпи, же кантип кайрылыш керек, же түздөн түз, же онлайн кабыл аласыздарбы?
1: Биз баарыбыз эле азыр телефондорубуз бар, уюлдук телефондорубуз бар, ошол жакта интернеттен эле ниси деп жазса, орус тилинде эле биздин официалдык баракчабыз чыгат да. Ошол жерде өзүнчө мындай вкладка деп коет го, экспо демилге деп белгилеп койгонбуз. Ошол жерден өзүнүн идеясын, аты жөнүн жазып жөнөтө берсе болот, биздин почтага келип түшөт да. Же болбосо жана айткандай эле инстаграм баракчабызга жазып тоже ниси десе эле чыгат биздин официалдуу баракчабыз. Ошол жерден жазып фейсбукта дагы барбыз, ал жерден да жазышса болот өзүнүн.
0: Мисалы ошол эфирдин алдында мен ошол сиздердин сайтка кирип экспо демилгени карап көрдүм. Анан кандай десек, баягы кадам кадам менен кандай кылып, же болбосо кандай идеяларды, ал жерде бүкүл экен да, бирок ошону түшүндүрүп дагы биз кененирээк айтып берели деп максат кылып атабыз. Эми бул калктын укугу, жарандардын укугу, катышууга ар бир адам укуктуу. Э менимче студенттер дагы катыша алат, ишкерлер дагы катыша алат. Анан аларга биз бүгүн кененирээк түшүндүрүп берсек да, ушул мүмкүнчүлүктөн, баягы коомчулукта айтылып жүргөн ушул жагдай, ушундай болсо мамлекетке салым болот эле деген бир идеялары барлар, же болбосо мамлекетти өнүктүрүүгө, экономикага бир салымын кошуш үчүн ишкерлик менен дейли, ушундай идеяларды сиздерге жеткире албай жүргөндөр, биз көпүрө болуп берели деген максат мына сиздер менен жарандарга. Алар кандай кылып тапшырыш керек, анан кантип дегенде, баягы сайтка кирип эле анан ал жерден жазганда кирет деп атасыз. А эгерде сайт менен мисалы мамилеси анча жакшы болбосо, мисалы интернет менен дейли, ал көтөрүп алып келе алабы сиздерге идеяларды?
1: Туура, туура, кагаз түрүндө дагы кабыл алабыз. Биздин дарегибиз Чүй 267 улуттук академиянын бир жагында отурабыз, сол тарап оң тарабында отурабыз. Ошол жерден кирип бизге келсе болот, же болбосо айткандай эле инстаграм баракчада телефон бар, ошол жерге чалып ватсаптан да жөнөтсө болот да, биз ал жактан дагы кабыл ала беребиз. Эң башкысы адамдын өзүнүн идеясы болуш керек, анан же болбосо көйгөйүн жазып туруп деле ошону моундай чечсе жакшы болмок десе, биз да аны карап чыгабыз. Биз анткени бул процесс мындай да, азыр биз 15-октябрга чейин болгон идеяларды, долбоорлорду, демилгелерди кабыл алабыз, андан кийин кайра өзүбүз үстөн иштеп чыгабыз. Кайсы долбоорго кирет, кайсы идея мындан ары ишке ашырса болот, же кайсынысы болбойт деп да изилдеп чыгып, ошондон кийин анан эксперттерге беребиз. Ал жерде эксперттер топ 3 багыт боюнча, 3 тармак боюнча, жана айтып кетпедикпи, 3 жак боюнча 5 эксперт келет. Ал деген жөн эле эксперттер эмес, биздин ички эксперттер эмес, алар маданият министрлигинен, агартуу министрлигинен, жогорку билим министрлигинен болгон жактан чакырып келебиз. Өзүнчө комиссия түзүлөт, ар бир багыт боюнча 5 комиссия 20 долбоорду аныктап чыгат. Бул 20 ар бир багыт боюнча ошондо 60 долбоор, топ 60, топ 60 деп коебуз анычы, ошол финалга чыгат. Финал буюрса 10-декабрда деп пландалып жатат. 10-декабрда ошол жерден биздин эксперттердин жардамы менен буюрса деп жатабыз, баары келип ошо долбоордун, может, аймактан алысыраак болуп калып, кандай болуп калат, алып келгенге аракет кылабыз да. Келишсе ошол жерден биз ар кайсы чөйрөдөгү өкүлдөрдү чакырабыз, бизнестен, эл аралык уюмдардан, мамлекеттик органдардан баарын чакырып, ошол жерден алар өзүнүн долбоорун тааныштырат элге, айтып берет кандай, эмнеге бул долбоор иштелип чыкты, моундай көйгөй болчу, моунтип чечсек болот деп айтып бергенден кийин онлайн онлайн добуш берүү болот. Ошол жерден биз аныктабайбыз, эксперттер аныктабайт, жеңүүчүлөрдү 3 тармактан 3 жеңүүчү болот, аны жалаң ошол жерде отурган эл, ошол угуп отурган эл аныктап берет да бизге.
0: Азыр телефон аркылуу бир суроо келиптир да, мен сиздерге окуп берейинчи. Менин идеям дейт, экспо демилгесине жеңип чыкса, мамлекет маган ишке ашырууга акчалай жардам береби, же инвестор таап береби дейт. Жеңүүчүлөрдүн тагдыры андан ары эмне болот? Бул сынакка катышкандардын курактык чектөөлөрү барбы? Каражат каралганбы?
2: Эми жаш боюнча курактык чектөөлөр жок. Анан эми каражат боюнча дагы баягы алдын ала болгон макулдашуулар бар, бирок пока тиги жанагындай жалпы суммасын пока чынын айтканда такталып ачык айта элек да бизде.

0: бирок ал бар да достосун анан эми бул жанагы катышкандар боюнча жаш курак боюнча эч кандай чектөө жок жок анан дагы бир айта турган нерсе максат чындыгында мындай абдан бир көйгөйлүү абдан оорчун анан адам абдан жүрөгү менен дили менен аракеттенип жакшылап талданып изилденип ойлонулган долбоор болсо анан ошолорду мамлекет тарабынан колдоо башкача айтканда ошол долбоорлорду каржылоо мүмкүн болушунча толугураак жабылса деген максаттабыз анан эгерде кокус ошол бөлүнгөн каражат жетишпей аткан учурда болсо анда башка каналдар жагынан дагы каржы тапканга жардам беребиз албетте.
1: Кошумчаңыз барбы?
2: Бизде бул жөн эле жеңүүчүлөр аныкталды деп эле бүтүп калбайт. Байгелер тапшырылып, буюрса байге фонду дагы түзүлүп атат да азырынчачы. Ошентип эле бүтүп калат. Пост экспо коштоосу дагы бар да биздечи. Бул жерде жеңүүчү долбоорлор, жеңген долбоорлорду биз деген өзүнчө мамлекеттик органдарга да жөнөтөбүз, мамлекеттик мекемелерге, министрликтерге жөнөтөбүз өзүнүн багыттары боюнча. Балким бир долбоор социалдык бир маселелерди чечсе, аны ошол тарапка жөнөтөбүз. Экономикалык маселелер чечсе башка тарапка, руханий, маданий жактан болсо, анда маданият министрлигине жөнөтүлөт. Анан эл аралык биздин эл аралык уюмдардан дагы биз күтөбүз. Азыр мындай сүйлөшүүлөр болуп жатат да, балким алар дагы демөөрчү болуп берет.
1: Дагы бир суроо бар экен да, мен айылда жашайм. Айылды өнүктүрө турган сонун долбоорум бар дейт. Сиздердин экспо демилге сынагына катышсам, мага долбоорду туура жазганга жардам бере турган адистер барбы же даяр долбоорлорду кабыл аласыздарбы? Мен буга чейин долбоор жазып көргөн эмесмин.
2: Эми мындайча бизде чектелүү эле адистер да штаттык биздики штат аябай кичинекей да негизи биз мынтип ар бир проект менен бизге азыр жүздөн ашуун долбоорлор түшүп келип атат анан ар бири менен жүрө албайбыз бирок кандай эмесинде болсо дагы бере берсин да эң башкысычы бул эң башкысы бизге берсе биз көрүп чыгабыз да биз жана айтып атпайбызбы топ 60 депчи ошонун ичине кирип калса дагы кийин балким биз карап чыгабыз балким анын убактысы ошол мезгилде келип калат да маанилүү болуп калат ошол жердечи а долбоорду иштеп чыккандан кийин андан ары дагы иш жүргүзө беребиз ал мындай эмес да долбоорду бердиңер жаман болуп калыптыр алгыла деген эмес да мындай жөнөкөй тил менен айтканда биз алабыз карап чыгабыз маанилүү болсо коомго чынында пайда алып келсе аны иштеп чыгууга балким биз дагы аракет кылабыз да жардамдашуугачы берип көрүшсүн биз жок дебейбиз болгон демилге айтып атпаймынбы демилгеси болобу идеясы болобу кандай жөнөтө беришсин да
0: вот атайын ошол биздин ошо мүмкүнчүлүктүн чектелүү экенин эске алып жанагы ошол долбоорлорду берип турган учурда мисалы мейли банкка болобу башка жерлерге болобу алардын баарын карап көрсөңөр ошо бир долбоорго болгон талаптары бар эрежелери бар жол жобосу бар формалары бар муну толтурасың тигини толтурасың деген мына бизде ошондой нерселер жок себеби бул нерсени эркин мына бир стандартка баш ийдирбей эле ошондой талап коюп жатабыз ошол айтор бизде максат анын жанагы бир формага туура келгендиги же келбегендиги эмес жалпы ошол долбоордун мындай ишке ашканга реалдуубу маанилүүбү мына ошонун максаты ишке ашкан учурда коомго коомчулукка мындай жакшы жыйынтык береби деген ой менен гана мына эгер ошондой боло турган болсо биз албетте туш тарабынан колдоп беребиз бул только жанагы бул конкурс бул как бы биринчи эле этап андан кийин ал конкурста жеңгенден кийин деле ал калып калбайт анан бул жерде жаңы эле айтып кетти жанагы башка министрлик жанагы эл аралык уюмдарга да беребиз деп себеби мына бирки мейлиң министрлик ведомстволор болобу эл аралык уюмдар болобу биздин институттун атынан официалдуу түрдө кеткенден кийин биз алардан дагы талап кылабыз мына биз жөнөттүк эле силерге ушул долбоорду карап көрүп ушул жардам берүү жагынан силердин кандай мүмкүнчүлүгүңөр бар деп алар бизге официалдык түрдө кат түрүндө жооп берет. Демек, бул нерсе жана эгер алардын өздөрү кайрылган караганда алдаганча мындай натыйжасы жогору болорунан мен мисалы шексен албайм бул жерде.
1: Дагы бир суроону окуп берейин. Азыр билим берүү системасы талапка жооп бербей жатат деген сындар көп дейт. Анан институт мектептерде же жогорку окуу жайларда билим берүүнүн сапатын көтөрүү боюнча кандай реформаларды сунуштай алат же кандай анализдерди жүргүзгөн чечимдер барбы дейт. Билим берүү тармагында деги эле.
2: Билим берүү тармагында анализдер жүргүзүлүп жатат. Негизинде биз улуттук статистикалык комитеттин өзүнүн данныйларына жараша аналитика жүргүзөбүз. Ал эми жана полевой кыла элекпиз да, барып көрүпчү. Мен деле биз деле түшүнүп жатабыз. Мен да өзүм окутуучу болуп иштегем. Анан көйгөйлөрдү билебиз, аны аракет кылып атабыз чындап келгенде. Баягы бир жери былтыр билесиздерби, чыкпады эле социалдык тармактарда дипломдорду алып салалы депчи, алып салуу боюнча кандай карайсыздар депчи. Ошол да биздин демилгебиз болчу жогорку билим министрлигине. Анткени дипломдук ишти бул көчүрүп жазып эле, азыр көрүп атасыздар э, жасалма интеллектте жазып берип атат, бүт бар жазып берип, ошону алып салып эле долбоор э кайра эле биз долбоорго келип чыкса, долбоору болобу, өзүнүн кандай бир идеясы болобу, ошону жазсын деген эме болчу да. Жөн эле дипломду көчүрүп жылдан жылга жаза бербей, ошол да азыр пока чыга элек, ал чыгат деп күтүп отурабыз. Анан бирок ошол тармакта ошондой. Анан дагы биз аналитика жактан жазганда, азырынча бизден аналитика агартуу министрлигине кетти жасалма интеллект боюнча. Бирок биздин азыр жасалма интеллект аябай өнүгүп атат да. Азыр прям баарыңыздар көрүп атасыздар э, баарыбыз эле жана GPT деп улам бир суроону берип, аны менен акылдашып ушинтип калды көп адамдарчы. Анан биз могу мектепте окутушсун деп мындай подготовка, кандай десем, мугалимдерди биринчи даярдашсын депчи, андан кийин мектептерде да ошол сабак болсун деп. Бул жөн эле кантип аны колдонуу эмес да, ошол берген маалыматты анализ жүргүзүү, талдоо да, мындайча айткандачы. Анткени биз баары кээ бирлер ишенип алат да, ошол например жазса GPT-ге жазат, ал болсо жооп берсе жасалма интеллект, алар ушундай туура турбайбы деп кээ бирлер отуруп калат да. Андай эмес, аны текшериш керек, аны кайра башкадан да текшерип көрүш керек депчи. Жасалма интеллекттер көп. Анан ошону биз мындайча айтканда санариптик өнүгүү менен чогуу, жасалма интеллекттин өнүгүүсү менен чогуу биздин мектептердин программаларда өнүгүш керек деген бир аналитика жөнөттүк. Бирок азырынча бизге мындай кайра кат келе элек да, кандай кабыл алышат. Бирок 2027-2028 жылга бизде агартуу министрлигинен кат келген, биз деген пландарды өзгөртүп атабыз, жаңы пландарды киргизип атабыз дегенге жараша биз да биз ушинтип коштоп турабыз да аналитикалык жак мененчи. Сиздер мондай иштеп атыптырсыздар, бизде мондай демилге бар э, мындайча идея бар, мындай кылыңыздар, ошондо мындай болот. Биз муну жөн жерде эмес да жасалма интеллект, бул деген анализ жүргүзгөндө биз болгон мамлекеттердин ошол программаларын карап чыгабыз. Алар кандай киргизип атышат, канчанчы жылы каякка киргизип атышат, кайсы класстан кайсы класска киргизип атат депчи. Бул мындай эмес, биринчи класстан баштап жасалма интеллект менен үйрөнсүн деген эмес да. Бул эси жетип калгандан баштап, ошону биле баштаганда ошондо үйрөнүп баштарсын деген. Анткени балдар болушу мүмкүн да, ишенип алышат. Азыр бүт бар эле айтып атышпайбы, жана үйгө берген тапшырмаларын ошол жасалма интеллект менен эле жасап коюп атышат депчи. Сочиненияларды э, мындайча ошолорду жасап коюп атат. Жок, аны текшериш керек, аны кайра окуп чыгып, башка жасалма интеллект болобу же болбосо интернет тармактарына башка жерден болобу да изилдеш керек дегенди мындай мээбизге алып келиш керек болуп атат да биздинчи. Ар бир баланын ошол мындай расмий тилде айтканда критическое мышление деген болуш керек да. Жөн эле ишенип калбастан дайыма текшерип туруш керек.
1: Агай, мына эл аралык тажрыйбалар, сиздердин институт аз эле убакыт болду деп атпайсыздарбы? Анан эл аралык тажрыйбаларды колдоносуздарбы? Кызматташуулар кандай? Анткени анализ жүргүзүүдө дагы баары бир буга чейин кандай анализ жүргүзүшкөн мисалы? Анан анализ жүргүзгөндө кайсы тармак көбүрөөк болуп атат мисалы азыр? Сиз жана айтып өтпөдүңүзбү, бир жылда биз 100 жакын бир ушундай изилдөөлөр жасадык депчи. Анан ошолордун көпчүлүгү кайсы багытта болуп атат?
0: Эми баягы биз мындайдан караганда институтта бизде жалпы баардыгы эле багыт боюнча иш жүргүзөбүз. Анан жанагы башка өлкөлөрдүн деле бизге окшогон институттар менен биздикте иштешебиз. Ошондой эле ошо долбоорлор менен жана биз жанагы бирге Россиядагы агентство стратегический инициатив АСИ ошол менен бирдикте иштешебиз. Кытай менен келишим кол коюшуп биздин жанагы институттун жетекчилиги өткөн. Ошондой эле жанагы айрым вуздар менен келишимдерибиз бар. Мисалы жанагы Санкт-Петербург университетин менен дагы ректорунун колдору менен коюлган келишим бар биздин институттун директору тарабынан. Ошондой эле ошол жерде көрсөтүлгөн тиги неме макулдашылган багыттарда изилдөө иштерин баягы жүргүзөбүз. Анан бул жерде анан эми эле жанагы эл агартуу жагында болобу, айыл чарбасында жагы болобу, өнөр жай болобу, же болбосо жанагы жасалма интеллект же болсо эл аралык багытта болобу, ушулардын баардык багытында эле биздин баягы институттун катышат ушул бүт баардык эле тармакта. Ошон үчүн именно тигил бул жак деп мен эми азыр айта албайм, себеби мен өзүм жанагы негизинен жанагы экономикалык маселелер менен чектелгендиктен жалпы статистикадан кичине пока немеге албай келген да. Так анан эми ошондуктан мен жанагы ошо айтаарым, мисалы бирок ошол экономикалык багытта деле мен мисалы өзүм жанагы могу айыл чарба салык саясаты, анан ошондой эле мисалы жанагы экономика, макроэкономика, мисалы в рамках дебюрократизация учурунда мисалы улуттук статистика комитети менен дагы иштешкенбиз. Ошонун жыйынтыгы менен ошол 2026 жылдын 1 январынан баштап статистикалык отчеттордун саны 245-тен 119 азайып ошону кыскарып, ошону менен чын айтканда 100 000 деген жанагы ошо адамдар ошо статистикалык отчеттордун көп түрлөрүн улуттук статистика органдарына тапшырбай калышты. Бул дагы бир топ жеңилдик. Ошондой эле статистикалык улуттук статистика органынын штаты дагы 100 адамга кыскартылган.
1: Эми
0: ошондой эле азыр жанагы мисалы неме боюнча жанагы акылман мектептер ошол боюнча дагы эме жер жерлерде ачылып атат. Ошол дагы ушул мисалы мектеп саясаты боюнча биздин институттун тарабынан сунуш кылган самалыктар болчу.
1: Ушундай маселелерди мисалы талдоодо ушул региондорго барып, ошо жергиликтүү калктын дагы пикирин эске алып, алардын талаптарын эске аласыздарбы? Ушул сиздер иштеп чыккан сунуштардын өзгөчөлүгү эмнеде?
0: Өзгөчөлүгү биздики жана жалпы эле мындай изилдөө гана эмес, ошол маселени талдап ошолор менен мына ошол эле мисалы кандай десем жергиликтүү мисалы бийликтердин саясаты боюнча мисалы бизде ошо жер жерлеринде жанагы изилдөө жүргүзүлгөндө учурда жер жерлерине барып келебиз. Мисалы ошол жерде бизде пилоттук долбоорлор мисалы Ноокат районунда жүрүп атат. Мисалы ага чейин биздин ошо эксперттер барып келишкен ошо Ноокат районуна, ошондой эле Токмок шаарына, Нарын шаарына, Таласка дегендей ошол то есть жер жерлерине барып, себеби бул изилдөөдөгү дагы бир максат жалгыз эле бул кандай десем адабият жагынан изилдөө эмес, бул жерден ошол маселенин баягы ичинен дагы жеринен да барып көрүш керек. Мына ошондой болгон учурда бизде кандайдыр бир жанагы изилдөө толугураак болот десек болот, анан ошол маселени бир жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
1: сиздерде кызматкерлердин саны аз деп атпайсызбы? Ошондон улам сурадым да, аймактарга жеринен барып ошол маселени талдап келгенге мүмкүнчүлүктөр барбы депчи?
0: Мүмкүнчүлүк бар, бирок канча биз жиберсек, бир эки адамды жиберебиз, кыска убакытка жибересиң, чынын айтканда эки күн, үч күнгө барып келет, болду. Жеринен негизинен баягы бизде баягы жалпы мүмкүнчүлүк ошол. Андан тышкары ошол жер жеринен иштеген, бирок эми биздин деле институт башкаларды сыяктуу эле элдин арасынан чыккан, калктын ошол эле жер жеринде иштеп жүргөн, ошол эле жанагы мейли ошол жергиликтүү ошол эле айыл өкмөтү, аким болуп ошондой болуп жүргөн адамдар иштешет.
1: Келиңиз Жамал айым.
2: Биз бюрократиядан арылтуу боюнча региондорго чыгып келгенбиз баарыбыз. Ошол жерден да көп мындай идеялар элден келип түшкөн, бизнестен келип түшкөн, айтышкан бизде мындай көйгөйлөр болуп атат дегендей, ошону да биз бюрократия аркылуу ошолордун арылтуу да, бюрократияны арылтуу дегенде эми жөнөкөй адамдарга түшүндүргөндө мындай кагаздын санын азайтуу да, көп процесстерди азайтуу деген кеп да. Бул мурдатан бери эле билесиздер да, бир документти алыш үчүн бияка барып, андан тияка барып, көбүнчө социалдык жактан болгондо ошондой болчу, жана бир кагазды, бир справканы алыш үчүн тийин алып кел дейт, муну алып кел дейт. Ошонун баарын кыскартуу да, бир эле жерге барып ошол жерден да алып кетүү. Ошон үчүн аймактарга барганда да биз ошол боюнча изилдөө жүргүзүп келгенбиз. Көптөрдүн идеялары ошол комиссияга кирген. Комиссия негизи айта кетчү нерсе, ведомстволор аралык комиссия бул министрлер кабинетинин төрагасынын төрагалыгы алдында өтөт негизинен, и юстиция министрлигинин министрлигинин министри ошол жерде баш биздин өйдөңкү орган болуп эсептелет да азырынчачы. Ошолор менен чогуу иш жүргүзүп атабыз биз. Анын дагы биз ошондой региондорго барып элден сурамжылоо жүргүзгөнгө кээде бирөөлөрдү мындай кандайса чакырышыбыз керек болот да, башка эл аралык уюмдарды, ошолордун изилдөөлөрүнө кирип, кичинекей өзүбүздүн суроолорубузду берип, биздикин да сурай кеткиле деп ушинтип калабыз да, анткени алардыкы деген финансылык жактан дагы чоң да, каражаты көп, алар ошого биз да кошулабыз. Чындап айтканда жөн эле жерден аналитикалык маалыматтарды жазбайбыз, ошентип кошулуп, тияктан сурап, бияктан сурап алып, анан ошонун негизинде жазабыз да.
1: Коомдун активдүүлүгү сиздердин ишиңиздерге канчалык таасир этет?
2: Коомдун активдүүлүгү таасир этет. Биз да соц тармактарды карайбыз, алардын көйгөйлөрүн ошол жактан да табабыз, окуп турабыз дегендей. Анан баягы эле инвалид жана инвалидтер боюнча дагы ошол да ошол жактан келген да. Ал жөн эле жерде эмес да. Биз көргөнбүз ошол кандай деген көйгөйлөр болуп атат адамдардачы, кандай кыйынчылыктар менен алар ошо күрөшүп атышат э. Ошон үчүн ошол жактан келген да булар дагычы. Бул жөн эле эмес, ошон үчүн бизге аябай маанилүү. Жөн эле калып калбастан көйгөйүн жазып койсо биз аны дагы карайбыз да.
1: Жөнөкөй учурда деле мисалы ушул долбоор жөнөткөндөн сырткары делечи, экспо демилгеден сырткары деле жөнөкөй жаран өзүнүн бир демилгесин же өзүнүн бир идеясын сиздерге жөнөкөй күндөрдө деле алып келе алат да анда э?
2: Ооба.
0: Жок, алып келет алат, кат жөнүндө да берсе болот. Анан эми бул боюнча идеялар бар. Анан мисалы бизде деле баягы эл менен жолугуу маселесин жакшы эле колдон келген аракет жасайбыз. Мисалы азыр 22-сентябрь күнү мисалы улуттук жанагы илимдер академиясынын залында биз жанагы ишкерлер менен жолугушабыз. Ошондо жалпы баягы ишкерлер, ошондой эле жанагы жогорку окуу жайларынын мугалимдери катышкан баягы иш чара жүрөт. Мына ошол жерде дагы биз жалпы ишкердүүлүк боюнча маалымат алабыз. Ошондой эле бизде кандай маселе болсо ошол маселе боюнча жөн гана жанагындай жолугушуулар гана эмес, андан тышкары жанагындай баягы айтып аткан опрос деп жанагы интернет талаасы аркылуу дагы ошондой суроо талаптарды жүргүзүп турабыз мезгил менен. Анан ошонун жыйынтыгы менен дагы көп маселелер ачык айкындалат.
1: Ушундайын улам экспо демилге сынагы сиздер үчүн маанилүү, элдин үнүн угууга, элдин арасынан идеяларды кабыл алууга бир маанилүү
0: саамалык болот экен. Сынак саамалык десек болот, анткени бул бизде буга чейин андай болгон эмес. Азыр алгачкы ошо биринчи жолу ошо аракет кылып атабыз.
1: Анан авторлордун идеясы ошол жерге өтпөй калды дейли, анан башка бирөөлөр тарабынан колдонуп кетпейби деген дагы суроо жаралышы мүмкүн да. Бул купуялуулук же болбосо сактоо ушул дагы каралганбы?
0: Бул маселе да каралган. Анткени ошон үчүн баягы биз эгерде купуялуулукту сактайбыз десеңиздер, муну баягы ошол биздин баягы институтка баягы келип баары бир таптакыр эле купуя кылып койсоңор анда ошо өзүңүз менен кошо өтүп кетет. Ошон үчүн жанагы бул маселени жанагы ошол бизге жанагы питчингдейби, жанагы неметип коет, жанагы презентация биздин жанагы институтка келип ошо жасаган учурда дагы ошол маселелерди карап, анан ошонун баасына карата, анан ошол кайсы деңгээлде кандай ишке ашырылыш керек, купуялуулук кандай сакталыш керек, анан жалпы эле ошол купуялуулукту сактоо боюнча дагы мындай адистешкен адистерибиз бар. Мына ошонун негизинде дагы иш жүргүзүлөт.
1: Жалпы ушул экспо демилгеден кандай натыйжаларды күтүп жатасыздар? Мындай болжолдуу бир анализдериңиздер барбы? Эмнелерди күтүп атасыздар? Жыйынтыгы кандай болот деген бир?
0: Эми адегенде ошол экспо демилге биринчи саамалыбыз өтүп кетсинчи, анан кийин айталы. А то жанагы пока азырынча тиги немеге жаңы баштай элек жатуунун жыйынтыгы эмне болот, анан кандай кандай чыгат, андай чын айтканда бул
1: эте идеялардын көп келгенин күтөсүздөрбү мисалы?
0: Идеялардын көп келишин күтөбүз и алар азыр келип атат. Анткени жана бизде катуу регистрация жүрүп атат да сайтта.
2: Биз аябай ушуга ниетибиз ушундай болуп атат да, элдин көйгөйлөрүн биз билишибиз керек да. Алардын өзлөрүнүн да ойлонуу сезимдерин кандай кылып чечсе болот деген бир может биз аны билбей атабыз. Может бир жерден арыкты казып койсок башкача болуп кетет дегендей да. Анан ошону да бизге дагы аябай кызыктуу болуп атат ушул долбоорчу. Биз аябай күтүп атабыз 10-декабрды, кандай демилгелер ошол финалга өтүп эл алдында кандай демилгелер ачыкталат депчи. Ага чейин бүт купуя болот. Сиз айткандай жанагындай авторский укук деп коет эмеспи эле, ошол полностью ошол жөнөтүлгөн адамдар болот. Анан бирок бир нерсени айта кетиш керек да, кээде бир эки адамга бир ой келип калышы мүмкүн да. Анан дагы биз карап чыгабыз да, бирок окшош болуп калса эми эле жок, биз билбейбиз да кимиси биринчи ойлоп жазып ийгенинчи. Мындайча айтканда анан баары бир ар кандай болот да,
1: окшоштор болуп калышы
2: мүмкүн. Окшоштор болуп калышы мүмкүн, мүмкүн.
1: Канча убакыт болду башталганына? Азыр эми канча долбоор келип түштү ал азырынча белгисиз да, э? 10-октябрда аныкталабы ошондо?
2: 15-октябрда.
0: 1-октябрга чейин кабыл алабыз.
1: Кабыл аласыздар.
2: 15-октябрга чейин кабыл алабыз. Азыр узартып койдук биз эле. Анткени биз региондорго да кечирээк чыгып калды да. Биздин эксперттер ошон үчүн 15-октябрга чейин кабыл алабыз. Бирок ага 15-октябрды күтөрбөй жарандарга кайрылат элек, эртерээк барбы, идеяңыз барбы, демилгеңиз барбы, чечимиңиз барбы, жөнөтө бериңиздер да.
1: Өлкөнү өнүктүрүүгө, керек болсо өз жашаган аймакты өнүктүрүүгө дагы, ишкерлик кылууга дагы, билим берүү тармагында айтор кайсы тармакта болбосун идеясы бар болсо ушул убакыттын аралыгында тапшырып калганга жетиш керек экен, э?
0: Азыр бирок биздин сайтта бар, бирок канчасы тапшырганы кандай, бирок бул жердеги эле жана сен өзүң айткан купуялуулукту да сактап атпайбыз барып. Бул жагынан тиги барып эле сен канча тапшырганын бул мисалы жаман экөөбүз карап көрө албайбыз, аны тиги көрө турган балдар бар.
1: Рахмат сиздерге. Биздин карамагыбызда кыска гана убакыт калды. Эгерде бир калкка кайрыла турган жагдайыңыздар болсо мен эркин микрофон берейин агай.
2: Сиздерге рахмат, ушул бизди чакырып экспо демилгени колдоп өзүнчө көпүрө болуп бергениңиздерге да чоң рахмат. Аны элге кайрыла тилек. Чын эле ар бирибиз жөн отурганда көп идея келе берет да, анан ал кагаз жүзүндө ойдун ой менен эле ой болуп калып калбастан жазып койсо, бизге келип түшсө, биз карап чыксак дегендей балким ишке ашып калат. Ошон үчүн ар бир жараңга кайдалат элек жөн эле калып калбастан кичинекей, кичинекей оюңуздар, кичинекей чечимиңиздер, кичинекейле демилгениңиздер болсо жөнөтөрүңүздөр, биз карап чыгабыз. Андан эчтеке кемибейт деген эчи, бизге да жакшы болот да.
1: Чоң рахмат сиздерге, ардактуу армандар, сиздин укук уктуруусун уктуңуздар. Студиябыздын коноктору стратегиялык демилгелер улуттук институтунун социалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башкы эксперти Конокбай кызы Жамал жана экономикалык маселелер боюнча бөлүмдүн башкы эксперти Айдаралиев Куанычбек Исагалиевич болду. Сиздерге ыраазычылык билдирели, аман туруңуздар. Ардактуу армандар, биз кийинки жумада дагы кызыктуу теманы алып чыгабыз деп убада берели. Саламат туруңуздар.
3: Кыргызстандагы акыркы мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөр жана реформалар. 2021 жылкы конституциядан кийин мамлекеттик башкаруунун президенттик формасы орноп, бийлик системасына коомдук өкүлчүлүктүн жана кеңештин институту катары элдик курултай киргизилди. Бул формада президент мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин башында туруп, ишмердүүлүгүн жетектейт. Ал эми курултай бийлик органдарына сунуш берүүчү коомдук өкүлчүлүктү жыйын милдетин аткарат. Реформалардын мөөнөтүн узартуу жана бюрократияга каршы күрөш. Президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылтууга багытталган реформаларды ишке ашыруу мөөнөтү 2026 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Бул кадам башкаруу стандартын жаңылоону жана мамлекеттик кызматтарды элге жеткиликтүү уюштурууну аягына чыгаруу максатын көздөйт. Административдик аймактык реформа. Өлкөдө жергиликтүү башкарууну оптималдаштыруу максатында пилоттук негизде башталган аймактарды ирилештирүү реформасы толук кандуу ишке ашты. Бул бюджеттик чыгымдарды азайтууга жана жергиликтүү бюджеттин потенциалын жогорулатууга шарт түздү. Сценарийдик трансформация. Мамлекеттик башкарууга жаңы технологияларды жана жасалма интеллект элементтерин киргизүү жигердүү жүрүүдө. Чечимдерди кабыл алууда жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адамдык факторду азайтуу аркылуу коррупциялык тобокелдиктерди чектөө максатталган.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
5: Бишкекте саат 22. Биринчиде музыка. Биринчиде музыка.

0: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
1: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, бул жолу Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковго Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку наамы берилген соң айылына кайтып жолго чыга электе жетип барып 2 сааттык маек курдук. Уктуруунун биринчи бөлүгүндө Бектур агай мугалим катары окуучунун көзүн жайнатып ээрчитип алган ыкмасын кеңири мисал менен баяндап жатты. Сөзүн бөлүү мүмкүн болгон жок. Маек ортолоп калган кезде өзүнө байланыштуу суроо берип чекмеле баштадым. Ошентип уктуруусун экинчи бөлүгүндө Бектур Исаков агай өз ата энеси, бала чагы, үй бүлөсү, таалим алган окуучуларына ээр жеткенде кайрадан кездешип калып, өзү берген сабагынын жемишин көрүп, ээргүү алган учуру тууралуу маегин уга аласыздар. Ушул жерден угарманын көңүлүн Бектур Исаковдун мындан 10 жылча мурун жазылып калган айылдык жаш мугалим кезинде алгачкы ийгилиги кандайча башталганы тууралуу маегине орун берүүнү эп көрдүк. Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковдун мугалимдик тажрыйбасы, педагогика илимине сиңирген эмгеги өлкөбүздүн билим берүү системасында өзүнчө бир доор болуп калды. Анын басып өткөн жолу педагогикалык гуманизмге сугарылган философиясы кийинки муундарга чоң сабак. Тынбаган чыгармачылык илимий изденүүлөрүнүн натыйжасында Манас эпосун кыргыз тили жана адабиятын окутуу ыйман сабагы боюнча 41 китеп, 259 илимий усулдук макаланын автору болду. Өзгөчө Манас сабагы, Манас жана дүйнө борбору, Манас алипбеси, 5-нчи класс үчүн биздин адабият, 8-нчи класс үчүн кыргыз адабияты, 7-нчи класстын кыргыз тили мугалимдердин, студенттердин жана мектеп окуучуларынын колдон түшүрбөгөн окуу китебине таверигине айланган. Бүт өмүрүн мугалимдик кесипке арнаган агайыбыз 1960-1965 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде окуп, кыргыз тили адабияты боюнча адистик билим алып, атайын жолдомо менен азыркы Кадамжай районуна барып, мугалимдик эмгек жолун Жданов атындагы мектепте баштаган.
3: Тарбиялык багытта ушу көп нерсени үйрөткөн ушу атам болгондо. Мисалы үчүн кийинде ошол үчүн айткандарым мага акыл көрөнгө солуп калды. Маселен, адистиктин бирөөн тандасаң, ошонун аркасынан сая түш, аягына чык, анан кызматка көтөрөм десең барба, башкага барба. Ошол жумуштун өзү мейли айлык аз болсун, бирок бул патшага бергис деп айтчы да. Бул нерсени, атанын сөзүн ошол өмүр бою сактадым. Мисалы үчүн мен иштегенден кийин билесиң го, жакшы иштесең эле баланы чери директор кылалы түкүнчө деп кете берет. Анан мен ошондон ушул нерсе атанын ушул нерсесин кармадым. Экинчи бир дагы атанын дөөлөттөрүнүн бири күлүң бир жерде додо болсун деди. Анан күлүң бир жерде додо болсун дегени мен мурда тиги Кадамжай районунда иштегем Жошук айылында. Анан кийин азыркы Жалал Абад облусунун мурда жаңы жол деп койчу Аксы аймагында, анан кийин Алабука аймагында иштедим да. Анан ошол жакта иштеп жүргөндөн кийин ошол атамдын айтканы боюнча Таласка Аралга келип иштеп калдым да. Бирок мен ал бөлөк жака иштегенден эч нерсе жоготкон жокмун. Көп нерсе. Мисалы үчүн улууларга саякат деген балдар окумуштай таалим тарбия бере турган нерсе да ошол жактан баштагам. Мен тушоом кесүүдө ошол Кадамжай районунда биринчи жыл иштеп жатканымда, биринчи жыл мен ушул бияктан эптеп отуруп Кадамжай Жошукту отуруп анда баягы жол жүргөндүн түйшүгү укмуштай тим эле жонуган тер чылпылдап чыгып кеткен, эки колуңду жана жүктөрдү эмеси кесип ошентип анан жеткен жерим болчу да. Анан ошол кезде кийинирээк кыргыз окумуштууларынын биринчи адабият боюнча жол салган кадимки молдо кылыштар жөнүндө жазган Тазыбек Саманчин деген кишилер ошо кезде бүт республиканы түрө кыдырып жүрүптүр да. Анан мен иштеп жаткан мектепке бир күн эле келип калышты. Келгенде да кызык алар келгенде. Ва кадимки мектебибиз, мектеп мындай бир жадырап жайнап турчу да барсын. Ва жадырап жайнаган мугалимдер жок, бурч-бурч деле тияк биякта кейлер үйүң да алеттен кеткен. Мындай кызыктуунун айтып берем, мисалы үчүн ошо мугалимдин ийли ушунчалык мыкты эл болот, той берсе, ошол бир чоң чарага күрүч ортосун ийип мугалимдер жесин деп жерчи. Анан чогулуп ошенткен күдүң деген эч ким жок. Көрсөк республикадан комиссия келди деп баардыгы ыңгайсыз абалда чочуркап журналга да кирбей аткан экен, журналды алып чыкканга. Анан мен баргандан кийин ошо жерден намыстандым. Ушу биз ушунчалык эле майдабызбы дедим дагы. Анан баягы бар журналдан да тилер бар сыпаа учурап жүрлө мен сабагыма кириңиздер деп анан баарын арке. Ошонун ичинде Тазабек Саманчин бар экен. Ага чейин бул кишини көргөн эмесмин, эмгектерин окуп жүргөнмүн. Кийин баягы жазаланып кеткен баары менен кабардар болчумун. Анан барып туруп эсимде Жомарт Бөкөнбаевдин Кош Ала Тоо уулун кетти майданга. Бул өзүнүн өзү күүгө келип турган, айткан сайын кандайдыр бир ичинен ооруган патриоттук ата мекендик нерсени сыртка калып турган укмуш чыгарма да. Анан ушуну өттүм да. Өтүп анан кийин угуп отурган балдарым кээлерде кайра кайталасам ошол жанагы ошол жерди кадимкидей кайталап кетип атты да. Себеби мен адегенде аларды даярдап алдым кыртышы менен. Ала кулдун кыртышы менен даярдап алдым. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы. Эгер мекен кел деп чакырса аман будан кош деп айткан сөз жакшы деген. Жусуп Турусбектин кайда качаты менен Токтомушуптун энин каары ооруңду кыйган өлүмгө кырып сал сен да аларды деген ошолор менен бүт даярдап алдым дагы. Баягы кадимки Мукай Элебаевдин эрин кулдап күндөй жумшап бүлөсүн эчен жылдар аккан тердим эмесүн тартып алсан деген кара ниеттин зордугуна кантип тирүү көнөсүн улуу марш улуу сынга деп анан ошолордун баарын даярдап алып турганан келип турду. Анан тиги Жомартка кирип кеттим да. Анан балдардын баардыгы тең бүт дити зээни дээри бүт ушул теманын тегерегинде топтолуп туруп кадыресе кайра окутсам туура мен сыяктуу окушка аракет жасап жатты балдар. Көрктүү окуунун эми бул эмнеде атаса болот, мындай чыгарманы кутту деп атаса болот. Көрктүү окуунун адамдын ички дүйнөсүн сыртка ооргутуп чыгарган укмуштай күчтүү ыр да ыр. Анан балдардын баардыгы көзү жайнап тең эле укмуштай таалайга ушул балкы азыр жүр десең кете турган абалда ушундай болчу да. Анан кийин Совет Кыргызстан гезитине адабият мугалим деп ошондо этекте этекте болуп чыкса эле ошондо экөөн кошсо бир бет толо тургандай материал очерк чыкты. Мен бул улуу кишинин мен ошончолук укмуш нерсе өткөнүн мен сезген эмесмин. Көрсө ал республика боюнча кыдырып адабияттын адабият экенин, адабияттын мынандай жан дүйнөгө бүтүрүүчү ушунчалык зор керемети бар экендигин ал ушул сабактан кездештирипти, ачык эле айтып чыкты. Анан тиги очеркте келип туруп менин дидарман тиги Мукайды көрүптүр, Именчек Алы Кулду көрүптүр. Ушул мен айтып аткандарым баардыгы баягы жок кеткендер да баарын тиги киши өзү да барганда анан ошонун баарын айтып отурган өзү ошол нерсеге аралашып кеткендей болду. Анан муну айтып жатканым менин тушоо кесибимди. Мен өзүмдү сактай турган, өрчүтө турган. Мен жалаң университеттик билим менен болчумун да, бирок изденгич билим менен болчумун. Анан ошо университеттик билимдеги мунугулар чын эле тиги очерк чыккандан кийин чын эле ушунча кассарлай турган зор нерсе турбайбы деген ишеним пайда болду да. Демек адабиятты окутуу кийин канча, демек ушул адабиятты окутууга байланыштуу ушул нерсенин баардыгында демек ошол кишинин көрө билгендиги мен дайыма эстейм, дайыма айтып жүрөм. Башталышы эми жөнөкөй эле майда нерселердечи, бирок окуу китептерине кымындай алымсынган жокмун да. Манас патриот. Патриот эмне түшүнөт? Курус сөз. Ушу сыяктуу нерселер менен окуу китептер толтурулганда отуруп анан алып нерсени, океандай нерсени болор болос ит жеминдей эле саат менен болор болос нерсеге эле байлап койгон. Анан ошого каяша сезими келип чыкты да. Кийин ошо басма сөздө дагы башкаларда дагы биринчи муну мектеп окуучуларынын Манас айтуусунан баштадым. Ага чейин мектепте Манас айтуу деген жок болчу. Мен Совет Кыргызстанга чейин жарыяладым. Ушунча доорлор, ушунча кылымдарды кечип келип, анан үркүндөгөн ушундай кыргыз өзүнчө республикага айланган учурда тамыры кесилип калабы деген маанинде да. Ошон Совет Кыргызстанга да макала жарыялаган. Ошол жана улууларга саякат мезгилинде окуучулардын жүргүздүм дедим. Ошондо эмне бир укмуш бар экен эл арасында. Мына азыр эле мен өзүм күбөмүн ошол мен балдарым менен чогулткан кездеги балдар мындай жөн эле чогултуп магалып келбейт. Чогултуп туруп ошону дил баянга айландырчы. Демек турмушту мугалимдин эле оозунан эмес, нукура өзүнүн булагынан үйрөн, анан мээсинде жакшы мындайдай урнуктуктуу орноп калат деген ой менен жөнтүлгөн. Анан мисалы ошонун ичиндеги айрымдарын кийинирээк Нуер Султаной кыргыздын улуттук баатыр ушу сыяктанган нерселерди арасында жарылганды жооп алат деген сыяктуу ошол ушу сыяктуу бир топ майдараак китептер бар, чоңураак китептер бар. Муну жанагы тарбиялык сааттарда колдонсо болот, башка учурларда колдонсо болот. Анан ошону менен алектенип жылатам. Эт бетиң менен көк беттик менен тандап алдыңбы ошонун эсесине чыгыш керек. Себеби бул эртөөлүк күнүмдүк убакыт өткөрүү эмес, кишинин жанын жаратуу. Демек ошондо балдардын көзүндө ошол тил же бул мисалы былтыр эле тиги айталы жең жоктун токтогулдун ошолордун балдар текстин билип анан текстин өздөрү талдап айтканы булар эсинде калат да кийин дил баянды жаздырып ошо тексттердин баарындагы балдар ошону өзүнчө айтып анан талдоо жүргүзүп дил баян жүргүзүп анан бир күнү телеге тартып коеюн десем телеге тартып Талас облусунда көрсөттүк. Анан көп да дитиңди берсең пейилиңди берсең пейилиңди бергенден кийин мен өзү тил боюнча да жана берилип кеткен өзүнчө курамын илимий окутуунун курамын түзгөнмүн да система деп атпайсызбы ошо системасын түзүп чыкканмын ошонун барабардыгы натыйжа үзүр алыныш керек канча бир жыл окуйбу эки жыл беш жыл үзүр алмаса окутуунун баасы нөлгө барабар деген менин оюмча эгерде багыттар туура берилсе уюштуруучу ийкемдүүлүк күчтүү кетсе миллиондон ашык окуучуга 70 000 мугалим сабак берет ошол 70 орточо иштегендер да үзүр алат да ошол нерседе биз илимий багыттар практикалык багыттар ушулар туура коюлса ар бир мугалим аздыр көптүр натыйжа ала алат. А натыйжа деген эмне? Анын ишеними. Өзүңдөгүнү балага өткүзүп бергендегиси демек ишени менден бирдеме калып жатат деген. Бул натыйжага жетүүгө азыркы сааттардын кыскарбаган түрүн айтып атам. Сааттардын мүмкүнчүлүгү бар. Демек биздин алдыбызда ири нерселердин бири ошол окутууну жана уюштурууну эң жогорку деңгээлине көтөрүлүү керек да. Ошондо бизди сүйлөгөндөр шамалга кетпейт, талаага кетпейт, үзүлүү болот. Ар бир бала ачышыбыз керек. Ушул ар бир бала ачылса, мекендин жүгүн азбы көппү көтөргөн. Ал эми баланын ачылышы биздин мугалимдин ачылышы. Балага жуктурган асыл нерселерибиз менен ушул ар бир мугалимдин ошондой үзүр алышын каалайм. А сөзсүз ушунун баардыгы бекем ден соолук менен, узак өмүр менен ишке ашат. Демек узак өмүрдү, бекем ден соолукту каалайт.
2: Мына ушундай даңазалуу инсан Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку ардак наамын алган 85 жаш кутман куракка келген кезде да кыргыздын уңгу жолун туюнткан ойлорун топтоп жатканын билдире. Бала чагынан тартып бүтүндөй өмүрүндөгү урунтуу учурларын бизге баяндап отурду. Бүгүн эмне ойго келип отурасыз? Карасыз, мындай ар бирин элестетип өткөн сабагыңыздын баарын мага баяндап отурасыз. Негизи эле бүгүн мына эмгек мугалим, педагогтук ушул таалим берүүнүн артынан сиз эмгек баатыры болуп атасыз. Мунун өзү жөнөкөй эле эмгек турбай көрсө.
3: Мына 12 жылдайбы 3 жол, 4 жол катары менен көрсөттү да. Биринчи баатырлыкка көрсөткөндө Талас облусундагы анан Бишкекте бүт кол коюп өтүнүп сураныштар болду да. Мына ушул акыркыда дагы эң кийинки окуучуларым аракет кылып.
2: Азыр эмне кыласыз ага? Сиз жөнөтүрбайсыз да эмгекке көнүп калган киши.
3: Мен азыр атуул катары улуттук дем уңгу жолдун ооматы деген иш бар. Бирок айтпайм муну эмне кылып аткан. Мисалы үчүн Кыргызстанда байкасаң, Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Тилеубердиев. Бул сыяктуу анан жанагы сынган кылышта баяндалган Курманжандат. Ушуларды эле мисал кылган угам. А мен топтогон материалдарда мисалы биртке эле жерде 50-60 толтура.
2: Бул китеп болобу?
3: Жок, кээлердин ар кандай эмеде жарыялап жиберген. Мен топтогон материалда мисалы 14-чү кылымда сага окшогон кыздарына чейин баатыр болгон. Бул жана бизге аты жетип аткан бул бир жагы. Мен саясатка, динчилерге да каршы чыга алам да. Кыздар каруусуна жаа илип душман келип атканда Таласта караколдо ортодо караолдо өйдө караколдо болсо Бакай ташта анын Таласына тегинде Манас тоодо. Эгер төмөндөн жоо келе атса Манас тоонун үстүнө чоң алоолон тоот чыккан. Ал бияка жеткен. Ошол жеткенден кийин демек жоо бияктан келет. Таластын ичи мындай эле сай-сай болот, буйтук болот. Суу боюнда эч ким отурбайт. Көрдүңбү? Көчүп чыгып кетет. Бүт ошол шарт бар жана Таластын өзү сактап калып аткан жактар ушул. Мен ушуларды анан жигиттер курал менен көбүнчө эле жаа, союз, кылыч. Ушу менен анан тиги келе аткан жоо көппү, азбы изилдөө жүргүзүп турат. Ал эми бир чекте кыздар жана көз катар кыздар турганда эгерде ошол мында түз өтүп кетсе тим койгон. Агар үчөө төртөө болуп бирок жигиттер жок болсо тосолду ыргытат тыштан. Ушунчалык баатыр болгон. Ушулардын баардыгын булар аял деген, кыздар деген үйдө казан аяк менен төрүп гана отуруш керек деген. Эрдигибизди түшүнүп сол тушкан булар. Жана биздин баатыр болуп

0: Балы ооруган эмес, сактап калганыш менен. Көрдүңбү? Бул тийчиликтик сапаттары. А жоокердик сапаттар ат ургутуп тотпай келаткандарын көрдүңбү? Куралчан тур, карачы, баарын алыс кетирбей. Эгерде төө менен өгүздөрдү кое берсе кыңып кетет да. Алыс кетирбей сак-сактап айылын тегеренде откозуп коюп, анан тиякта кароолдо турган эки үч кыз. Алар бүт кабарларды ушуларга айтып кеткен.
1: Окуучулар жөнүндө айтып атпайсызбы? Анан сизди угуп отурсам, баланын сезимин ойготуш үчүн кептин баары мугалимде болуп атат да. Мугалим баланын сезимин ойгото алса, андан аркысы өзүнөн өзү баягы ширгетчидей болгон. Эми туйдум да ушуну айтканыңызды. Анан сиз көп семинарлар ба, союз мезгилинен бери эле алдыңкы тажрыйбаны жайылтуу дегенде өзүнчө бир баягы иш чара болуп келгенде сизди тааныбаган мугалим жок, бирок ошол мугалимдин сезимин ойготуп, мындайча айтканда ошол адабият сабагын өзүңүз айтканда кайсы жазуучунун чыгармасы?
0: Айтпадымбы? Ошо мисалдын айттым да. Мугалимге экөө тең адабиятта. Адабият менен отуруп айтпадымбы?
1: Бул мугалимге деле тиешелүүбү?
0: Тарбиялык иш чыгып атпайбы мындан? Сабактын өзү дө баланы калыптандыруу, ички жан дүйнөсүн калыптандыруу, киши экенин сезүү, макоп эсмес ал бүт акылы менен калчап түшүнгөн нерсе бүт адабиятка байланышкан да. Адабият деген укмушта, бирок жана анан көлөмдөрү абдан да саат асып бөлүнүп калган, анын көбү орус тили деп кеткен, дагы чет тилдеринен окуй окуя калабыз деп англис тилин, немис тилдерин окутуп, бияктагы бизге балага берүүчү, мисалы 7-8 класска чейин багаж, ички жан дүйнөсүн толтуруучу нерсени толтурбай калып атабыз. Ал мен бул маселелерди дагы учурунда козгогом да. Мисалы азыр да болсо тиги министрге, биз азыр шарт жөнүндө айтып атат, мугалим үчүн түзүлгөн шарт окумуш. А бирок мугалим өзү мектепте мугалим азыр саал көлөкөдө туруп атат. Бир нерсе эсиме түшө калды, ошол жанагы азыркыдан улам. Бир жолу Болжурова министр болуп турган кез болчу. Мен жогорку кеңештен жолугуп калып, жогорку кеңешке мени мейман катары чакырып, бир аз тема боюнча сүйлөткөн анча эле. Анан ошол жерден Болжуровага жолугуп калдым. Анан кыскасы ал кишиге айттым, мен бир эки үч күн болом, ушунун ичинде кабыл аласызбы менден? Ооба, кабыл алам. Баланын чөңүлкү саат 2:00 сүйлөштүк. Анан мен кеттим, ошо эртесиби жана 2 күн өттү, 1 күн өттү билбейм, эсимде жок.
1: Болжогон убакта келдиңиз?
0: Болжогон убакта жолго чыктым. Азыр кызыгы, жамгыр төгүп атат мындай калтыр. Анан мээмде ал кулдун жибек көйнөк келке кыз. Жамгыр жаады, жамгыр жаады, шатырап күн күркүрөп, шарт журт этип чатырап, шуушу эткен машинанын боорунда балчык тийип так ошол кайталанат, жамгыр суу чачырап. Ошентип алсам бир Волга келип калды. Мен шаардын четинде тияка борбор каршы мүлк. Анан түштүм. Бала мен бир кезде окуучум экен. Мен тааныбай калдым, мен таанисизби деди. Калп айткым келбейт, сени мен азыр тааныган жокмун деди. Анан эмесе деп туруп, азыркы мен мисал келтирип атканда так менин кыраатым менен бүт айтып атат келип. Оболу мисалы жамгыр жаады, жамгыр жаады, шатырап күн күркүрөп, шарт жут эт шуушу эткен машинаны аты Леккой тиги. Анан мен өзгөртүп койгом да телевизор. Ошо мени өзгөрткөн боюнча кырааты да таптур айтып атат. Мындай окуучум жок эле дейм. Анан кийин кетти, ал кулдун даныгырларын баарын айтып атат. Айтып анан жай абдан бир топко чейин айтып атат. Манаска байланышып келип, анан Манастан үзүндүлөрдү айтып атат. Мындай окуучум жок эле. Көрсө эч унчукпаган окуучум экен ушул. Айтат да, мен азыр кийин мына кудайга шүгүр такси айдайм дейт, бала чакам бар дейт. Отуруштарга барганда жалаң ошо баягы сиздин үйрөткөн үмүңөрдү айтам. Алар Секетбайдан ырдашат дейт. А мен Алы Кул, Барпы жана Элебай Мукай айтып таптаза ошентип отуруп, балким мен үйрөткөндүн төрттөн бири бүт қандай

0: Айтсам ошондой. Менин арасында тыным жасаңдар да, жана ырларды шулатып эле кете берет. Мисалы жамгыр жаады, жамгыр жаары шатырап деп. Жамгыр жаады. Жамгыр жаады. Шатырап. Так кошун түйүлүшүн айтып атат да. Келер жамгыр жаады, жамгыр жаары шатырап. Бул жарбайт. Ырдын угулуш кыраатын талкалап салат да. Мугалим десе өзүн түйрөткөн. Быты-быты-быты-быты деп. Мен мисалы экзамендик комиссиялардын төрагасы болуп калып жүрүм Талас университетинин эмелерде. Анан диплом коргоонунда дагы ошол жерде комиссиянын. Ба бытылдагандардын так ошол ичинде балким 15 мүнөттүн ичинде кайра үйрөтүп жиберип атам да. Үйрөтүп жиберип атам ошол жерде. Бытылдаганда токтойн анайын. Алдагыны көчүрүп алдыңбы, жазыңбы? Ал сен демеңде баары көчүрүп алганда. Кеп. Мисалы ал кул болсо ал кул. Мукай болсо мукай. Жомарт ошол нөсүн айтып атканым да. Кана. Ырлардын текисин култуп айттым. Кара сөзүндө да ошонту үнүң чыгар. Бернен токто. Бернен ачык айт деп ошол ошондо бирөөнү 15 мүнөттөн болгондо ошол жерден кайра чыкканда шатырап атат карачы тудуктар да быты быты быты деп минтип керек болсо көчүрүп алганды окугандарды учурайт да
1: ага анан министр болуп жүрүп кабыл алдыңыздар окуучулар жеткирди эмне маселе көтөрдүңүз
0: эми ал маселе азыр дагы аткарыла элек
1: актуалдуубу
0: актуал муногу да окуучуну экинчи үчүнчү төртүнчү класста шар окул эмес айтканын түшүнүп бүгүн азыр жаңы ушуну колдоно айтышып атыр сөзүн түшүнүп талкуулап алуу деңгээлине чейин үйрөтүш керек
1: төртүнчү класска чейин
0: ушунда 25 төңөшөнсөң бүт жакшы окуйт анайын балдарын антпесең жанагы бытылдап сыдылдап коюп кете берет окуясын эле кичинекей кала берет жок көрдүңбү жок ошол маселени айттым угуп угуп отур дагы жазып бер дедим жазып бердим бирок ишке ашкан жок ал эми мектепте өзүн сезбеген бирок жана шаталып сыяктуу нерселерди колдонгон тарыхый мугалимдер болот уюштурууда ошолорду уюштурууда көңүлгө алмай калат да сыпайы айтайынчы уюштуруу көңүлгө алмайт мисалы Жанбек Шаршеналиев деген космос техника чейин өзүштүргөн биздин мектепте окуган экинчи класста окуткан бир да алкыш албаган эле мугалим окуткан ошону болгону Жанбек Шаршеналиевдин атасы да апасы да эрте кайтыш болуп кетип жетим тоголок жетим анан тайэнесинин колунда тарбиялаган тайэнеси кедей турган дагы экөөнүн ортосунда бир кепич көлөчү деп атпайбызбы кыргызча кепич ошону Жанбек кийгенде тайнеси үйдө отуруп калган жок бут кийим жок тайнеси кийгенде Жанбек үйдө отуруп калган мына ушуну берген теңгедей мына мен теңгедей деген мугалим карачы кадыресе ооруганда ушуну кантип класска көчпөй калат деп анан келип алып анан окуу китеби менен математика китебин берип өткөндөрдү мурдагыларды такай кайталап турасың бир анан алдыга жаңы өтө турган биягын такай окуп турасың бала ошол менен отуруп математик болуп чыкпадыбы
1: акыркы
0: жок жашында эле ошондой болду андан кийин жетим балдар үйүнө үч коргонго алып кеткен ошол жака барып балдардын эсебин чыгарып карачы сабакка деле жана мугалимдин бул өзүнчө шаталыптар сыяктуу да байкадыбы бирөө эч ким байкаган жок дагы мен ушинтип баары бир чогулушту айтсам балдар ал кишини көзөтүп кеткен эгерим рахматты уккан жок эле деп анан келип агай көп жашаңыз деп анан ушинтип кетишти да маселе анда эмес, маселе ушундай адамдар. Билген эмес. Жана анда мисалы ал өткөндү кайталап башка предметтерде ошондой үмүмүн окуган. Алдын ала окуп биягын, биягын кайталап. Көрүнбү? А үч коргондогу жетим балдар үйүнө барганда башкалар эсебин чыгартып нанын алып келип берип, муну же деп мана. Анан ошондон анан жанагы мугалим ал бир укмуш чеш жүрүп атканын билгенбиз. Болгону ушул өтпөй калбасын.
1: Калып калбасын.
0: Ошондой талап бар болчу да. А талапты кийин Брежневдин тушунда талкууладыбы? Эң көчүрөр эле. Ошол көчүр, ошол дагы эле нугундасыр. Көрдүңбү? А мурда анда мен ошол кезде эле буга каршы чыккам. Талапты мокош деп басма сөздү жарыялагам. Билсе билбесе деген баягы аракет кылгандардыкы болот, аракет кылбагандардыкы калат ошо менен. Жогорку окуу жайларына барганда деле сабатсыз болуп өтүп кетип атпайбы? Бүт бияктагы досторум бар, башкаларга үйрөтүңүз, минтиңиз деп атат. А менде бүт жазылып коюлган китептерим бар. Методикасын жазып койгом. Бардыгы болгон учурда бизде жана видео деген балким 150-дөй сабакты жазып калтырып коймокмун да. Азыркы мына мен көрсө улгайгандан кийин билип турган нерселерим таптаза эми унутулуп калат. А бул дагы улгайыш керек да. Анан сабак ошого ушинтип ошонун баарын айттырып алган көй кашкалар чыгат.
1: Рахмат агай. Анан агай дагы бир маселе да сиз айылда жүрүп эле өзүңүз 57 жыл айылдык мектепте Баткенде тигил жакта иштегениңиз.
0: Жок, ошолор айылдагысы 50 жыл жалаң.
1: Өзүңүздүн аралдагы 50 жыл.
0: 50 жыл.
1: А анан ага чейинкиси тиги башка жакта иштеген.
0: Атам чакыртып алды да. Атам айтты, башка жана баарын кабардар, ишим жакшы экен бүткүлчү. Анан балам деди, күлүң бир жерде додо болуш керек. Кел деди. Кийин аз эле саат кесим. 7 саат ушундай эле экен. Өзү бүктөмө сааттар болот экен да. Башта чыгылсын мугалим тиги 5 саат, тиги 3 саат үчүн берип койгон экен да. Кийин 19 саат болду ушундай менен. Анан иштеп калдым да.
1: Агай деген сөз бар го, мугалимдин кадыры жөнүндө суроо атам да. Мугалимдин кадыры жана жөнөкөй эле айылдагы аксакал болот го, кадырлуу. Сабак бербейт, жөн эле жашаган киши, бирок өзүнчө бир ээрчиген адамдар болот да. Мугалимдин кадырын дагы мындай эмнеден, ал өзүнөнбү же мугалимдин кадырын көтөрө турган?
0: Эми ал сырткы да таасир бар да. Анан калганы бүт өзүнөн.
1: Мугалимден.
0: Жанагы айтып атпаймынбы, эки мугалимди көрүп атпайсыңбы? Үстүт эле чалаула чайнап туруп берип койгон жукпайт. Анан жана тереңдеп отуруп, изилдеп отуруп баланын табияты билүүгө муктаж. Ошону ачыкчы менен ойготуш керек да. Ар бир сабакта алтын ачыкчы колунда мугалим болуш керек. Ал алтын ачыкчы болбосо, ошондо алтын ачыкчыды бергенден кийин кайсы бир жылдары Бишкекке келип тандалган мугалимдердин баарынын жыйынында мен балдарым сабак өтүштү, мен столду койдуруп алып дегендей гана четте отурдум.
1: Балдарыңыз болгондо
0: окуучуларым, окуучуларым. 8-9 класстын окуучулары. Жанагы айтып аткандай бир билбеген баланы жана айтып бердим го. А тиги четинен укмуш айткан, укмуш билген балдар. Сабак мисалы 17 бала алып келдим го, ошондо 17. 17си бир эле маселени 17 түрлүү талкуулоого чейин жетет да. Талкуулайт.
1: А кантип жетишет агай?
0: Иа. Жок.
1: Аны ооресе баланы угас да, окуучу.
0: Жок. Мурда жанантып ойготосуң да. Ошо ойгонгондон эми дагы бир нерсени. А дегенде класска барсаң 3-4 бала мыкты. Калганын орточо анан ээрчиме. Ушундайлар болот. Ал эми булар балдар 12ге жеткенде мыкты кылып өзгөрткөнүңдө. Ар бири сени кайталаган мугалимге окшоп калат да. Балдар өздөрүн өздөрү окута баштайт.
1: Текши умтула баштайт турбайбы
0: да? Текши да. А айрым дегенге мен макул эмесмин. анткени жалпы орто билим берүүчү мектеп. Жалпы. Жалпы дегенин баарына антикеле соолорду ыргытып бермейбиз. Эч болбогондо ойгонот. Мен билбей калдым фамилиясын. Бир кыз түштүктөн баш керек эле. Башка балдар баардыгы сүйлөп атат. Ага келген энтиги айтсаң ал унчукпайт. Ага бер жакта отурган окуучулар эле бул агай сүйлөбөйт. Деген антаман берип койду, анын үчүн эле сүйлөбөйт. Ошону менен ага эмне түшүнүп калды?
1: Ичинде бугуп жаткан, ачыла
0: алды. Ачкандан кийин акын ур жазбады. Ошол дагы бир укмуш тентектин тентек бала бар болчу. Анан ал манас болуп чыкты. Жайлоого барганда ээрди коюп берип, жайлоодо эле чогулуп алып манас айттырчу экен анан. Ошо жанагы бияктан үйрөнгөнү боюнча көрдүң. Анан ал ошо манас болуп калды анткени. Чоң манас эмес, бирок жанагы ырдаганын ордуна барган жерден манас айтат. Эми мындай толтура да, эми кара ушунун баардыгы тең. Кайсы бир жылдары Алаока тараптан бир бала алыс жактан келип окучу. Ошол бала алыстан тай минип келчү мектепке. Анан бир күнү биз үй мектептин жанында болчу да, бир укмуштай үн кетип баратат ырдаган. Мектепте жана таш короо немесине барып карасам, ошо тааныдым. Тиги үйүнө барганча ырдап баратат да, ырдап баратат. Башкелерлер деп туруп анан кийин келгенде, а дегенде көңүлү калбасын деп, сен укмуштай үн бөр айнанайын дедим. Бирок сен мунун эле эмкиде ушуну айтчы манасын ону менен дедим. Аз эле бердим. Анан кийин келгенде эмне болду? Ой агай, аны аткардым деди. Кана айтып көрчү. Эми баягы бышпаган жери көп, бирок мактанып аябай. Анткени үйүнө табылгыс үн. Ошентип отуруп ошол айылдын манасы анан төкмүрчүсүмүн деди. Ушундай болуп биздеп келиптир келип. Анан жолугуп кетпеди, көрдүңбү? Бир жөндөм бар да баарында.
1: Кандай гана бала болбосун, ичинде данек болот.
0: Бар ал табигый.
1: Аны ойго чыгыш керек.
0: Жанагындай бир нерсе
1: болсо. Ачкысын табыш керек турган.
0: Келер коркутуп да ачат. Уруп.
1: Кандай да болобу?
0: Даары айтып берейин. Бир жолу бир жака айылга барып, анан аялдамага келип отурдум да көлөкөм. Анан ошол жерде мен барганда дагы бир эски мугалим отуруптур. Анын жанагы силосун майдаланган чөйүн тарткан чоң машина жөтүп атат. Анын эсине түштү окшойт. Агай дедим, мен бир кызык окуяны айтып берейин. Ал да машинелерден улам эсиме түшүп атыр дейт да. Бир жолу ушундай уш тегеректе жашайм дейт өзү. Анын үчүн отурсам чоң машина келип токтоду дейт. Үй ичинен бир килеген шопур түштү дейт тим эле. Басканы моюнтуп эметкен. Байкап карасам баягы илгери мен аябай тепкилеген окуучу экен дейт. Аябай сабагам дейт. Машинеден түшүп келди дейт шопур. Бала ошол. Анан мен уш ичинде отургам дейт. Анан эсиме түшүп зыр дей түштү дейт. Мен муну тепкиледим эле аябай. Жака чаап түн аябай жиним келип сабагам дейт. Машинени коюп калган дейт анда. Анан ошо бала экен дейт. Баягы кебете каш сакал бакал койсо дагы көбүнчө мына көз таанылат да ошо шопур экен дейт. Келип агай деп учурашты дейт. Учурашып мен деле сыпайы алиг алып жатам дейт. Бирок ичимде жанагы сезип атам дейт. Агай деп айт дейт. Машинеге түшүңүзсү дейт. Унчукпай түштүм дейт. Анан каяка барат элеңиз? Мен сизди ошол жака чейин жеткизем. Мен сизге ыраазымын деп айт дейт. Ошондо тепкилеген боюнча болгон мен түрмөдө же бирдеме деле жүрмөкмүн дейт. Тентек болчумун дейт да. Анан ошондо мен жинимди күйүп салдыңыз дейт. Анан мына азыр сонун жашап жатам. Мен азыр кандай кымбат жумуш аткарууда жүрсөм дагы айылыңызга мени үйүмө келип жеткизип кет дейт. Рахматты келе атып айтып атыр дейт. Айтып атат дейт. Анан түшүп кетти дейт. Мынакей мындай да бар да.
1: Агай, сиз өзү окуучуларыңызды тилдеген учуруңуз болобу да, жениңизге тийсе эмне кыласыз? Сиз тил урасызбы?
0: Жок, мен тапчым берип гана коем да, жанагы кызык.
1: Жок, тентек болсо эмне кыласыз дейм да, так башы берди.
0: Жанагындай көздөн кийин мен баланы тартып алып атпаймынбы?
1: Сиз ээрчит.
0: О, алдабай турган көз болду да мына тиктегенде, алдабай турган көз. Жанагы адабий чыгармаларды антип үйрөтпөгөндө эмне кереги бар анын? Мен эки мисал айттым го. Жок, мен билем да, мен окуучуларымдын андай жумуштарын билем. Меники башка, меники акыл, мээ, таасир, адабий таасир. А жана улууларга саякат деген мен элден алдым да, жана Түлбердим ага чын айтып бербедим. Элден алгандар укмуш да.
1: Эгер мүмкүн болсо өзүңүзгө байланыштуу. Сиз жөнүндө маалымат топтосом, Исаков Бектур Сыдыкович дейт да.
0: Сыдык деген чоң атам эле. А Исак атам. Мен Жетиген уруусунанмын. Ошо Таласта биздин өзөндө анан алда Кара Балтанын той этегинде бар го, ошо көптөр ушул жерде Жетиген, жанагы Турар Кожомбердиев, жанагы Сүймөнкул Чокмот. Жетигендердин ичинде мага тууган. Мен аны учурунда билгенде эле эмесмин аны. Мен СССР жогорку советинде депутат болгонмун да. Сүймөнкул Чокмур агасы ошол тууган боюнча айылда эки айыл талашышат бизки деп. А мунун агасы айтып, менин тууганым, жакын тууганым жана СССР жогорку советинде депутат болгон Бектур тууганын деп жүрдү. Мен ошо кездерде жолукпай калдым да, мен көбүнчө жолукпай калганда жанагы сабактанып алам да. Мисалы, мен ошо сабактарым үзгүлтүк болгондо союздагы депутат болгондо айлыгым келчи да.
1: 42-жылы туулуп атасыз, мындайча айтканда согуштун балдары деп коет го.
0: 42-жылы 6-февраль.
1: Сиздин бала чагыңыз, анан кийин өспүрүм кезиңиз кандай болду?
0: Эми ошол кезде эле окуу өндүрүштүк бригадасы деген түзүлгөн. Дары дармек өсүмдүгүн өстүрүп, мен ошонун звено башчысы болгом. Анан түшүм бизге баягы күздүк айдалган жер экен. Күздүк айдалган канча чыгарсаң деле сүлү чыга берет экен. Анын үчүн отуруп, мээнет кылып отуруп, дары дармеге апийим, биздин жер салкын да, ошо апийим абдан жакшы болот экен. Ошондо окуучулардан түзүлгөн эмеде звено башчысы болуш деп, анан Белесвет менен келебиз. Келип анан түшүм айырмалуу өзгөчө болду. Анда жанагы инимдин мааниси зор да. Жана таңында келип чанакты мамынтүрүп мындай кылганда калактын бетине шүйдүрүндөй болуп түшүп калат да. Ошондой. А бир аз күн тийгенден эле тиги катып эмеси ас болуп калат. Анан ал иним ушунчалык шамдагай, уста да болчу. Бүт баардык колунан келген. Анткени жумушта тигинде мында мен китеп окуганда ал баардын жумушту иштечи да.
1: Кара жумушка
0: ошо. Кара жумушта өнөрдү дагы. Анткени апам чоң устанын кызы болгон. Анан мен бирди мындай кылычы алып 5-6 чанакты. Ошентип отуруп баягы эрте келгенде жана ошондой алганда түшүм укмуш көп болбоду түшүн. Анан ошондо Москвага бир жумадан эки окуучу сунуш кылыптыр. Кыргызстан боюнча ошондо түшүм алган жана анда алган эки эле окуучу экенбиз. Тигиники башка экен Ысык Көлдөн. Анан биз ошо эки окуучуну атай бир мугалимди эме кылып анан Москвага жөнөтүп ВДНХда ошо кезде бар эле барып ВДНХда көрүп антимнтип ай баргыга атканда поезд менен бардык. Күн бир күнү бияктан чыкса, бир күнү бияктан поезд жылагандай болуп кетип баратканда бизге чыгыш бияк болуп көнүп калган да мындай бир өзөндө. Кайра ушинтип отурганда ошо Кыргызстанда эмгек боюнча ошо эки окуучу эле татыктуу болгонбуз. Бирок анында кийин бизге союз боюнча мыкты окуучулардын өнөөлөрүн көрсөттү да. Анан мисалы алардан мин алдым жана каршыкырлардын улуганын эмесин. Кийин келип сабакта ошондо ажарда колдондум да, каршыкыр болуп балдарды улуттум да, улуп анан каршыкыр болуп улушту балдар келип улуп барып бул башкача баарына таасир да. Ошентип анан ажар тирүү калышы мүмкүн беле деп суроо коем да. Анан мүмкүн болчу. Адам акылын жанагындай
1: амал издесе
0: каршыкылар камаганда жүрөгү түшүп калат, психологиялык акыл нормада иштебей калат. болбосо тетерди дагы толгор тетерди да. Муну ол жаккандан кийин ушун жарыгында барып тигини барып күгүзүш керек болчу, чогалып барып. Эми балдар менен акылдашуусуна тирүү кала. Анан наркыга өтүш керек болчу. Таң карып кетет, тирүү калмак ачар. Ошо көрдүң бул балдардын башында калат да, көрдүң? Бул мугалимдин ошо суроону койгонун. Анан тоолго. Табылгы деп айтат. Таласа тоолго деп айтабыз. Ошо тоолгулардын улам бирин таң атып кетмек. Атам тарбиялаган мени. Кичинекей мен мисалы атам айта келсем жанагы эркин тоону чыгарган редактор болгон Алиева Сонкул бар го, э? Ошонун бир тууган жээни атам. Бир тууган жээни. Алиева Сонкул эки бир тууган эркегинин атам ошонун эжесинин төрөлгөн бала да. Анан бул ошо кичинекейинен Алиева Сонкулдун таасирин. Ал жанагы кеси журналдардын эле чыгышын эмес, орусчаны окумуш билген. Ошондо жүргөн тачанка менен жана араба, кичинекей араба, арабекеч жана ошонун үйүнө кайтарат. Анан Таласка барганда бир тууган жээнди жанына салып алып кошо кыдырып жүргөн да. Анан бирок таасир берген дагы атам комсомолдук кызматкер болгон. Жанагы комсомолдор укмуш иштечи эле деген жанагы кишинин сыны менен байланышкан. Кийин ал атылып кетти да. Атам ошонун таасиринде орусчанда үйрөнгөн комсомолдук кызматкер. Ошол мисалы Талас өрөөнүндө биз баш жагында жашайбыз Арал айылында. Ошол жол күнгөй жагы менен кеткен. Эки ат мингенде бир аты менен кыдырып тапшырмалардын аткарылышын баарын. Эмне иш жүрбөй атса булар чагылгандай тийген да комсомолдордун. Бир жолу айтат, атам айтат, Аксай айылы ошо жагы менен келе аткам дейт. Орто жашап калган эки аял асман тоо чыкты дейт. Мен атымды да билип алып турду, Саке деп айтышты дейт, Саке. Бияка түшүп мына жерди карасаңыз, экөөнүн күйөө жөнөкөй карапайым эле кишилер экен. Тетеака камап алып, азыр көзүңүз менен көрөсүз анан эч иш бар дейт. Экөөн дамбалчан кылып, жылаңаштап калган. Астына бир чакадан суу коюп койтур дейт. Ушуну ич, түгөтөй ичпесең кулакка тартабыз деп. Эми алардын түшүнүгү баягы биз байларды кулаттык, ордуна биз байбыз деген түшүнүк да. Анын тигин жазалоо үчүн тоот. Бирөөнүкү бир карыштай чакада мынча ичиптир дейт. Ушу түшүп калыптыр дейт. Анын куткарып ошентип анан Беркени жазалаган да. Ошонун баары кайрамага душман болуп калды дейт. Анан бир күнү дагы ат менен баратып кылкылдап өсүп турган таруу бар экен дейт мына аны. Мен ошо таруунун бышканын, бышпаганын билбейт экен дейт да. Анан муну таруу мынча гектир деп мага түшүнүк берип атат дейт. Анан эмне үчүн муну орбойсуңар? Дегенден я лаппай деген сыяктуу дейм. Орол деп айтты дейт. Бул ошо жана душмандары. Дагы бир эки жума туруш керек экен да тиги. Анан оруп анан бул атайы Ысак чыккынчылык менен буш элек тарууну ордурду анан тияка билдирип жиберди. Анан атам соттолуп кеткен. Бирок соттолгондо жанагы адабияттарды, китептерди аябай көп окуп жүргөн сабаттуу билимдүү киши болгон. Анан биякта жүргөндө жанагы драм театр эмнеле ошого кирип анан оюнду көрүп анан ошондогу мен эми эркек балалуу болсом атын Бектур койгондо мен атымды ушундай кылып койгон да.
1: Каармандын атынан турган.
0: Каармандын атынан.
1: Ошондо сиз канча бир туугансыз?
0: Мен эки бир тууган, менин мамам тур. Азыр дагы бала чакалыбыз бүт эле тур аяктары.
1: Болсун.
0: Жакып тур, Бакыт тур, Эсен тур, Асан тур. Ой, эки бир тууган азыр Кудайга шүгүр. Бала чакалыбыз бар, мисалы шөбүрөлөргө чейин бар.
1: Байбичеңиз менен качан кантип табыштыңыз эле?
0: Эжекең Саруулардын кызы. Бирге окуганбыз университетте. Саруу Таластын четинде Култай деп коет.
1: Сиздин ыкмаңызды эже дагы колдонот?
0: Эжекең эки тилчи бир мектепке көп атпайт да экен да барганда. Баштан өттү да. Анан бул кыргыз мектебинде окуган, бирок орусча эң сонун сүйлөгөн, акценти менен да сүйлөгөн, баары менен сүйлөгөн. Ошол орус тил мугалим болуп жүрүп, Аралга киргенде дагы орус тил мугалим болуп иштеди. Балдары Мичуринскийге чейин барып окуду. Азыр мунун окуучулары көп. Болгону 3-4 классарга берди да. Ошондон ошону даремет кылып калган. Бул убакытка чейин менде канча окуучу болсо, мунда чогусу. Мунда да мына ушинтип деп. Анан кийин мугалимдерди орус тилине сүйлөөгө машыктырды да.
1: Кесиптештерин.
0: Эми методикасында мындай орус тилин сүйлөө үйрөнүүнү пропагандалады. Жанагы эмне существительное дегенде мындай эле эрежени айттыруу эмес. Окуяларды сүйлөп, жанагы окуу китебиндеги ошонун баардыгын да тең көндүрдү. Анан орус тилчи болду.
1: Ул кыздарыңыз жөнүндө.
0: Балдарым 7 кыз, 1 эркек.
1: Болсун.
2: Ушуну менен Инсанат токтурушуна бөлүнгөн эфирдин убакты соңуна чыкты. Бул жолу Кыргыз Республикасынын президентинин 2020 жылы 9 сентябрдагы жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку наамын алган Бектур Исаков агайдын маегинин соңку бөлүгүн уктуңуздар. Маекти Жинакан Кайыпова алып барды. Саламат болуңуздар.
3: Бишкекте саат 23. Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.